Синжанган Ишанду жардам берүү кызматы барышында Жаңсу өлкөсүнүн Ляньюнган шаары заманбап айыл чарба техникасы жана бышып четилген өндүрүп сатуу системасын киргизип, Коргостун заманбап айыл чарба илим техника кесиптик бакчасы курулушуна күч кошуп, кызылмылыктын мообашы түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткирип, кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги арлуу теline сызылын арып жеткирди. Коргос Саманбап айыл чарба илим техника кесиптик бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасына киргенде, кызылмылыктар чордондо үзүү мезгилинде туруп жаткан болуп, Асыл сапаттуу кызылмылыктар шахтарынан оромолоп салуу акма линиясына кирип, бүйүт мамлекеттин чоң базарларына бет алганын көрөсүз. Топураксыз өстүрүү, толук автоматтык сугаттоо менен жер семирткич берүүнү бир тулкулаштыруу, температура, нимдуулукту акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндөө катарлуу озот техникаларды колдонуу аркылуу бул жерде мезгил, климат, топурак шарт чектемеси бузуп салынып, акыл жөндөмдөшкөн жогору өнүмдүү заманбап эгинчилик системасы бардыкка келтирилди. Илим техниканын колдоосу менен бул жердин кызылмылык мообашы түшүмчен эми 25 тоннадан 40 тоннага чейин жетти. Бул жер өлкөлүү эгинчилик ыңгайынан 7 эседен ашуун артык азыктык курамындагы адаттагы кызылмылыктан кыйла жогору көтөрүлдү. Мунун ичинде калций чен эми адаттагы кызылмылыктын 6.6 эсесине, темир чен эми адаттагы кызылмылыктын 12.2 эсесине жеткен болуп, базарда терең алкоого ээ болуу менен бирге дагы жергиликтеги калктын эшик алдында жумуштанып, кириш артуусуна түрткү болду. Учурда бакча районунда 400 мо келе турган кош кабат абага чаланган жапкычтуу жарым жабык акыл жөндөмдүү ылымта бастырма жасалып, ар жылы өндүрүлө турган кызылмылык 7000 тоннадан түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жергиликтеги базарларда сатылгандан тышкары түшүмдөр дагы Пейжин, Шанхай, Шэньчжэнь катарлуу биринчи линиядагы шаарларга ташылды.

Жакында Котен уудандагы мамлекет боюнча тоногуч 4 кулактуу алабата менен кичик кара буудай стролук кириштирип өстүрүү тажрыйба доосунда жүйө башталды. Бул кумдуу чөлдөгү шордуу жер бирик мектебиндеги эңчилик сынагынын жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Котен ууданынын эң абатайлы Сыргыз кыштагына жайгашкан тажрыйба доосунда 30 мо тилкели өстүрүлгөн кичик кара буудайдын машактары чоң, дандары толук болуп, Айдоо кырындагы 4 кулактуу алабата жапжашыл кою өсүп, бийик жапыз өскөндөрү айкалышып, стролук эгинчилик курулмасы жердин стролук боштугунан толук пайдаланып, жарыктык энергиясынан пайдалануу өнүмүн өстүргөндүктөн мурдагы кеңири кеткен кум деңиздин жашоо күчү өрчүтүлдү. Тажрыйба тызы жайгашкан Сыргыз кыштагы Такилмакан кумдуу чөлүнүн кылаасына жайгашкан эгин жердин кумдашуу шорлошуу даражасы салыштырмалуу жогору. Кыш жаз мезгилинде кургактылык жаан чачын аз. Жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсү акырын болуунун таасиринде бул жерде табигый жем тоют запасы жетишпейт, сапаттуу жем тоют менен камдоодо боштук чоңоюп, сырттан сатып алуу өздүк наркы да жогорулап, жергиликтүү мал чарбачылык кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууну узактан бери чектеп койду. Абдынум райондогу элдин изилдөө топторунун техника жагында колдоосунда былтыр 10 айда кичик кара буудай менен 4 кулактуу алабатаны стролук кириштирип өстүрүлгүсү дүйнөндө сынак кылынды. Өстүрүлгөн кичик кара буудай жорго, суукка чыдамкай, начар шартка тең тайлаштыруусу күчтүү болуп, кыштактагы бош жерлерден толук пайдаланып, түштүк Синжандын кыш жаздагы жем тоют менен камдоодогу кемтиктигин толуктады. 4 кулактуу алабата кумдуу чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экологиясын калыбына келтире турган бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шорду төмөндөтүү жердин кунарлыгын жакшылоо өнүмү көрүнүктү. Анын тамыр системасына дагы эттүү суңгуланы улап, өзгөчө жоңуй дары материалдары жетиштирип, бир мо жерден 3 жолу пайдалууну ишке ашыргалы болот.

Жакында Шингуан кесибис тили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапаттуу өнүгүш сапары, Алтайдын айлык штактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Бирүү Алтай аймагынын айлык штактарды гүлдөндүрүүнү жылыстатуу жүрүшүндөгү берекет менен ууру түйүнүнө үйрүлүп, калктын үнүнө кулак төшөп, калктын арыз талабын үн катты. Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылып, 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айлык штак негизги жабдуу курулушу, айлык штак жер суу камсыздоо сыяктуу салалардагы орнуттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулак чайдырылды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынын байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Бийликке караганда бул сандагы берүү Шингуан кесибис тили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапаттуу өнүгүү сапары жер эле жүрүшкөн маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир саны экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик вали мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүмү, Синжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, ис тилде бурулуш жасоо, кесип стилин түзүү, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы Алтайга баруу чоң типтеги жел эле түз баян кыймылы жана Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапаттуу өнүгүү сапары жел эле жүрүшкөн маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогултуп чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба айылык штак, жашыл кен, маданият саякат, чегер ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, 15 майдан саясаттан суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт интернеттеги көрүү мөлчөрү 18 миллион 400 миң адам иреттен ашкан.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 2-нчи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 18-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-36 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном район жетекчилери Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны түз баянын көрдү.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду.
0: Чагантокой отандык малчылык доктурканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур врачы Оокан Сулайман 1-нчи жыл орденине ээ болду.
1: Карапайым бекем туруудагы кишини эң таасирлендирген алгачкы мүдө жооп кагазы деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
0: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын терең жолго коюуну жетекчи кылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн уландуу бардыкка келтирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошот.
1: Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы 3 чоң негизги тема көргөзмөсү окшош кадамда ачыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны 7-нчи айдын 1-нчи күнү Бейжин эл сарайында салтанаттуу өттү. Автоном райондук парткомдун биргелик орундаштыруусу боюнча Чын Шожаң, Эркин Тунияз, Зумре Тобол, Нурлан Абылмажын, Хажыңжу катарлуу автоном район жетекчилери үрүмчүдө жыйын түз баянын коллектив көрүп, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн астайдыл тыңшады. Түштөн мурда саат 10:00 куттуктоо жыйыны расмий башталды. Коллектив көрүүгө катышкан автоном район жетекчилери бүт зээни менен көрүп, эселеп толкунданды. Баш шужи Ши Цзиньпин Оокан Сулайман катарлуу 1-нчи жыл орденине ээ болуучуларга ордени кайтарганда, көпчүлүк ич-ичинен чыккан чын ыкластуу урматын билдиришти. Баш шужи Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөгөндө көпчүлүк астайдыл угуп, астайдыл эстелик калтырып, улуу Жүнгү коммунисттик партиясынын 105 жыл алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем кайтарып, бүт мамлекеттик арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, Жоңхуа улутунун канча миң жылдык тарыхындагы эң шаңдуу эпосту жазганынан чексиз сыймык сезиништи. Көпчүлүк бирдей баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү бийик тургудан турган, идеясы терең, мазмуну мол болуп 105 жылдан бери Жүнгү коммунисттик партиясынын бүт мамлекеттик арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп жүргөн шаңдуу кечирмиши. Жараткан улуу жетишкендиктерине жалпы бетке кайрылып кортундулап, Жүнгү коммунисттик партиясы бүт күчү менен токтоосуз жараткан шаңдуу асыл өзгөчө сапаты жана алгылыктуу купуя номурун тереңдей ачып көрсөтүп, жаңы сапарда бүткүл Жүнгү коммунисттердин ишеничти бекемде уландуу күрөшүүсүнө 5 чоң сөзсүз айкын талапты ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бир демжи багыт көрсөтүп берип, түпкү карманар принцип менен камдады деп карады. Көпчүлүк бирдей жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү менен өздү маанисин тереңдей өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнүн ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, үч сөзсүз астайдыл иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуну тыгыз имээр чиктей, Жоңхуа улуту ортоктулугу курулушун жылыштатып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишенимди бекемдеп сызыл күрөш кылып, жаңы сапарда социалисттик замандашкан Шинжаңды чымаркына куруп чыгабыз деп билдиришти. Автоном райондук партком туруктуу комитетинин мүчөлөрү, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, Өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуан, жетекчилик панза мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары коллектив көрүүгө катышты. Ошол күнү бүт Шинжаңдагы жер-жерлери, ар кайсы тармактар, ар даражалуу партия мүчөлөрү, кадрлар, ар улут калкы окшобогон формада жыйын түз баянын көрдү.
1: жаңы идея жаңы сапарға жетектеді. Баш шуже Ши Цзиньпинден Чунго Коммунистик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп экем сактап, тарыхый оор милдеттерди жерде койбой, биринчи жолу ордени ээси жана

0: Озот Коммунисттик партия мүчөсү, Озот партия иштери кызматкери, чыгаан негизги катмар партия уюму деп сыйлангандардан үйрөнүп, ишеничти бекемдеп, сызыл күрөшүп, доорго жана элге бет келалгыдай жаңы натыйжаларды тынбай жаратабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шужи Ши Цзиньпин 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жоңго элине бакыт жаратуу, жуңхуа улутун гүлдөндүрүүнү алгачкы мүдө ыйык милдет кылууда бекем туруп, талыкпай күрөшүү барышында тарых бетинде нуру чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Баш шужинин сүйлөгөн сөздөрүнө калың партия мүчөлөрү кадрлары күчтүү орток үн катты. Автоном райондук партком партия мектеп, акимчилик шояны, партия тарыхы, партия курулушу, окутуу изилдөө бөлүмү, жетекчилик, илмий окутуу изилдөө ишканасынын мудуру, лектору Хан Цунли мындай деди. Бүгүнкү күндө партиябыз Орошон жер шаары таасир күчүнө ээ дүйнөлүк биринчи чоң саясий партия болуп өнүгүп, элдин ак жүрөк аздектөөсү жана колдоосуна ээ болду. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирүү, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатып, кооз Шинжаңды чымыркана курууга карата орчундо ары терең мааниге ээ. Партия мектеп окутуучусу катары мен Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын сызыл тереңде үйрөнүп, ишкеле өздөштүрүп, назария негизимди чыңдап, партия мүчөлөрү кадрларын партиялуулукту жетилтүү, эпкиндүү аркалап, иштөөнү күчөтүүгө жетектейм. Ошону менен бирге Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө бириктирип, партия курулушундагы реал маселелерди анализдөөнү тереңдештирип, назария жетишкендиктерин башкаруу чыныгы берекетине айландырып, партия үчүн ишмер тарбиялоо, партия үчүн акыл чаара көрсөтүүдө кызмат жоопкерчилик ыйык милдетимди чыныгы аткарам. Турпан шаары Эдикут району Яр шаарчасы Жаң шаар батыш эшик кыштагы партия баш ячейкасына мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Жаң шаар батыш эшик кыштагынын партия мүчөлөрү кадрлары жыйын салтанатын бирдикте көрүштү. Жаң шаар батыш эшиги кыштагынын партия мүчөсү Анаргүл Аблемит мындай деди. Жаң шаар батыш эшик кыштагынын партия мүчөсү катары мен аябай сыймыктанам. Кыштактардын жолдору барган сайын кеңирип, конуштануу чөйрөсү барган сайын жакшыланганын, ар лут калкынын күндөрү күн сайын куунак өтүп жаткандыгына өз көзүм менен күбө болдум. Мындан кийин мен партия мүчөсү болуу салакатымды эсимде бекем сактап, эпкиндүү үлгүлөрдөн болуу ролумду көрсөтүп, киреше арттырып байууга баштап, коңшуларыма демелгелүү тейлөө жүргүзүп, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө өздүк салымымды кошом. Баш шужи Ши Цзиньпин Жүнгө Коммунисттик партиясынан 105 жыл күрөшүү барышында шаңдуу натыйжаларды тынбай жарата алуусу тарых жана эл Жүнгө Коммунисттик партиясын тандаганынан болду. Мунун түпкү себеби партиябыз башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштыргысыз даражадагы чыгаан өзгөчө сапатка ээ деп көрсөттү. Көпчүлүк баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рухун астайтыл үйрөнүп өздөштүрүп, жаңча иш жүзүндүгө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын тынбай өрүш алдырып, нурландырабыз деп билдиришти. Автоном райондук эл өкмөт көзөмөлдөп текшерүү биринчи ишканасынын орун басары мудуру Пахырдын Искендер мындай деди. Өзүндүк талпынууну партия жана мамлекет иштерине жоорулуштуруп, оңутту колдон бербей, жаш кезде көбүрөөк күрөш жасап, жаң сапарда тарыхтын күчүлөө таягын жакшы алып чуркап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыгаан үлгүлөргө тууралып, шаңдуу жөрөлгөнү өрүш алдырып, кызыл кан тамырдын учугун улап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга салым кошуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу партияга кирүү алгачкы мүдө ыйык милдетимди иш жүзүндө көрсөтөм. Аксуу шаары Игерчи шаарчасы парткомунун шужиси Сунхун Гуан мындай деди. Биз негизги катмар партия уюмун курууну уландуу чыңдап, партия уюму чебин мөмөлү бак айдоо баштары, көчө район көчөлөр, кесипти өнүктүрүү биринчи чебине чейин узартабыз. Чын жүрөктөн тейлөө жүргүзүп, кадр калыктын байланышын жакындаштырып, чыныгы иштеп аркалап, эл көңүлүн уютуп, жыйындын рухун чыныгы жүзөлөштүрүп, эл үчүн иш бүтүрүү, эл үчүн бакыт жаратуунун конкрет кызматына айландырабыз. Баш шуджи Ши Цзиньпин сөзүндө жаң сапарда жалпы жуңго коммунисттеринин ишенимди бекемдеп уланду күрөш кылуусуна анык талаптарды ортого койду. Бүт партияга жаңы тарыхый шаңдарды жаратууга чымыркану улуу уранын чакырды. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар бирдей мындай билдиришти. Чечкин түрдө баш шуджи Ши Цзиньпин жана борбордун чакырыгына үн каткан баштооктордон болуп, улуу партия куруу рохун өрүш алдырып, алгачкы мүдө, ыйык милдетти иш жүзүнөн өткөрүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөш кылабыз. Бингтуан 6-Ш Синху дыйканчылык майданы парткомунун туруктуу мүчөсү, орун басары майдан башчысы Жинган мындай деди. Мен бир жаш ыктыярчыдан өсүп жетилип, Бингтуандын негизги катмар жетекчи кадры болдум. Тек чыныгы иштеп, куру сөз айтпай, куру кыял кылбаганда анан доордун, элдин үмүтүн жерде койбой турганын чыныгы сезиндим. Мындан кийин мен баш шуджинин чынайы табыштоосун баштан бою эстеп бекем сактап, Бингтуан рохун, торок рохун жайылтып, кызмат ордумда бекем туруп, ыйык милдетти аркалап, чек ара районго тамыр тартып, негизги катмарга тейлөө жүргүзүп, ан сайын көп жаштарды чек араны коргоо иштерине катышууга жетектеп, нактылуу иштеп, нактылуу натыйжа аркылуу жаңы доору Бингтуандын жогору сапатта өнүгүү жооп кагазын жазып чыгам. Ара түркүк ооданы дарылоо ортоок толкоо баш доктурканасы партия баш ячейкасынын шуджиси, орун басар доктуркана башчысы Ли Жуан мындай деди. Биз жыйындын рохун астайдыл үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, партия уюму кызматынын талуу жери жана тейлөө радиосун уландуу кеңиртип, даңктап сыйланган чыгаан коллектив жана жекелерди үлгү кылып, дарылоо техника деңгээлибиз, дарылоо тейлөө сапатыбызды өстүрүп, соо жүнгө курулушу үчүн күч кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Чаган Токой ооданы Малчылык районунда Окас Сулаймандын атын баардык үй бүлөдөгүдөй билет. Бул 71 жашка кирген эс алууга чыкпас аталган доктур 40 жылдан ашуун убакыттан бери ат үстүндө жүрүп, ызгар суук саратан ысыкка карабай Малчылык районундагы ак үйлөрдү аралап, калктын өмүрү ден соолугун кайтарып, үн түнсүз партиянын алгачкы мүдөсү ыйык милдетин кайтарууну бейнелеп келди. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келген учурунда Чаган Токой оодандык малчылык доктурканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур барачы Окас Сулайман 1-июл орденине ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш шуджи Ши Цзиньпин өз колу менен Окас Сулайман катарлуу партия жана элге көрүнүктүү салам кошкон 8 партия мүчөсүнө 1-июл орденин ыйгарды. Окас Сулайман мындай деди. Партия мага эң жогору ардак наамды берди. Мен партия мүчөсүмүн, доктурмун. Элге тейлөө жүргүзүүдө алгачкы мүдөдө бекем туруп, кайсыл жерде кыйынчылык болсо ошол жерге барып, Малчылык райондогу калктын оорусун дарылайм. Бул менин сөзсүз иштей турган жумушум. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, оодандагы кызматынан иштиктүү кечип, Барлык Тоосу этегиндеги Малчылык району 1-чи чебине барган. Тоолуу Малчылык районундагы малчылары суу чөптү кубалап конуштанган. Толку бою арык келген Окас Сулайман атты минип таары сандыгына артынып кыштан нөлдөн төмөн 40 градус кычыраган суукка, жайдакы саратан ысыкка карабай ири буйру тоо жолунда жүрүп, тез дарыя агымын кечип өтүп малчылардын үйүнө барып кыдырып, оору мүнөздөдү. Кыш жай кайталанып ал жалпы куткарып таарылаган Окас 100 000 адам ирээттен ашып, канча миң кооптуу оору ооруларды жеңиштүү куткарып 3200 ашуун номер кайда төрөткөндүктөн малчылар жакын көрүп кийиндик ата деп атаган. Малчы Алгар Айхан бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулаймандын жанын куткарганын унутпады. Ал мындай деди. 1987 жылы 11 айда мен бала төрөгөндө Барлык Тоосундагы кыш тоодо элек. Кезинде төрөөтүм кыйын болуп балам төрөлгөндө үнү чыкпай калган. Баланын оозундагы чарананы доктур оозу менен шимирип алганда балам ыйлап жиберди. Окас доктору мени баламды куткарып калды. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктуру. 2015 жылы эс алууга чыккан Окас Сулайман бекер олтура албай, камсыз боло албай, Окас ден соолук тейлөө оордун куруп, ар аптада аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү оору көрүү кыймылын кулаш жайдырып, жөткөлмөлүү милдеттүү оору мүнөздөнү туруктуу базага айландырып, 10 жылда жалпы оору мүнөздүгүн калык 65 000 адам ирээттен ашкан. 2021 жылы өз короосун үгүт тарбия базасын өзгөртүп, чек ара, даарлуу саламаттыкты сактоо иштериндеги зор өзгөрүш жана улуттар ынтымактуулугу

0: жаңдай деді. Жаңадоор партия мүчөсү катары мен көңтөрүштүү каармандарды үлгү кармап, өз кызматы ордумду таканчыктап алгач күмүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм. Манас ооданы партиянын мээримин даңзала бырдайлы, күмүш курактакларын нуру чачты, биринчи жолду куттуктоо негизги тема декламация кыймылын өткөрдү. Кызыл кеме, Нанхуудан жолго чыгуу, Зүйнүй кызыл эстелик сыяктуу чыгармалар аркылуу 100 жылдык көңтөрүш сапарына кайрылды. Декламация акырлашканда бүт майданда чогуу коммунисттик партия болбосо жаңы жуңгу болбой эле деген ырды чогуу ырдады. Көтөрүңкү алгылаган добуш нак майдандын кызуу маанайын тутандырды. Манас оодандык экинчи башталыш мектептен эс алууга чыккан окутуучу Алтыгүл Ботан мындай деди. Ар бир ыр баардык кишилердин партияга болгон ыраазычылыгын билдирди. Партиянын жетекчилигинде ар улут калкы бейпил жашап, куунак иштеп, турмуш шартыбыз жылдан жылга жакшыланды. Биз партия мүчөлөрү алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, иш жүзүндөгү аракет аркылуу партияга ыраазычылык билдирип, орток журтубузду коргойбуз. 6 айдын 30 күнү Коштоодана Маалан Хуншан аскерий музей бакчасында 2026 жылдык Мааланда гүл ачып алгачкы мүдөгү кыналышты. Эпкиндүү алгылаган жаңы барак негизги тема кызыл ыр хор жарышы өттү. Партиянын 100 жылдык таркан жылдары жана шаандуу жетишкендиктери терең сезимде даңазаланды. Тоо ырын ырда партияга даңаза, ата мекенди ырдайлы, Маалан ыры сыяктуу классик кызыл ырлар кезеги менен жаңырды. Хошут ооданынын тургуну Чан Ли Хуа мындай деди. Адамдын көзүнө ысык чач келтирет. Бул ырлар биздин партияны сүйүү, мекенге болгон сүйүүбүздү ургутту. Ар бири ата мекенге деген кызуу сүйүүгө толгон. Жаңадоордогу жаш катары биз толуп ташыган кызгындуулук жана ыйык милдет сезими менен жаңадоор жаштарынын сымбатын жана күчүн көрсөтөбүз. Чоң чейин Шинжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык ордо Шинжаңга нишандуу жардам берген жалпы кадрларды уюмдаштырып, алгачкы мүдөнү унутпо. Аны сөзүн кайра эскерүү негизги тема көрүнүштү туюнуу партия курулушу кыймылын кулаш жайдырды. Хуншин өстөңүн оңдоо алкагында көпчүлүк колдоруна сулуу тактай алып, жумуш бөлүштүрүп өстөң салып ошол жылдакы даң жараткан аскерлердин какыр чөлдө Хуншин өстөңүн салган жапалуу көрүнүшүн эликтеди. Чоңчиң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры Комул шаардык партком саясий закон комитетинин орун басары шуудиси Чо Жао мындай деди. Абдан ардактуу сезиндим. Айрыкча ыйык милдетти аркалап жоопкерчилик абдан оор. Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитеттин тапшырган оорчундуу саясий милдети. Биз чыныгы иштеп аркалап партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин аткарып, чекарага тамыр тартып, Шинжаңдын узакка бейпил башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүсү үчүн Чоңчиңдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү үчүн салым кошобуз.
1: Кечөө 7 айдын 1 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо боюнча жел эле акпарат жарыялоо жыйынынан 5 майдан жыйынын өткөрүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз элим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын тереңдей жолго коюуну жетекчи кылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн тынбай бардыкка келтирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч энергиясын кошууну айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхойдун кабарына көңүл буруңуздар. Автоном райондук элим техника назараты партия группасынын шуудиси, орун басар назарат башчысы Чудаган 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз элим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюуга үйрүлүп, элим техникада жаңылык жаратууда ачкычтуу сан өзгөрүүнү жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн эң чоң мөлчөрүн арттырууга бачым айландырып, жаңылык жаратуу жашоо күчүн жалпы бетке чыйралтып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы кыймылдаткыч энергиясын күчөтө турганын тааныштырып мындай деди. Малиянын илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, автоном райондун 15-5 жылдык илим техникада жаңылык жаратуу жоспорун жогору сапатта түзүп, келечек 5 жылдакы илим техникада жаңылык жаратуунун түйүндүү милдеттерин системалуу орундаштырат. Шинжаңдын райондук илим техникада жаңылык жаратуу борбору курулушун бачымдатып, мамлекеттин райондук илим техникада жаңылык жаратуу системасы жалпы толку жайгаштыруусуна алып кирүүнү колго келтирип, бир өзөк жетектөө,

стратегия ажатын Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ илим техникада жаңылык жаратуу өзөктүү күчүн жаратып, жогору энергия даражалуу жаңылык жаратуу өрүшүн жайгаштырууну кылдаштырып, эбак курулган Шинжаң тажрыйба канасын калыптуу жүргүзүп, уланду түрдө түйүндү салаларда жаңы илим изилдөө өрүштөрүн

0: Бор керканаларынан автоном районубузда изилдеп ачуу аппараттарын жайгаштырууга шыктандырып, жаңылык жаратуу бирлешме тулуксун баш болуп уюмдап курат. Жуда Ганг тааныштырып мындай деди. Кесипте даража жогорулатуу менен жаңылык жаратуу экологиясын жетиштирүүнү имерчиктей, автоном районубуз энергия, аштык, экология сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, ачкычтуу, өзөктүү техникаларга аз салып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, ошону менен бирге илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, жетишкендиктерди айландыруу желесин жакшыртып, шмерлерди киргизип жетиштирүү жана санарып курубат ыгаруусу аркылуу өнүгүү негизин кемдейт. Шинжаңдын түйүндү ишмерлер планын жакшы жолго коюп, иштерди талкуулоого академиктерди киргизүү, жогору деңгээлдеги жаңылык жаратуу тобун толук штаттуу киргизүү эпкинин ашырып, жаш илим изилдөөчүлөрдүн оор жүктү көтөрүп, эпкиндүүлөрдөн болуп алдыда жүрүүсүнө колдоо көрсөтүп, четелдеги жогору катмар ишмерлерди бачым киргизет. Чыгыш бөлүк санарып кесип которуусун үстүнө алып, өз жерине санарып жаңылык жаратуу негизги толкусун жетиштирип, айыл чарба, айыл кыштак, коомдук башкаруу, маданият саякат, алыстан сезгир элес түшүрүү, акылдуу энергиядан турган 5 түйүндүү саланын жогору сапаттагы санарып үйрө курулушун түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин орун алдырууну сандуу маалымат тиреги менен камдайт.
1: 6 айдын 30-чу күнү Шинжаңда Аванчан суу тартып энергия сактоо электростанциясы түрүнө жумуш башталды. Бул Өрүмчү шаары жумуш баштап курган тоңгуч суу тартып энергия сактоо электростанциясы ошондой эле жеке каржы салуу көлөмү эң чоң таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Шинжаңда Аванчан суу тартып энергия сактоо электростанциясы Өрүмчү шаары Аванчан району Кауяз дарыя алабына жайгашкан. Түйүр жоспордогу жалпы генераторсу ыйымдуулугу 1400 мегаватт. Курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынып, жалпы курулуштун жалпы жумуш мөөнөтү 72 ай. Түр курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштиргенден кийин долбоорлонгон жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 983 миллион киловатт саат. Жылдык суу тартып электр таратуу мөлчөрү 2 миллиард 644 миллион киловатт саат. Алдын жоромолго караганда ар жылы үнөмдөгөн өлчөмдүү көмүрү божомол менен 705 миң тонна болуп, көмүртөп кошкуч кылам кое берүүнү божомол менен 1 миллион 750 миң тонна азайтат экен. Жөнгү Санша курулуштогу чектүү шериктиги Шинжаң Даванчан суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сы Чуан кабарчыга мындай деди. Электростанциясы иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң электр энергия системасынын чокун аркын теңшүү, төмөн аркын толуктуу, энергияны сактоо, жыштыгын тескүү, теңшүү жана чукулабалга тең тараштырууга дайындык көрүү сыяктуу милдеттерди үстүнө алып, шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиянын күч чыгаруу термелүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, райондун электр тордун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо жөндөмүн өнүмдүү жогорулатып, Шинжаңдын жаңыча электр энергия системасын курууга дем беребиз. Өрүмчү шаары Аванчан райондук эл өкмөттүн орун басары район башчысы Ян Йин төрү тейлөө камсыздоо кызматын бар күчү менен жакшы иштей турганын айтып мындай деди. Төрү курулуш убакыт мерчемине бекем кадалып, кызмат жоопкерчиликти чыңдап дайымдуулашкан курулуштугун түйүнүнө чабуул кылып, өнүгүү кыйын маселесин чечип, бүт күчүбүз менен бачым куруу, бачым ишке кириштирүү, бачым өнүмгө жетүүнү түртмөктөйбүз.
0: Аптоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы Санжи шаарында дуумандуу алып барылууда. Жогору техникалык жөндөмдү ишмерлер жетишкендиктери көргөзмөсү, кесиптик техникалык жөндөм жетишкендиктери көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастар техникалык жөндөмү өзгөчө көргөзмөсүнөн турган 3 чоң негизги тема көргөзмө окшош кадамда ачыкка чыкты. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарына көңүл буруңуздар. Заттык эмес маданият мурастары техникалык жөндөм көргөзмө районунда бүт Шинжаңдын 14 аймак облусу шаары жана Биңтуандан алып келинген 44 заттык эмес маданият мурас түрү тартиптүү тизилип, казактардын саймасы, көпөлөк канаттуу сүрөт, турпандын түстүү карапасы сыяктуу таанымал заттык эмес маданият мурастардын баары көрсөтүлдү. Ошону менен бирге сары акакташ оймочулугу, кум сүрөт сыяктуу өзгөчө заттык эмес маданият мурастарды жасоо өнөрү нак майданда жасап көрсөтүлүп, жөрөлгөлүү технологиянын өзгөчө тартымдуулугун жандуу көрсөтүп, көптөгөн көрөрмөндөрдү көрүп үзүрлөнүүгө эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Сункай атайын баласын ээрчитип, көргөзмөнү көргөлү келген, ал мындай деди. Баламды ээрчитип, бул заттык эмес маданият мурастар көргөзмө сарайын экскурсиялагалы келдим. Дагы бул музейка аспабы.

0: бар экен. Бала музыка аспаптарын жакшы көрөт. Бул жерде олтура калып бир күү чертти. Бираздан кийин ичиндеги жарышты көрсөтүп, баламдын көргөн билгендерин көбөйткөнгө аракет кылам. Анын өсүп жетилүүсүнө өтө чоң жардамы болот. Кесиптик техникалык жөндөм жетишкендиктери көргөзмө районунда ар бир парча көргөзмө такталары, ар бир парча чыгармалардын баары Шинжаңдын 14-5 жылдык жоспор мезгилинен берки жогору техника жөндөмдү ишмерлер кошуунун курулушу, техник агартуусу, кесиптик жөндөм жетиштирүү курсу баалоосу сыяктуу жактардагы жетишкендиктерди чар тараптуу көрсөттү. Көргөзмө районунда акыл жөндөмдүү жабдуулар төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу замандашкан жаңылык жаратуу тейлөө жетишкендиктери көрсөтүлүп эле калбай дагы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө сыпталап тереңде иш кошуу сыяктуу заманбап айыл чарба өнүгү жетишкендиктери чордондуу көрсөтүлүп, Шинжаңдын кесиптик техника кесип иштеринин өнүгү жашоо күчүн көрсөттү. Байыңгулун обласы Хоңчи техник Шоянынын жарышка катышкан чебери Чин Тенью түштөн мурдакы жарышты бүтүргөндөн кийин ар кайсы чоң көргөзмө райондорду аралап экскурсиялап үйрөндү. Ал кабарчыга мындай деди. Алгы моон устаздардан катыр канып изденген рухун сезиндим. Бири технологияны жакшы ийгерип алса, ансайын кооз келечек жаратала тургандыгын таанып жеттим. Мындан кийин мен усталарды үлгү карманып, астайдыл үйрөнүп, жапалуу машыктанып, жөндөм жетиштирип, илим техника үйрөнүү менен маданиятты уландырууга тең маани берип, өзүндүк техникалык жөндөмүм аркылуу журтту курууга чымырканам.
1: Бул эки күндө Манас ооданында сызыл 40 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Монун таасиринде Манас мамлекеттик шалба бакчасы суу чөлкөмө суусунун буулануу мөлчөрү зор даражада жогорулап, шалба бакчасы дароо экологиялык суу толуктоо кызматын баштап, шалба экология системасынын экологиялык кемелдүүлүгү жана жөндөмүнүн сызыл болуусуна кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Манас мамлекеттик шалба бакчасы суу толуктоо өстөң оозунда өстөң суусу, суу сиңбес өстөңдү бойлоп токтоосуз шалба агынды басаңдатуу району, өзөктүү жетиштирүүнү камсыздоо районуна кирди. Шалбаны башкарып коргоочулары бөлөккө бөлүп суу өстөңүндөгү бутак чөптөрдү тазалап, тосуп алган жерин шыдырлаштырып суу баштоонун шыдыр болуусуна кепилдик кылып, суу баштоо коромчусун азайтты. Ошондой эле окшу болгон Тилкер районундагы өсүмдүк жамынчысы куш түрлөрүнүн жайгашуусу сыяктуу абалдарга негизи району убакытка бөлүп сууну төп баштоону жолго коюп, камбаттуу аз учурай турган суу куштарынын байырлоо району, камыш адепки шалбаасы, балык чабагын жетиштирүү көлчөгүнүн суу иштетүү ажатын алдын камсыздап, чоң суу менен акырын сугаттоо келтирип чыгарган байлык ысырапчылыгынан сактанды. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жан Жээнкөнүн кабарчыга мындай деди. Жакында сызыл бууланган 40 градусту жогору температура шалба бакчасынын суу чөлкөмү суусунун буулануу мөлчөрүн көрүнүктүү ашырып жиберди. Биз илимий суу толуктоо эпкинин арттырып суу чөлкөмүнүн калыбына келип көтөрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Азырга чейин биз 9 миллион куб метрге жакын суу толуктадык. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөлүк келген куштардын көчүсүндөгү 3-чү номерлуу линияга жайгашкан. Келген куштардын зарыл байырлоочу жери жана көбөйүүчү жери. Сызыл бууланган жогору температура аба ырайы шалбанын суу деңгээлин төмөндөтүп өсүмдүк тобунун өндүргүч курбатын төмөндөтүп, экологиялык жөндөмүн алсыздатып жиберип, балык, суу чаян түрүндөгүлөрдүн өсүп жетилүүсүнө таасир көрсөткөн. Жергилик экологиялык суу толуктоо аркылуу шалбанын суу чөлкөм аянты туруктуу арымда калыбына келип, суунун айлануу курбаты сызыл күчөйдү. Жан Жээнкөн мындай деди. Быйыл шалба бакчасындагы ак кытан, көк кытан, аңыр, балыкчы чаардак, чулдук сыяктуу келген куштары алдыңкы жылдарга салыштырганда көрүнүктүү көбөйдү. Азыр 30 миңге жакындады. Азыркы экологиялык суу толуктоо шалбадагы өсүмдүк жана микро жандуулары сыяктуулардын өмүр сүрүү шартын өнүмдүү жакшылайт. Келген куштардын көбөйүп өсүп жетилүүсүндөгү алгылыктуу мезгилинде жетээрлүү жем кайнары менен камдайт. Биз кийинки арымда шалба бакчасынын экологиялык чөйрөсүнө сызыл көөм буруп, илимий өнүмдүү суу толуктап келген куштардын шалба бакчасында өмүр сүрүү, жашоосунун коопсуз, соо, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 30 күнү таш курган Тажик автоном ооданы жашыл акыл идиректүү өзүндүк бир жактылуу кыла ала турган акыл жөндөмүнүн микроэлектр тору туруктуу айланууну ишке ашырды. Бул Шинжаңдын тоңгочу деңиз деңгээлинен бийик оодан чөлкөмүндөгү микроэлектр тору үлгү көрсөтүү курулушу болуп, дайыма чоң электр торуна жалганып айланып, кечиле турпатында заматта жалаң айлануу үлгүсүн алмашып, оодан чөлкөмүндө оор жүктөмдө биринчи түрдө 72 саат

0: Токтоосуз электр менен камдоого кепилдик кылат.
1: 62 күндүк мамлекеттик темир жол жайкы татылдык ташымалы кечөө 7 айдын 1 күнү башталды. Жайкы татылдык ташымалда Шинжаң темир жол тармактарынан жөнөткөн жүргүнчү саны 12 миллион 700 миң адам иретке. Күнүнө орточо жөнөтүү саны 205 миң адам иретке жетүүсү күтүлүүдө.
0: Жайкы татылдык ташымалда жөнгөтүштүк аба жолу Шинжаңда 40 ашуун аба жол линиясын жаңыдан көбөйтүп ачып, жалпы толку тижарат аба жол линиясын 120га, күндүк орточо аткаруучу кезекчи учак санын 318ге жеткирип, окшош мезгилге салыштырганда 20% ашырууну пландады. 7 айдан баштап түштүк аба жолу Үрүмчү, Бейжин, Даашин, Гуанжоу, Шэньчжэнь, Чэньчжоу, Ухан сыяктуу негизги линия кезекчи учагын көбөйтөт.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 25-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-тен 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 32-тен 50 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу кагармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат тугармандар. Эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагым дестедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтагын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 2 күнү, күнгө бейшембе. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкаймаз

0: тыңдар менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-нчү урпак турак жай түрүнүн иштетүүгө тапшырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эң чоң толук ванья дийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясынын соода мүнөздүү жүрүшүгө өткөнүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Сабыр Маңлык менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Учурда автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги көрүк райондору көрүк түйүндөрүнүн көркү сүрөттөй кооз болуп, көрүп көз камбайт. Ар кайсы жерлердеги саякатчыларды келип ойноп, көрүктөн үзүр алып, салкындоого электирди. Жакында 2026 жылдык жайлоодо өзү автоно айдап талаада конуу чогулушу Жеңил ооданы Лаңшан көрүк районунда өткөрүлдү. Жайлоо чеберчилиги, жылдыздуу асман кечки базары, сүрөткө тартуу, материал жыюу желелеш кыймылдары кезек менен өткөрүлүп, өзгөчө кызуулукка бөлөндү. Лаңшан көрүк району дайра алабы саякаты, айыл кыштак саякаты катарлууларды бир толку кылган өзү автоно айдап талаада конуу лагери, батыш түндүк Лаңшан бакчасы, ат өнөрүн көрсөтүү борбору, жылдыздардан үзүр алуу үйү, жылдыздуу асман маданият бакчасы катарлуулар тургузулган. Ар кайсы жерлердеги саякатчылардын бул жолку сапары текке кеткен жок. Шанхайлык саякатчы Жаулай мындай деди. Бул жерге келген соң бир-бирден эле жаратылыштык кычкылтек үйүнө киргендей сезиндик. Табигый чоң муздаткыч сыяк абасы жагыштуу, кычкылтек мөлчөрү дагы апта мол экен. Эс алып салкындоого алдын тандай турган көрүк район экенин сезиндим. Күнөс ооданындагы Нарат Таллоң жылгасы жашылдык жамынып, ийири буйру тоо жолу, жайлоо, токой, жылга катарлуу көп түрдүү көрүктөрдү жалгаштырып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды бул мекиндиктеги сүрөт коридорунда дака кылууга эликтирди. Саякатчы Шөхуйкы мындай деди. Жол жээгиндеги көрүктөр абдан кооз, каалаганча тартсак эле аябай сонун. Ар бир барча сүрөттүн бардыгы кооз арткы көрүнүш болот экен. Тогуздароо ооданы жапайы жаңгак жылгасында байыркы дарактар коюу өсүп, арыкта суулар шылдырап агып турат. Көптөгөн саякатчы Токойдогу салкын жайлуу абадан жутуп, асма жолду бойлоп сейилдеп, көрүктү көрүп жыргап, жайдакы салкын аба жана жайдарлыктан кангачакта үзүр алды. Саякатчы Ваң Шүбен мындай деди. Жапайы жаңгак жылгасы көрүк районунун көркү абдан кооз болгондуктан кишини аябай жыргатат экен. Бул жерге келсе кишинин маанайы көтөрүлүп калат экен. Тяньшан жогорапиялык сүрөт коридору деп аталган өлкө жолу 101 линиясы Тяньшандын түндүк этегин туурасына тепчип өтүп, 100 чакырымдуу Дансия жер түзүлүшү, бийик тоо жайлоосу, туташ кеткен карлуу тоо жана жапжашыл көлдөрдү жалгаштырып турат. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар бул жолдо автоно менен жүрүп, ар бир арымда кооз көрүктөрдөн үзүр алып, мээрин үзө албай калды. Анхойлук саякатчы Шү Чаң мындай деди. Айбаттуу тоо дайралардын кооздугун сезиндим. Көрүк аябай кооз, адамдардагы келбети болгондуктан маанайыбыз сонун болуп турат.

Аптынын райондук китепкана жакында Байгу жеңде үч жолу жоготуу аттуу классик балдар театрын Дөрбүлжүн ооданында аткарып, ошол жердеги балдарга жөрөлгөлүү маданият көрүү угуу салтанатын тартуулады. Байгу жеңде үч жолу жоготуу аттуу оюн номурунун окуялыгы өзгөрүшчен болуп, артисттер Байгу жеңдин үч жолу адам кебетесине кирип, таңсыңды аздыруусу, Сунукуңдун курч көз аркылуу айлагерлигин ачып салып, азыткы менен баатырларча кармашкан аңгемесин жандуу чагылдырды. Балдар окуялыкка ээрчип, жакшылык менен жамандык ортосундагы кармашууну сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун түшүндү. Көрөрмөн Дөрбүлжүн аудандык 3-чү орто мектептин 1-чи жылдык окуучусу Чэн Чяою мындай деди. Сахнадагы артисттер абдан жандуу рол алды. Оюнду көрүп болгон соң, бейтааныш кишилердин сөзүнө оңой ишенбестикте, турмушта бөтөн кишилер майда азыктык берсе, сөзгө тартса оңой алданып калбастык керектигин түшүндүм. Көрөрмөн Бингтуан 9-ши бала бакчасынын окутуучусу Чэн Мантинг мындай деди. Жандуу, кызыктуу сахна оюну балдардын назар чөлкөмүн тикелей кеңиртип, көзөтүү жана байкас кылуу жөндөмүн такшалдырат. Окуялыктан жакшылык менен жамандыкты айырмаландырганды үйрөтөт. Тереңдей чөгүү формасында туюнуу, класста сабак бергенге караганда кишилер жүрөгүнөн терең орун алып, балдарды кубаныч ичинде өсүп жетилүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Оюн акырлашкан соң нак майданда алкоо үндөрү жаңырып турду. Аптынын райондук китепкананын артисти Ван Юйчэн мындай деди. Көпчүлүктүн оюнубузду моюндаганын көрүп аябай кубандык. Биз аткарган бул майдан балдар театрында балдарда керек болсо чоңдордо балдарча кызыгуу жаратууну максат кылдык. Көрөрмөндөрдүн артисттерибиз менен чогуу рол алууну сынап окуялыкты түшүнүп, жоңко озот жөрөлгөлүү маданияттын туюнуусун үмүт кылабыз. Урматтуу угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-үрпак урпак турак жай түрүнүн иштетүүгө тапшырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-үрпак урпак турак жай түрү иштетүүгө тапшырылды. 4-үрпак урпак турак жай жашыл экология түшүнүгү менен заманбап бийик кабаттуу имаратта бергелештирип, мейкиндиктеги короо жай, тек жашылдандыруу катарлуу техникалык аргалар аркылуу турак жай чөйрөсүнүн даражасын өстүрүү ишке ашырылган жогору сапаттуу жакшыртуу тибиндеги турак жайды көрсөтөт. Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-үрпак урпак турак жай түрү Шүймүгөр районуна жайгашкан. Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ичиндеги кыштак өзү салып алган тамдарды өзгөртүү түрү болуп эсептелет. Бул жолу иштетүүгө тапшырылган үй жалпы 218 жүрүш болуп, үй көлөмү 123 чарчы метрден 153 чарчы метрге чейин. Ар бир түтүнгө божомол менен 20 чарчы метр келе турган мейкиндик гүлдүгү эсептелген. Курулуш кылуучу шериктик долбоорлоо бөлүмүнүн директору Савей тааныштырып мындай деди. Мейкиндиктеги гүлдүктүн үй сыртындагы суу чыгарып жиберүү куурларынын баардыгында жылуу сактоо техникасы колдонулуп, 1/1 жылуулук сактоо жөндөмүн өстүрдүк. Суу өтпөй турган кылуу жагында узак мөөнөт эгин тамыры жана тикенине чыдамкай болгон суу өтпөс курулуш материалдарын тандадык. Мейкиндиктеги гүлдүктүн эгинчилик районунун баардыгына топурак жаткырып, чөп өстүрүп, кум бороондуу аба ырайы, чаң тозоңдун таасиринен сактадык. Ошондой эле үй ээлеринин кийинки мезгилде иштетүүсү жана өзгөртүүсүнө оңтойлуулук жараттык.

Үрүмчү шаардык турак жай кесиптик коомунун орун басар баш катчысы Би Шинкай шаар боюнча базарга салынган жана жолго коюлуп жаткан 4-үнчү урпак турак жай түрүнүн жалпы 42 бар экени. Булар Тяньшан району, Шүймүгө району, экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районун каптаганын. Бул Үрүмчү турак жай түшүмдөрүнүн жаңылануу доорына киргенинен дарек бере турганын тааныштырып, мындай деди. Ар кайсы үй жай кирканалары 4-үнчү урпак турак жай түшүмдөрүн бардыкка келтиргенде өзүнө таандуу өзгөчөлүгүн чагылдырды. Мисалы, конуштун бийиктиги, жашылдык салыштырмасы менен тик мейкиндиктеги гүлдүк аркылуу экологиялык жоорулушууну калыптандырып, үй курулмасы формасында мейкиндик короо жайдан пайдаланып, үйгө ээ болуу салыштырмасы жана мейкиндиктин өзгөрүүсүн ишке ашырды. Учурда жакшы үй курулушу шаар боюнча жаңы үйлөрдүн сатылуу мөлчөрүндө 20% көбүрөөк дээледи.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Үрүмчү шаарындагы туңгуш 4-үнчү урпак турак жай түрүнүн иштетүүгө тапшырылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эң чоң тоолук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясынын соода мүнөздүү жүрүшүгө өткөнүн тааныштырабыз. Жакында Санься тобо Шинжаң жемисар тоолук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясы жалпы беткей соода мүнөздүү жүрүштүрүүгө өттү. Бул электр станциясы учурда мамлекетибиздеги көлөмү эң чоң тоолук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясы болуп, мамлекетибиздин чоң сыйымдуулук, узак мөөнөттүү энергия сактоо техникасын көлөмдөштүрүп колдонуу жагында жаңы илгерилөө жараткандыгынан дарек берет. Ошондой эле мамлекетибиздин жаңы энергияны негизги толку кылган жаңыча электр энергия системасын жаратууну маңыздуу нактылуу тиреүч менен камдайт. Жемисар тоолук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясы, энергия сактоо бөлүгү, энергия айландыруу бөлүгү жана энергия системасы катарлуулардан куралган. Белгиленген кубаттуулугу 200 000 киловатт. Энергия сактоо көлөмү 1 миллион киловатт саат. Мунун ичинде жеке

чоң типтеги энергия сактоо электр станциясын бирге курган. Бул жарыктык волт электр таратуу үчүн укмуш зор зарядтагыч жүрүштүрүп курганга тең. Бул түрдөгү генератор сыйымдуулугу 1 миллион киловаттык фотоволт электр станциясы септеп курулду. Электр станциясы ишке кириштирилгенден кийин энергия сактоо убакты 5 саатка жетет. Муну менен жүрүштөшкөн фотоволт электр станциясынын жарыктыктан баш тартуу салыштырмасы 100% көбүрөөк төмөндөйт. Ар жылы жаңдан көбөйгөн электр таратуу мөлчөрү 230 миллион киловатт-сааттан ашат. Эсептөө аркылуу бүткүл түрдөн жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 720 миллион киловатт-саатка жетип, божомол менен 519 миң тонна өлчөмдүү көмүр үнөмдөлүп, 1 миллион 424 миң тонна көмүрдик кычкыла аз коюп бериле турганы эсептелди. Толук ванадийлик суюктук батареясы бир түрдө узак мөөнөттүү энергия сактоо техникасы. Негизинен электролиз суюктугундагы ванадийлик иондун валенттик абалынын өзгөрүүсү аркылуу электр энергиясын сактоо жана коюп берүүнү ишке ашырат. Анын коопсуздугу жогору, айлануу өмүрү узун, сыйымын кеңиртүү жөндөмү күчтүү болуудай өзгөчөлүккө ээ. Электр станциясы күндүздөгү фотоволт электр таратуу маалында электр тору убактылуу кабылдай албай турган электрди сактап, анан кечкиси жогору белес мезгилинде коюп берет. Айрыкча узак мөөнөттүү энергия сактоо жана кең көлөмдүү энергия сактоо көркүнө шай келет. Толук ванадийлик суюктук батареясынын эң көрүнүктүү өзгөчөлүгү чоң, коопсуз, узун, жашыл деген сөзгө жыйынтыктаганга болот. Алды менен чоң жана коопсуз эптүү жабдуу кылып иштеткенге шай келбейт. Бирок жемсардын кенен жери аны сыйдыралат. Дагы да маңыздуусу анын бүткүл жумуш барышы калыптуу температура, калыптуу басым астында алып барылат. Электролит суунун негиз кылган система болуп, оңой күйүүчү курам жок. Бул принцип жагынан күйүү же жарылуу опырталын жоёт. Коопсуздугу абдан жогору. Өмүрү узун болуу өзгөчөлүгүн айтсак, толук ванадийлик суюктук батареясынын мезгил өмүрү 16 000 реттен, иштетүү өмүрү 20 жылдан ашат. Жарыктык фотоволт электр станциясы шамал электр станциясынан иштетилүү мөөнөтү менен жогору даражада шайкешкен болуп, жаңы энергия түрүнүн бүткүл жашоо тууруна жоро боло алат. Жашыл анын чөйрө коргоо жана жыйнап алууга боло турган өзгөчөлүгүн чагылдырат. Толук ванадийлик суюктук батареясы негизинен ванадийлик ион электролиз эритмеси, арзан баалуу көмүрдик материалы жана башка жийип алууга боло турган материалдардан жасалат. Батарея өмүрүнүн акыркы түйүнүнө жеткенде андагы ванадийлик элементин жогору даражада жийип алып, байлыкты кайра жаратууга болот.

Санься тогу Шинжаң бөлүмчө шериктиги жемисар ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоону бир толкулаштыруу түрүнүн жооптуусу Дэн Фобин тааныштырып мындай деди. Жемисар толук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясы мамлекетибиздин чоң сыйымдуулук, узак мөөнөттүү энергия сактоо саласындагы белги мүнөздүү түр. Бул электр станциясы жалпы беткей соода мүнөздүү ишке кириштирилип, толук ванадийлик суюктук техникасы көлөмдөштүрүп колдонулган мүмкүнчүлүгүн далилдеп эле калбай, дагы мамлекет ичиндеги окшош түрдөгү түр курулушун абдан маңыздуу тажрыйба тирөөчү менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эң чоң толук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясынын соода мүнөздө жүрүшүгө өткөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Саур Маңлик менен таанышабыз. Таклымакан Кумдоо чөлүнүн жээгине жайгашкан Байынкулов Моңгол автономия областы Лопнур ооданы Шеңпин шаарчасынан Даши кыштагы конуштанууга кесибинен алектенүүгө шай келе турган айыл кыштак турпаты менен түштүк Шинжаңдагы биринчи кыштак деп аталды. Журтундагы күн сайын жаңыланып жаткан өзгөрүүлөргө, кыштак тургундарынын турмушунун күн сайын жакшыланып жатканына карап, 80ге келип калган Даши кыштагы партия ячейкасынын мурдакы шужиси мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Саур Маңликтин жүзүндө ыраазычылык күлкүсү көрүндү. Саур Маңлик мындай деди: кыштак партия ячейкасынын шужиси болгон кездеримде эле коммунисттик партияга ээрчип жүрүп, мыкты иштеп, журтташтарды жакшы турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылам деген жүйөдө бекем туруп келгенмин. Бүгүнкү күндө Даши кыштагынын адамдары көрүк ичинде турган, көрүк сүрөт ичинде чагылдырылган, сүрөт кыштак ичинде көрүнүктөнгөн кооз айыл кыштак көркү, негизги катмар партия уюму куруунун күчтүү уюшуу күчү, борборго талпынуу күчү жана күрөш кылуу күчүн жандуу далилдеп берди. Бул дагы кыштак тургундарынын бактылуу турмушунун барган сайын көтөрүлүп жатканынын кайнары. Бүгүнкү байкер Даши кыштагынын мурда ачтык керектесинде сатып алууга, өндүрүштө карызга, турмушта куткарууга таянуудай үчкө таяна турган кедей кыштак экенин ким да ойлогон дейсиз? 20-чы кылымдын 80-чи жылдарынын башында Саур Маңлик кыштак партия ячейкасынын шужилигине шайланды. Кунарсыз жер, кыштак тургундарынын өпчап турмушуна карап, ал көңүлүндө биз коммунисттик партия мүчөсү, андыктан жан үрөп журтчулук үчүн нактылуу иш кылып берүүбүз керек деген кайратка келди. Ал кыштактагы партия мүчөлөрү жана журтчулукту жетектеп, өстөң чаап, лай баткактарды тазалап, шоорду тизгиндеди. Өлчөмдүү атыз жаратып, токой тору аркылуу көчмө кум тизгиндеп, какыр жерде пахта өстүрө турган көрдүү атызга айландырды. Кыштак партия ячейкасынын жетекчилигинде кыштактагы баардык партия мүчөлөрү жана журтчулук кайратка толуп, астайдыл иштеп, турмушу барган сайын жакшыланды. Кыштак партия ячейкасынын шужилик милдетин аткарган канча 10 жылда Саур Маңлик баштан акыры жоопкерчилигин катаан аткарып, кыштак 2 комитети банза мүчөлөрүн жетектеп, жан дүйнө жана күчтүү үрүлтүп, иштеп натыйжа жаратып, Даши кыштагынын кийинки өнүгүүсү үчүн пайдубал түптөдү. Жылдар суудай агылып, алгачкы мүдө өзгөрбөдү. Бүгүнкү күндө картайып калган Саур Маңликтин дайыма сыртка чыгуусу оңтойсуз болсо дагы, бирок кыштактын өнүгүүсүнө баштан акыры көңүл

Әкбектің оғлы Мәмәт Сабыр мұндай деді. Атам үйде олтырып, өзін көргөлі келген неврелеріне қыштақтың өзгөрі аңгемесін, партия мүчелерінің алғачқы мүдесі ұйық мелдетін сөйліп бергенде жақшы көреді. Атам дайыма, мұрда қыштақтың бар жері, ой дөңгіл, топо жол, шор басып кеткен болжы. Қыштақ тұрғындарының тұрмышы аябай жапалу еле. Азығыры жолдоры шыдыр, кесіптер гүлдөнгөн, кыштақ келбети иреттүү. Бул жакшы турмушту улуу коммунисттик партия көпчүлүктү жетектеп иштеп колго келтирген, дейт. Негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп кесиптерди гүлдөндүрүп, катаң сынактардан өтө ала турган партия уюму Даши кыштагынын көпөлөксүмөл өзгөрүүсүнүн өзөгүнө айланды. Көп жылдардан бери Даши кыштагы негизги катмар партия уюму күрөш кылуу коргоонун сызыл күчтүү кылып куруп чыгып, элге нарп жеткире турган ар бир нактылуу иш, жүрөктөрдү жылыткан ар бир чара аркылуу сызыл түрдө эл турмушун жакшылап, жорчулуктун киреси арттыруусуна түрткү болуп, кыштак тургундарынын турмуш деңгээлин туруктуу өстүрдү. Кыштак оозу түйүнүн байлык абзелдүүлүгүнө коюп, өзгөчө мөмөлө бак өстүрүү көлөмүн сызыл кеңиртип, өз жеринин жагдайына карай иш көрүп, кыштак тургундарынын киреси арттыруу жолдорун кеңиртти. Өнүгүү өрүшүн жаратып, нактылуу туюнуу дүкөнү, интернетте товар тандоо борбору, төз баянда көрсөтүү жаратуучулугу жана жетиштирүүсү боюнча тарбиялоо борбору бир толко кылынган Даши электрондук соода кесиптер бакчасын куруп, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүп сатуу ченжирин шыдырлаштырып, кыштак тургундарынын эшик алдында эле киришесин туруктуу арттыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Кыштак тургуну Мәмәт толупташкан сыймык менен мындай деди. Мен мындан арп алуучулардын биримин. Үйүбүздүн туташ кеткен мөмөлүү багы бар, дагы бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи бар. Уулум дагы кыштактагы электрондук соода кесиптик бакчасынын жакшы өрүшүнөн пайдаланып, интернетте үй бүлөбүздүн мөмөчөмө, кой, уй эти сыяктуу түшүмдөрүн сатты. Сатуу жолдору кеңири, пайдасы туруктуу. Партиянын саясаты жакшы саясаттары болгондуктан азыр үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 800-900 миң юанга жетип, турмушубуз барган сайын жакшыланды.

Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Савур Маңлектин иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 2 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мори ооданындагы Баншан таш жолу кооз көрүнүштөргө жалгашып, айыл чарба саякатчылык аркылуу калыкты байытты. Шинжаң Эл-Нуре айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин модерият башчысы Адылжан Нияз буудайдын кушкер жытын кишилик жашоого сиңдирди. Баркөл ооданынын ар кайсы айыл шаарчаларындагы малчылары жылда бир келе турган жайкы жайыт которууну баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Мори ооданындагы Байшан таш жолунун өзгөчө кооз көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Мори Байшан саякат таш жолунун кесип өткөнүбүздө Жао Бийшан айылынын Шуангван кыштагындагы үстү ачык кулпуна юзүү бакчасы Ления жээгиндеги өзгөчө тыныгуу дака кылуу ордуна айланып жалгашып кеткен атыз кырларында жап жашыл сабактары бир биринен толук кыпкызыл кулпунайларды ороп алып өзү автоуну айдап келген зор бир түркүм саякатчыларды кадамын токтотуп бакчага кирип мөмө үзү кубанычын туюнууга эликтиргенин көрдүк. Саякатчылар колдорунда мөмө себетин көтөрүп кыр арасында ары бери жүрүп жаңы мөмөлөрдү үзүп айырып себетке салып бүт барышында элит кызыгын чөкмө ыңгайында сезиништи. Саякатчы Лаң Юйкун мындай деди: «Мен досторум менен сейилдегечинен бул кулпунай үзүү бакчасынан өттүм. Бул жердеги кулпунайлар ары чоң, ары томолок, таамы чүйгүн, баасы дагы ылайыктуу, аябай жакшы экен». Дууманга бөлөнгөн мөмө үзүү кызуулугунун артында эгинчи түтүн Ли Шөбиңдин шартка карай иш көрүп, тибин өзгөртүп, кесип жөнүндө көңүл коюп изденгенин көрүүгө болот. Мындан мурда Ли Шөбиң узак мезгил көк буурчак, жүгөрү сыяктуу жөрөлгөлүү эгиндерди өстүрүп, жумуш тартиби татаал, жапалуу болсо дагы экономикалык берекети чектүү болчу. Байшан саякат негизги линиясына коңшу болуудай районолорду абзелдүүлүгүнөн пайдаланып, чечкиндүүлүк менен тип өзгөртүп кулпунай өзгөрдү. Ал чечкиндүүлүк менен тип өзгөртүп кулпунай өстүрдү. Адаттагы дыйканчылык эгиндерине салыштырганда кулпунайдын күндөлүк башкаруу, барбайыштоо дагы да жөнөкөй. Күч үнөмдөлө тургандыктан экономикалык берекети зор даражада ашты. Азырынча Байшан таш жолунда саякатчылар үзүлбөй келип тургандыктан ал кесиптин узак мөөнөтүү өнүгүүсүнө карата ишенчке толду. Экинчи түтүн Ли Шөбиң мындай деди: «Мен Шуангван кыштагында уда 4 жыл кулпунай өстүрдүм. Жалпы көлөмү 30 мого, жылдык түшүм ченеми 20 тонна айланасына жетет. Азыр быйылкы туңгуш жолку кулпунай бышты. Кулпунай үзүүгө келе турган кырдарлардагы абдан көп. Жакында 1 тонна айланасында саттым. Берекети кыйла жакшы болду». Шуангван кыштагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинен бир аз бийигирек. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, катаал табигый шарт кулпунай сортунун чөйрөгө шайкешүүсүнө аябай жогору талап коёт. Ошого Ли Шөбиң көп жерлерге барып, нак майданда текшерип изилдеп, көп түрдүү кулпунай сортторун салыштыргандан кийин Мың Тарыйды негизги өстүрүлө турган сорт кылып туруктандырды. Бул сорт бир жолу көчүрүп олтургузса эле уда 4-5 жыл мөмө берип, мындай ар жылкы жөр оодаруу, жер түздөө, кайра майса жетиштирип отургузуу салымасын үнөмдөп, айдоо өздүк наркы жана барбайыштоо басымын зор даражада төмөндөттү. Бул кулпунайлар журтташтардын капчыгына, ошондой эле айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу кесипке жалгашып, Байшан саякат таш жолу көрүнүшүн акча көрүнүшүнө айландырса, кулпунай үзүү бакчасы кишилерди тыныгуу жаңы туюнуусуна балкытты. Жанданган жер жемиш жана жашылча үзүү кесип турпатынан башка Ления жээгиндеги асыл элдик конолго кесиби шайкештүү кадамда өнүгүү кызуу толкунун тосуп алды. Көрүнүш алкагынын өзөктүү ордуна жайгашкан Ваңшан элдик конолгосу саякатынын дуумандуу мезгил кезметин бекем кармап, жан жактуулук сапатын жогорулатып өзгөртүүсүн кулаш жайылдырды. Кызматчылар панустарды кошуп жасап

талгалап, тыныгуу күн тосуу бастырмасын жасап, тала кичинекей шарапкана керектүү көрүнүшүн жаңыдан көбөйтүп жаратып, түнкү саякаттагы кыскалыктарды толуктап, саякатчылардын саякат жатакта туруу туюнуусун жан жактылуу байытты.

Ваңшан элдик конулгосунун жооптусу Го Жиң мындай деди. Элдик конулголорго ичке, жайбаракат саякат турак жай мейкиндиги жаратып берүү үчүн азыр биз курулуш сырткы тик бетин жасалгалап форма чыгарууну иштеп, чөйрөдөн жүрүштөштүрүүнү туюнууга чейин шайкештүү кадамда даражасын жогорулатып, элдик конулгонун жалпы истелен көңүл коюп кемелдендиребиз. Элдик конулго көрүнүшүнө негиз орундаштырылып, көп кайнарлашкан үй тибине чоң сыйымдуу тосуп алуу жөндөмү шайкештирилип, анын өзөктүү басыке күчү акырындык менен ашырылды. Элдик конулго дагы ошол жердеги чоң гоңше ашканасы менен биргелешип аракеттенип, азык-түлүк жана суусундук жатак бир толкулашкан тейлөө системасын жаратып, азык-түлүк жана суусундук материалдарында өз жериндеги алгачкы экология мезгилдүү жашылчаларды тандап иштетип, чыныгы дыйкандар куурмаларын бышырып, үзүп терип, ойноо, көңүл ачуу, өзгөчө тамактануу, тоодо туруп эс алуудан турган бир бункеттин кайындагы сейилдеп ойноо, жабык калкасын жаратып, саякатчыларды кондуруп калды. Ваңшан элдик конулгосунун жооптуусу Го Жиң тааныштырып мындай деди. Бизде татами, өлчөмдүү жатак сыяктуу окшош болбогон 18 ооздуу жатак типтери бар. Ошону менен бирге 200 кишини тамактандырып кондура аласыз. Азыр жатак типтерибизде Мейтуан жана Байдоо сыяктуу өрүштөрдөн төп издөөгө жана буйрутма берүүгө болот. Бул 2 күндө жатактарыбыз негизинен тошуп кетти. Тор жана тор сыртындагы буйрутмалар үзүлбөдү. Биз дагы ички алкактарды ойлошуп, көңүл коюп тейлөөнү жакшы иштеп жатабыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Мори ооданындагы Баяншан таш жолунун өзгөчө кооз көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми арга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кишінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери турмагыбызда көпчүлүккө Шинжан Эл Нури айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин мудрият башчысы Адылжан Нияздын Буудайдын кушкер жытын кишилик жашоосуна сиңдирген аңгемесин сүйлөп беребиз. Кичинекей тегирменден он тартуу заводуна чейин, дагы айыл чарба илим техника керканасына чейин Шинжан Эл Нури айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги жапалуу жолду басып өттү. Мурдакын эскиргенде шериктиктин мудрият башчысы Адылжан Нияздын эң көп айта турганы тек чечкин бекем туруу деген сөз болду. Адылжан мындай деди: бекем туруу бир түрдүү позиция, ансайын сарылы бир түрдүү күч. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканасына карата айтканда бекем туруу ансайын зарыл. Алгачкы максаты бекем эске түйүп, сапатты бекем сактап, бекем туруу барышында базарды кеңирдүү, бекем туруу барышында бөсүгө кол жеткирүү менин жеке ишенимим жана керкана өнүгүүсүнүн чыгыш түйүнү. Бекем туруу барышында алга илгерилип, иш түзүндүүлүк барышында өсүп жетилди. Адылжан канча 10 жылды бир күндө өткөрүп, күрөш кылуу барышында аңсоосун жүзөгө ашырып, жекенин өсүп жетилүүсү, керкананын алга басуусун жортунун өнүгүүсү, мамлекеттин өнүгүүсү менен тең арымда илгери сүрдү. 2025 жылы ага жалпы менчикке таан болбогон экономика катары, экономика кайраткери, жөнгөчө социализм иштеринин озот куруучусу деген наам берилди. Астайдыл жумуш бүтүргөндө анан ан сайын алыстарга жүрүүгө болот. Шинжан Эл Нури айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги Келпин ууданына жайгашкан болуп, тегинде Ачал айылындагы айыл кыштак чакан тегирмени болчу. 1988 жылы Адылжан атасынын тегирмен соодасын колго алгандан тартып, 1995 жылы Келпин ооданында туңгуч ун заводун курганга чейин, дагы 2007 жылы Шинжан Эл Нури айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигин катталууга алдырып курганга чейин ал баштан бойго түштүк Шинжанда, Келпин ооданында жана өз журтунда тамыр тартты. Адылжан бул барышта басып өткөн барышты эске алып толкунданган түрдө мындай деди: керкана өнүгүп азырга чейин келүүсү оңойго турбады. Мейли кайсыл доордо болсун, мейли кандай көлөмдө болсун, мейли кандай шартта болсун, баштан бойго сапат жагында бекем туруп келдик. Мен күчөлө таягын жеткиргенде албетте мыкты, туруктуу, жакшы чуркашым, сапат өткөлүн бекем кармашым керек. Адылжандын карашынча, керкана тижараты узак мөөнөттүүлүгүн сактап, сапаттуу түшүм менен керкана образын жаратып, керектөөчүлөрдүн ишенимине ээ болуусу керек. Ал мындай деди: ар бир тал буудайды өстүрүүдөн жыйнап алууга чейин майса бүрдөп чыгуу, түптөө, сабак тартуу, машак чыгаруу, дан кармоо жана бышуудай өсүү барышын баштан өткөрөт. Жыйнап алынгандан кийин дагы күнгө жаюу, иш кошуу, сактоо катарлуу жумуш тартиптери алып барылат. Ар бир алкак кем болсо болбойт. Керкана тижараты дагы ушуга окшош. Узак мөөнөт бекем туруп, өндүрүү, сапат, базар, марке катарлуу ар кайсы алкактарды жакшы бартыкка келтиргенде анан керкана узун мөөнөттүү жашоо күчү жана аракет күчүн оргута алат.

башты. Бул техника буудай курамындагы белок, карбон суу бирикмелери, калций, фосфор, темир катарлуу курамдарды толук сактап калат. Дайындалган ун даамдары, камырлары, чың, ары, буудайдын жыты коюу болот. Алар дагы хейлоң жаңгакка бири күрүш шериктиги менен сапатты бергелешип тезгиндөө тажрыйба канасын орто куруп, каршы жактын адистерин келпинге келип, топуракты жакшылоо жана өндүрүшкө жетекчилик кылууга сунуш кылды. Ар бир тал үрөнгө урмат кылуу, ар бир тал ачтыкты кастарлоо, ар бир тал баштык унду жакшы өндүрүү керек. Адылжан Синжаң Эл Нури айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигин Синжаңдын органик, жашыл азык-түлүк иш кошуу саласындагы баштаакка айландырууга күч чыгарып, көлөмдөшкөн жашыл органик буудай өстүрүү базасы курууну демилгелеп, Келпин ооданынын сапаттуу аштык өстүрүү көлөмү 20 000 модон 50 000 модон кеңирди.

жұртында бекем тұруда назар чөлкөмін алыстарға қарату керек. Жеңіл желде будайлар жайқалып, айдолорды қыдырып, будайдың құшкер жытын жытту адылжанды қуандыра тұрған ермемдер есептеледі. Анын жұртында бекем тұрусу, жұртына болған терең мейірі махабаты, айыл қыштаққа деген қиял бастық, ансайын зарылы, келечекке берген уадасы. Адылжан мұндай деді. Жұртым келпін оданның өнігі жергесі кең, қазуға тиешелі көптігін байлық жана көміскі күч бар. Келпін оданы мен өсіп жетілген жер, бұл топырақ мені алғашқы мақсатты сақтап, чымырқанып емгек сіңдіруге шықтандырады. Адылжан ескеріп мұндай дейді. Бізден тамырыбыз айыл қыштақта. Ошондой эле айыл қыштақтарда терең ізденіп жатабыз. Жұртыбыздан ансайын көп айыл чарба түшімдерін бүт мамлекет базарларына бет алуусун үміт қалам. Сату жолын ачу үчүн 2014 жылы Үрүмчүдө өткөрүлгөн 4-чү кезекті Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө ал ун катарлуу түшүмдөрдү алып жолуккан кишилерге тааныштырып сатты. Адылжан мындай карады. Жұртун коргоодо алыска назар салып, бүт мамлекет чоң базарына сиңип кирүү керек. Чымырканы аркылуу шерикти көндүргөн кайрак жер буудай уну, буудай өзөгү уну катарлуу түшүмдөрү көптөгөн өлкөлөргө сатылып, түрдүү түшүмдөрдүн тордо сатылуусу барган сайын жанданды. Жұртта бекем тұрып, жұртты қызуу сүйүү мээр махабаты болуу керек. Адылжан мындай деди. Биз сөзсүз камсыз тамыр тартып, мыкты чарба жаратып, ар бир армыбызды бекем басып, айыл кыштак топурагында өнүгү жолун ачып, келпин ооданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн алтын каттуу көрүнүгүн улаандуу, жарктуубуз керек. Талам менен муралды коргоого тең маани берүү ары муралды биринчи орунга коюу керек. Учурда Синжаң Эл Нури айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин 30 000 мо жашыл органик базасы бар болуп, төмөн температура, төмөн басым, төмөн темпте унга иш кошуу патент техникасы боюнча ичке иш кошуу базасы, жем тойтка иш кошуу базасы, азык-түлүккө иш кошуу базасы, жашыл органик навайлык кесиптик бакчасы, чамгыр кесиптик бакчасы катарлуу кесиптик бакча районун курду. Ал мындай деди. Керкана өнүгүп жаткан болсо дагы, бирок биз баштан бойго айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошууну жакшы иштөөдө бекем туруп келдик. Адылжан көздөгөн нишанын чечкин жалгаштырды. Ал мындай деди. Негизги кесипте бекем туруп, бир өмүр чымырканып, бир жумушту жакшы иштөөбүз керек.

катылжанны керкана башкарууну колуна алгандан бери айыл чарба деген сөздү оозунан түшүрүп көрбөдү. Ал мындай дейт. Айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуудан турган бул чоң жумуш аябагандай керемет болуп, астайдыл көңүл коюп иштөөгө татыйт. Башка салаларга каржы салынган күндүн өзүндө дагы негизги кесипке таасир жеткирүүгө мүлдө болбойт. Анын карашынча, айыл чарба түшүмдөрүнүн топуракта өсүп, тамак үстөлүнө чыкканга чейин аябай узун жолду басууга туура келет. Ундун түрү аз эмес. Лаңманга атайын иштетиле турган ун, нан жабууга иштетиле турган ун катарлууларды өз ичине алат. Чамгырдын дагы түрлөрү көп. Түрдүү түшүмдөр арасында дагы көптөгөн жаңы түшүмдөр кошулуп майданга келет. Мисалы, чамгыр наны, төстү наны, чамгыр ширеси менен корла алмурту ширеси аралаштырылган татаал бирикме суусундук катарлуулар. Негизги кесиптен алыстабай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуудан турган бул жынжырда сызыл жаңылык жаратканда керкана өнүк алат. Ошондой эле ан сайын көп журташтардын кирешесин арттырууга түрткү боло алат. Шинжаң Эл Нуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу саласында тереңдей изденүү аркылуу жакынкы 10 жылда түшүмдөрүн 10 канча түрдөн 6 жүрүш 100 түрдөн ашуунга кеңиртип, жылдык түшүм наркын 30 миллион юандан 300 миллион юанга жеткирди. Шериктиктеги жумушчу кызматкерлер 40 канча кишиден 300 канча кишиге көбөйдү. Дагы 8000ден ашуун дыйкан түтүндүн кирешесин арттырууга түрткү болду. Адылжан мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу негизги кесибинде бекем туруп, сызыл каржы салуу аркылуу керкананын атаандаштык күчүн арттырдык. Анан базардын толкусуна ан сайын жакшы бет алууга, ошондой эле дыйкандар менен биргелешип дыйкандарга түрткү болууда ан сайын күчтүү ишенимге толууга болот. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканаларынын өнүгүүсүнүн жакшы болуу болбостугунда бир маңыздуу көрсөткүч журташтардын кирешесин арттырууга түрткү болуу курбатынын күчтүү же күчтүү эмес экенинде. Адылжан бул түшүнүк негизинде керкананы жетектеп, алдын буйрутмадан төмөн чекке кепелет кылуу кошулган келишим баасында сатып алуу, кошулган экинчи жолу толуктап берүү, алдын буйрутма айыл чарба аргасында жаңылык жаратып жолго коюп, базар баасынан 15% жогору келишим баасы аркылуу дыйкан түтүндөрдүн пайдасына кепелетти кылып, дыйкан түтүндөрдү камсыз кылды. Талам менен муралды коргоого тең маани берүү, ары муралды биринчи орунга коюу Адылжан моюн суна турган жумуш бүтүрүү эрежеси. 2025 жылы чеки материал сатып алуу мезгилинде Шинжаң Эл Нуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги 50 миллион юан сатып алуу каржысын дайындады. Ары жашыл чыгашылуу жолун ачып, эгинчилердин ачтыкты саткан замат акчаны колуна алуусуна чыныгы кепелетти кылды.

Атылжан мындай деди. Айылдаштардын жүзүндө күлкү көрүнүп, бизге баш бармагын чыгарганын көрүп, аябай кубандым. Мындан кийин биз уландуу негизги кесипте бекем туруп, коомдук жоопкерчилигибизди уландуу жакшы аркалап, чымырканып, журтубуздун өнүгүүсү үчүн күч салып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Шинжаң Айыл Нуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин модерият башчысы Адылжан Нияздын буудайдын куш керчетин кишилик жашоого сиңдирген аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурагы аттуу берүүбүздөн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Алтынчы айдын акырынан бери температурасы зыл жогорулап, Комул шаарынын Баркөл ууданы жылда бир жолу келе турган жайкы жайыт которуу мезгилин футурлап алды. Бүт удандагы 520 миңден ашуун кой түргүмгө бөлүнүп, жаздоодон тоо арасындагы жайкы малчылык майданына которулду. Бүгүнкү күндө ар бир малчы үй бүлөсү кичик типтеги жүк автоунаасын сатып алып, жайыт которууга керектүү түрдүү заттык материалдарды жүктөп, машиналашкан которуу, жакшыртылган мал чарба жолу, бүт барыштуу, чын ыхластуу тейлөө көчмөн малчыларды жайыт которуудагы жол жүрүү жапасына кош айттырды. Жайыт которуу малчылардын табиятка шайкешип жашоо акыл идиреги. Ар жылы жаз жайда температура жогорулаганда деңиз деңгээлинен ансайын бийик болгон тоо арасындагы жайкы малчылык майданынын климаты салкын, суусу тунук, чөптөрү жайкалган. Мал чарбаларды багып семиртүүгө шай келет. Жергилик жаз, жай, күз, кыштан турган 4 мезгилде кезектештирип мал чарба багуу аркылуу түрдүү жайыттарды эс алдырып, калыбына келтирип, жайыт экологиясын кайнарынан коргоду. Азыр температурасы зыл жогорулаган мезгилде Аксуу аймагынын Үчтүрбан ооданындагы 140 000 моо жердеги буудай ар тартынан бышты. Ар кайсы айыл шаарчалары күн ачык кезметти бекем кармап, буудай ооруп, айдоолордо мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди.

азыр жайдын 3 иши боюнча өндүрүш алгылыктуу баскычка кирди. Бигир ооданы буудайды тез жыйнап алуу, жүгөрүнү аңызга кайра өстүрүүнү тең арымда жылыштатып, байдоо жол баштаа системасы боюнча жерди оодарбай өстүрүү, тамчылатып сугатуу бир толкулаштырылган өстүрүү техникасына сүйүнүп, бүт оодан боюнча 16 000 мо жердеги дандоо жүгөрү өстүрүү машгулатын жалпы беткей кулаш жайылдырды.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 2 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 18 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном район жетекчилери Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны түз баянын көрдү.
2: Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду.
1: Чагантокой отандык малчылык доктурканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудуру барачы Ооха Сулайман 1-нчи жыл ордунун ээ болду.
2: Карапайым бекем туруудагы кишини эң таасирлендирген алгачкы мүдө жооп кагазы деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
1: 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын терең жолго коюуну жетекчи кылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн уландуу бардыкка келтирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошот.
2: Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы 3 чоң негизги тема көргөзмөсү окшош кадамда ачыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны 7 айдын 1-чү күнү Бейжин эл сарайында салтанаттуу өттү. Автоном райондук парткомдун биргеликке орундаштыруусу боюнча Чын Шожаң, Эркин Тунияз, Зумарет Обол, Нурлан Абылмажин, Хажыңжу катарлуу автоном район жетекчилери Үрүмчүдө жыйын түз баянын коллектив көрүп, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн астайдыл тыңшады. Түштөн мурда саат 10:00 куттуктоо жыйыны расмий башталды. Коллектив көрүүгө катышкан автоном район жетекчилери бүт зээни менен көрүп, эселеп толкунданды. Баш шужи Ши Цзиньпин Ооха Сулайман катарлуу 1-нчи жыл ордунуна ээ болуучуларга ордени карганда көпчүлүк ич-ичинен чыккан чын ыкластуу урматын билдиришти. Баш шужи Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөгөндө көпчүлүк астайдыл угуп, астайдыл эстелик калтырып, улуу Жүнгү коммунисттик партиясынын 105 жыл алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем кайтарып, бүт мамлекеттик арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, Жоңхуа улутунун канча миң жылдык тарыхындагы эң шаандуу эпосту жазганынан чексиз сыймык сезиништи. Көпчүлүк бирдей баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү бийик тургудан турган, идеясы терең, мазмуну мол болуп 105 жылдан бери Жүнгү коммунисттик партиясынын бүт мамлекеттик арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп жүргөн шаандуу кечирмиши. Жараткан улуу жетишкендиктерине жалпы

0: бетке кайрылып кортундулап, Жөңгү Коммунисттик партиясы бүт күчү менен токтоосуз жараткан шаңдуу асыл өзгөчө сапаты жана алгылыктуу купия номурун тереңдей ачып көрсөтүп, жаңы сапарда бүткүл Жөңгү коммунисттердин ишеничти бекемде уландуу күрөшүүсүнө 5 чоң сөзсүз айкын талапты ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бирдемжи багыт көрсөтүп берип, түпкү карманар принцип менен камдады деп карады. Көпчүлүк бирдей жолдо Ши Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын тереңдей үйрөнүбүз изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, үч сөзсүз астайыл иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуну тыгыз мээрчиктей, Жоңко улуттук ортоктулукту курулушун жылыштатып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишенимди бекемдеп сызыл күрөш кылып, жаңы сапарда социалисттик замандашкан Шинжаңды чымаркына куруп чыгабыз деп билдиришти. Абдынам райондук партком туруктуу комитетинин мүчөлөрү, Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитети, Өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуан, жетекчилик панза мүчөлөрү, Абдырам райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Абдырам райондун катыштуу орундардын жооптуулары коллектив көрүүгө катышты. Ошол күнү бүт Шинжаңдагы жер-жерлер, ар кайсы тармактар, ар даражалуу партия мүчөлөрү, кадрлар, ар улут калкы окшобогон формада жыйын түз баянын көрдү.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шужи Ши Цзиньпингден Жөңгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, тарыхый оор милдеттерди жерде койбой, биринчи жол ордени ээси жана Озот Коммунисттик партия мүчөсү, Озот партия иштери кызматкери, чыгаан негизги катмар партия уюму деп сыйлангандардан үйрөнүп, ишеничти бекемдеп, сызыл күрөшүп, доорго жана элге бет келалгыдай жаңы натыйжаларды тынбай жаратабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шужи Ши Цзиньпинг 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жоңго элине бакыт жаратуу, Жоңко улутун гүлдөндүрүүнү алгачкы мүдө ыйык милдет кылууда бекем туруп, талыкпай күрөшүү барышында тарых бетинде нуру чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Баш шужинин сүйлөгөн сөздөрүнө калың партия мүчөлөрү кадрлары күчтүү ортак үн катты. Автоном райондук партком партия мектеп, акимчилик шояны, партия тарыхы, партия курулушу, окутуу изилдөө бөлүмү, жетекчилик илмий окутуу изилдөө ишканасынын мудуру, лектору Хан Цунли мындай деди. Бүгүнкү күндө партиябыз Орошон жер шаары таасир күчүнө ээ дүйнөлүк биринчи чоң саясий партия болуп өнүгүп, элдин ак жүрөк аздектөөсү жана колдоосуна ээ болду. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирүү, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатып, кооз Шинжаңды чымыркана курууга карата орчундо ары терең мааниге ээ. Партия мектеп окутуучусу катары мен Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын сызыл тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, назария негизимди чыңдап, партия мүчөлөрү кадрларын партиялуулукту жетилтүү, эпкиндүү аркалап, иштөөнү күчөтүүгө жетектейм. Ошону менен бирге Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө бириктирип, партия курулушундагы реал маселелерди анализдөөнү тереңдештирип, назария жетишкендиктерин башкаруу чыныгы берекетине айландырып, партия үчүн ишмер тарбиялоо, партия үчүн акыл чаара көрсөтүүдө кызмат жоопкерчилик ыйык милдетимди чыныгы аткарам. Турпан шаары Эдикут району Яр шаарчасы Жаң шаар батыш эшик кыштагы партия баш ячейкасына мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Жаң шаар батыш эшик кыштагынын партия мүчөлөрү кадрлары жыйын салтанатын бирдикте көрүштү. Жаң шаар батыш эшиги кыштагынын партия мүчөсү Анаргүл Аблемит мындай деди. Жаң шаар батыш эшик кыштагынын партия мүчөсү катары мен аябай сыймыктанам. Кыштактардын жолдору барган сайын кеңирип, конуштануу чөйрөсү барган сайын жакшыланганын, Арлут калкынын күндөрү күн сайын куунак өтүп жаткандыгына өз көзүм менен күбө болдум. Мындан кийин мен партия мүчөсү болуу салакатымды эсимде бекем сактап, эп күндүү үлгүлөрдөн болуу ролумду көрсөтүп, киреше арттырып байууга баштап, коңшуларыма демелгелүү тейлөө жүргүзүп, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө өздүк салымымды кошом. Баш шуучу Си Цзиньпин Жунго Коммунисттик партиясынан 105 жыл күрөшүү барышында шаңдуу натыйжаларды тынбай жарата алуусу тарых жана эл Жунго Коммунисттик партиясын тандаганынан болду. Мунун түпкү себеби партиябыз башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштыргысыз даражадагы чыгаан өзгөчө сапатка ээ деп көрсөттү. Көпчүлүк баш шуучунун зарыл сөздөрүнүн рухун астайтыл үйрөнүп өздөштүрүп, жаңча иш жүзүндүкө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын тынбай өрүш алдырып, нурландырабыз деп билдиришти. Автоном райондук эл өкмөт көзөмөлдөп текшерүү биринчи ишканасынын орун басары мудуру Пахырдын Искендер мындай деди. Өзүндүк талпынууну партия жана мамлекет иштерине жоорулуштуруп, оңутту колдон бербей, жаш кезде көбүрөөк күрөш жасап, жаң сапарда тарыхтын күчүлөө таягын жакшы алып чуркап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыгаан үлгүлөргө тууралып, шаңдуу жөрөлгөнү өрүш алдырып, кызыл кан тамырдын учугун улап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга салым кошуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу партияга кирүү алгачкы мүдө, ыйык милдетимди иш жүзүндө көрсөтөм. Аксу шаары Игерчи шаарчасы парткомунун шуучусу Сунхун Гуан мындай деди. Биз негизги катмар партия уюмун курууну уландуу чыңдап, партия уюму чебин мөмөлү бак айдоо баштары, көчө район көчөлөр. Кесипти өнүктүрүү биринчи чебине чейин узартабыз. Чын жүрөктөн тейлөө жүргүзүп, кадр калыктын байланышын жакындаштырып, чыныгы иштеп аркалап, эл көңүлүн уютуп, жыйындын рухун чыныгы жүзөлөштүрүп, эл үчүн иш бүтүрүү, эл үчүн бакыт жаратуунун конкрет кызматына айландырабыз. Баш шуучу Си Цзиньпин сөзүндө жаң сапарда жалпы жунго коммунисттеринин ишенимди бекемдеп уландуу күрөш кылуусуна анык талаптарды ортого койду. Бүт партияга жаңы тарыхый шаңдарды жаратууга чымыркану улуу уранын чакырды. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар бирдей мындай билдиришти. Чечкин түрдө баш шуучу Си Цзиньпин жана борбордун чакырыгына үн каткан баштоокторудан болуп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, алгачкы мүдө, ыйык милдетти иш жүзүнөн өткөрүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөш кылабыз. Деңтуан 6-Ш Синху дыйканчылык майданы парткомунун туруктуу мүчөсү, орун басары майдан башчысы Жинган мындай деди. Мен бир жаш ыктыярчыдан өсүп жетилип, Деңтуандын негизги катмар жетекчи кадры болдум. Тек чыныгы иштеп, куру сөз айтпай, куру кыял кылбаганда анан доордун, элдин үмүтүн жерде койбой турганын чыныгы сезиндим. Мындан кийин мен баш шуучунун чынайы табыштоосун баштан бою эсте бекем сактап, Беңтуан рохун, Торок рохун жайылтып, кызмат ордумда бекем туруп, ыйык милдетти аркалап, чек ара районго тамыр тартып, негизги катмарга тейлөө жүргүзүп, ансайын көп жаштарды чек араны коргоо иштерине катышууга жетектеп, нактылуу иштеп, нактылуу натыйжа аркылуу жаңы доору Беңтуандын жогору сапатта өнүгүү жооп кагазын жазып чыгам. Ара түркүк ооданы дарылоо ортоок толкоо баш доктурканасы партия баш ячейкасынын шуучусу, орун басар доктуркана башчысы Ли Жуан мындай деди. Биз жыйындын рухун астайтыл үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, партия уюму кызматынын талуу жери жана тейлөө радиосун уландуу кеңиртип, даңктап сыйланган чыгаан коллектив жана жекелерди үлгү кылып, дарылоо техника деңгээлибиз, дарылоо тейлөө сапатыбызды өстүрүп, соо жүнгө курулушу үчүн күч кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Чагантокой ооданы малчылык районунда Окас Сулаймандын атын баардык үйлөдөгүдөй билет. Бул 71 жашка кирген эс алууга чыкпас аталган доктур 40 жылдан ашуун убакыттан бери ат үстүндө жүрүп, ызгар суук саратан ысыкка карабай малчылык районундагы ак үйлөрдү аралап, калктын өмүрү ден соолугун кайтарып, үн түнсүз партиянын алгачкы мүдөсү ыйык милдетин кайтарууну бейнелеп келди. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келген учурунда Чагантокой уудандык малчылык доктурканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур барачы Окас Сулайман 1-июл орденине ээ болду. 1-июл орденине ээ болду. 1 июл орденне ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жунго Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында башчы Си Цзиньпин өз колу менен Оказ Сулайман катарлуу партия жана элге 1 июл орденин ыйгарды. Оказ Сулайман 1 июл орденин ыйгарды. Оказ Сулайман мындай деди: Партия мага эң жогору ардак наам. Элге тейлөө жүргүзүүдө алгачкы мүддөдө бекем туруп, райондогу калктын оорусун даарылайм. Бул менин сөзүм райондогу калктын оорусун даарылайм. Бул менин сөзүм 75-жылы 20 жашка кирген Оказ Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, одандагы кызматынан иштиктүү кечип, Барлык Тоосу этегиндеги малчылык району биринчи чебине барган. Тоолуу малчылык районундагы малчылар суу чөптү кубалап конуштанган. Толку бою арык келген Оказ Сулайман атты минип таары сандыгына артынып, тыштан 0-40 градус кычыраган суукка жайдакы

0: 3200'den aşuw numara kayda töretkendikden malçylar jakyn görüp kiyindik atady batagan. Malçy Algar Aýhan bugünkü günge çeýin Oka Sulaymandyň janyň gutkarganyny unutpady. Al mynday dedi. 1987 ýylyň 11-nji aýda men bala töregünde barlyk dostundaky gyş toýda elek. Gezinde töretim gyýyn bolup balam törelgende üni çykpay galgan. Balanyň ozundaky çarananyň doktor ozy menen şimirip alganda balam ýylap çyberdi. Okas doktoru meni balamdy gutkaryp kaldy. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктуру. 2015 жылы эс алууга чыккан Окас Сулайман бекер олтура албай, камсыз боло албай, Окас ден соолук тейлөө ордун куруп, араптыда аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү оору көрүү кыймылын кулаш айдырып, жөткөлмөлүү милдеттүү оору мүнөздөнү туруктуу базага айландырып, 10 жылда жалпы оору мүнөздүгүн калгы 65 миң адам ирээттен ашкан. 2021-nji ýyl öz gorosyny ügüt tarbiýa bazasyny özgörtüp, çegara, darlyw salamatlykda saktoo işlerindeki zor özgörüş jana ulutlar yntymaktylyg aňgymasyny süýlegen. 2023-nji ýyl baş bolup Okas den soluk boýunça elgin arap ketkür hereketi ygtyýary teýlüw türüni başlap, gurgan ygtyýary goşuwun önügi 350 adamga jetip, jalpy gulaş aýdyrgan den soluk leksiýasy 1500 maýdandan aşkan. Kesip menen alektenip bugünkü günge çeýin Okas Sulaymandyň mamlekettik salamatlyk saktoo sistemasyndaky çygaan gyzmatkeri, mamlekettik birinji maý emgekçi sıylyga, mamlekettik ulutlar yntymagyny ilgerletüwdeki ülgülü jeke sıyaktuu köpdegen ardak naamdarga ýa bolgan. Halyktyň maktoosuna duş gelgende al daýyma bol, partiýa müçelerini işdegi tiýişli jumuşy. Egerde den soolugym jakşy bolsa men sızyl işdep halk ulandyw teýlüw jürgizem deýdi. Бул кайтаруу. Жергиликтеги жаш доктурларды сызыл негизги катмарга тамыр тартып, Малчылык районуна доктур дары жеткирүүгө чакырды. Чаган Токой ооданы Алтын Эмил айылдык саламаттык сактоо доктурканасынын доктуру Алтынгүл Азатбек мындай деди. Окас Сулайман мугалим даарлуу кызматкерлеринин үлгүсү. Ал узун убакыт Малчылык районунда иштеп, калыкка тейлөө жүргүзүп келди. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кармап, айыл кыштактарда каргайсын оокастарга астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Çingwang agym işler baglamasy.
1: Emi stansiýabystan garapaýym bekem turudagy kişini eň täsirlendirgen algaçky müde jogap kagazy degen Çingwang agym işler baglamasyny ugunstar. Partiýa gurulgandygynyň 105 ýyllyk uçurunda Okas Sulaýman 1-nji ýol ordenine tatykdyw boldy. Bol partiýa içindeki eň jogary ardak şaň. Жекеге каратылган сыйлык эле болбостон, негизги катмар 1-нчи чебиндеги партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп, негизги максатты иш жүзүндө көрсөтүп, чымырканып салым кошуу рухуна болгон жогору даражадагы турактандыруу. Жаңы доору партия мүчөлөрү кадрларына нарк күлүксүн тиктеп берди. Улуулук карапайымдуулуктан келет. Карапайым иштерден улуу иштер жаралат. Бийик кесип иштери кыйынчылыктарга ат салып жеңүүдө өзгөчө аракетке ажат. Узак убакыт салым кошудай тымызын бекем турууга дагы ажат. Окас Сулайман жыргал турмуштан баш тартып, негизги катмарга терең чөгүп, кыш жай дебей сызыл салым кошуп, кызматтагы кезде кызмат иштөө, эс алууга чыкканда кызмат иштебөө деген көндүм таанымды бузуп таштап, эл үчүн тейлөө жүргүзүүнү бир кесиптен өмүрлүк ишенимге айландырып, коммунисттик партия мүчөлөрүнүн баштан бойго улантып келген алгачкы мүдө, ыйык милдети жана жоопкерчилик аркалоосун жандуу чечмеледи. Бир парча орден алгачкы мүдө ыйык милдети аркалап үлгүлүк күчтү уютту. Окас Сулаймандын бекем туруусу чек ара район эл турмушу бактын коргоп, улуттар ынтымагы негизин бекем чыңдап эле калбай, дагы кийинки муундарды уландуу негизги катмарда жакшы иштөөгө чакырды. Бул негизги катмар партиялуулукту такшалтып, салым кошуп натыйжа жаратуунун негизги майдан экенин, карапайым жумуш ордунда дагы өзгөчө нарк жараткалы боло турганын толук түшүндүрдү. Үлгүлөрү алга илгерлөө жолун жаартып турат. Алгачкы мүдө тымбай алгалоого сүйрөйт. Жаңы сапарда калым партия мүчөлөрү чыгаан типтерди күзгө кылып, жеңилтек болуп пайданы көздөбөй, негизги катмарга терең тамыр тартып, ийилип нактылуу иштеп, карапайым жумуш ордунда өзгөчө кишилик жашоо жооп кагазын жазып чыгып, коммунисттерден алгачкы мүдө нуру аркылуу ар кайсы кесип ар саланы жаркытуусу керек. Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
0: Уда бир канча күндөн бери Абдырам районубуздун жер жерлери формасы көптүрдүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Чуңгу коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, Улуу партия

Gurur okuna yürüş aldıra bir epkin dülge erliği güçün kabıldaştı. Hem istansiyabızın bu jönünde konu ursal kabarını ğazıstar. 7 aydın birinci günü Çingil odanındakı kalan partiya mücülleri kadarları tuğu çıxaru, partiyaga gürü anıt sözün qayradan aytu, partiyadakı şanduğu yeli ücül, estelik zinegin taratu, janı partiya mücüllerine partiya zinegin tağı siyaktu azemder arkulu, partiya mücülleri güçün çoğultup, kızıl kan tamırdan uçuğun ulap, büt odandakı partiya mücüllerin kadarları da epkün dülgerilip janı doğurdu, kızmat görsötüge şıktandırdı. Çingil odanın kandidat partiya mücü ökülü, yampın mınday dedi. Kandidat partiya mücüsü bolğanıman abdan sıymıktandım. Bol sıymıktu iş bolu bile kalbay, salmaktu cevaptuluk. Mandan giyen kızmatlarda eselepçi mırkanıp tıngılıktu kızmat işte bir niyet, bir maksatta ilge teyliyo jürgüzüm. Kucharşara, Lenjilu, Göntörüştü Kaharmandar Estelik Sarayın ekskursiyolu qiymelon kulaşı çaydırıp, aylındakı odan şağırdakı jüzgü jakın partiya mücüsün katışuğa iliktirip, Göntörüştük tarıhtı eskerip kızıl roktu tuyunuştu. Toksu odanı tam toğrak aylının kadıra Nurgül Japar mınday dedi. Жаңы доор партия мүчөсү катары мен көңтөрүштү каармандарды үлгү кармап, өз кызматы ордумду таканчыктап алгачкы мүдү ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм. Манас ооданы партиянын мээримин даңызала бырдайлы, күмүш курактакларын нуру чачты, биринчи жолду куттуктоо негизги тема декламация кыймылын өткөрдү. Кызыл кеме, Нанхудан жолго чыгуу, Зүйи кызыл эстелик сыяктуу чыгармалар аркылуу 100 жылдык көңтөрүш сапарына кайрылды. Декламация акырлашканда бүт майданда чогуу коммунисттик партия болбосо жаңы жүнгү болбой эле деген ырды чогуу ырдады. Көтөрүңкү аргылаган добуш нак майдандын кызуу маанайын тутандырды. Манас оодандык 2-чи башталыш мектептен эс алууга чыккан окутуучу Алтыгүл Ботан мындай деди. Ар бир ыр баардык кишилердин партияга болгон ыраазычылыгын билдирди. Партиянын жетекчилигинде ар улут калкы бейпил жашап, куунак иштеп, турмуш шартыбыз жылдан жылга жакшыланды. Биз партия мүчөлөрү алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, иш жүзүндөгү аракет аркылуу партияга ыраазычылык билдирип, ортоок журтубузду коргойбуз. 6 айдын 30 күнү Кошту ооданы Маалан Хуншан аскери музей бакчасында 2026 жылдык Мааланда гүл ачып алгачкы мүдөгү кыналышты. Эпкиндүү алгылаган жаңы барак негизги тема кызылыр хор жарышы өттү. Партиянын 100 жылдык тарыхан жылдары жана шаандуу жетишкендиктери терең сезимде даңазаланды. Тоорун ырда партияга даңаза, атамекенди ырдайлы, Маалан ыры сыяктуу классик кызыл ырлар кезек менен жаңырды. Хошут ооданынын тургуну Чан Ли Хуа мындай деди: адамдын көзүнө ысык жаш келтирет. Бул ырлар биздин партия

0: Ауыр жаштарынын сымбатын жана күчүн көрсөтөбүз. Чоң чейин Шинжаңын ишандуу жардам берип алдыңкы жак колбашчылык ордо Шинжаңын ишандуу жардам берген жалпы кадрларды уюмдаштырып, алгачкы мүдөнү унутпо. Анын сөзүн кайра эскерүү негизги тема көрүнүштү туюну партия курулушу кыймылын кулаш жайдырды. Хоңшин өстөңүн оңдоо алкагында көпчүлүк колдоруна солио тактай алып, жумуш бөлүштүрүп өстөң салып ошол жылдакы даң жараткан аскерлердин какыр чөлдө Хоңшин өстөңүн салган жапалуу көрүнүшүн эликтеди. Чоңчиң шаарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадры, Комул шаардык партком, саясий закон комитетинин орун басары шуудиси Чоо Жао мындай деди. Абдан ардактуу сезиндим, айрыкча ыйык милдеттер кылып жоопкерчилик абдан оор. Шинжаңын ишандуу жардам берүү партия борбордук комитеттин тапшырган оорчундуу саясий милдети. Биз чыныгы иштеп аркалап партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин аткарып, чекарага тамыр тартып Шинжаңдын узакка бейпил башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүсү үчүн Чоңчиңдин Шинжаңын ишандуу жардам берүү үчүн салым кошобуз.
1: Кечээ 7 айдын 1 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо боюнча жел эле акпарат жарыялоо жыйынынан 5 майдан жыйынын өткөрүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын тереңдей жолго коюуну жетекчи кылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн тынбай бардыга келтирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч энергиясын кошууну айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Гау Манхойдун кабарына көңүл буруңуздар. Автоном райондук илим техника назараты парту группасынын шуудиси, орун басары назарат башчысы Чуда Ган 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюуга үйрөлүп, илим техникада жаңылык жаратууда ачкычтуу сан өзгөрүүнү жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн эң чоң мөлчөрүн арттырууга бачым айландырып, жаңылык жаратуу жашоо күчүн жалпы бетке чыйралтып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы кыймылдаткыч энергиясын күчөтө турганын тааныштырып мындай деди. Малиянын илим техника салынмасын турукту арттыруу механизмин куруп, автоном райондун 15-5 жылдык илим техникада жаңылык жаратуу жоспорун жогору сапатта түзүп, келечек 5 жылдагы илим техникада жаңылык жаратуунун түйүндүү милдеттерин системалуу орундаштырат. Шинжаңдын райондук илим техникада жаңылык жаратуу борбору курулушун бачымдатып, мамлекеттин райондук илим техникада жаңылык жаратуу системасы жалпы толку жайгаштыруусуна алып кирүүнү колго келтирип, бир өзөк жетектөө, эки уюлга канат керүү, көп түйүндөн тирек болуудай райондун жаңылык жаратуу түзүлүшүн жаратып, түштүк Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусу жана илим жалпылаштыруусун күчөтөт. Жаңылык жаратуу системасы курулушунда автоном районубуз тейлөө стратегия ажатын Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ илим техникада жаңылык жаратуу өзөктүү күчүн жаратып, жогору энергия даражалуу жаңылык жаратуу өрүшүн жайгаштырууну кылдаштырып, эбак курулган Шинжаң тажрыйба канасын калыптуу жүргүзүп, уландуу түрдө түйүндү салааларда жаңы илим изилдөө өрүштөрүн жайгаштырып курат. Жуда Ган мындай деди. Жогору окуу жайлар илим изилдөө академия орундарынын жаңылык жаратуу курбатын өстүрүүгө колдоо көрсөтүп, алдын көрөгөндүк, жетектөө мүнөздүү, ордун алуу мүнөздүү техника изилдөөсүн кулаш жайдырат. Кархананын техника борборунун негиз, ортодо сынак кылуу өрүшүн тирек кылган кесипте жаңылык жаратуу өрүш системасын куруп, таасир күчкө жана атаандаштык күчүнө ээ илим техникада алдыңкы катарда жүргөн карханаларды жетиштирет. Сапаттуу орто чакан карханаларды катмар сайын жетиштирүү курулушун жолго коюп, борбор карханаларынын автоном районубузда изилдеп ачуу аппараттарын жайгаштырууга шыктандырып, жаңылык жаратуу бирлешме тулгусун баш болуп уюмдап курат. Жуда Ган тааныштырып мындай деди. Кесипте даража жогорулатуу менен жаңылык жаратуу экологиясын жетиштирүүнү имерчиктей, автоном районубуз энергия, аштык, экология сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу салааларга үйрөлүп, ачкычтуу, өзөктүү техникаларга аз салып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, ошону менен бирге илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, жетишкендиктерди айландыруу желесин жакшыртып, ишмерлерди киргизип жетиштирүү жана санарып курбат ыгаруусу аркылуу өнүгүү негизин кемдейт. Шинжаңдын түйүндү ишмерлер планын жакшы жолго коюп, иштерди талкуулоого академиктерди киргизүү, жогору деңгээлдеги жаңылык жаратуу тобун толук штаттуу киргизүү эпкинин ашырып, жаш илим изилдөөчүлөрдүн оор жүктү көтөрүп, эпкиндүүлөрдөн болуп алдыда жүрүүсүнө колдоо көрсөтүп, чет элдеги жогору катмар ишмерлерди бачым киргизет. Чыгыш бөлүк санарып кес.

0: сип которуусун үстүнө алып, өз жерине санарып жаңылык жаратуу негизги толкусун жетиштирип, айыл чарба, айыл кыштак, коомдук башкаруу, маданият саякат, алыстан сезгир элес түшүрүү, акылдуу энергиядан турган 5 түйүндүү саланын жогору сапаттагы санарып үйрө курулушун түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин орун алдырууну сандуу маалымат тиреги менен камдайт.
1: 6 айдын 30-чу күнү Шинжаң Даванчан суу тартып энергия сактоо электростанциясы түрүнө жумуш башталды. Бул Үрүмчү шаары жумуш баштап курган тоңгуч суу тартып энергия сактоо электростанциясы ошондой эле жеке каржы салуу көлөмү эң чоң таза энергия негизги курулуш деп эсептелет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шинжаң Даванчан суу тартып энергия сактоо электростанциясы Үрүмчү шаары Даванчан району Кауяазы дарыя алабына жайгашкан. Түйүрү жоспордогу жалпы генератор сыйымдуулугу 1400 мегаватт. Курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынып, жалпы толку курулуштун жалпы жумуш мөөнөтү 72 ай. Түр курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин долбоорлонгон жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 983 миллион киловатт саат. Жылдык суу тартуу электр таратуу мөлчөрү 2 миллиард 644 миллион киловатт саат. Алдын жоромолго караганда ар жылы үнөмдөгөн өлчөмдүү көмүрү божомолу менен 705 миң тонна болуп, көмүртеп кошкуч кылан кое берүүнү божомолу менен 1 миллион 750 миң тонна азайтат экен. Жөнгү Саншия курулуштогу чектүү шериктиги Шинжаң Даванчан суу тартуу энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сычуан кабарчыга мындай деди. Электростанциясы иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң электр энергия системасынын чоку наркын теңшүү, төмөн наркын толуктуу, энергияны сактоо, жыштыгын тескүү, теңшүү жана чукулабалга тең тараштырууга дайындык көрүү сыяктуу милдеттерди үстүнө алып, шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиянын күч чыгаруу термелүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, райондун электр тордун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо жөндөмүн өнүмдүү жогорулатып, Шинжаңдын жаңыча электр энергия системасын курууга дем беребиз. Үрүмчү шаары Даванчан райондук эл өкмөттүн орун басары район башчысы Яң Йиң төрө тейлөө камсыздоо кызматын бар күчү менен жакшы иштей турганын айтып мындай деди. Төрө курулуш убакыт мерчемине бекем кадалып, кызмат жоопкерчиликти чыңдап дайымдуулашкан курулуштугун түйүнүнө чабуул кылып, өнүгүү кыйын маселесин чечип, бүт күчүбүз менен бачым куруу, бачым ишке кириштирүү, бачым өнүмгө жетүүнү түртмөктөйбүз.
0: Аптоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы Санжи шаарында дуумандуу алып барылууда. Жогору техникалык жөндөмдү ишмерлер жетишкендиктери көргөзмөсү. Кесиптик техникалык жөндөм жетишкендиктери көргөзмөсү. Заттык эмес маданият мурастар техникалык жөндөмү өзгөчө көргөзмөсүнөн турган 3 чоң негизги тема көргөзмө окшош кадамда ачыкка чыкты. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарына көңүл буруңуздар. Заттык эмес маданият мурастары техникалык жөндөм көргөзмө районунда бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаары жана Беңтуандан алып келинген 44 заттык эмес маданият мурас түрү тартиптүү тизилип, казактардын саймасы, көпөлөк канаттуу сүрөт, турпандын түстүү карапасы сыяктуу таанымал заттык эмес маданият мурастардын баары көрсөтүлдү. Ошону менен бирге сары акакташ оймочулугу, Кум сүрөт сыяктуу өзгөчө заттык эмес маданият мурастарды жасоо өнөрү нак майданда жасап көрсөтүлүп, жөрөлгөлүү технологиянын өзгөчө тартымдуулугун жандуу көрсөтүп, көптөгөн көрөрмөндөрдү көрүп үзүрлөнүүгө эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Сункай атайын баласын ээрчитип, көргөзмөнү көргөлү келген, ал мындай деди. Баламды ээрчитип, бул заттык эмес маданият мурастар көргөзмө сарайын экскурсиялагалы келдим. Дагы бул музыка аспабы бар экен. Балам музыка аспаптарын жакшы көрөт. Бул жерде олтура калып бир күү чертти. Бираздан кийин ичиндеги жарышты көрсөтүп, баламдын көргөн билгендерин көбөйткөнгө аракет кылам. Анын өсүп жетилүүсүнө өтө чоң жардамы болот. Кесиптик техникалык жөндөм жетишкендиктери көргөзмө районунда ар бир парча көргөзмө такталары, ар бир парча чыгармалардын баары Шинжаңдын 14-5 жылдык жоспор мезгилинен берки жогору техника жөндөмдү ишмерлер кошуун курулушу, техник агартуусу, кесиптик жөндөм жетиштирүү курсу баалоосу сыяктуу жактардагы жетишкендиктерди чар тараптуу көрсөттү. Көргөзмө районунда акыл жөндөмдүү жабдуулар төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу замандашкан жаңылык жаратуу тейлөө жетишкендиктери көрсөтүлүп эле калбай дагы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө сыпталап тереңде иш кошуу сыяктуу заманбап айыл чарба өнүгү жетишкендиктери чордондуу көрсөтүлүп, Шинжаңдын кесиптик техника кесип иштеринин өнүгү жашоо күчүн көрсөттү. Байынгулун обласы Хоң

0: Чи техник Шоянның жарышқа қатысқан чебері. Чин Тянью түштен мұрдақы жарышты бүтіргенден кейін арғайсы чоң көргізмі райондорды аралап экскурсиялап үйренді. Ал хабарчыға мындай деді. Алғы моон ұстаздардан қатыр қанып ізденген рухын сезіндім. Бері технологияны жақсы игеріп алса, ансайын қоз келечек жаратала тұрғандығын танып жеттім. Мындан кейін мен ұсталарды үлгі қарманып, астайдыл үйреніп, жапалу машықтанып, жөндөм жетіштіріп, илім техника үйренуменен маданиятты уландыруға тең мааны беріп, өзіндік техникалық жөндөмім арқылы жұртты құруға чымырқанам.
1: Бұл екі күнді мана содырында сызыл 40 Цельсий градустан жоғары температуралу ауарайы көрілді. Мұның тасырында Манас мамлекеттік шалба бақчасы су шөлкөмі суысының буылану мөлчері зор дәрежеде жоғарылап, шалба бақчасы дару экологиялық су толықты қызматын баштап. Шалба экологиясы естімасынан экологиялық кемелді үйлігі жана жөндөмінің сызыл болусына кепілді қылды. Хемі бұл жөніндекі қабардуға сытары. Манас мамлекеттік шалба бақчасы су толықты өстен озында өстен суысы, суысың бес өстенді бойлып тоқтосыз шалба ағынды басандату районы, өзекті жетіштіруіні қамсыз дұр районына кірді. Шалбаны башкарып коргоочулары бөлөккө бөлүп суу өстөңүндөгү бутак чөптөрдү тазалап, тосуп алган жерин шыдырлаштырып суу баштоонун шыдыр болушуна кепилдик кылып, суу баштоо коромчусун азайтты. Ошондой эле окшу болгон Тилке районундагы өсүмдүк жамынчысы куш түрлөрүнүн жайгашуусу сыяктуу абалдарга негиз району убакытка бөлүп сууну төп баштоону жолго коюп, камбаттуу аз учурай турган суу куштарынын байырлоо району, камыш адепки шалбаасы, балык чабагын жетиштирүү көлчөгүнүн суу иштетүү ажатын алдын камсыздап, чоң суу менен акырын сугаттоо келтирип чыгарган байлык ысырапчылыгынан сактанды. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жээнкөнүн кабарчыга мындай деди. Жакында сызыл бууланган 40 градусту жогору температура шалба бакчасынын суу чөлкөмү суусунун буулануу мөлчөрүн көрүнүктүү ашырып жиберди. Биз илимий суу толуктоо эпкинин арттырып суу чөлкөмүнүн калыбына келип көтөрүлүүсүнү чыныгы кепилди кылдык. Азырга чейин биз 9 миллион куб метрге жакын суу толуктадык. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөлүк келген куштардын көчөсүндөгү 3-чү номерлуу линияга жайгашкан. Келген куштардын зарыл байырлоочу жери жана көбөйүүчү жери. Сызыл бууланган жогору температура аба ырайы шалбанын суу деңгээлин төмөндөтүп өсүмдүк тобунун өндүргүч курбатын төмөндөтүп, экологиялык жөндөмүн алсыздатып жиберип, балык, суу чаян түрүндөгүлөрдүн өсүп жетилүүсүнө таасир көрсөткөн. Жергилик экологиялык суу толуктоо аркылуу шалбанын суу чөлкөм аянты туруктуу арымда калыбына келип, суунун

0: Doktor, şalvadaki ölçümlük cana mikro canduları siyaklulardan ömür sürü şartını önümdü cakşılaydı. Jeterli jem kaynarı menen kamdayt. Biz giyin karımda şalba bakçasının ekologiyalık çöresine sızıl göğüm burup, elimi önümdü su toluktap gelgen kuşlardan şalba bakçasında ömür sürü, jaşosunun koopsuz, so, tartipti bolusuna çınığı gepildi kılavız. Эми кучка жаңылыктардан окуас. Тары 6-нчы айдын 30-нчу күнү таш курган Тажик автономияда жашыл акыл идиректүү өзүндөк бери жаттылуу кыла ала турган акыл жөндөмүнүн микроэлектр тору туруктуу айланууну ишке ашырды. Бул Шинжандын туңгучу деңиз деңгээлинен бийик оодан чөлкөмүндөгү микроэлектр тору үлгү көрсөтүү курулушу болуп, дайыма чоң электр торуна жалганып айланып, кечиле туруп атында заматта жалаң айлануу үлгүсүн алмашып, оодан чөлкөмдө оор жүктөмдө биринчи түрдө 72 саат токтоосуз электр менен камдоого кепилдик кылат.
1: 62 күндүк мамлекеттик темир жол жайкы татылдык ташымалы кечөө 7-нчы айдын 1-нчи күнү башталды. Жайкы татылдык ташымалда Шинжаң темир жол тармактарынын жөнөткөн жүргүнчү саны 12 миллион 700 миң адам иретке, күнүнө орточо жөнөтүү саны 205 миң адам иретке жетүүсү күтүлүүдө.
0: Жайкы татылдык ташымалда жөнгөтүштүк аба жолу Шинжаңда кыраактан ашуун аба жол линиясын жаңыдан көбөйтүп ачып, жалпы толку тижарат аба жол линиясын 120га, күндүк орточо аткаруучу кезекчи учак санын 318ге жеткирип, окшош мезгилге салыштырганда 20% ашырууну пландады. 7-нчы айдан баштап түштүк аба жолу Үрүмчү, Бейжин, Даашин, Гуанжоу, Шэньчжэн, Чэньчжоу, Ухан сыяктуу негизги линия кезекчи учагын көбөйтөт.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 25-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-дөн 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 32-дөн 50 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп, дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычуусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 2-күнү, күнгө бейшембе.

Адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда жынжырынан сергек болуу керек деп эскертти. Сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек? Эмне үчүн топту депсеп таманында тоголоткондо ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайдан жынжырынан сергек болуу керек деп эскертти деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Эриндин көгөрүп калуусу жүрөктүн кызматынын жакшы болбостугунан. Кулак жумшагында бырышуу изинин болуусу тажысымал жүрөк оорусу мүмкүнчүлүгүнүн болуусунан. Көмүртек суу бирикмелүү бет болсо, негизги тамакты жебестик керек дегендей өң өзгөчөлүгү менен саламаттык абалын тикелей байлай турган кээ бир караштар жакында кызык түйүнгө айланды. Өңүнө карап саламаттыгын билүү ары илимий эмес, ары туура эмес. Мунун ичинде кээ бирөөлөр медициналык сабат кемчил болгон максатсыз айтылган сөздөр болуп, зыянан сайын чоң болгону болсо, күлгүн түстү пайда жынжыр жашырынган жалган илимди жалпылаштыруу. Медициналык оору мүнөздө бир түрдүү ичке система курулушу болуп, сөзсүз объектив сандуу маалымат жана кесиптик текшерүүгө сөөнү керек. Өңүнө карап саламаттыгын билүү татаал патологиялык механизмди жөнөкөйлөштүрүп, номур боюнча олтурудай өңгө карап өкүм кылуу болуп, типик болгон жалган илим. Мисалы, эриндин көгөрүп калсы жүрөк маселеси болуусу эки тайын. Дагы суук тийүү, деңиз деңгээлинен бийик жерде кычкылтек жетишпестик сыяктуу чөйрө факторлорунун таасиринен болуусу, ары өпкө жана кан оорулары келтирип чыгарган болуусу мүмкүн. Эгер калайык калык өң аркылуу оору мүнөздө деген сөзгө оңой эле ишенип кетсе, оңой эле оорунсуз саламаттык үкүсү пайда болот. Ары оору оорлошкондо учураган доктурга көрүнүп, убакыт жана зээнин бекер коромжулайт же калыптуу дарылоону кечеңдетет.

Азыр өңүнө карап саламаттыгын билүү агым мөлчөрүнө сөөнүп пайдала турган күлгүн түстүү кесип жынжырын айланды. Агым мөлчөрүн акай акчага айландыруунун төрткүсүндө бир бөлөк ванхоңдор ортомчу шериктиктер ары жасалма акыл жөндөм техникасынан пайдаланып жалган адистерди түркүмдөп калыптандырып, медицина билимдерин бурмаладары аларды оору мүнөздөө калыбына ороп койду. Эсептүү аргасын сунуштоо механизми кишилердин саламаттык кабатырын дал ордунда кармап, бул мазмундарды айырмалаандыруу жөндөмү кемчил картайгандар же өң өзгөрүп тура турган жаштарга нишаанды сунуштайт. Бул пайда жынжырында элдин ар жолку өзүнүн күмөндөнүшү ары сарсана болуусу өзүн медицина сулуулугу аппараты, арыктуу машык лагери, саламаттык азыктыктары тижаратынын кылтагына түртүп жиберүүсү мүмкүн. Ошону менен бирге бул түрдү учур айырмасынан пайдаланып тынсыздануу пайда кылуу, сатуу коркунчун пайда кылуу жогору тор учур экологиясын оор даражада булгады. Мөөнөттүү саламаттык текшертүү саламаттык абалын ийгерүү, оорну мурда байкоо, мурда кийгилүүшүн иш жүзүнө ашыруунун илимий жолу. Жакшы саламаттык абалын сактоо азык түлүктү тепе теңдештирүү, мыйзамдуу аракет кылуу, жетерлүү эс алуу психика саламаттыгын сактоодон айрыла албайт. Эгер жайсыздануу сезинсе, калптуу дарылоо аппараттарынан жардам суроого туура аргай эсептелет. Бүт коом өңүнө карап саламаттыгын билүүдөй начар иштерге орток каршы туруп, эл эми акылдуу күн нуру аркылуу жалган илим техниканын ыш түтүндөрүн таратып, элдин денелик, руханий саламаттыгы жана тор мейкиндигин чыныгы коргоосу керек.

маалымат. Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда жынжырынан сергек болууну эскертти деген медициналыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Сүт чай демдүү үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген сабатты айтып беребиз.

Сүт чай азыркы заман кишилеринин турмушунда жактырууга ээ болгон суусундук болуп, таамы жакшы болуп эле калбай дагы, кишинин маанайын эркин кылат. Абанын ысуусуна ерчи сүт чай керектөөсүнүн жогору толкунун күтүп алдык. Дайым сүт чай сатып ала тургандар сөзсүз көптөгөн сүт чайдын оролумусуна тез ичиңиз. 2 саат ичинде ичип болуңуз. 1 саат ичинде ичип болуңуз дегендей каттар басылганын көргөн. Кээ бир дүкөндөгү тейлөөчү дагы тезирээк ичип болуңуз, болбосо даамына таасир жетет деп эскертет. Анда сүт чайды сөзсүз 2 саат ичинде ичип болуу керекпи? Биз муну 2 жагынан сүйлөйбүз. Биринчи, коопсуз. Сүт чайдын даамы аябай жакшы, анын курамында белок, май, шекер сыяктуу азыктык заттар бар. Бул азыктык курамдар окшош эле чөйрөдөгү көптөгөн микро жандуулардын жактыруусуна ээ болот. Бир стакан сүт чайды эч кандай коргоо чаралары болбогон сырткы чөйрөдө коюп койгондо ар түрдүү микро жандуулар үкүс кылат. Эгер сүт чайдын сактоо убакты өтө узун болуп кетсе ар түрдүү бактерия, микро жандуулар зор мөлчөрдө өсүп көбөйүп, азыктык коопсуздугуна жашыруун опуртал алып келүүсү мүмкүн. Коопсуз. Азыктыкты сыртка коюп койгондо бактерия өсөт. Өсүү темпи температура менен тыгыз байланыштуу. Азыктык коопсуздугунда биз адатта 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болосун кооптуу температура району деп карайбыз. Бул температура чөлкөмүндө бактериялар тез темпте көбөйүп, азыктыктардын чирүүсүн тездетет. Көпчүлүк негизинен күндөлүк чөйрөбүздүн температурасын көрө алат. Азыктыкты 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градус аралыгында коопсуз сактоо убакты 4 саат, 2 саат болуп белгилемесине моюн сунуу керек. Дагы кооптуу температура районунда туруу убакты 2 сааттан ашып кетпеген. Даярдоо, сактоо жана тизүүнү өз ичине алат. Азыктыктарды муздаткычка салып муздак сактап, 5 градустан төмөн температурада сактап же кайтадан ысытып, 60 Цельсий градустан жогору температурада. Бир аздан кийин алса болот. Бирок, азыктыктын кооптуу температура чөлкөмүндө туруу убакты 4 сааттан ашып кетпестиги керек. Мунун мааниси, эгер эч кандай бир жактуулук кылынбаган, бекем бекитилбеген же суук сакталбаган болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек. Эгер 2 сааттан ашып кетсе эң жакшысы кайтадан суук сактоо же кайтадан ысыткандан кийин ичүү керек. Эгер 4 саат артып кетсе, мүмкүндүктүн барынча ичпестик керек. Ошого азыктык коопсуздугу түйүнүн айтканда сүт чайды эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу. Ичип боло албаганын эң жакшысы муздаткычка салып коюу. Эгер сыртта коюп койгон убакты 4 сааттан ашып кеткен болсо, эң жакшысы ичпестик керек.

Экинчи, дама. Азыктык коопсуздугу түйүнүн ойлошкондон башка дагы дама аябай маңыздуу. Кандай эле болбосун көптөгөн киши он канча юан ары канча 10 юан чыгашалап бир стакан сүт чай сатып алат. Бул анын ичкиликтүү болуусу үчүн эмес. Сиз бир стакан жаңадан даярдалган сүт чай сатып алганда анын даамы эң жакшы болот. Чай жыты, сүт жыты, мөмө жыты сыяктуу ар түрдүү жыттар толук чыгып турат. Дагы келип эң жакшы абал эсептелет. Бирок убакыттын өтүүсүнө ерчи сүт чайдын курамында өзгөрүш болуп даамы дагы акырын жоголот. Биринчиден, чай курамындагы чай полифенолу акырын кычкылданып бөлүнүп чайдын жытын алсыздаштырат. Дагы сүт мөмөнүн даамы дагы акырын сусташат. Бул өзгөрүштөр сүт чайдын даамын сусташтырып тегиндеги касиети жана даамын жоёт. Экинчиден, убакыттын өтүшүнө ерчи сыртта коюлган сүт чайдын температурасында дагы өзгөрүш болот. Айрыкча азыркы тамыз ысыкта сырттын температурасы 30-40 Цельсий градус айланасында болот. Муздатылган сүт чайдын температурасы акырын жогорулайт. Ысык сүт чайдын температурасы акырын төмөндөйт. Ошого ичкиликтүү болуусу үчүн тез ичип болуу керек. Бирок даамына теги кандай таасир көрсөтө турганын ачык убакыт менен түшүндүргөнгө болбойт.

Кандай кылганда сүт чайды камсыз ичкенге болот? Азыр сүт чай ичсе көпчүлүк эң жакшысы тезирээк ичип болуусу. Эң жакшысы 2 сааттан ашып кетпестиги керек. Бул даамынын жаңы жана азыктык коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн. Эгер сиз сүт чайдын даамынан каңгычакты үзүрлөнмөй болсоңуз сатып алгандан кийин дароо ичип болууну унутуп калмаңыз. Узун убакыт сактоодон сактаныңыз. Андан башка көпчүлүк эскерте кетүүгө тийиштүүсү 2 саат ичинде ичип болуңуз деп айтуу сүт чай даярдалган убакыттан баштап эсептелет. Эгер сырттан заказ кылган болсоңуз, жеткирип берүү убактын кыскартууга туура келет. Эгер сүт чайда сызыл бекем бекитип муздаткычта 4 Цельсий градус айланасында суук сактаса, 2 сааттан ашып кетсе да камсыз ичүүгө болот. Эгер сүт чайды ичип болгон же түтүкчө аркылуу шимирип болгон болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу. Ичип боло албаганда муздаткычка салып коюу. Тезирээк ичип болуу керек. Эгер сырттагы үй температурасында 2 саат тургузгандан кийин анан муздаткычка салса анда дагы иссе дагы башкача жыт бар жоктугуна, бузулуп калган калбаганына байкас кылуу керек. Албетте, бул азыктык коопсуздугундагы көңүлдөкүндөй сунуш болуп, эч качан 4 сааттан ашып кеткенде иссе сөзсүз азыктыктан ууланып, ич өтө турганынан дарек бербейт. Тек опурталган сайын чоң болот. Иш жүзүндө турмушта дагы өздүк наркын ойлошу керек. Кандай эле болбосун таштап жиберүүгө көптөгөн кишинин көзү кыйбайт. Дагы азыктык ысырапчылыгы келип чыгат. Артында көпчүлүккө мына муну сунуштайбыз. Сүт чай айрыкча ичкиликтүү болсо да бирок өтө берилип кетпестик керек. Кандай эле болбосун ал шекер жана май курамы жогору азыктык.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө сүт чайды эмне үчүн эң жаксысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улан таздурматтуу угармандар эме саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө эмне үчүн топту депсеп таманында тоголоткондон кийин ийин жана моюндун сыркыра боорусун жакшылаганга болот деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет бир кичик топту буттун астына коюп, орундукта олтуруп, бут таманы менен алды артына тоголоту. Ар бири бутта 3 мүнөт тоголотуу керек. Таманда нерв рефлекс району мол болуп, бул рефлекс райондорун басым аркылуу дүйлүктүргөндө нерв рефлекси аркылуу моюн умурткасы жана ийин булчуңдарынын жирлүү абалын теңшөөгө болот. Машгулат аябай жөнөкөй. Бут кийимди чечип, чоюн топко депсеп, таманда тоголок тоголотуп, түйүндө балда тамак жайгында токтотуп басым арттырабыз. Күч салмагы ачык чың калгандай сезинсе, бирок оорбаган болсо ылайыктуу болот. Эгер ийин моюн өтө зыркырап орсо, оорган түйүндө токтотуп күчөп басса болот. Эгер ийиниңиз жана моюнуңуз катып кыймылдабай алсаңыз, моюнуңузду басып эле калбай алды менен чоюн топ ойноңуз. Таман бошосо ийин моюндагы ага эрчи ачылат. Бул рефлекс районунун дарылоо булчуңду тикелей басканга караганда ан сайын узун уланат.

Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн топту деп септаманында тоголотконду ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаганга болот деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздар о телегөрөөчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 1-чи күнү чаршемби, дыйкандар календар боюнча 5-айдын 17-си.
1: Бүгүн Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз партияга эң чын ыкластуу каалообузду айтабыз.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдын куттуктоо жыналышы Бээжин эл сарайында салтанаттуу өткөрүлдү. Си Цзиньпин 1-чи үл орденинин ээлерине орден ыйгарды. Ары зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чаң башкарды. Жаулыжи, Ван Хунин, Дин Шуэшаң, Ли Ши, Хан Чжэн катышты. Сайчи чечимди окуду.
1: Издени журналында баш узи Си Цзиньпиндин Чао Юйлудай одан партком шужиси болду деген зарыл макаласы жарыяланды.
0: Си Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Дела Эспрейланын Колумбиянын зунтундугуна шайланганын куттуктады.
1: Баш узи Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү миллиарддаган элдин жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңылоордо салым кошуудагы эбегейсиз зор күчүн чогултту. Көпчүлүк жолдо Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, ишеничтүү бекемдеп уланды күрөшүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу. Улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жылыштатуу үчүн күч кошобуз деп билдирди.
0: Дүйнөдөгү саясий партия, саясий кайраткерлер Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылын кызуу куттуктап, Жүнгө Коммунисттик партиясынын дагы шаң жаратуусун каалады.
1: Телегөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 42 мүнөт. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7 айдын 1-чи күнү түштө мурда Бээжин эл сарайында салтанаттуу өткөрүлдү. ЖКП борбордук комитеттин баш шужиси, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин 1-чи үл орден ээлерине орден ыйгарды, арыз зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай бышыктады: 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жүнгө элинин бактын көздөгөн, жуңхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздөгөн алгачкы мүдө ыйык милдетти бекем сактап, талыкпай күрөшүү барышында тарых бетинде калгыдай улуу жетишкендиктерди жаратты. Жаңы сапарда бүт партиядагы жолдоштор ишеничтүү бекемдеп, жалгаштуу күрөшүп, доор жана элге беткелгидей жаңы кесип натыйжаларын токтоосуз жаратты. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөлөрүнөн Ли Чаң, Жаулыжи, Ван Хунин, Сайчи, Дин Шуэшаң, Ли Ши, мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Чжэн жыйналышка катышты. Түштө мурда саат 9:00 1-чи үл орденинин ээлери сый автоунаасына чогуу олтуруп, туруштуу жеринен аттанып, Ардак Кароолу мотоциклет отрядынын коргоосунда эл сарайын көздөй жөнөдү. Эл сарайынын түндүк капка сыртында Ардак Кароолу жолдун эки жагына тизилип, жаш өспүрүмдөр кызуу сүрөө менен урмат билдирди. 1-чи үл орденинин ээлери кызыл килем төшөлгөн тепкичтен чыгып, эл сарайына кирди. Партия жана мамлекет эмгек көрсөтүп, ардак наамга ээ болгондорду даңктап сыйлоо комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору катарлуулар бул жерде чогуу аларды тосуп алды. Эл сарай чоң залынын маанайы салтанаттуу кызуу болду.

Сайчи Джекобу борборду комут эттин биринчи жыл орденин ыгаруу жөнүндөгү чечимин окуду. Чечимде мындай көрсөтүлдү. Узун мезгил негизги катмарда тамыр тартып, партия үчүн кызмат кылып, элге тээлөө жасап, көрүнүктүү салым кошкон, эмгек көрсөткөн үлгүлүү партия мүчөлөрүн салтанаттуу даңктап сыйлап, бүт партиядагыларды алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, эркиндүү күрөшүп, батымдуу алгылоого шыктандыруу үчүн партия борбордук комитет жолдош Ма Шаншиан, Ван Юйчан, Ли Ленчэн, Оха Сулеймен, Ву Ячин, Чэн Жинву, Жау Яфу, жөндөлөргө биринчи жыл орденин ыгарууну чечти. Эки туучу партия туусун бийик көтөрүп, бир арда караолу биринчи жыл орденин алып, басмырт кадам менен Азем Нах майданына кирди.

Машаншаң жұртчылыққа тейлөө жүргүзүү кайчылыктарды чечүүнүн биринчи чебинде бекем турган белгилүү келиштирүүчү. Айбаттуу ата мекен каармандарына урмат билдирүү музыкасынын коштоосунда Си Цзиньпин биринчи жыл орденинин ээлерине бир бирден орден ыйгарды. Ары алар менен чын ыхластуу кол алышып куттуктай турганын билдирди. Ван Юйчаң атагын жашырган баатыр карт жоокер.

Саячи ЖКП борбордук комитеттин мамлекеттик озот коммунисттик партия мүчөлөрү, мамлекеттик озот партия иштери кызматчылары жана мамлекеттик чыгаа негизги катмар партия уюмдарын даңктап сыйлоо жөнүндөгү чечимди окуду. Си Цзиньпин катарлуулар таңктап сыйланган мамлекеттик экиде озот бирде чыгаан өкүлдөргө сыйлык ыйгарды.

Бүт майдандағылардың қызу қол чабуысының қоштосында Ши Цзиньпин зарыл сөз сөйледі. Ши Цзиньпин мындай білдірді. Бүгін біз салтанатты чоғылыш өткеріп, Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап жатабыз. Партияуыз басқан шаңду барыштарға қайрылып, партия жана еліштері өнігі жарқын келечегіне көз салып, бүт партия бүт мамлекеттеги арду телин толгон ишенич менен жалпы бетке социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет куруп чыгууга Жунхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүндө шаңдуу нишанды ишке ашыруу үчүн батыл алгылоого аттандырып жатабыз. Ши Цзиньпин мындай деди. Мен партия борбордук комитет атынан бүт Жунго коммунисттик партия мүчөлөрүнө майрамдык салам жолдойм. Биринчи орденинин ээлерине, даңктап сыйланган мамлекеттик Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, Озот партия иштери кызматкерлери, чыгаан негизги катмар партия уюмдарын кызуу куттуктайм. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. 105 жыл мурда Жунго эли жана Жунхуа улутунун улуу ойгоону барышында марксизм, ленинизмди Жунго жумушчулар аракети менен тыгыз бириктирүү барышында Жунго коммунисттик партиясы бардыкка келди. Ошондон баштап Жунго эли жана Жунхуа улуту эң ишенчиликтүү сөөнүчкө ээ болду. Ички тынычсыздануу сырткы башаламандык каптаган кембагал алсыз Жунгодо жер жанды солкуткан тарыхый эбегеси зор өзгөрүү болду. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттеги ардуу телин ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп жаңы демократтык көңтөрүш, социалисттик көңтөрүш жана курулуш, ысылаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу жаңы доор Жунгочо социализм улуу жетишкендиктерин жаратып Жунхуа улутунун нече миң жылдан берки тарыхындагы эң айбаттуу эпосун жазды. 105 жылдык талыкпай күрөшү Жунго элинин болочок тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолун ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхынын илгерилөө жүрүшүнө терең таасир этип, күчтүү Жунго коммунисттик партиясын жарыкка чыгарды. Партиябыз улуу, ардактуу, туура партия болууга толук татыктуу. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөштө токтоосуз шаң жарата алуусу тарых жана элдин Жунго коммунисттик партиясын тандоосунун себеби түп тегинен айтканда партиябыздын башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштыргыс чыгаан өзгөчө касиети бар болгондугунан. Партиябыз акыйкатка умтулуу кайратынан кайтпай, баштан бойго алгылуу багытын төбүгөрүп, элге терең тамыр тартып, баштан бойго басмыр түп негизге ээ болуп, тарыхый ыйык милдетти батымдуулук менен аркалап, баштан бойго стратегиялуу белсемдүүлүктү игерип, өнүгү шарданына ылайыкташып, баштан бойго доордун алдында жүрүп, чеберчилик менен күрөшүүгө батымдуу болуп, баштан бойго сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактап, өзүн күчтөндүрүүгө маани берип, баштан бойго жашоо күчүнө толду. Биз жаңы иш түзүмдүүлүккө бириктирип, партиянын озот өзгөчө сапатын токтоосуз өрүш алдырып нурландырып, партиянын сапатын, түсүн, касиетин түбөлүк өзгөртпөөгө, баштан бойго күчтүү жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөшүү күчү бар болууга кепилдик кылуубуз керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы доор жаңы сапарда партия ыйык милдетин ишке ашыруу, бүткүл Жунго коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доор жана элге беткелгиде жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуусун талап кылат. Ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, партиянын негизги назарыясы, негизги луушени, негизги жалпы ыкымында сөзсүз бекем туруп, партиянын жалпы бетке жетекчилиги жана партия борбордук комитетинин чордондуу биргелке жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор Жунгочо социализм идеясын терең изилдештирип, жолдо өзүнө ишенүү, назарыяда өзүнө ишенүү, түзүмдө өзүнө ишенүү, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдеп, алдыңкыларга мурас кылып, кийинкилерге жол ачып, тууралыкты сактап, жаңылык жаратып, булут тумандар көздү
тосып алса да қорықпай, толқын жарып алғалығанда жолдан адашып қалбастығымыз керек. Сөзсіз елге бекем сөніп, тарихи ұлы іштерді жаратып, елді борбор қылған өнігі идеясын іш жүзінде көрсетіп, сан мың деген елдің ділгірлігі, белсенділігі, жарату мінезін толық көрсетіп, бесте бір тіл құлаштыру жалпы орындаштырусын біркелкі жоспарлап жылыстатып, төрт жалпы бетке стратегиялы орындаштырусын шайкештіру жылыстатып, жаңа өнігі түшінігін толық төп жалпы бетке ізшілдештіріп, жаңа өнігі түзілішін бачым қалыптастырып, жоғары сапатта өнігіні мықты түрт мектебіміз керек. Ілгерілеу жолындағы опырталы ат салышуларға сөзсіз ділгірі теңтайлашып, оып қырсық тарымын күчетіп, төменчек ойор ішінде бекем тұрып, күреші рухын өрчітіп, күреші жөндөмін күчетіп, мамлекет ичи еллара эки чоң кырдаалды угуп бетири жакшы биргелки жоспорлоп, өнүгү жана оопсуздукту биргелки жоспорлоо керек. Адамзат тағдырлаш ортоқ тулқысын құруыны сөзсіз уланды түрт мектеп, тыныштық, өнігі, қызматташу, ортоқ жеңішке жеті туысын бейік көтеріп, бүт адамзаттың ортоқ нарқын даңазылап, жер шары өнігі демілгесі, жер шары қоопсыздық демілгесі, жер шары маданелік демілгесі, жер шары жөнгі салу демілгесін жүзелештіруіні түрт мектеп, дүйнені тыныштығы жана өнігісіне оғы бетіргіп, игі күш қошу керек. Партияны жалпы бетке қатаң башкарууну сөзсүз узакка жылыштатып, жаңы доор партия курулуш идеясын жалпы бетке изилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партиянын саясий курулушу аркылуу партиянын ар кайсы тараптардагы курулушун күчөтүүгө биргелки жетекчилик кылып, чириктешүүгө карыштыруу күрөшүнүн чабуул күрөшүн, узакы күрөшүн, жалпы тулку күрөшүн чечкин жакшы алып барып, партиянын саясий жетекчилик жөндөмү, идея жетектөө жөндөмү, журчулукту уюмдоо жөндөмү, коомдук чакырык күчүн токтоосуз күчөтүү керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекетти күчтөндүрүүдө сөзсүз армияны күчтөндүрүү керек. Армия күчтөнсөнөн мамлекет бейпил болот. Жаңы доор партиянын армияны күчтөндүрүү идеясын сөзсүз жалпы бетке изилдештирип, партиянын эл армиясына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, армияны саясий жактан куруу, армияны ислаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмелер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия курулгандыгынын 100 жылдык күрөшүн нишанын маалында кашырып, эл армиясын дүйнөдөгү алтын катардагы армия кылып куруп чыгууну басымдатуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Шанган аумундун узакы гүлдөнүүсү туруктуулугун илгери сүрүү, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүнүн ички талабы. Бир мамлекетте эки түзүм болуу, шангандыктар шанганды башкаруу, аумундуктар аумунду башкаруу жогору даражада автономия фаңжынын толук, төп, бекем термелбей изилдештирип, шанган аумун экономикалык оом өнүгүсүн илгери сүрүп, шанган аумундун мамлекеттин өнүгү чоң урдалына ан сайын терең жоорулушуп жана теле жүргүзүүсүн колдоо керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Тайван маселесин чечип, ата мекендин толук бирдикке келүүсүн ишке ашыруу партиябыздын өзгөрбөс тарыхый милдети. Жалпы Жуңхуа улан кыздарынын орто каалоосу. Жаңы доор партиянын тайба маселесин чечүүнүн жалпы тулку ыкымын терең изилдештирип, бир жүнгө принциби менен 92 жылдагы ортоқ таарымда бекем туруп, калың тайбандык боордошторду ынтымакташтырып, эки өздүн алмаштыруу кызматташтыгы жана жоордушуп өнүгүүсүн тереңдетип, тайбан өз алтынчалыгы бөлчөктөө күчтөрүнө чечкин сокку берип, тышкы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө каршы туруп, ата мекенди бирдикке келтирүү улуу ишин бекем жылыштатуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаштар Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы жандуу күчтөр. Бүт партия жаштарга маани берип, жаштарга көңүл буруп, жаштарды колдоп, жаштардын өсүп жетилип, ишмерден болуусуна шарт жаратуусу керек. Жаңы доор жүнгө жаштары термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, улуу мурат тургузуп, доордун оор милдетин батыл аркылап, жаңы сапарда тарыхтын күчүлөө жарышында жакшы жүгүрүп, жаштык күчү менен жол ачып, муратын жаркытуу керек. Ши Цзиньпин эң соңунда мындай деди. Жолдоштор, достор, Жүнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык шаңдуу тарыхы кишини сыймыктандырат. Бирок биз текеберленип, өзүбүздөн канааттанып, алга илгерлебей токтоп калсак, мүлдө болбойт. Ушул кылымдын ортолоруна барганда социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, экинчи 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашыруубуз керек. Убакыт кишини күтүп турбайт. Тарых кишини күтүп турбайт. Бүт партиядагы жолдоштор, сөзсүз алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, сөзсүз кичи пейилдик менен аяр мамиле жасап, түйшүктүү күрөшүп, сөзсүз күрөшүүгө батыл, күрөшүүгө чебер болуп, бүт мамлекеттеги арлуу теline бекем сөөнүп жана
ынтымақташтырып жетектеп, жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доорду натыйжа жаратып, жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жараталы.

Ли Чаң жыйнарышты башкарганда мындай көрсөттү. Башчуучу Ши Цзиньпиңдин зарыл сөзүндө 105 жылдан бери Жунго Коммунисттик партиясынын бүт мамлекеттеги арлуу телин ынтымакташтырып жетектеп жүрүп өткөн шаңдуу тарыхый сапар, жараткан улуу жетишкендиктери жалпы бетке эскерип корутундуланып, Жунго Коммунисттик партиясынын шаңдуу натыйжаларды өзгүлүксүз жарата алуусундагы озот касиети терең ачып берилип, жаңы сапарда жалпы Жунго коммунисттердин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүүсүнө карата айкын талаптар ортого коюлуп, бүт партияга күрөшүп, жаңы тарыхый шаңдуу натыйжаларды жаратуу улуу чакырыгы чыгарылды. Башчуучу Ши Цзиньпиңдин зарыл сөзү бийикте туруп алысты көздөгөн идеясы терең, мазмуну мол, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбор милдетин ишке ашырууга бирдемчи айкын багыт көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен камдады. Бүт партиядагы жолдоштору астайдыл үйрөнүп өздөштүрүп, сөздүн рухун ар кайсы кызматтарда изчил түзөлөштүрүп, улуу партия куруу рухун даңазалап, алгачкы мүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүү керек. Жыйнарышта 1-чи жыл ордени ээлеринин өкүлү, жилин өлкөсү Чаңчын шаары Куанчин району Чаңшан Хуаян коомдук конушу парткомунун 1-чи шуучиси Ву Ячин сөз сүйлөдү. Бейжиндеги ЖКФ Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, Борбордук комитет шуучучунун шуучилери, Борбордук аскер иштер комитетинин орун басары төрагасы, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчылары, мамлекет иштери мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратурасынын башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагалары жыйнарышка катышты. Борбордогу партия, өкмөт, армия жоочулук ар кайсы тармактары жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократтик партия топ борбордук комитеттер, мамлекеттик соодун жаштар бирикмеси жооптуулары жана партия топшимелер өкүлдөрү, 1-чи жыл орденинин ээлери, урук туугандар өкүлдөрү, туруштуу орундар өкүлдөрү, мурдагы эмгек көрсөтүп орденге ээ болуп, ардак менен даңктап сыйлангандар өкүлдөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар өкүлдөрү, даңктап сыйланган мамлекеттик озот коммунисттик партия мүчөлөрү, озот партия иштери кызматкерлери, чыгаан негизги катмар партия уюмдары өкүлдөрү, жүнгөдө кызмат кылып жаткан чет элдик адистер өкүлдөрү, ордо калар негизги катмар партия мүчөлөрү жана арсылай журчулук өкүлдөрү, Бейжинде туруштуу аскери бөлүк офицер жокелер өкүлдөрү катарлуу бул жолу 3000 киши жыйналышка катышты. Жыйналыш Айбаттуу интернационал ырынын коштоосунда аяктады.

0: 7 айдын 1-чи күнү басмадан чыккан издеүү журналынын 13-чү санында ЖКП Борбор комитетинин баш ужийси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Чао Юйлудай Одан партком шужийси болуу деген зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш ужий Ши Цзиньпиндин 2015 жылы 1 айдын 12-чү күнү Борбордук партия мектебинин Одандык партком шужийлери изилдөө билим ашыруу курсунун курсанттары менен өткөргөн майык жыйналышында сүйлөгөн сөзү. Макалада мындай башкталды. Партиябыздын уюмдук курулмасы жана мамлекеттин саясий бийлик курулмасында Одан даражасы жогору төмөндү жалгоонун алгылыктуу түйүнүндө турган экономиканы өнүктүрүп эл турмушун камсыздоо, туруктуулукту коргоо мамлекеттин узакы бейпилдигин илгери сүрүүдөгү зарыл негиз. Одандык партком партиябыздын бийлик жүргүзүп мамлекетти гүлдөндүрүүдөгү биринчи чеп колбашчылык штабы. Одандык партком шужийси биринчи чеп баш колбашчысы. Жолдош Жау Юлуу Одандык партком шужийлерине үлгү тургузду. Одандык парткомдун шужий Жау Юлуудай Одандык партком шужийси болуусу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Жакшы Одандык партком шужийси болууда сөзсүз баштан акыр көңүлдө партия болуун аткаруу керек. Партияга ак жүрөк болуу Одандык партком шужийлеринин зарыл өлчөмү. Саясий багытты бекем игерип, саясий тартипке катаң моюнсунуп, партия жетекчилигинде биреселүү бекем туруп, биреселүү түрдө партия борбор комитети менен жогору даражада бирдейлик сактап, биреселүүлүк менен партия борбор комитетинин бедерин коргоо, сөзсүз баштан акыр көңүлдө эл болуун аткаруу керек. Одандык партком шужийси негиз катмар жоочулугуна тике беттенүүчү жетекчи кадр. Сөзсүз жоочулукту көкөйгө түйүп, элге бакыт жаратуу, иштеп чарба жаратууда сөзсүз туура саясий натыйжа карашын тургузуу, эл эң көңүл бөлгөн, эң тикелей, эң ишчүндүү талап маселесин күч сала жакшы чечүү, сөзсүз баштан акыр көңүлдө жоопкерчилик болуун аткаруу керек. Оргуп турган руху кайрат, көкөйгө толгон кызуулук менен жакшы иштеп, кайсыл жерде милдетке олтурса, ошол жердеги элге бакыт жаратуу, сөзсүз баштан акыр көңүлдө чек болуун аткаруу керек. Укуктуу туура жүргүзүп, демократияны чордондоштуруу түзүмүн баштамчылык менен аткарып, закон үйрөнүү, законго урмат кылуу, законго моюнсунуу, закондук колдонуунун үлгүлөрүнөн болуп, баштан бойго өзүнө катаң талап коюп, таза адам болуп, ишти таза бүтүрүп, чынчыл мансаптар болуу керек.
1: 6 айдын 29-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг Дыла Эспрейлага телеграмма жөнөтүп, анын Колумбия Республикасынын зунтундугуна шайланганын куттуктады. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. Жүнгө менен Колумбия стратегиялуу өнөктөштөр. Дипломатик байланыш орноткон 46 жылдан бери Жүнгө Колумбия байланышы эл аралык бороон чапкын өзгөрмөлүү сынактардан өтүп, баштан бойго жакшы өнүгү кырдаалын сактап келет. Эки мамлекеттин саясий өз ара ишенүүсү сызыл бекемделип, элдин достугу көңүлгө терең орноп, бирок бул жолу жогору сапатта орто куруу кызмат ташуусунда токтоосуз жаңы илгерилөөнү колго келтирди. Жүнгө Колумбия байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада көңүл бөлөм. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, Жүнгө Колумбия стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жаңы секи арым таштоосун жетектеп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм. Окшош бир күндө мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жың Колумбиянын орун басар зунтуңу болуп шайланган Рестрепого куттуктоо телеграммасын жиберди.
2: Алгач күнүдө уюл таштай, ыйык милдет шаманадай, баш шужий Ши Цзиньпингдин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү сансыздаган элдин жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңы доордо натыйжа жаратуу эбегейсиз күчүн уютту. Көпчүлүк жолдош Ши Цзиньпингди өзү кылган партия борбор комитеттин айланасына ал сайын тыгыз ынтымакташып, ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуу үчүн күч кошобуз деп билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык жыйналышында баш шужий Ши Цзиньпинг биринчи жолу орденинин ээлерине орден ыйгарды, ары зарыл сөз сүйлөдү. Бул нак майдандагы ар бир кишинин жүрөгүн эбегес толкундатып, күчкө толтурду. Бүгүн өтө толкундандым, көңүлүм аябай шаттанды. Биринчи жолу ордени ардак наамы жоопкерчилик жана ыйык милдет. Баш шужий жан дили менен эл үчүн кызмат кылуу түбөгөйлүү максатты эсемди үстүндө көрсөтүп, чечкин түрдө эл менен бирге туруп, бирге ойлонуп, бирге иштөө керек деди. Бул бизге илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Биз негиз катмарга сөзсүз тамыр тартып, чоң сүйлөбөй, калп сүйлөбөй, чыныгы иштеп, тургундарга, журчулукка жаккан жумуштарды иштешибиз керек. Мамлекетибиздин партиянын жетекчилигинде ушунчалык зор жетишкендиктерге жеткенин көргөнүм өмүрүмдөгү эң унутулгус бир күн болду. Ишенчибизди эселеп ашырып, ата мекенибизди ого беттер сүйүп, ушул мээр махабат менен мамлекетибизди куруп, мамлекетибиздин дүйнө элдеринин арасында ооруктанып туруусуна өбөлгө түзүшүбүз керек.
3: Баш ужинин көңүлүндө карапайым калык бар. Баш ужи баштан аяк айылкыштакты, дыйкандарды эстеп турат. Бул орден жеке меники эмес. Коммунист катары айыл-кыштакты гүлдөндүрүүдө жакшы баш болуп, арым сайын жакшы иштеп, кыштак тургундарын ан сайын көп ээ болуу сезими, ан сайын көп бак сезимине ээ болууга жетектейм.
2: Бүгүн Хыйлуңжаң Мохы дайрасынан Хайнан Санша агача айыл-кыштакты гүлдөндүрүү биринчи чебинен сылаат ачып жиберүү алдыңкы чебинече кишилер жыйналыштын салтанаттуу

0: Кашусна пекем шенебиз.
1: Башүжинин зарыл сөзүн угуп андан бүгүнкү Жаадаңдын жашыл тоо тунук сууларына карасак көңүлүбүздө толгону ыраазычылык. Жаадаң илгерки өзгөчө кыйынчылыктуу айылдан азыркы мамкет боюнча айыл кыштактарды жөнгө салуудакы үлгүлүү айыл шаарчага айланды. Бул дал партиябыз бизди тамчы суу ташты жарат деген кайрат менен жетектеп, узакка салым кошкондугунун эң жакшы далили. Биз баштан буйгу башүжинин табыштоосун эсибизде бекем сактап, кесип аркылуу кирешени арттыруу конуштануу шартын жакшылоо, элге ыңгайлуулук жеткирүү тейлөөсүн актылуу жакшы дейбиз. Жиналышты көрүп көңүлүм абдан толкунданды. Мен партиянын жетекчилигинде Карлуу Бөксөдө эбегеси зор өзгөрүүлөрдүн көрүлгөнүн, Фосинг аттуу кезекчи поездин дагы Бөксөгө жеңиштүү зымырап келгенин, дыйканбалчылардын сапарга чыгуусу жана өзгөчө түшүмдөрдү сыртка сатуунун ансайын шыдырлашканын чыныгы сезиндим. Биз партиянын сөзүн угуп партияга эрчип жүрүүдө термелбей, өз жумуш ордубузга таамыр тартып, Шыйзандын өнүгүүсү журтубуздагы элдин бактылуу турмуш өткөрүүсүнө өзүбүздүн бир кишилик салымыбызды кошобуз.
0: Бүгүн 105 жылдык айбарлуу барышты басып өткөн Жүнгө коммунисттик партиясы сансыздаган элди социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу жаңы сапарында чоң арым менен жүрүүгө жетектөөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, улуу партия куруу рухун көкөлөтүп, алгачкы мүдө ыйык милдет үстүнөн өткөрүп, доор жана элге беткел алгыдай жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратабыз.
1: 2022 жылы башүжү Ши Цзиньпин Турпан шаары Шинчэн Шиймен кыштабызга кирген. Бүгүн дагы Нак майданда башүжүнүн зарыл сөзүн угуп көңүлүм эбегеси толкунданды. Жаңы сапарда Жүнгө коммунисттик партиясынын эл арасына терең тамыр тарткан, бекем улга ээ болгон чыгаан өзгөчөлүгүн баштан аяк уландуу өрүш алдырып, журташтардын капчыгынан сайын кампайтып, ишенчин сайын арттыруубуз керек. Партиянын жакшы саясаттары бар болсо, көпчүлүк ынтымакташып күрөшсө, бактылуу турмуш сөзсүз жыл сайын жакшыланат. Даңтап сыйлануу терең шаң, күрөшүп алга илгерилөө жаңы сапарынын ансайын бүтүндөй жаңы башталуу түйүнү. Башүжү бизден жаңы иш сүндүлүккө бириктирип, партиянын озот өзгөчө сапатын үздүксүз өрүш алдырып, көкөлөтүүнү талап кылды. Мен башүжү Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рохун сызыл тереңдеп үйрөнүп, ичкиле өздөштүрүп, алты чоң озот өзгөчө сапатына салыштырып, өзүмдүн сөз аракетимди дурустап, Бөксөтоо геологиялык чалгынап текшерүү кызмат ордун таканчыктап, нактылуу иштөө аркылуу мамлекеттин байлык коопсуздук калкасын бекемдейм. Башүжү Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Бүгүн Жүнгө эли тагдырын эч ак өз колунда бекем кармап, өзүнө ишенген, өзүнө сөнгөн, өзүн күчтөндүргөн сымбаты менен ансайын кооз келечекке карай басмыр таарын таштады. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдөө өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, жаңылык жаратуу кыймылдаткыч күчүн бүт күч менен күчтөндүрүп, жер шары байлык бөлүштүрүүсүн күчөтүп, жаңы сапа так өндүрүш күчтөрүн уландуу жетиштирип, замандашкан чарба системасын бачым курабыз. Партиянын күчтүү жетекчилигинде мамлекетибиздин каттоо негизги жабдуулары ушкандай өнүктү. Биз бул улуу өнүгү тарыхый барыштын күбөөчүлөрүбүз, ары куруучуларыбыз. Башүжү Ши Цзиньпин бизди жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңы доордо натыйжа жаратууга чакыр кылды. Азыр биз Даван районунда дагы бир ашан даражалуу курулуш Шизыян жолун күчүлөп салып жатабыз. Бардык курулушчулар белгиленген мөөнөтө курулуш милдетин жогору сапатта бүтүрүп, каттоону катуу жалгоо аркылуу Гуандун Шанган аумун Даван районунун дүйнөдөгү алдыңкы катардагы Колтук районуна карай арым таштоосуна эбегесиз кыймылдаткыч күч кошобуз. Башүжүнүн зарыл сөзү Жүнгө коммунисттик партиясы эмне үчүн жөндөмдүү деген алгылыктуу купуя номурду терең чечмелеп түшүндүрдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең сүзөлөштүрүп, Бейжин шаары кошумча борбор курулуш биринчи чебинде партия курулуш негизги катмарды жөнгө салууну жетектөөдөгү кызуу иш сүндүктү. Партиябыздын салыштырууга болбой турган озот өзгөчө сапатын бирдемчи даңызалап жана сүндү көрсөтүп, жөрчүлүктүн айланасындагы чукул кыйын камсынаган күткөн маселелер чечип, карапайым калктын ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз жогорулатабыз. Станциябыз бүгүн үч сөзсүздү эсте бекем сактап, жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жарата ала аттуу борбордук телетез баламасын жарыялады.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу бүгүн кеч саат 8:00 борбордук радио теле баш станциясы карамагындагы борбордук теле Унурсал каналы, Унурсал көркөм өнөр каналы, Жүнгө теле эл аралык каналы, мамлекет коргоону аскер иштер каналы сыяктуу теле каналдарында борбордук радио Жүнгө үнү, мамлекеттик радио жер шаар кабар радиосу сыяктуу радио жыштыктары, ошондой эле борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжыларында тең кадамда көрсөтүлөт жана куктурулат.
1: Жакында дүйнөдөгү көптөгөн саясий партиялар, өкмөт жетекчилери ЖКП борбордук комитети жана башүжү Ши Цзиньпинге телеграмма кат жөнөтүп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктады. Чаушен эмгек партиясынын башүжүсү мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жон Ын мындай билдирди. Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгө элин жетектеп турду, кыйынчылык опурталдарды жеңип, жүнгөчө социализм улуу иштерин күчтүү жылыштатып, Жунхуа улутунун өнүгү тарыхындагы шаңдуу барактарды жазды. Мен жолдош башүжү Ши Цзиньпин өзү кылган Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө элинин социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпылай куруу, экинчи жүз жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу сапарында уландуу шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирүүсүнө бекем ишенем. Индонезия чоң Индонезия аракет партиясынын баш төрагасы Зунтуңу Прабобо мындай билдирди. Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгөнү жеңиштүү жетектеп кембагалдыктан арылтууну ишке ашыруу, Жүнгө элинин бактын көздөөдө колго келтирген жетишкендиктери чоң Индонезия аракет партиясынын үйрөнүү үлгүсү. Малдив эл мамлекеттик кеңеши

0: 2 мамкет кызматташтыгын терең өнүктүрүн илгерсиз жаңы илгерилерди колго келтирүүсүн каалайм. Кения Бирикме Демократик ынтымагынын көсөмү Зунтуң Руто мындай билдирди. Жөнгө коммунисттик партиясы колго келтирген жетишкендиктер жер шары түштүк мамлекеттеринин мамлекетти өнүктүрүү жана башкарууга тыңгылыктуу ой жүгүртүүсүн козготту. Ошондой эле Кениянын өзгөрүү мүнөздүү арттыруу жолунда жүрүү кайратын бирдемчи бекемдеди. Белоруссиянын Зунтуңу Лукашенко баш сүйүүчү Си Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шар демилгеси эл аралык кызматташууну күчөтөт. Өнүгүп жаткан мамлекеттердин ролун жогорулатып, анын сайын калыс дүйнөлүк тартипти курууга жардамы бар. Жөнгө коммунисттик партиясынын уландуу жөнгө элин жетектеп улуттун гүлдөнүүсү, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу жолунда жаңы ийгиликке жетүүсүнө бекем ишенем деп билдирди. Сербия Зунтуңу Вучич Жөнгө коммунисттик партиясы жана жөнгө эли көрсөткөн кебелбес суроо, бардык тынычтык, өнүгүү жана көп тараптуулукка күчөгөн элге үмүт алып келди. Сербиянын жөнгө менен болоттуу бекем достугу бар. Жалпы эки эл стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунан сыймыктанат деп билдирди. Науруу Зунтуңу Аде Аң 105 жылдан бери Жөнгө коммунисттик партиясы жөнгөнү жетектеп дүйнөнүн назарын бурган өзгөрүп өнүгүүнү ишке ашырууда алгылыктуу зарыл ролун көрсөтүп, мамлекеттин гүлдөнүүсү жана элдин бактысы үчүн зор салым кошту деп билдирди. Малайзия эл адилетчилер партиясынын төрагасы өкмөт зуңлиси Анвар мындай билдирди. Баш сүйүүчү Си Цзиньпиндин жетекчилигинде Жөнгө коммунисттик партиясы Жунхуа маданилигинин калың уюткусун кабылдап, философиялык түшүнүк, мурал тартип жана узак тарыхка жорулуштуруп, узакка созулган бул маданиликти улантуудай оор милдетти аркалады. Сингапур эл аракет партиясынын баш катчысы өкмөт зуңлиси Хуан Шунсай өткөн бир кылымдан көбүрөөк убакытта Жөнгө коммунисттик партиясы жөнгөнү жетектеп терең өзгөрүүлөрдү баштан өткөрдү. Бул бардык жетишкендиктердин түпкү башаты Жөнгө коммунисттик партиясынын элди борбор кылган бийлик жүргүзүү түшүнүгүндө деп билдирди. Ванвату Көсөн партиясынын төрагасы өкмөт зуңлиси Напат мындай билдирди. 105 жылдан бери Жөнгө коммунисттик партиясы жөнгөнү жетектеп зор өзгөрүүлөрдү ишке ашырып, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн түртмөктөөдө зарыл рол аткарды. Самоя ишеним бирдикке келтирүү партиясынын башчысы өкмөт зуңлиси Лаули мындай билдирди. Баш сүйүүчү Си Цзиньпин баштан аяк кебелбес күч жана үмүткө толгон руху менен жөнгөнү жетектеп өнүгүүнү жылыштатып, замандашууга кадам алды. Жөнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жөнгөнүн тынычтык жана гүлдөнүүнү ишке ашыруу иштеринде дагы да шаң жаратуусун каалайм. Дагы көптөгөн мамлекеттин саясий партиялары жана саясий уюмдарынын жетекчилери куттуктоо телеграммасын, куттуктоо катын жиберип, Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктады.
1: Бүгүн эрте менен Шаңгаң өзгөчө акимчилик району өкмөтү Жинзыжиң аянтында туу чыгаруу аземин өткөрүп, Шаңгаңдын ата мекен коюнуна кайтып келгендигинин 29 жылдыгын куттуктады. Шаңгаң өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Ли Жачао, борбордун Шаңгаңда туруштуу аппараттарынын жооптуулар катарлуулар катышты. Мамлекет туус жана район туус ийленген тиги учак Виктория порту бейкиндигинен учуп өтүп, кемелер Виктория порту деңиз бетинде суу чачып урмат билдирди. Бүгүн түштөн мурда борбордук өкмөттүн Шаңгаңда туруштуу байланышуу ишканасы, Шаңгаңда туруштуу мамлекет коопсуздук мекемеси сыяктууларда мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо үчүн бүгүн борбордук архив сарайы коомго бир түркүм сарайда сакталган архивтер чордонду ачып жиберди. Жалпы 44 миңден ашат. Бул жолу ачып жиберилген архив убактынын алкуу аралыгы узун, мазмуну мол. 105 жылдан бери Жөнгө коммунисттик партиясынын баштан боюнга алгачкы мүдө, ыйык милдети үстүндө көрсөткөн талыкпай күрөшкөн шаңдуу барышы, баалуу тажрыйбасы жана руху бейнесин көрсөттү.
0: 62 күндүк бүт мамлекет темир жолунун жайкы мезгилдик ташмалы бүгүн башталды. 8-нчи айдын 31-чү күнү аяктайт. Жайкы ташмал мезгилинде бүт мамлекет темир жолунун 1,10,000,000,000 кишире жүргүнчү жеткирүүсү, күнүнө орточо 16,290,000 киширетке жетүүсү чамаланды. Бүт мамлекет темир жолунун күнүнө 12,000 кезек айланасында жүргүнчүлөр поездун жөнөтүү орундаштырууну пландады.
1: Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн мамлекетибиз негизге кирген суу мезгилине жалпы этке кирген. Негизге кирген суу мезгилинде мамлекетибиздин түштүк түндүгүндө бирдей жамгыр көп жаап, түндүк жакта сел быргыйлап оор болот. Кээ бир жерлерде катуу нөшөр жаап, сел көп келет. Суу иштер министрлиги көзөмөлдөп алдын эскертүүнү күчөтүп, агым өрөөндөрүнүн селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылды.
0: Бүгүн Бейжин шаары сыртындагы темир жол шаары кошумча борбору линиясынын батыш бөлүгүндө каттоо башталды. Бейжиндин борбору шаар району, шаар кошумча району менен Фаншан районун туташтырган зарыл релистүү каттоо коридор катары аталган линия Бейжиндин батыш түштүк районундагы каттоо бөгөтүн шыдырлаштырды. Ордо калаанын 1 сааттык каттоо чамгырагын куруну күчтүү тирек менен камдады.
1: Жөнгө керканалары катышып салган Араб Бирикме халифалыгындагы алгачкы жүргүнчүлөр темир жолу Этхат жүргүнчүлөр темир жолунда 6-нчы айдын 30-чу күнү сынак жүргүзүү башталды. Алгачкы мезгилде Абу-Забиден Фужайракка чейинки линия ачылды. Аталган темир жол Араб Бирикме халифалыгындагы 7 халифанын 11 шаар менен районун туташтырат. Бул Жөнгө Араб Бирикме халифалыгынын бир алкак бир жол жогору сапатта орто куруусундагы белги мүнөздүү табылга.
0: Венесуэла мамлекети өкүлдөр курултайынын төрагасы

0: Басы Хорхе Родригес 6-айдын 30-үнчү күнү аталган мамлекетте жакында көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө 1943 киши көз жумуп, 6400ден ашуун киши куткарылганын билдирди. Ошол күнү 3 жашар бир бала күчтүү жер титиреп 6 күндөн кийин куткарылып чыккан. Учурда Лагуара штатынын электр камдоосу негизинен калыбына келди.
1: 6-айдын 30-үнчү күнү БМУ Европа экономика комитети жарыялаган баяннамада мындай көрсөтүлдү. Келечек нече 10 жылда Европа, Орто Азия жана Түндүк Америка ан сайын көп начар аба ырайына кабылат. Сел, деңиз суу орду жогорулоо сыяктуу порталдар бул райондордун каттоо сыйсмасын оор сокууга түшүктүрөт. БМУ Европа экономика комитети мисал алып мындай деди. Жакында Европада көрүлгөн жогору температурада бүрбөлүк мамлекеттердин кезекчи поезддары релис формасы өзгөрүү, сигнал сыйсмасы жана поезддагы жабдуулар өтө ысып кетүү айына кечиктирилген же күчтөн калтырылган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

урматтуу каармандары, угуптанкыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нче айдын 2-нче күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нче айдын 18-нче күнү. Өрөмчүдө

0: Gün açık, havanın temperaturası 25'te 36 Celsius градус ысык, batış түштүктөн сылдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Абдан район жетекчилери Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны түз баянын көрдү.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду.
0: Чагантокой отандык малчылык доктурканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур врачы Ооха Сулайман 1-й жыл орденине ээ болду.
1: Карапайым бекем туруудагы кишини эң таасирлендирген алгачкы мүдө жооп кагазы деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар.
0: 15-й 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын терең жолго коюуну жетекчи кылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн уландуу бардыкка келтирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошот.
1: Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы 3 чоң негизги тема көргөзмөсү окшош кадамда ачыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны 7-чи айдын 1-чи күнү Бийжин эл сарайында салтанаттуу өттү. Абдырахман райондук парткомдун биргелик орундаштыруусу боюнча Чын Шожаң, Эркин Тунияз, Зумарет Обул, Нурлан Абылмажын, Хажың Жу катарлуу Абдырахман район жетекчилери Үрүмчүдө жыйын түз баянын коллектив көрүп, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн астайдыл тыңшады. Түштөн мурда саат 10:00 куттуктоо жыйыны расмий башталды. Коллектив көрүүгө катышкан автоном район жетекчилери бүт зээни менен көрүп эселеп толкунданды. Баш шужи Ши Цзиньпин Ооха Сулайман катарлуу 1-й орденине ээ болуучуларга ордени кайтарганда, көпчүлүк ич-ичинен чыккан чын ыкластуу урматын билдиришти. Баш шужи Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөгөндө көпчүлүк астайдыл угуп, астайдыл эстелик калтырып, улуу Жүнгү Коммунисттик партиясынын 105 жыл алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем кайтарып, бүт мамлекеттик арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, Жоңхо улутунун канча миң жылдык тарыхындагы эң шаандуу эпосту жазганынан чексиз сыймык сезиништи. Көпчүлүк бирдей баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү бийик тургудан турган, идеясы терең, мазмуну мол болуп 105 жылдан бери Жүнгү Коммунисттик партиясынын бүт мамлекеттик арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп жүргөн шаандуу кечирмиши. Жараткан улуу жетишкендиктерине жалпы бетке кайрылып кортундулап, Жүнгү Коммунисттик партиясы бүт күчү менен токтоосуз жараткан шаандуу асыл өзгөчө сапаты жана алгылыктуу купия номурун тереңдей ачып көрсөтүп, жаңы сапарда бүткүл Жүнгү коммунисттердин ишеничти бекемде уландуу күрөшүүсүнө 5 чоң сөзсүз айкын талапты ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бирдемжи багыт көрсөтүп берип, түпкү кармынар принцип менен камдады деп карады. Көпчүлүк бирдей жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнүн ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, үч сөзсүз астайдыл иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармак, Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуну тыгыз имээрчиктей, Жоңхо улуту ортоктулукту курулушун жылыштатып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишенимди бекемдеп сызыл күрөш кылып, жаңы сапарда социалисттик замандашкан Шинжаңды чымаркына куруп чыгабыз деп билдиришти. Абдырахман райондук партком туруктуу комитетинин мүчөлөрү, Абдырахман райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, биңтуан, жетекчилик панза мүчөлөрү, Абдырахман райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Абдырахман райондун катыштуу орундардын жооптуулары коллектив көрүүгө катышты. Ошол күнү бүт Шинжаңдагы жер-жерлер, ар кайсы тармактар, ар даражалуу партия мүчөлөрү, кадрлар ар улут калкы окшобогон формада жыйын түз баянын көрдү.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, тарыхый оор милдеттерди жерде койбой, 1-й ордени ээси жана Озот Коммунисттик партия мүчөсү, Озот партия иштери кызматкери, чыгаан негизги катмар партия уюму деп сыйлангандардан үйрөнүп, ишеничти бекемдеп, сызыл күрөшүп, доорго жана элге бет келалгыдай

яңын атыжаларды тымбай жаратабыз деп білдіріште. Еме, бұл жөнінді станциябыстан универсал қабарына көңіл бұрыңыздар. Бас шуджи Ши Цзиньпин 105 жылдан бері партиябыз баштан бойғы жонго еліне бақыт жарату, жонхуа улутун гүлдөндүрүүнү алгачкы мүдө ыйык милдет кылууда бекем туруп, талыкпай күрөшүү барышында тарык бетинде нуру чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Бас шуджинин сүйлөгөн сөздөрүнө калың партия мүчөлөрү кадрлары күчтүү ортоқ үн катты. Автоном райондук партком партия мектеп, акимчилик шояны, партия тарыхы, партия курулушу, окутуу изилдөө бөлүмү, жетекчилик илмий окутуу изилдөө ишканасынын мудуру, лектору Хан Цунли мындай деди. Бүгүнкү күндө партиябыз Орошон жер шаары таасир күчүнө ээ дүйнөлүк биринчи чоң саясий партия болуп өнүгүп, элдин ак жүрөк аздектөөсү жана колдоосуна ээ болду. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирүү, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүн тыңгылыктуу жылыштатып, кооз Шинжаңды чымыркана курууга карата орчунду ары терең мааниге ээ. Партия мектеп окутуучусу катары мен Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын сызыл тереңде үйрөнүп, ишкелей өздөштүрүп, назария негизимди чыңдап, партия мүчөлөрү кадрларын партиялуулукту жетилтүү, эпкиндүү аркалап, иштөөнү күчөтүүгө жетектейм. Ошону менен бирге Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө бириктирип, партия курулушундагы реал маселелерди анализдөөнү тереңдештирип, назария жетишкендиктерин башкаруу чыныгы берекетине айландырып, партия үчүн ишмер тарбиялоо, партия үчүн акыл чаара көрсөтүүдө кызмат жоопкерчилик ыйык милдетимди чыныгы аткарам. Турпан шаары Эдикут району Яр шаарчасы, Жаң шаар батыш эш кыштагы партия баш ячейкасына мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Жаңы шаар батыш эш кыштагынын партия мүчөлөрү кадрлары жыйын салтанатын бирдикте көрүштү. Жаңы шаар батыш эшиге кыштагынын партия мүчөсү Анаргүл Аблемит мындай деди. Жаңы шаар батыш эш кыштагынын партия мүчөсү катары мен аябай сыймыктанам. Кыштактардын жолдору барган сайын кеңирип, конуштануу чөйрөсү барган сайын жакшыланганын, ар улут калкынын күндөрү күн сайын куунак өтүп жаткандыгына өз көзүм менен күбө болдум. Мындан кийин мен партия мүчөсү болуу салакатымды эсимде бекем сактап, эпкиндүү үлгүлөрдөн болуу ролумду көрсөтүп, киреше арттырып байууга баштап, коңшуларыма демелгелүү тейлөө жүргүзүп, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө өздүк салымымды кошом. Баш шуджи Ши Цзиньпин, Жүнгө коммунисттик партиясынан 105 жыл күрөшүү барышында шаңдуу натыйжаларды тынбай жарата алуусу, тарых жана эл Жүнгө коммунисттик партиясын тандаганынан болду. Мунун түпкү себеби партиябыз башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштыргысыз даражадагы чыгаан өзгөчө сапатка ээ деп көрсөттү. Көпчүлүк баш шуджинин зарыл сөздөрүнүн рухун астайтыл үйрөнүп өздөштүрүп, жаңча иш жүзүндүгө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын тынбай өрүш алдырып, нурландырабыз деп билдиришти. Автоном райондук эл өкмөт көзөмөлдөп текшерүү биринчи ишканасынын орун басары мудуру Пахырдын Искендер мындай деди. Өзүндүк талпынууну партия жана мамлекет иштерине жоорулуштуруп, оңутту колдон бербей, жаш кезде көбүрөөк күрөш жасап, жаң сапарда тарыхтын күчүлөө таягын жакшы алып чуркап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыгаан үлгүлөргө тууралып, шаңдуу жөрөлгөнү өрүш алдырып, кызыл кан тамырдын учугун улап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга салым кошуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу партияга кирүү алгачкы мүдө, ыйык милдетимди иш жүзүндө көрсөтөм. Аксу шаары Игерчи шаарчасы парткомунун шуджиси Сунхун Гуан мындай деди. Биз негизги катмар партия уюмун курууну улаандуу чыңдап, партия уюму чебин мөмөлү бак айдоо баштары, көчө район көчөлөр, кесипти өнүктүрүү биринчи чебине чейин узартабыз. Чын жүрөктөн тейлөө жүргүзүп, кадр калыктын байланышын жакындаштырып, чыныгы иштеп аркалап, эл көңүлүн уютуп, жыйындын рухун чыныгы жүзөлөштүрүп, эл үчүн иш бүтүрүү, эл үчүн бакыт жаратуунун конкрет кызматына айландырабыз. Баш шуджи Ши Цзиньпин сөзүндө жаң сапарда жалпы жүнгө коммунисттеринен ишенимди бекемдеп уландуу күрөш кылуусуна анык талаптарды ортого койду. Бүт партияга жаңы тарыхый шаңдарды жаратууга чымырканы улуу ураанын чакырды.
Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар бир

0: дей мындай билдиришти. Чечкин түрдө баш шужи Си Цзиньпин жана борбордун чакырыгына үн каткан баштооктордон болуп, улуу партия куруу рохун өрүш алдырып, алгачкы мүдө, ыйык милдетти иш жүзүнөн өткөрүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөш кылабыз. Биңтуан 6-ш Синху дыйканчылык майданы парткомунун туруктуу мүчөсү. Орун басары майдан башчысы Чингаң мындай деди. Мен бир жаш ыктыярчыдан өсүп жетилип, Биңтуандын негизги катмар жетекчи кадры болдум. Тек чыныгы иштеп, куру сөз айтпай, куру кыял кылбаганда анан доордун, элдин үмүтүн жерде койбой турганын чыныгы сезиндим. Мындан кийин мен баш шужинин чынайы табыштоосун баштан бою эсте бекем сактап, Биңтуан рохун, торок рохун жайылтып, кызмат ордумда бекем туруп, ыйык милдетти аркалап, чек ара районго тамыр тартып, негизги катмарга тейлөө жүргүзүп, ансайын көп жаштарды чек араны коргоо иштерине катышууга жетектеп, нактылуу иштеп, нактылуу натыйжа аркылуу жаңы доору Биңтуандын жогору сапатта өнүгүү жооп кагазын жазып чыгам. Ара Түркүк ооданы дарылоо ортоок толкуу баш доктурканасы партия баш ячейкасынын шужиси. Орун басары доктуркана башчысы Ли Жуан мындай деди. Биз жыйындын рохун астайдыл үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, партия уюму кызматынын талуу жери жана тейлөө радиосун уландуу кеңиртип, даңктап сыйланган чыгаан коллектив жана жекелерди үлгү кылып, дарылоо техника деңгээлибиз, дарылоо тейлөө сапатыбызды өстүрүп, соо жүнгө курулушу үчүн күч кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Чагантокой ооданы Малчылык районунда Окас Сулаймандын атын баардык үй бүлөдөгүдөй билет. Бул 71 жашка кирген эс алууга чыкпас аталган доктур 40 жылдан ашуун убакыттан бери ат үстүндө жүрүп, ызгар суук саратан ысыкка карабай Малчылык районундагы ак үйлөрдү аралап, калктын өмүрү ден соолугун кайтарып, үн түнсүз партиянын алгачкы мүдөсү ыйык милдетин кайтарууну бейнелеп келди. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келген учурунда Чагантокой уудандык малчылык доктурканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур врачы Окас Сулайман 1-июл орденине ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш шужи Си Цзиньпин өз колу менен Окас Сулайман катарлуу партия жана элге көрүнүктүү салам кошкон 8 партия мүчөсүнө 1-июл орденин ыйгарды. Окас Сулайман мындай деди. Партия мага эң жогору ардак наамды берди. Мен партия мүчөсүмүн, доктурмун. Элге тейлөө жүргүзүүдө алгачкы мүдөдө бекем туруп, кайсыл жерде кыйынчылык болсо ошол жерге барып Малчылык райондогу калктын оорусун даарылайм. Бул менин сөзсүз иштей турган жумушум. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, оодандагы кызматынан иштиктүү кечип Барлык Тоосу этегиндеги Малчылык району 1-чи чебине барган. Тоолуу Малчылык районундагы малчылары суу чөптү кубалап конуштанган. Толку бою арык келген Окас Сулайман атты минип таары сандыгына артынып кыштан өлдөн төмөн 40 градус кычыраган суукка, жайдакы саратан ысыкка карабай ир буйру тоо жолунда жүрүп, тез дарыя агымын кечип өтүп малчылардын үйүнө барып кыдырып, оору мүнөздөдү. Кыш жай кайталанып ал жалпы куткарып таарылаган Окас 100 000 адам ирээттен ашып, канча миң кооптуу оору ооруларды жеңиштүү куткарып 3200 ашуун ымыра кайда төрөткөндүктөн малчылар жакын көрүп кийиндик ата деп атаган. Малчы Алгар Айхан бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулаймандын жанын куткарганын унутпады. Ал мындай деди. 1987-жылы 11-ч айда мен бала төрөгүндө Барлык Тоосундагы кыштоодо элек. Кезинде төрөөтүм кыйын болуп балам төрөлгөндө үнү чыкпай калган. Баланын оозундагы чарананы доктур оозу менен шимирип алганда балам ыйлап жиберди. Окас доктору мени баламды куткарып калды. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктуру. 2015 жылы эс алууга чыккан Окас Сулайман бекер олтура албай, камсыз боло албай, Окас ден соолук тейлөө ордун куруп, араптыда аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү оору көрүү кыймылын кулаш жайдырып, жөткөлмөлүү милдеттүү оору мүнөздөнү туруктуу базага айландырып, 10 жылда жалпы оору мүнөздөгүн калгы 65 000 адам ирээттен ашкан. 2021 жылы ал өз короосун үгүт тарбия базасына өзгөртүп, чек ара дарылоо саламаттыкты сактоо иштериндеги зор өзгөрүш жана улуттар ынтымактуулук аңгемесин сүйлөгөн. 2023 жылы баш болуп окас денсолук боюнча элген арып жеткирүү аракети ыктыяры тейлүү түрүн баштап, курган ыктыяры кошуунун өнүгү 350 адамга жетип, жалпы кулаш айдырган денсолук лекциясы 1500 майдандан ашкан. Кесип менен алектенип бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулайман мамлекеттик саламаттыкты сактоо системасындагы чыгаан кызматкери, мамлекеттик биринчи май эмгекчи сыйлыгы, мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көптөгөн ардак наамдарга ээ болгон. Калыктын мактоосуна туш келгенде ал дайыма бул партия мүчөлөрүнүн иштөөгө тийиштүү жумушу. Эгерде ден соолугум жакшы болсо мен сызыл иштеп калк улаанды тейлөө жүргүзөм дейт. Бул кайтаруу. Жергиликтеги жаш доктурларды сызыл негизги катмарга тамыр тартып, Малчылык районуна доктур дары жеткирүүгө чакырды. Чаган Токой ооданы Алтын Эмил айылдык саламаттык сактоо докторканасынын доктуру Алтынгүл Азатбек мындай деди. Окас Сулайман мугалим даарылуу кызматкерлеринин үлгүсү. Ал узун убакыт Малчылык районунда иштеп, калыкка тейлөө жүргүзүп келди. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кармап, айылдык кыштактарда каргайсын окастарга астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын карапайым бекем туруудагы кишини эң таасирлендирген алгачкы мүдө жооп кагазы деген Шингуан агым иштер бааламасын угуңуздар. Партия курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Окас Сулайман биринчи жол орденине татыктуу болду. Бул партия ичиндеги эң жогору ардак шаң. Жекеге каратылган сыйлык эле болбостон, негизги катмар биринчи чебиндеги партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп, негизги максатты иш жүзүндө көрсөтүп, чымырканып салым кошуу рухуна болгон жогору даражадагы турактандыруу. Жаңы доор партия мүчөлөрү кадрларына нарк күлгүсүн тиктеп берди. Улуулук карапайымдуулуктан келет. Карапайым иштерден улуу иштер жаралат. Бийик кесип иштери кыйынчылыктарга ат салып жеңүүдө өзгөчө аракетке ажат. Узак убакыт салым кошудай тымызын бекем турууга дагы ажат. Окас Сулайман жыргал турмуштан баш тартып, негизги катмарга терең чөгүп, кыш жай дебей сызыл салым кошуп, кызматтагы кезде кызмат иштөө, эс алууга чыкканда кызмат иштебөө деген көндүм таанымды бузуп таштап, эл үчүн тейлөө жүргүзүүнү бир кесиптен өмүрлүк ишенимге айландырып, коммунисттик партия мүчөлөрүнүн баштан бойго улантып келген алгачкы мүдө, ыйык милдети жана жоопкерчилик аркалоосун жандуу чечмеледи. Бир парча орден алгачкы мүдө ыйык милдетти аркалап үлгүлүк күчтү уютту. Окас Сулаймандын бекем туруусу чек ара район эл турмушу бактын коргоп, улуттар ынтымагы негизин бекем чыңдап эле калбай, дагы кийинки муундарды уландуу негизги катмарда жакшы иштөөгө чакырды. Бул негизги катмар партиялуулукту такшалтып, салым кошуп натыйжа жаратуунун негизги майдан экенин, карапайым жумуш ордунда дагы өзгөчө нарк жараткалы боло турганын толук түшүндүрдү. Үлгүлөр алга илгерлөө жолун жаартып турат. Алгачкы мүдө тымбай алгалоого сүйрөйт. Жаңы сапарда калың партия мүчөлөрү чыгаан типтерди күзгө кылып, жеңилтек болуп пайданы көздөбөй, негизги катмарга терең тамыр тартып, ийилип нактылуу иштеп, карапайым жумуш ордунда өзгөчө кишилик жашоо жооп кагазын жазып чыгып, коммунисттердин алгачкы мүдө нуру аркылуу ар кайсы кесип, ар саланы жаркытуусу керек. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Абдырахман районубуздун жер-жерлери формасы көптүрдүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Чүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, улуу партия куруу рухуна үрүш алдырып эпкинди илгерилүү үчүн кабылдашты. Эми станциябыздын бул жөнүндө конгурсал кабарын угасыздар. 7 айдын 1-чи күнү Чиңгил ооданындагы калың партия мүчөлөрү кадрлары туу чыгаруу, партияга кирүү, анын сөзүн кайрадан айтуу, партиядагы шаңдуу 50 жыл, эстелик изенегин таратуу, жаңы партия мүчөлөрүнө партия изенегин тагуу сыяктуу аземдер аркылуу, партия мүчөлөрү күчүн чогултуп, кызыл кан тамырдын учугун улап, бүт оодандагы партия мүчөлөрүн кадрларды эпкинди илгерилеп, жаңы доордо кызмат көрсөтүүгө шыктандырды. Чиңгил ооданынын кандидат партия мүчө өкүлү Ямпың мындай деди. Кандидат партия мүчөсү болгонуман абдан сыймыктандым. Бул сыймыктуу иш болуп эле калбай, салмактуу жооптуулук. Мындан кийин кызматтарда эселеп чымырканып тыңгылыктуу кызмат иштеп, бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзөм. Кучар шаары Ленжилуу көңтөрүштүү каармандар эстелик сарайынын экскурсиялык кыймылын кулаш жайдырып, айылындагы оодан шаардагы 100 жакын партия мүчөсүн катышууга иликтирип, көңтөрүштүк тарыхты эскерип, кызыл рухту туюнушту. Токсоо ооданы Тамтогурак айылынын кадры Нургүл Жапар мындай деди. Жаңы доор партия мүчөсү катары мен көңтөрүштү каармандарды үлгү кармап, өз кызматы ордумду таканчыктап алгачкы мүдү ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм. Манас ооданы партиянын мээримин даңызала бырдайлы, күмүш курактакларын уруча ачты. Биринчи жолду куттуктоо негизги тема декламация кыймылын өткөрдү. Кызыл кеме, Нахудан жолго чыгуу, Зүйүн кызыл эстелик сыяктуу чыгармалар аркылуу 100 жылдык көңтөрүш сапарына кайрылды. Декламация акырлашканда бүт майданда чогуу коммунисттик партия болбосо жаңы жүнгүү болбойт эле деген ырды чогуу ырдады. Көтөрүңкү аргалаган добуш Нах майданынын кызуу маанайын тутандырды. Манас оодандык экинчи башталыш мектептен эс алууга чыккан окутуучу Алтыгүл Ботан мындай деди. Ар бир ыр баардык кишилердин партияга болгон ыраазычылыгын билдирди. Партиянын жетекчилигинде ар улут калкы бейпил жашап, куунак иштеп, турмуш шартыбыз жылдан жылга жакшыланды. Биз партия мүчөлөрү алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, иш жүзүндөгү аракет аркылуу партияга ыраазычылык билдирип, ортоок журтубузду коргойбуз. 6 айдын 30 күнү Кошту ооданы Маалан Хуншан аскери музей бакчасында 2026 жылдык Мааланда гүл ачып алгачкы мүдөгү кыналышты. Эпкиндүү алгалаган жаңы барак негизги тема кызылыр хор жарышы өттү. Партиянын 100 жылдык тарыхкан жылдары жана шаандуу жетишкендиктери терең сезимде даңазаланды. Тоорун ырда партияга даңаза, атамекенди ырдайлы, Маалан ыры сыяктуу классик кызыл ырлар кезеги менен жаңырды. Хошут ооданынын тургуну Чан Ли Хуа мындай деди: адамдын көзүнө ысык жаш келтирет. Бул ырлар биздин партияны сүйүү, мекенге болгон сүйүүбүздү ургутту. Ар бири атамекенге деген кызуу сүйүүгө толгон. Жаңы доордогу жаш катары биз толуп ташыган кызгындуулук жана ыйык милдет сезими менен жаңы доор жаштарынын сымбатын жана күчүн көрсөтөбүз. Чоң чейин Шинжаңга нишандуу жардам берип алдыңкы жак колбашчылык ордо Шинжаңга нишандуу жардам берген жалпы кадрларды уюмдаштырып, алгачкы мүдөнү унутпо. Аны сөзүн кайра эскерүү негизги тема көрүнүштү туюну партия курулушу кыймылын кулаш жайдырды. Хуншин өстөңүн оңдоо алкагында көпчүлүк колдоруна сүлөө тактай алып, жумуш бөлүштүрүп өстөң салып, ошол жылдакы даң жараткан аскерлердин какыр чөлдө Хуншин өстөңүн салган жапалуу көрүнүшүн эликтеди. Чоңчин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры Комул шаардык партком саясий закон комитетинин орун басары шуучиси Чожао мындай деди: абдан ардактуу сезиндим. Айрыкча ыйык милдет аркылап жоопкерчилик абдан оор. Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитеттин тапшырган оорчундуу саясий милдети. Биз чыныгы иштеп аркылап партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин аткарып, чекарага тамыр тартып, Шинжаңдын узакка бейпил башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүсү үчүн Чоңчиңдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү үчүн салым кошобуз.
0: Кечээ 7 айдын 1 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо боюнча желелеш акпарат жарыялоо жыйынынан 5-чи майдан жыйынын өткөрүп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз элим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын тереңдей жолго коюуну жетекчи кылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн тынбай бардыга келтирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч энергиясын кошууну айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Гау Манхойдун кабарына көңүл буруңуздар. Автоном райондук элим техника назараты партгруппасынын шуучиси, орун басары назарат башчысы Чуда Ган 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз элим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюуга үйрөлүп, элим техникада жаңылык жаратууда ачкычтуу сан өзгөрүүнү жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн эң чоң мөлчөрүн арттырууга бачым айландырып, жаңылык жаратуу жашоо күчүн жалпы бетке чыйралтып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы кыймылдаткыч энергиясын күчөтө турганын тааныштырып мындай деди. Малиянын илим техника салынмасын турукту арттыруу механизмин куруп, автоном райондун 15-чи 5 жылдык илим техникада жаңылык жаратуу жоспорун жогору сапатта түзүп, келечек 5 жылдакы илим техникада жаңылык жаратуунун түйүндүү милдеттерин системалуу орундаштырат. Шинжаңдын райондук илим техникада жаңылык жаратуу борбору курулушун бачымдатып, мамлекеттин райондук илим техникада жаңылык жаратуу системасы жалпы толку жайгаштыруусуна алып кирүүнү колго келтирип, бир өзөк жетектөө, эки уюлга канат керүү, көп түйүндөн тирек болуудай райондун жаңылык жаратуу түзүлүшүн жаратып, түштүк Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусу жана илим жалпылаштыруусун күчөтөт. Жаңылык жаратуу системасы курулушунда автоном районубуз тейлөө стратегия ажатын Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ илим техникада жаңылык жаратуу өзөктүү күчүн жаратып, жогору энергия даражалуу жаңылык жаратуу өрүшүн жайгаштырууну кылдаштырып, эбак курулган Шинжаң тажрыйба канасын калыптуу жүргүзүп, уландуу түрдө түйүндү салаларда жаңы илим изилдөө өрүштөрүн жайгаштырып курат. Жу Дагаң мындай деди. Жогору окуу жайлар илим изилдөө академия орундарынын жаңылык жаратуу курбатын өстүрүүгө колдоо көрсөтүп, алдын көрөгөндүк, жетектөө мүнөздүү, ордун алуу мүнөздүү техника изилдөөсүн кулаш жайдырат. Кархананын техника борборун негиз, ортодо сынак кылуу өрүшүн терек кылган кесипте жаңылык жаратуу өрүш системасын куруп, таасир күчкө жана атаандаштык күчүнө ээ илим техникада алдыңкы катарда жүргөн карханаларды жетиштирет. Сапаттуу орто чакан карханаларды катмар сайын жетиштирүү курулушун жолго коюп, борбор карханаларынын автоном районубузда изилдеп ачуу аппараттарын жайгаштырууга шыктандырып, жаңылык жаратуу бирлешме тулкусун баш болуп уюмдап курат. Жу Дагаң тааныштырып мындай деди. Кесипте даража жогорулатуу менен жаңылык жаратуу экологиясын жетиштирүүнү имерчиктей, автоном районубуз энергия, аштык, экология сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, ачкычтуу, өзөктүү техникаларга аз салып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, ошону менен бирге илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, жетишкендиктерди айландыруу желесин жакшыртып, шмерлерди киргизип жетиштирүү жана санарып курбат ыгаруусу аркылуу өнүгүү негизин кемдейт. Шинжаңдын түйүндү ишмерлер планын жакшы жолго коюп, иштерди талкуулоого академиктерди киргизүү, жогору деңгээлдеги жаңылык жаратуу тобун толук штаттуу киргизүү эпкинин ашырып, жаш илим изилдөөчүлөрдүн оор жүктү көтөрүп, эпкиндүүлөрдөн болуп алдыда жүрүүсүнө колдоо көрсөтүп, четелдеги жогору катмар ишмерлерди бачым киргизет. Чыгыш бөлүк санарып кесип которуусун үстүнө алып, өз жерине санарып жаңылык жаратуу негизги толкусун жетиштирип, айыл чарба, айыл кыштак, коомдук башкаруу, маданият саякат, алыстан сезгир элес түшүрүү, акылдуу энергиядан турган 5 түйүндүү саланын жогору сапаттагы санарып үйрө курулушун түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин орун алдырууну сандуу маалымат тиреги менен камдайт.
1: 6 айдын 30-чу күнү Шинжаңда Аванчан суу тартып энергия сактоо электростанциясы түрүнө жумуш башталды. Бул Өрүмчү шаары жумуш баштап курган тоңгуч суу тартып энергия сактоо электростанциясы ошондой эле жеке каржы салуу көлөмү эң чоң таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Шинжаңда Аванчан суу тартып энергия сактоо электростанциясы Өрүмчү шаарында Аванчан району Кауязы дарыяларына жайгашкан. Түйүр жоспордогу жалпы генераторсу ыйымдуулугу 1400 мегаватт. Курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынып, жалпы толку курулуштун жалпы жумуш мөөнөтү 72 ай. Түр курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштиргенден кийин долбоорлонгон жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 983 миллион киловатт саат. Жылдык суу тартып электр таратуу мөлчөрү 2 миллиард 644 миллион киловатт саат. Алдын жоромолго караганда ар жылы үнөмдөгөн өлчөмдүү көмүрү божомол менен 705 миң тонна болуп, көмүртеп кошкуч кылган коё берүүнү божомол менен 1 миллион 750 миң тонна азайтат экен. Жөнгү Санша курулуштогу чектүү шериктиги Шинжаң Даванчан суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сы Чуан кабарчыга мындай деди. Электростанциясы иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң электр энергия системасынын чокун аркын теңшүү, төмөн аркын толуктуу, энергияны сактоо, жыштыгын тескүү, теңшүү жана чукулабалга тең тараштырууга дайындык көрүү сыяктуу милдеттерди үстүнө алып, шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиянын күч чыгаруу термелүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, райондун электр тордун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо жөндөмүн өнүмдүү жогорулатып, Шинжаңдын жаңыча электр энергия системасын курууга дем беребиз. Өрүмчү шаарында Аванчан райондук эл өкмөттүн орун басары район башчысы Яң Ийин төрү тейлөө камсыздоо кызматын бар күчү менен жакшы иштей турганын айтып мындай деди. Төрү курулуш убакыт мерчемине бекем кадалып, кызмат жоопкерчиликти чыңдап дайымдуулашкан курулуштугун түйүнүнө чабуул кылып, өнүгүү кыйын маселесин чечип, бүт күчүбүз менен

0: Таңеңден қабарына көңіл бұрыңыздар. Заттық емес маданият мұрастары техникалық жөндем көргөзмө районунда бүт Шинжаңдын 14 аймақ облас шаары жана Бентуандан алып келинген 44 заттық емес маданият мұрас түрү тартыптуу тезилип, казактардын саймасы, көпүлүк канаттуу сүрөт, Турпандын түстүү карапасы сыяктуу таанымал заттық емес маданият мұрастардын баары көрсөтүлдү. Ошону менен бирге сары акакташ оймочулугу, Кум сүрөт сыяктуу өзгөчө заттык эмес маданият мурастарды жасоо өнөрү нак майданда жасап көрсөтүлүп, жөрөлгөлүү технологиянын өзгөчө тартымдуулугун жандуу көрсөтүп, көптөгөн көрөрмөндөрдү көрүп үзүрлөнүүгө эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Сункай атайын баласын ээрчитип, көргөзмөнү көргөлү келген. Ал мындай деди: "Баламды ээрчитип, бул заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайын экскурсиялагалы келдим. Дагы бул музейка аспабы бар экен. Балам музыка аспаптарын жакшы көрөт. Бул жерде олтура калып бир күү чертти. Бираздан кийин ичиндеги жарышты көрсөтүп, баламдын көргөн билгендерин көбөйткөнгө аракет кылам. Анын өсүп жетилүүсүнө өтө чоң жардамы болот." Кесиптик техникалык жөндөм жетишкендиктери көргөзмө районунда ар бир парча көргөзмө такталары, ар бир парча чыгармалардын баары Шинжаңдын 14-5 жылдык жоспор мезгилинен берки жогору техника жөндөмдү ишмерлер кошуунун курулушу, техник агартуусу, кесиптик жөндөм жетиштирүү курсу баалоосу сыяктуу жактардагы жетишкендиктерди чар тараптуу көрсөттү. Көргөзмө районунда акыл жөндөмдүү жабдуулар төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу замандашкан жаңылык жаратуу тейлөө жетишкендиктери көрсөтүлүп эле калбай дагы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө сыпталап тереңде иш кошуу сыяктуу заманбап айыл чарба өнүгү жетишкендиктери чордондуу көрсөтүлүп, Шинжаңдын кесиптик техника кесип иштеринин өнүгү жашоо күчүн көрсөттү. Байыңгулун обласы Хоңчи техник Шоянынын жарышка катышкан чебери Чин Тенью түштөн мурдакы жарышты бүтүргөндөн кийин ар кайсы чоң көргөзмө райондорду аралап экскурсиялап үйрөндү. Ал кабарчыга мындай деди: "Алгы моон устаздардан катыр канып изденген рухун сезиндим. Бири технологияны жакшы ийгерип алса, ансайын кооз келечек жаратала тургандыгын таанып жеттим. Мындан кийин мен усталарды үлгү карманып, астайдыл үйрөнүп, жапалуу машыктанып, жөндөм жетиштирип, илим техника үйрөнүү менен маданиятты уландырууга тең маани берип, өзүндүк техникалык жөндөмүм аркылуу журтту курууга чымырканам."
1: Бул эки күндө Манас оодарында сызыл 40 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мунун таасиринде Манас мамлекеттик шалба бакчасы суу чөлкөмө суусунун буулануу мөлчөрү зор даражада жогорулап, шалба бакчасы дароо экологиялык суу толуктоо кызматын баштап, шалба экология системасынын экологиялык кемелдүүлүгү жана жөндөмүнүн сызыл болуусуна кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Манас мамлекеттик шалба бакчасы суу толуктоо өстөң оозунда өстөң суусу, суу сиңбес өстөңдү бойлоп токтоосуз шалба агынды басаңдатуу району, өзөктүү жетиштирүүнү камсыздоо районуна кирди. Шалбаны башкарып коргоочулары бөлөккө бөлүп суу өстөңүндөкү бутак чөптөрдү тазалап, тосуп алган жерин шыдырлаштырып, суу баштоонун шыдыр болуусуна кепилдик кылып, суу баштоо коромчусун азайтты. Ошондой эле окшоп болгон Тилкер районундагы өсүмдүк жамынчысы, куш түрлөрүнүн жайгашуусу сыяктуу абалдарга негиз району убакытка бөлүп сууну төп баштоону жолго коюп, камбаттуу аз учурай турган суу куштарынын байырлоо району, камыш адепки шалбаасы, балык чабагын жетиштирүү көлчөгүнүн суу иштетүү ажатын алдын камсыздап, чоң суу менен акырын сугаттоо келтирип чыгарган байлык ысырапчылыгынан сактанды. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жан Жээнкөнүн кабарчыга мындай деди: "Жакында сызыл бууланган 40 градусту жогору температура шалба бакчасынын суу чөлкөмү суусунун буулануу мөлчөрүн көрүнүктүү ашырып жиберди. Биз илимий суу толуктоо эпкинин арттырып, суу чөлкөмүнүн калыбына келип көтөрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Азырга чейин биз 9 миллион куб метрге жакын суу толуктадык." Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөлүк келген куштардын көчөсүндөкү 3-чү номерлуу линияга жайгашкан. Келген куштардын зарыл байырлоочу жери жана көбөйүүчү жери. Сызыл бууланган жогору температура аба ырайы шалбанын суу деңгээлин төмөндөтүп, өсүмдүк тобунун өндүргүч курбатын төмөндөтүп, экологиялык жөндөмүн алсыздатып жиберип, балык, суу чаян түрүндөгүлөрдүн өсүп жетилүүсүнө таасир көрсөткөн. Жергилик экологиялык суу толуктоо аркылуу шалбанын суу чөлкөм аянты туруктуу арымда калыбына келип, суунун айлануу курбаты сызыл күчөйдү. Жан Женкун мындай деди. Быйыл Шалба бакчасындагы ак кытан, көк кытаны аңыр, балыкчы чаардак, чулдук сыяктуу келген

0: Кучтары алдыңкы жылдарга салыштырганда көрүнүктүү көбөйдү. Азыр 30 миңге жакындады. Азыркы экологиялык суу толуктоо шалбадагы өсүмдүк жана микро жандуулары сыяктуулардын өмүр сүрүү шартын өнүмдүү жакшылайт. Келген кучтардын көбөйүү өсүп жетилүүсүндө алгылыктуу мезгилинде жетээрлүү жем кайнары менен камдайт. Биз кийинки арымда шалба бакчасынын экологиялык чөйрөсүнө сызыл көөм буруп, илимий өнүмдүү суу толуктап келген кучтардын шалба бакчасында өмүр сүрүү, жашоосунун коопсуз, соо, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилди кылабыз. Эми кучка жаңылыктардан угасыз. Тары 6 айдын 30 күнү таш курган Тажик Абдунов ооданы жашыл акыл идиректүү өзүндүк бир жаттылуу кыла ала турган акыл жөндөмдүү микроэлектр тору туруктуу айланууну ишке ашырды. Бул Шинжандын туңгучу деңиз деңгээлинен бийик оодан чөлкөмүндөгү микроэлектр тору үлгү көрсөтүү курулушу болуп, дайыма чоң электр торуна жалганып айланып, кечиле турпатында заматта жалаң айлануу үлгүсүн алмашып, оодан чөлкөмүндө оор жүктөмдө биринчи түрдө 72 саат токтоосуз электр менен камдоого кепилди кылат.
1: 62 күндүк мамлекеттик темир жол жайкы татылдык ташымалы кечөө 7 айдын 1-чи күнү башталды. Жайкы татылдык ташымалда Шинжаң темир жол тармактарынын жөнөткөн жүргүнчү саны 12 миллион 700 миң адам иретке, күнүнө орточо жөнөтүү саны 205 миң адам иретке жетүүсү күтүлүүдө.
0: Жайкы татылдык ташымалда жөнгө түштүк аба жолу Шинжаңда 40 ашуун аба жол линиясын жаңыдан көбөйтүп ачып, жалпытулку тижарат аба жол линиясын 120 күндүк орточо аткаруучу кезекчи учак санын 318 жеткирип, окшош мезгилге салыштырганда 20% ашырууну пландады. 7 айдан баштап түштүк аба жолу Үрүмчү, Бейжин, Даашин, Гуанжоу, Шэньчжэн, Чэньчжоу, Ухан сыяктуу негизги линия кезекчи учагын көбөйтөт.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 25-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 32-50 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 26-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слоу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар тилинин ырларынан укасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бактына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мори ободонундагы Баншан таш жолу кооз көрүнүштөргө жалгашып, айыл чарба, саякатчылык аркылуу калыкты байытты. Шинжаң Эл Нуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин модерият башчысы Адылжан Нияз буудайдын кушкер жытын кишилик жашоого сиңдирди. Баркөл ооданынын ар кайсы айыл шаарчаларындагы малчылары жылда бир келе турган жайкы жайыт которууну баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтер терминалы Слуши тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалымда кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Құрметті оқырмандар, берімізді ұлантамыз. Бүгінгі айыл қыштақтарды аралап, гүлденуге назар түрмегізді көпшілікке Мори ауданындағы Бәншен тас жолының өзгеше қоғыз көрініші жөнінде айтып береміз. Мори Бәншен саяхат тас жолын кесіп өткенімізді Жау Бишен айылының Шуанвэн қыштағындағы Үсті ачық құлпына үзі бақчасы Ленья жегіндегі өзгөчө тынығу дака кылуу ордуна айланып, жалғашып кеткен атыз қырларында жап-жашыл сабақтары бір-бірінен толук кып-кызыл құлпынайларды ороп алып, өзі автоны айдап келген зор бир түркүм саякатчыларды кадамын токтотуп, бакчага кирип мөмө үзү кубанычын туюнууга электиргенин көрдүк. Саякатчылар колдорунда мөмө себетин көтөрүп, кар арасында ары-бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү үзүп, айырып себетке салып, бүт барышында элит кызыгын чөкмө ыңгайында сезиништи. Саякатчы Лаң Юйкун мындай деди: "Мен досторум менен сейилде кечинен бул кулпунай үзүү бакчасынан өттүм. Бул жердеги кулпунайлар ары чоң, ары томолок, таамы чүйгүн, баасы дагы ылайыктуу, аябай жакшы экен." Дурманга бөлөнгөн мөмө үзү кызуулугунун артында экинчи түтүн Ли Шөбиңдин шартка карай иш көрүп, тибин өзгөртүп, кесип жөнүндө көңүл коюп изденгенин көрүүгө болот. Мындан мурда Ли Шөбиң узак мезгил көк буурчак, жүгөрү сыяктуу жөрөлгөлүү эгиндерди өстүрүп, жумуш тартиби татаал, жапалуу болсо дагы экономикалык берекети чектүү болчу. Бәншен саякат негизги линиясына коңшу болудай район оордук абзелдүүлүгүнөн пайдаланып, ал чечкиндүүлүк менен тиби өзгөртүп, кулпунай өстүрдү. Адаттагы дыйканчылык эгиндерине салыштырганда, кулпунайдын күндөлүк башкаруу, барбайыштоо дагы да жөнөкөй. Күч үнөмдүүлө тургандыктан экономикалык берекети зор даражада ашты. Азырынча Бәншен таш жолунда саякатчылар үзүлбөй келип тургандыктан, ал кесиптин узак мөөнөтү өнүгүүсүнө карата ишенчке толду. Экинчи түтүн Ли Шөбиң мындай деди: "Мен Шуанвэн кыштагында уда 4 жыл кулпунай өстүрдүм. Жалпы көлөмү 30 мого, жылдык түшүм ченеми 20 тонна айланасына жетет. Азыр быйылкы туңгуш жолку кулпунай бышты. Кулпунай үзүүгө келе турган кырдарлардагы абдан көп, жакында 1 тонна айланасында саттым. Берекети кыйла жакшы болду." Шуанвэн кыштагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинен бир аз бийигирек. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, катаал табигый шарт кулпунай сортунун чөйрөгө шайкешүүсүнө аябай жогору талап коёт. Ошого Ли Шөбиң

көп жерлерге барып нак майданда текшерип изилдеп көп түрдө кулпунай сортторун салыштыргандан кийин мың төрөйдө негизги өстүрүлө турган сорт кылып туруктандырды. Бул сорт бир жолу көчүрүп олтургулса эле буда 4-5 жыл мөмө берип мындай ар жылкы жер оодаруу жер түздө кайра майса жетиштирип отургузуу салымасын үнөмдөп айдоо өздүк наркы жана барбайыштоо басымын зор даражада төмөндөттү. Бул кулпунайлар журтташтардын капчыгына ошондой эле айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу кесипке жалгашып байшан саякат таш жолу көрүнүшүн акча көрүнүшүнө айландырса кулпунай үзүү бакчасы кишилерди таныгуу жаңы туюнуусуна балкытты. Жанданган жер жемиш жана жашылча үзүү кесип турпатынан башка линия жээгиндеги асыл элдик кунулгу кесиби шайкештүү кадамда өнүгүү кызуу толкунун тосуп алды. Көрүнүш алкагынын өзөктүү ордуна жайгашкан Ваңшан элдик кунулгусу саякатынын дуумандуу мезгил кесметин бекем кармап жан жактуулуу сапатын жогорулатып өзгөртүүсүн кулаш жайылдырды. Кызматчылар панустарды кошуп жасалгалап тыныгуу күн тосуу бастырмасын жасап талаа кичинекей шарапкана керектүү көрүнүшүн жаңыдан көбөйтүп жаратып түнкү саякаттагы кыскалыктарды толуктап саякатчылардын саякат жатакта туруу туюнуусун жан жактуулуп айтты.

Ваңшан элдик конулгосунун жооптусу Гожин мындай деди. Элдик конулголорго ички, жайбаракат саякат турак жай мейкиндиги жаратып берүү үчүн азыр биз курулуш сырткы тик бетин жасалгалап форма чыгарууну иштеп, чөйрөдөн жүрүштөштүрүүнү туюнууга чейин шайкештүү кадамда даражасын жогорулатып, элдик конулгонун жалпы истилин көңүл коюп кемелдендиребиз. Элдик конулго көрүнүшүнө негиз орундаштырылып, көп кайнарлашкан үй тибине чоң сыйымдуу тосуп алуу жөндөмү шайкештирилип, анын өзөктүү басыке күчү акырындык менен ашырылды. Элдик конулго дагы ошол жердеги чоң көмүшө ашканасы менен биргелешип аракеттенип, азык-түлүк жана суусундук жатак бир толкулашкан тейлөө системасын жаратып, азык-түлүк жана суусундук материалдарында өз жериндеги алгачкы экология мезгилдүү жашылчаларды тандап иштетип, чыныгы дыйкандар куурмаларын бышырып, үзүп терип ойноо, көңүл ачуу, өзгөчө тамактануу, тоодо туруп эс алуудан турган бир пункттун кайындагы сейилдеп ойноо жабык калкасын жаратып саякатчыларды кондуруп калды. Ваңшан элдик конулгосунун жооптуусу Гожин тааныштырып мындай деди. Бизде татами, өлчөмдүү жатак сыяктуу окшош болбогон 18 ооздуу жатак типтери бар. Ошону менен бирге 200 кишини тамактандырып кондура аласыз. Азыр жатак типтерибизде Мейтуан жана Байдоо сыяктуу өрүштөрдөн төп издөөгө жана буйрутма берүүгө болот. Бул 2 күндө жатактарыбыз негизинен тошуп кетти. Тор жана тор сыртындагы буйрутмалар үзүлбөдү. Биз дагы ички алкактарды ойлошуп, көңүл коюп тейлөөнү жакшы иштеп жатабыз.

Угармандар жогоруда айыл кыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгөздө Мори ооданындагы Баншан таш жолунун өзгөчө кооз көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байонун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери турмагыбызда көпчүлүккө Шинжан Эл-Нуре айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин мудрият башчысы Адылжан Нияздын буудайдын кушкер жытын кишилик жашоосуна сиңдирген аңгемесин сүйлөп беребиз. Кичинекей тегирменден он тартуу заводуна чейин дагы айыл чарба илим техника керканасына чейин Шинжан Эл-Нуре айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги жапалуу жолду басып өттү. Мурдакын эскиргенде шериктиктин мудрият башчысы Адылжан Нияздын эң көп айта турганы тек чечкин бекем туруу деген сөз болду. Адылжан мындай деди: бекем туруу бир түрдүү позиция, ансайын сарылы бир түрдүү күч. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканасына карата айтканда бекем туруу ансайын сарыл. Алгачкы максатты бекем эске түйүп, сапатты бекем сактап, бекем туруу барышында базарды кеңирдүү, бекем туруу барышында бөсүгө кол жеткирүү менин жеке ишенимим жана керкана өнүгүүсүнүн чыгыш түйүнү. Бекем туруу барышында алга илгерилип, иш жүзүндөлүк барышында өсүп жетилди. Адылжан канча 10 жылды бир күндө өткөрүп, күрөш кылуу барышында аңсосун жүзөгө ашырып, жекенин өсүп жетилүүсү, керкананын алга басуусун, жортунун өнүгүүсү, мамлекеттин өнүгүүсү менен тең арымда илгери сүрдү. 2025 жылы ага жалпы менчикке таан болбогон экономика катары, экономика кайраткери, жоңгочо социализм иштеринин озот куруучусу деген наам берилди. Астайдыл жумуш бүтүргөндө анан ан сайын алыстарга жүрүүгө болот. Шинжан Эл-Нуре айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги Келпин ооданына жайгашкан болуп, тегинде Ачал айылындагы айыл кыштак чакан тегирмени болчу. 1988 жылы Адылжан атасынын тегирмен соодасын колго алгандан тартып, 1995 жылы Келпин ооданында туңгуч ун заводун курганга чейин дагы 2007 жылы Шинжан Эл-Нуре айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигин катталууга алдырып курганга чейин ал баштан бойго түштүк Шинжанда, Келпин ооданында жана өз журтунда тамыр тартты. Адылжан бул барышта басып өткөн барышты эске алып толкунданган түрдө мындай деди: керкана өнүгүп азырга чейин келүүсү оңойго турбады. Мейли кайсыл доордо болсун, мейли кандай көлөмдө болсун, мейли кандай шартта болсун, баштан бойго сапат жагында бекем туруп келдик. Мен күч улуу таягын жеткиргенде албетте мыкты, туруктуу, жакшы чуркашым, сапат өткөлүн бекем кармашым керек. Адылжандын карашынча, керкана тижараты узак мөөнөттүүлүгүн сактап, сапаттуу түшүм менен керкана образын жаратып, керектөөчүлөрдүн ишенимине ээ болуусу керек. Ал мындай деди: ар бир тал буудайды өстүрүүдөн жыйнап алууга чейин майса бүрдөп чыгуу, түптө сабак тартуу, машак чыгаруу, дан кармоо жана бышуудай өсүү барышын баштан өткөрөт. Жыйнап алынгандан кийин дагы күнгө жаюу, иш кошуу, сактоо катарлуу жумуш тартиптери алып барылат. Ар бир алкак кем болсо болбойт. Керкана тижараты дагы ушуга окшош. Узак мөөнөт бекем туруп, өндүрүү, сапат, базар, марке катарлуу ар кайсы алкактарды жакшы бартыкка келтиргенде анан керкана узун мөөнөттүү жашоо күчү жана аракет күчүн оргуталат.

Келпин ауданынын күннүрү жетерлүү, суу, топурак шарты жакшы болуп, Синжаң эл нуру айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин сапаттуу уну катарлуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүн өндүрүүгө негиз түптөдү. Адылжан мындай карады: түшүм адамдык сапат дегендик. Астайдыл жумуш иштегенде анан ан сайын алыстарга барууга болот. Түшүм сапатында бекем туруу, кудум, адам болууга окшойт. Туура иш кылуу, мыкты иш иштөө керек. Адылжан демилгелеген сапатта бекем туруу түшүнүгүнүн жетектөөсүндө Синжаң эл нуру айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги унду төмөн температурада, төмөн темпте, төмөн басымда иш кошуу техникасын изилдеп ачты. Бул техника буудай курамындагы белок, карбон суу бирикмелери, кальций, фосфор, темир катарлуу курамдарды толук сактап калат. Дайындалган ун даамдары, камырлары, чың ары буудайдын жыты коюу болот. Алар дагы хейлоң жагдагы бир күрүш шериктиги менен сапатты бергелешип тизгиндөө тажрыйба канасын ортоо куруп, каршы жактын адистерин келпинге келип, топуракты жакшылоо жана өндүрүшкө жетекчилик кылууга сунуш кылды. Ар бир тал үрөнгө урмат кылуу, ар бир тал аштыкты кастарлоо, ар бир тал баштык унду жакшы өндүрүү керек. Адылжан Синжаң эл нуру айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигин Синжаңдын органик, жашыл азык түлүк иш кошуу саласындагы баштаакка айландырууга күч чыгарып, көлөмдөшкөн жашыл органик буудай өстүрүү базасы курууну демилгелеп, Келпин ауданынын сапаттуу аштык өстүрүү көлөмү 20 000 модон 50 000 модон кеңирди.

жортунда бекем турууда назар чөлкөмүн алыстарга каратуу керек. Жеңил желде буудайлар жайкалып, айдоолордо кыдырып, буудайдын куш керчитин жыттоо адыл жанды кубандыра турган ирмемдер эсептелет. Анын жортунда бекем туруусу жортуна болгон терең мээри махабаты, айыл кыштакка деген кыял бастык, ансайын зарылып, келечекке берген убадасы. Адылжан мындай деди. Жортум келпин ооданынын өнүгү жергеси кең, казууга тиешелүү көптөгөн байлык жана көмүскө күч бар. Келпин ооданы мен өсүп жетилген жер. Бул топурак мени алгачкы максатты сактап, чыңырканып эмгек сиңдирүүгө ышыктандырат. Адылжан эскерип мындай дейт. Биздин тамырыбыз айыл кыштакта. Ошондой эле айыл кыштактарда терең изденип жатабыз. Жортубуздун ансайын көп айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекет базарларына бет алуусун үмүт кылам. Сатуу жолун ачуу үчүн 2014 жылы Үрүмчүдө өткөрүлгөн 4-чү кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө ал ун катарлуу түшүмдөрдү алып жолуккан кишилерге тааныштырып сатты. Адылжан мындай карады. Жортун коргоодо алыска назар салып, бүт мамлекет чоң базарына сиңип кирүү керек. Чымыркануу аркылуу шерикти көндүргөн кайрак жер буудай уну, буудай өзөгү уну катарлуу түшүмдөрү көптөгөн өлкөлөргө сатылып, түрдүү түшүмдөрдүн тордо сатылуусу барган сайын жанданды. Жортта бекем туруп, жортто кызуу сүйүү мээр махабаты болуу керек. Адылжан мындай деди. Биз сөзсүз камсыз тамыр тартып, мыкты чарба жаратып, ар бир армыбызды бекем басып, айыл кыштак топурагында өнүгү жолун ачып, келпин ооданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн алтын каттуу көрүнүгүн уландуу, жаркытуубуз керек. Талам менен муралды коргоого тең маани берүү, ары муралды биринчи орунга коюу керек. Учурда Шинжаң Эл Нуры айыл чарба илим техника

өнүктүрүү чектүү шериктигинин 30 000 моо жашыл органик базасы бар болуп, төмөн температура, төмөн басым, төмөн темпте унга иш кошуу патент техникасы боюнча ичке иш кошуу базасы, жем тойтка иш кошуу базасы, азык-түлүккө иш кошуу базасы, жашыл органик навайлык кесиптик бакчасы, чамгыр кесиптик бакчасы катарлуу кесиптик бакча районун курду. Ал мындай деди. Керкана өнүгүп жаткан болсо дагы, бирок биз баштан бойго айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошууну жакшы иштөөдө бекем туруп келдик. Адылжан көздөгөн нишанын чечкин жалгаштырды. Ал мындай деди. Негизги кесипте бекем туруп, бир өмүр чымырканып, бир жумушту жакшы иштөөбүз керек.

Адыл жанына керкана башкарууну колуна алгандан бери айыл чарба деген сөздү оозунан түшүрүп көрбөдү. Ал мындай дейт. Айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуудан турган бул чоң жумуш аябагандай керемет болуп, астайдыл көңүл коюп иштөөгө татыйт. Башка салаларга каржы салынган күндүн өзүндө дагы негизги кесипке таасир жеткирүүгө мүлдө болбойт. Анын карашынча, айыл чарба түшүмдөрүнүн топуракта өсүп, тамак үстөлүнө чыкканга чейин аябай узун жолду басууга туура келет. Ундун түрү аз эмес. Лаңманга атайын иштетиле турган ун, нан жабууга иштетиле турган ун катарлууларды өз ичине алат. Чамгырдын дагы түрлөрү көп. Түрдүү түшүмдөр арасында дагы көптөгөн жаңы түшүмдөр кошулуп майданга келет. Мисалы, чамгыр наны, төстү наны, чамгыр ширеси менен корла алмурту ширеси аралаштырылган татаал бирикме суусундук катарлуулар. Негизги кесиптен алыстабай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуудан турган бул жынжырда сызыл жаңылык жаратканда керкана өнүк алат. Ошондой эле ан сайын көп журташтардын кирешесин арттырууга түрткү боло алат. Шинжаң Элнуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу саласында тереңдей изденүү аркылуу жакынкы 10 жылда түшүмдөрүн 10 канча түрдөн 6 жүрүш 100 түрдөн ашуунга кеңиртип, жылдык түшүм наркын 30 миллион юандан 300 миллион юанга жеткирди. Шериктиктеги жумушчу кызматкерлер 40 канча кишиден 300 канча кишиге көбөйдү. Дагы 8000ден ашуун дыйкан түтүндүн кирешесин арттырууга түрткү болду. Адылжан мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу негизги кесибинде бекем туруп, сызыл каржы салуу аркылуу керкананын атаандаштык күчүн арттырдык. Анан базардын толкусуна ан сайын жакшы бет алууга, ошондой эле дыйкандар менен биргелешип дыйкандарга түрткү болууда ан сайын күчтүү ишенимге толууга болот. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканаларынын өнүгүүсүнүн жакшы болуу болбостугунда бир маңыздуу көрсөткүч журташтардын кирешесин арттырууга түрткү болуу курбатынын күчтүү же

алдын буйрутмадан төмөн чекке кепелет тыкылуу кошулган келишим баасында сатып алуу кошулган экинчи жолу толуктап берүү алдын буйрутма айыл чарба аргасында жаңылык жаратып жолго коюп базар баасынан 15% жогору келишим баасы аркылуу дыйкан түтүндөрдүн пайдасына кепелет тыкылып дыйкан түтүндөрдү камсыз кылды. Талам менен муралды коргоого тең маани берүү ары муралды биринчи орунга коюу адылжан моюн суна турган жумуш бүтүрүү эрежеси. 2025 жылы чеки материал сатып алуу мезгилинде Синжаң Эл Нуру айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги 50 миллион юан сатып алуу каржысын дайындады. Ары жашыл чыгашылуу жолун ачып эгинчилердин ачтыкты саткан замат акчаны колуна алуусуна чыныгы кепелет кылды.

Атылжан мындай деди. Айылдаштардын жүзүндө күлкү көрүнүп, бизге баш бармагын чыгарганын көрүп, аябай кубандым. Мындан кийин биз уландуу негизги кесипте бекем туруп, коомдук жоопкерчилигибизди уландуу жакшы аркалап, чымырканып журтубуздун өнүгүүсү үчүн күч салып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошобуз.

урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Шинжаң Айыл Нуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин модерият башчысы Адылжан Нияздын буудайдын куш кырчытын кишилик жашоого сиңдирген аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улан.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурагы аттуу берүүбүздөн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 6-нчы айдын акырынан бери температурасы зыл жогорулап, Комул шаарынын Баркөл ооданы жылда бир жолу келе турган жайкы жайыт которуу мезгилин футурлап алды. Бүт оодандагы 520 миңден ашуун кой түргүмгө бөлүнүп, жаздоодон тоо арасындагы жайкы малчылык майданына которулду. Бүгүнкү күндө ар бир малчы үй бүлөсү кичик типтеги жүк автоунаасын сатып

мал чарбаларды багып семиртүүгө шай келет. Жергилик жаз, жай, күз, кыштан турган 4 мезгилде кезектештирип мал чарба багуу аркылуу түрдө жайыттарды эс алдырып, калбына келтирип, жайыт экологиясын кайнарынан коргоду. Азыр температурасы зыл жогорулаган мезгилде Аксуу аймагынын Үчтүрпан ауданындагы 140 000 мо жердеги буудай ар тартынан бышты. Ар кайсы айыл шаарчалары күн ачык кезметти бекем кармап буудай ооруп, айдоолордо мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди.

азыр жайдын 3 иши боюнча өндүрүш алгылыктуу баскычка кирди. Бигир ооданы буудайды тез жыйнап алуу, жүгөрүнү аңызга кайра өстүрүүнү тең арымда жылыштатып, байдоо жол баштаа системасы боюнча жерди оодарбай өстүрүү, тамчылатып сугатуу бир толкулаштырылган өстүрүү техникасына сүйөнүп, бүт оодан боюнча 16,000 мо жердеги дандоо жүгөрү өстүрүү машгулатын жалпы беткей кулаш жайылдырды.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөр өчүлөрү.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 1-чи күнү чаршемби, дыйкандар календар боюнча 5-нчи айдын 17-си.
1: Бүгүн Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз партияга эң чын ыкластуу каалообузду айтабыз.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы Бээжин эл сарайында салтанаттуу өткөрүлдү. Си Цзиньпин 1-чи

0: Динин айрынасына ансайын тыгыз ынтымакташып, шеништи бекемдеп уланды күрөшүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жылыштатуу үчүн күч кошобуз деп билдирди.
1: Дүйнөдөгү саясий партия, саясий кайраткерлер Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылын кызуу кутуктап, Жүнгө коммунисттик партиясынын дагы шаң жаратуусун каалады.
0: Теле көрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 42 мүнөт. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7 айдын 1-чү күнү түштөн мурда Бээжин эл сарайында салтанаттуу өткөрүлдү. ЖКП борбордук комитеттин баш шужиси, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 1-чү орден ээлерине орден ыйгарды, арыз зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: 105 жылдан бери партиябыз баштанбойго Жүнгө элинин бактын көздөгөн, Жуңхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздөгөн алгачкы мүдө ыйык милдетти бекем сактап, талыкпай күрөшүү барышында тарых бетинде калгыдай улуу жетишкендиктерди жаратты. Жаңы сапарда бүт партиядагы жолдоштор ишеничти бекемдеп, жалгаштуу күрөшүп, доор жана элге беткелгидей жаңы кесип натыйжаларын токтоосуз жаратты. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөлөрүнөн Ли Чан, Жаулажи, Ван Хунин, Цайчи, Дин Шуэшан, Ли Ши, мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжин жыйналышка катышты. Түштөн мурда саат 9:00 биринчи жыл орденинин ээлери сый автоунаасына чогуу олтуруп, туруштуу жеринен аттанып, Ардак Караолу мотоциклет отрядынын коргоосунда эл сарайын көздөй жөнөдү. Эл сарайынын түндүк капка сыртында Ардак Караолу жолдун эки жагына тизилип, жаш өспүрүмдөр кызуу сүрөө менен урмат билдирди. Биринчи жыл орденинин ээлери кызыл килем төшөлгөн тепкичтен чыгып, эл сарайына кирди. Партия жана мамлекет эмгек көрсөтүп, ардак наамга ээ болгондорду даңктап сыйлоо комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору катарлуулар бул жерде чогуу аларды тосуп алды. Эл сарай чоң залынын маанайы салтанаттуу, кызуу болду.

Сайчи Джекоб Борбордук комитеттин биринчи жыл орденин ыйгаруу жөнүндөгү чечимин окуду. Чечимде мындай көрсөтүлдү. Узун мезгил негизги катмарда тамыр тартып, партия үчүн кызмат кылып, элге тээлөө жасап, көрүнүктүү салым кошкон эмгек көрсөткөн үлгүлүү партия мүчөлөрүн салтанаттуу даңктап сыйлап, бүт партиядагыларды алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, эркиндүү күрөшүп, батымдуу алголоого шыктандыруу үчүн партия борбордук комитет жолдош Ма Шаншиаң, Ваң Юйчаң, Лилиан Чын, Оха Сулеймен, Вуя Чин, Чын Жинву, Чао Яфу, Чоң жөөлөргө биринчи жыл орденин ыйгарууну чечти. Эки туучу партия туусун бийик көтөрүп, бир ардак кароолу биринчи жыл орденин алып, басмырт кадам менен Азем Нах майданына кирди.

жау яфу кем багалдыктан арылтуу чабуул күрөшү дыйкандарга нарып жеткирип айыл чарбаны гүлдөндүрүү ардагери. Жоңжу механика курулуш саласындагы атактуу адис.

Артынан биринчи ийил орденинин ээлери сунуш боюнча төрагалар секисинен орун алды. Бүт майданда кызуу кол чабуу доошу жаңырды. Саячи ЖКП Борбордук комитетинин мамлекеттик Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, мамлекеттик Озот партия иштери кызматчылары жана мамлекеттик чыгаа негизги катмар партия уюмдарын даңктап сүйлөө жөнүндөгү чечимди окуду. Си Цзиньпин катарлуулар таңктап сыйланган мамлекеттик экиде Озот бирде чыгаан өкүлдөргө сыйлык ыйгарды.

Дағдап сыйланған мемлекеттік озот коммунистік партия мүшелері, озот партия іштері қызматкерлері, чыгаан негизги катмар партия уюмдарын кызуу куттуктайм. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. 105 жыл мурда Жунго эли жана Жунхуа улутунун улуу ойгону барышында марксизм ленинизмди Жунго жумушчулар аракети менен тыгыз бириктирүү барышында Жунго коммунисттик партиясы бардыкка келди. Ошондон баштап Жунго эли жана Жунхуа улуту эң ишенчиликтүү сөөнүчкө ээ болду. Ички тынычсыздануу сырткы башаламандык каптаган кембагал алсыз Жунгодо жер жаанды солкуткан тарыхый эбегесиз зор өзгөрүү болду. Ши Цзиньпинь мындай бышыктады. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттеги ардуу телин ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп, жаңы демократтык көңтөрүш, социалисттик көңтөрүш жана курулуш, ыслаат ачып жиберүү жана социалисттик сабандаштыруу курулушу, жаңы доор Жунгочо социализм улуу жетишкендиктерин жаратып, Жунхуа улутунун нече миң жылдан берки тарыхындагы эң айбаттуу эпосун жазды. 105 жылдык талыкпай күрөшү Жунго элинин болочок тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолун ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхынын илгерилөө жүрүшүнө терең таасир этип, күчтүү Жунго коммунисттик партиясын жарыкка чыгарды. Партиябыз улуу, ардактуу, туура партия болууга толук татыктуу. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Жунго коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөштө токтоосуз шаң жарата алуусу тарых жана элдин Жунго коммунисттик партиясын тандоосунун себеби түп тегинен айтканда партиябыздын башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштыргыс чыгаан өзгөчө касиети бар болгондугунан. Партиябыз акыйкатка умтулуу кайратынан кайтпай, баштан бойго алгылуу багытын төбүгөрүп, элге терең тамыр тартып, баштан бойго басмыр түп негизге ээ болуп, тарыхый ыйык милдетти батымдуулук менен аркалап, баштан бойго стратегиялуу белсемдүүлүктү игерип, өнүгү шарданына ылайыкташып, баштан бойго доордун алдында жүрүп, чеберчилик менен күрөшүүгө батымдуу болуп, баштан бойго сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактап, өзүн күчтөндүрүүгө маани берип, баштан бойго жашоо күчүнө толду. Биз жаңы иш түзүндүүлүккө бириктирип, партиянын озот өзгөчө сапатын токтоосуз өрүш алдырып нурландырып, партиянын сапатын, түсүн, касиетин түбөлүк өзгөртпөөгө, баштан бойго күчтүү жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөшүү күчү бар болууга кепилдик кылуубуз керек. Ши Цзиньпинь мындай бышыктады. Жаңы доор жаңы сапарда партия ыйык милдетин ишке ашыруу, бүткүл Жунго коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доор жана элге беткелгиде жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуусун талап кылат. Ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучени, негизги жалпы ыкымында сөзсүз бекем туруп, партиянын жалпы бетке жетекчилиги жана партия борбордук комитетинин чордондуу биргелке жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор Жунгочо социализм идеясын терең изилдештирип, жолдо өзүнө ишенүү, назарыяда өзүнө ишенүү, түзүмдө өзүнө ишенүү, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдеп, алдыңкыларга мурас кылып, кийинкилерге жол ачып, тууралыкты сактап, жаңылык жаратып, булут тумандар көздү тосуп алса да коркпой, толкун жарып алгалаганда жолдон адашып калбастыгыбыз керек. Сөзсүз элге бекем сөөнүп, тарыхый улуу иштерди жаратып, элди борбор кылган өнүгү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, сан миңдеген элдин дилгирдиги, белсемдүүлүгү, жаратуу мүнөсүн толук көрсөтүп, 5:1 толкулаштыруу жалпы орундаштыруусун биргелке жоспорлоп жылыштатып, 4 жалпы бетке стратегиялуу орундаштыруусун шайкештүү жылыштатып, жаңы өнүгү түшүнүгүн толук төп жалпы бетке изилдештирип, жаңы өнүгү түзүлүшүн бачым калыпташтырып, жогору сапатта өнүгүнү мыкты түртмөктөөбүз керек. Илгерилөө жолундагы опурталы ат салышууларга сөзсүз дилгири теңтейлашып, ооп кырсык таарымын күчөтүп, төмөнчек ойорушунда бекем туруп, күрөшүү рухун өөрчүтүп, күрөшүү жөндөмүн күчөтүп, мамлекет ичи эл ара эки чоң кырдаалды ого бетир жакшы биргелке жоспорлоп, өнүгү жана коопсуздукту биргелке жоспорлоо керек.
адамзат тагдырлаш ортоқ тулгусун курууну сөзсүз уланды түртмөктөп, тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортоқ жеңишке жетүү туусун бийик көтөрүп, бүт адамзаттын ортоқ наркын даңазалап, жер шары өнүгүү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шары чөңгү салуу демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, дүйнөнүн тынычтыгы жана өнүгүүсүнө ого бетергөп ийги күч кошуу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкарууну сөзсүз узакка жылыштатып, жаңы доор партия курулуш идеясын жалпы бетке изилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партиянын саясий курулуш аркылуу партиянын ар кайсы тараптардагы курулушун күчөтүүгө биргелки жетекчилик кылып, чириктешүүгө карыштыруу күрөшүнүн чабуул күрөшүн, узакы күрөшүн, жалпы толку күрөшүн чечкин жакшы алып барып, партиянын саясий жетекчилик жөндөмү, идея жетектөө жөндөмү, жоорчулукту уюмдоо жөндөмү, коомдук чакырык күчүн токтоосуз күчөтүү керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекетти күчтөндүрүүдө сөзсүз армияны күчтөндүрүү керек. Армия күчтөнсөнөн мамлекет бейпил болот. Жаңы доор партиянын армияны күчтөндүрүү идеясын сөзсүз жалпы бетке изилдештирип, партиянын эл армиясына болгон мүлтө жетекчилигинде бекем туруп, армияны саясий жактан куруу, армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия курулгандыгынын 100 жылдык күрөшүн нишанын маалында ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү алтын катардагы армия кылып куруп чыгууну басымдатуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Шанган аулумундун узакы гүлдөнүүсү туруктуулугун илгери сүрүү, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүнүн ички талабы. Бир мамлекетте эки түзүм болуу, шангандыктар шанганды башкаруу, аулумундуктар аулумунду башкаруу жогору даражада автономия фаңжынын толук, төп, бекем термелбей изилдештирип, шанган аулумун экономикалык оом өнүгүүсүн илгери сүрүп, шанган аулумундун мамлекеттин өнүгүү чоңурдалына ан сайын терең жоорулушуп жана тейлөө жүргүзүүсүн колдоо керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Тайван маселесин чечип, ата мекендин толук бирдикке келүүсүн ишке ашыруу партиябыздын өзгөрбөс тарыхый милдети. Жалпы Жуңхуа улан кыздарынын орто каалоосу. Жаңы доор партиянын тайба маселесин чечүүнүн жалпы толку ыкымын терең изилдештирип, бир жүнгө принциби менен 92-жылдагы ортоо таарымда бекем туруп, калың тайбандык боордошторду ынтымакташтырып, эки өйүздүн алмаштыруу кызматташтыгы жана жоордушуп өнүгүүсүн тереңдетип, тайбан өз алтынчалыгы бөлчөктөө күчтөрүнө чечкин сокку берип, тышкы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө каршы туруп, ата мекенди бирдикке келтирүү улуу ишин бекем жылыштатуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаштар Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы жандуу күчтөр. Бүт партия жаштарга маани берип, жаштарга көңүл буруп, жаштарды колдоп, жаштардын өсүп жетилип, ишмерден болуусуна шарт жаратуусу керек. Жаңы доор жүнгө жаштары термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, улуу мурат тургузуп, доордун оор милдетин батыл аркылап, жаңы сапарда тарыхтын күчүлөө жарышында жакшы жүгүрүп, жаштык күчү менен жол ачып, муратын жаркытуу керек. Ши Цзиньпин эң соңунда мындай деди. Жолдоштор, достор, Жүнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык шаңдуу тарыхы кишини сыймыктандырат. Бирок биз текеберленип, өзүбүздөн канааттанып, алга илгерилебей токтоп калсак, мүлдө болбойт. Ушул кылымдын ортолоруна барганда социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, 2-100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашыруубуз керек. Убакыт кишини күтүп турбайт. Тарых кишини күтүп турбайт. Бүт партиядагы жолдоштор сөзсүз алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, сөзсүз кичипейилдик менен аяр мамиле жасап, түйшүктүү күрөшүп, сөзсүз күрөшүүгө батыл, күрөшүүгө чебер болуп, бүт мамлекеттеги арлуу теline бекем сөөнүп жана ынтымакташтырып жетектеп, жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңы доордо натыйжа жаратып, жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жараталы.

Ли Чаң жыйнарышты башкарганда мындай көрсөттү. Башчуучу Ши Цзиньпиңдин зарыл сөзүндө 105 жылдан бери Жунго Коммунисттик партиясынын бүт мамлекеттеги ардуу телин ынтымакташтырып жетектеп жүрүп өткөн шаңдуу тарыхый сапар жараткан улуу жетишкендиктери жалпы бетке эскерип корутундуланып, Жунго Коммунисттик партиясынын шаңдуу натыйжаларды үзгүлтүксүз жарата алуусундагы озот касиети терең ачып берилип, жаңы сапарда жалпы Жунго коммунисттердин ишеничти бекемдеп, уланды күрөшүүсүнө карата айкын талаптар ортого коюлуп, бүт партияга күрөшүп

жаңы тарыхый чаңдуу натыйжаларды жаратуу улуу чакырыгы чыгарылды. Баш ууже Ши Цзиньпиндин зары сөзү бийикте туруп алысты көздөгөн идеясы терең, мазмуну мол, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбор билдетин ишке ашырууга бирдемчи айкын багыт көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен камдады. Бүт партиядагы жолдоштору астайдыл үйрөнүп өздөштүрүп, сөздүн рухун ар кайсы кызматтарда изчил түзөлөштүрүп, улуу партия куруу рухун даңазалап, алгачкы мүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүү керек. Жыйналышта биринчи жыл ордени ээлеринин өкүлү, Жилин өлкөсү Чаңчын шаары Куанчин району Чаңшан Хуаян коомдук конушу парткомунун биринчи шуучуусу Ву Ячин сөз сүйлөдү. Бейжиндеги ЖКФ борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет шуучучунун шуучулары, борбордук аскер иштер комитетинин орун басары төрагасы, мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин орун басары комитет башчылары, мамлекет иштери мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратурасынын башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагалары жыйнарышка катышты. Борбордогу партия, өкмөт, армия жоочулук ар кайсы тармактары жана Бейжин шаарынын эски жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократик партия топ борбордук комитеттер, мамлекеттик соодон жайчылар бирикмеси жооптуулары жана партия топ шимелер өкүлдөрү, биринчи жыл орденинин ээлери, урук туугандар өкүлдөрү, туруштуу орундар өкүлдөрү, мурдагы эмгек көрсөтүп орденге ээ болуп, ардак менен даңктап сыйлангандар өкүлдөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар өкүлдөрү, даңктап сыйланган мамлекеттик озот коммунисттик партия мүчөлөрү, озот партия иштери кызматкерлери, чыгаан негизги катмар партия уюмдар өкүлдөрү, жүнгөдө кызмат кылып жаткан чет элдик адистер өкүлдөрү, ордокалар негизги катмар партия мүчөлөрү жана ар сыйлаа журчулук өкүлдөрү, Бейжинде туруштуу аскери бөлүк офицер жокелер өкүлдөрү катарлуу болжолу 3000 киши жыйналышка катышты. Жыйналыш Айбаттуу интернационалдарынын коштоосунда аяктады.

0: 7 айдын 1-чи күнү басмадан чыккан изденүү журналынын 13-чү санында ЖКП Борбор комитетинин баш узиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Чаоюлудай одан партком шузиси болуу деген зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш узи Ши Цзиньпиндин 2015 жылы 1 айдын 12-чү күнү Борбордук партия мектебинин одандык партком шузилери изилдөө билим ашыруу курсунун курсанттары менен өткөргөн майык жыйналышында сүйлөгөн сөзү. Макалада мындай бышыкталды: партиябыздын уюмдук курулмасы жана мамлекеттин саясий бийлик курулмасында одан даражасы жогору төмөндү жалгоонун алгылыктуу түйүнүндө турган экономиканы өнүктүрүп эл турмушун камсыздоо туруктуулукту коргоо мамлекеттин узакы бейпилдигин илгери сүрүүдөгү зарыл негиз. Одандык партком партиябыздын бийлик жүргүзүп мамлекетти гүлдөндүрүүдөгү биринчи чеп колбашчылык штабы, одандык партком шужиси биринчи чеп баш колбашчысы. Жолдош Жауйулу одандык партком шужилерине үлгү тургузду. Одандык парткомдун шужи Жауйулудай одандык партком шужиси болуусу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: жакшы одандык партком шужиси болууда сөзсүз баштан акыр көңүлдү партия болуун аткаруу керек. Партияга ак жүрөк болуу одандык партком шужилеринин зарыл өлчөмү. Саясий багытты бекем игерип, саясий тартипке катаң моюнсунуп, партия жетекчилеринде билесебүү бекем туруп, билесебүү түрдө партия борбор комитети менен жогору даражада бирдейлик сактап, билесебүүлүк менен партия борбор комитетинин бедерин коргоо, сөзсүз баштан акыр көңүлдү эл болуун аткаруу керек. Одандык партком шужиси негиз катмар жоочулугуна тике беттенүүчү жетекчи кадр. Сөзсүз жоочулукту көкөйгө түйүп, элге бакыт жаратуу, иштеп чарба жаратууда сөзсүз туура саясий натыйжа карашын тургузуу, эл эң көңүл бөлгөн, эң тикелей, эң иш жүзүндүү талап маселесин күч сала жакшы чечүү, сөзсүз баштан акыр көңүлдө жоопкерчилик болуун аткаруу керек. Оргулуп турган руху кайрат, көкөйгө толгон кызуулук менен жакшы иштеп, кайсыл жерде милдетке олтурса ошол жердеги элге бакыт жаратуу, сөзсүз баштан акыр көңүлдө чек болуун аткаруу керек. Укуктуу туура жүргүзүп, демократияны чордондоштуруу түзүмүн баштамчылык менен аткарып, закон үйрөнүү, законго урмат кылуу, законго моюнсунуу, законду колдонуунун үлгүлөрүнөн болуп, баштан бойго өзүнө катаң талап коюп, таза адам болуп, ишти таза бүтүрүп, чынчыл мансаптар болуу керек.
1: 6 айдын 29-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин ДЛА Эсприелага телеграмма жөнөтүп, анын Колумбия Республикасынын зунтундугуна шайланганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жөңгө менен Колумбия стратегиялуу өнөктөштөр. Дипломатик байланыш орноткон 46 жылдан бери Жөңгө Колумбия байланышы эл аралык бороон чапкын өзгөрмөлүү сынактардан өтүп, баштан бойго жакшы өнүгүү кырдаалын сактап келет. Эки мамлекеттин саясий өз ара ишенүүсү сызыл бекемделип, элдин достугу көңүлгө терең орноп, бир алгак бир жолдо жогору сапатта орток куруу кызматташуусунда токтосуз жаңы илгерилөөнү колго келди.

0: келтірді. Джунго-Колумбия байланысын өнігісіні жоғыры таражда көңіл бөлім. Өзіңіз мені чоғы жымырқанып, Джунго-Колумбия стратегиялы өнігтүшті байланысынын жаңы секи арым ташты осын жетектеп, екі мамлекет еліне ансайын жақшы бақыт жаратуыны қалайым. Оқшыш бір күнді мамлекеттің орынбасар төрағасы Ханжың Колумбияның орынбасар зұңтуңы болып шайланған Рестрепоға құттықтау телеграммасын жіберді.
1: Алғаш күміді ұйыл таштай, ұйық мілді шаман адай, басшуджи Ши Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысындағы зарыл сөзі сансыздаған елдің жаң сапарда күресіп алғалап, жаңды орду нәтиже жарату ебегесі күшін ұйытты. Көпшілік жолдас Ши Цзиньпинді өзі құрылған партия борборд комитеттің айланасына ансайын тығыз ынтымақташып, шенішті бекемдеп, уланды күресіп, джунгочо замандаштыру арқылы мемлекетті күштендіру құрылышы, ұлтты гүлдендіру ұлы іштерін жылыстату үшін күш қосамыз деп білдірді. Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдық жиналысында бас шуджи Ши Цзиньпин бірінші жолы орденінің иелеріне орден ұйғарды, ары зарыл сөз сөйледі. Бұл нақмайдандағы әрбір кішінің жүрегін ебегес толқындатып, күшке толтырды. Бүгін өте толқындандым, көңілім аябай шаттанды. Бірінші жолы ордені ардақнамы жауапкершілік жанағы ехмілдеді. Бас шуджи жанделіменен ел үшін қызмет қылу түбегейлі мақсатты есімді үстінде көрсетіп, чечкен түрде елменен бірге тұрып, бірге ойланып, бірге іштеу керек деді. Бұл бізге ілгерілеу бағытын көрсетіп берді. Біз негіз қатмарға сөзсіз тамыр тартып, чоң сөйлебей, қалып сөйлебей, чынығы іштеп, тұрғындарға, жұртшылыққа жаққан жұмыстарды іштешіміз керек. Мамлекетіміздің партияның жетекшілігінде ұшыншалық зор жетішкендіктерге жеткенін көргенім өмірімдегі ең ұнатылғыс бір күн болды. Шенчімізді еселеп ашырып, атамекенімізді оғабеттер сүйіп, ұшыл мейір махаббатменен мамлекетімізді құрып, мамлекетіміздің дүйнө елдерінің арасында орақтанып тұрусына өбілгі түзішіміз керек.
2: Башүженің көңілінде қарапайымдылық бар. Башүже баштан аяқ айлықыштақты, декандарды естеп тұрады. Бұл орден жеке менік емес. Коммунист қатары. Айылқыштақты гүлдендіруді жақшы баш болып, арым сайын жақшы іштеп. Қыштақ тұрғындарын ансайын көп ие болу сезімі, ансайын көп бақ сезіміне ие болуға жетектейм.
1: Бүгін Хилунжан Мохы дайрасынан Хайнан Сәнші ағача айылқыштақты гүлдендіру бірінші чебінен сылат ачып жіберу алдыңғы чебінече кішілер жиналыштың салтанатты абалын астайыл көріп ұқты. 105 жылдан бері Джунго Коммунистік партиясы бүт мамлекеттегі арлот елін талықпай күрешуге ынтымақташтырып жетектеп, Джунхуа ұлытының нече мен жылдық тарихындағы ең шаңду тарихи эпосын жазып шықты. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің зарыл сөзі Джунго Коммунистік партиясының тоқтаусыз шаңдар жарата алудағы шыққан өзгеше қасиетін терең көрсетіп, бүт партияға шымырқанып жаңы тарихи шаң жарату ұлы шақырғын жасады. Партия құрудан мұрдағыға қайрылсақ, күшті мамлекеттер шапқыншылық қылып, қоғам термеліп тыншыбаған. 105 жылдан бері партиямыз Джунго елін жетектеп, өз бақтылы тұрмышқа ұмтылған жарқын жолды жеңісті басып шықты. Ордуыздан тұрудан баюғача, андан күштенуге чейінке ұлы халқын ішке ашырдық. Партия борборд комитетінің күшті жетекшілігінде Джунхуа ұлты ұлы гүлденісінің сөзсіз ішке ашуына бекем сенеміз.
2: Башүженің зарыл сөзін ұғып, андан бүгінгі Шадаңдың жасыл туы тұнық суларына қараса көңілімізді толғыны разышылық. Шадаң ілгергі өзгөчө қиыншылықты айылдан азыркы мамлекет бойынша айылқыштақтарды жөнгө салудағы үлгілі айыл шаарча айланды. Бұл дал партиябыз бізді тамшы суы ташты жарат деген қайрат менен жетектеп, ұзақы салым қошқондығының ең жақсы дәлелі. Біз баштан бойғы Башүженің тауыштаусын есебізде бекем сақтап, кесіп арқылы кірешенін арттыру қоныштану шартын жақсылу, елге ыңғайлылық жеткіру тейлесін ақтылу жақсы дейбіз. Жиналысты көріп көңілім аптан толқындады. Мен партияның жетекшілігінде қарлы бөксіде ебегесі зор өзгерулердің көрілгенін, фусинг ату кезекші пойыздың дағы бөксігі жеңішті зымырап келгенін, декамалшылардың сапарға шығысы жаңа өзгеше түсімдерді сыртқа сатуының ансайын шыдырлашқанын шынығы сезіндім. Біз партияның сөзін ұғып партияға ертіп жүруді термелбей, өз жұмыс ордымызға тамыр тартып, Шизаңдың өнігісі жұртымыздағы елдің бақытты тұрмыс өткерісіне өзіміздің бір кішілік салымымызды қосамыз.
1: Бүгін 105 жылдық айбарлы барышты басып өткен Джунго Коммунистік партиясы сансыздаған елді социалистік замандашқан мамлекетті жалпы етке құру жаңы сапарында чоң арымменен жүруге жетектеді. Көпчілік мындай білдіришті. Ши Цзиньпин жаңы доор джунгочо социализм идеясын жетекші қылууда бекем тұрып, улуу партия куруу рухун көкөлөтүп, алгач күмүдө ыйык милдет үстүнөн өткөрүп, доор жана элге беткел алгыдай жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратабыз.
2: 2022 жылы Башүжи Ши Цзиньпин Турпан шары Шинчэнь Шимэн кыштабызга келген. Бүгүн дагы Нахмайданда Башүжинин зарыл сөзүн угуп көңүлүм эбегеси толкунданды. Жаңы сапарда Джунго Коммунисттик партиясынын эл арасына терең тамыр тарткан, бекем улга ээ болгон чыгган өзгөчөлүгүн баштан аяк уландуу өрүш алдырып, журташтардын капчыгынан сайын кампайтып, шинчин ансайын арттыруубуз керек. Партиянын жакшы саясаттары бар болсо, көпчүлүк ынтымакташып күрөшсө, бактылуу турмуш сөзсүз жыл сайын жакшыланат. даңтап сыйлануу терең шаң, күрөшүп алга илгерилөө жаңы сапарынын ансайын бүтүндөй жаңы башталуу түйүнү. Башчужи бизден жаңы иш түзүүлүгү бириктирип, партиянын озот өзгөчө сапатын үздүксүз өрүш алдырып, көкөлөтүүнү талап кылды. Мен Башчужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рохун сызыл тереңдеп үйрөнүп, ичкиле өздөштүрүп, алты чоң озот өзгөчө сапатына салыштырып, өзүмдүн сөз аракетимди дурустап, Бөксөтөө геологиялык чалгынап текшерүү кызматы ордун таканчыктап, нактылуу иштөө аркылуу мамлекеттин байлык коопсуздук калкасын бекемдейм. Башчужи Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Бүгүн жүнгө эли тагдырын эч ак өз колунда бекем кармап, өзүнө ишенген, өзүнө сөнгөн, өзүн күчтөндүргөн сымбаты менен ансайын кооз келечекке карай басмырт арым таштады. Биз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын тереңдөө өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, жаңылык жаратуу кыймылдаткыч күчүн бүт күч менен күчтөндүрүп, жер шар байлык бөлүштүрүүсүн күчөтүп, жаңы сапа так өндүрүш күчтөрүн уландуу жетиштирип, замандашкан чарба системасын бачым курабыз. Партиянын күчтүү жетекчилигинде мамлекетибиздин каттоо негизги жабдуулары ушундай өнүктү. Биз бул улуу өнүгүү тарыхый барыштын күбөөчүлөрүбүз, ары куруучуларыбыз. Башчужи Ши Цзиньпин бизди жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңы доордо натыйжа жаратууга чакыркылды. Азыр биз Даван районунда дагы бир ашан даражалуу курулуш, Шизыян жолун күчүлөп салып жатабыз. Бардык курулуштар белгиленген мөөнөттө курулуш милдетин жогору сапатта бүтүрүп, каттоону катуу жалгоо аркылуу Гуандун Шанган аумун Даван районунун дүйнөдөгү алдын катардагы Колтук районуна карай арым таштоосуна эбегесиз кыймылдаткыч күч кошобуз. Башчужинин зарыл сөзү Жүнгө Коммунисттик партиясы эмне үчүн жөндөмдүү деген алгылыктуу купия номурду терең чечмелеп түшүндүрдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең изилдөөлөштүрүп, Бейжин шаары кошумча борбор курулуш биринчи чебинде партия курулуш негизги катмарды жөнгө салууну жетектөөдөгү кызуу иш жүзүндө. Партиябыздын салыштырууга болбой турган озот өзгөчө сапатын биртемчи даңгазалап жана үстүндө көрсөтүп, жолчулуктун айланасындагы чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерди чечип, карапайым калктын ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз жогорулатабыз. Станциябыз бүгүн үч сөзсүздү эсте бекем сактап, жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жарата алаттуу борбордук теле тез баламасын жарыялады.
1: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук радио теле баш станциясы карамагындагы Борбордук теле Унурсал каналы, Унурсал көркөм өнөр каналы, Жүнгө теле эл аралык каналы, Мамлекет коргоону аскер иштер каналы сыяктуу теле каналдарында Борбордук радио Жүнгө үнү, Мамлекеттик радио Жер шаар кабар радиосу сыяктуу радио жыштыктары, ошондой эле Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжыларында тең кадамда көрсөтүлөт жана куторулат.
2: Жакында дүйнөдөгү көптөгөн саясий партиялар өкмөт жетекчилери ЖКП Борбордук комитети жана Башчужи Ши Цзиньпинге телеграмма кат жөнөтүп, Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктады. Чаушен Эмгек партиясынын башчужусу мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жон Ын мындай билдирди. Жүнгө Коммунисттик партиясы жүнгө элин жетектеп турдуу кыйынчылык опорталдарды жеңип, жүнгөчө социализм улуу иштерин күчтүү жылыштатып, жүнхуа улутунун өнүгүү тарыхындагы шаңдуу барактарды жазды. Мен жолдош башчужу Ши Цзиньпин өзү кылган жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жүнгө элинин социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпылай куруу, экинчи жүзжылдык күрөш нишанын ишке ашыруу сапарында уландуу шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирүүсүнө бекем ишенем. Индонезия чоң Индонезия аракет партиясынын баш төрагасы Зунтуңу Прабобо мындай билдирди. Жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү жеңиштүү жетектеп кембагалдыктан арылтууну ишке ашыруу, жүнгө элинин бактын көздөдө колго келтирген жетишкендиктери чоң Индонезия аракет партиясынын үйрөнүү үлгүсү. Малдив эл мамлекеттик кеңеш партиясынын көсөмү Зунтуңу Муизу мындай билдирди. Эл мамлекеттик кеңеш партиясы Жүнгө коммунисттик партиясы менен болгон узун мезгилдүү достугун кадырлайт. Барган сайын татаалдашкан эл аралык ырдалда эки партиянын өнөктөштүк байланышын тереңдетүүсү мурдагы ар кандай убакыттагыдан ого бетер зарыл. Түркия акыйкат жана өнүгүү партиясынын төрагасы Зунтуңу Эрдоган мындай билдирди. Мен Башчужи Ши Цзиньпиндин жер шар туруктуулугу жана гүлдөнүүсүн коргоо үчүн ортого койгон демилге жана эң сөзүн жогору даражада баалайм. Акыйкат жана өнүгүү партиясы Жүнгө коммунисттик партиясы менен болгон партиялар ара карым катууну тыгыздаштырып, эки мамлекет кызматташтыгын терең өнүктүрүүнү илгери сүрүүнү каалайт. Палестин азаттык уюму аткаруу комитетинин төрагасы Зунтуңу Аббас мындай билдирди. Жүнгө жактын Палестин элинин улуттун закондуу укталамын калыбына келтирүү акыйкат иштерине узун мезгил бекем колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтамын. Жүнгө эли жана Жүнгө коммунисттик партиясынын үздүксүз жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирүүсүн каалайм. Кения Бирикме Демократик ынтымагынын көсөмү Зунтуң Руто мындай билдирди. Жүнгө коммунисттик партиясы колго келтирген жетишкендиктер жер шаары түштүк мамлекеттеринин мамлекетти өнүктүрүү жана башкарууга тыңгылыктуу ой жүгүртүүсүн козготту. Ошондой эле Кениянын өзгөрүү мүнөздүү арттыруу жолунда жүрүү кайратын бирдемчи бекемдеди. Белоруссиянын Зунтуңу Лукашенко Башчужи Ши Цзиньпин ортого койгон төрт чоң жер шар демилгеси эл аралык кызматташууну күчөтүп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин ролун жогорулатып, ансайын калыс дүйнөлүк тартипти курууга жардамы бар. Жүнгө коммунисттик партиясынын уландуу жүнгө элин жетектеп улуттун гүлдөнүүсү, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу жолунда жаңы ийгиликке жетүүсүнө бекем ишенем деп билдирди. Сербия Зунтуңу Учич Жүнгө коммунисттик партиясы жана жүнгө эли көрсөткөн кебелбес рух бардык тынычтык, өнүгүү жана көп тараптуулукка күчөгөн элге үмүт алып келди. Сербиянын жүнгө менен болоттуу бекем достугу бар. Жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунан сыймыктанат деп билдирди. Науруз унтуңу Ади Аң 105 жылдан бери Жүнгө Коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп дүйнөнүн назарын бурган өзгөрүп өнүгүн ишке ашырууда алгылыктуу зарыл ролун көрсөтүп, мамлекеттин гүлдөнүүсү жана элдин бактуу үчүн зор салым кошту деп билдирди. Малайзия эл адилетчилер партиясынын төрагасы өкмөт зуңлийси Анвар мындай билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин жетекчилигинде Жүнгө Коммунисттик партиясы Жунха маданлигинин калың уюткусун кабылдап, философиялык түшүнүк, мурал тартип жана узак тарыхка жорулуштуруп, узакка созулган бул маданиликти улантуудай оор милдетти аркалады. Сингапур эл аракет партиясынын баш катчысы өкмөт зуңлийси Хуан Шюнсай өткөн бир кылымдан көбүрөөк убакытта Жүнгө Коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп терең өзгөрүүлөрдү баштан өткөрдү. Бул бардык жетишкендиктердин түпкү башаты Жүнгө Коммунисттик партиясынын элди борбор кылган бийлик жүргүзүү түшүнүгүндө деп билдирди. Ванвату Көсөн партиясынын төрагасы өкмөт зуңлийси Напат мындай билдирди. 105 жылдан бери Жүнгө Коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп зор өзгөрүүлөрдү ишке ашырып, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсүн түртмөктөдө зарыл рол аткарды. Самуя ишеним бирдикке келтирүү партиясынын башчысы өкмөт зуңлийси Лаули мындай билдирди. Башчы Ши Цзиньпин баштан аяк кебелбес күч жана үмүткө толгон руху менен Жүнгөнү жетектеп өнүгүн жылыштатып, замандашууга кадам алды. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгөнүн тынчтык жана гүлдөнүүнү ишке ашыруу иштеринде дагы да шаң жаратуусун каалайм. Дагы көптөгөн мамлекеттин саясий партиялары жана саясий уюмдарынын жетекчилери куттуктоо телеграммасын, куттуктоо катын жиберип, Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктады.
1: Бүгүн эрте менен Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү Жинзижин аянтында туу чыгаруу аземин өткөрүп, Шангагнын ата мекен коюна кайтып келгендигинен 29 жылдыгын куттуктады. Шанган өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Ли Жачао, борбордун Шанганда туруштуу аппараттарынын жооптуулар катарлуулар катышты. Мамлекет туус жана район туус илинген тиги учак Виктория порту бейкиндигинен учуп өтүп, кемелер Виктория порту деңиз бетинде суу чачып урмат билдирди. Бүгүн түштө мурда борбордук өкмөттүн Шанганда туруштуу байланышуу ишканасы, Шанганда туруштуу мамлекет коопсуздук мекемеси сыяктууларда мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо үчүн бүгүн борбордук архив сарайы коомго бир түркүм сарайда сакталган архивтер чордонду ачып жиберди. Жалпы 44 миңден ашат. Бул жолу ачып жиберилген архив убактынын алкуу аралыгы узун, мазмуну мол. 105 жылдан бери Жүнгө Коммунисттик партиясынын баштан боюнга алгач күмүдү ыйык милдети үстүндө көрсөткөн талыкпай күрөшкөн шаңдуу барышы, баалуу тажрыйбасы жана руху бейнесин көрсөттү.
2: 62 күндүк бүт мамлекет темир жолунун жайкы мезгилдик ташмалы бүгүн башталды. 8-нчи айдын 31-нчи күнү аяктайт. Жайкы ташмал мезгилинде бүт мамлекет темир жолунун 1 миллиард 10 миллион кишире жүргүнчү жеткирүүсү, күнүнө орточо 16 миллион 290 миң киширетке жетүүсү чамаланды. Бүт мамлекет темир жолунун күнүнө 12 миң кезек айланасында жүргүнчүлөр поездун жөнөтүү орундаштырууну пландады.
1: Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн мамлекетибиз негизге кирген суу мезгилине жалпы этке кирген. Негизге кирген суу мезгилинде мамлекетибиздин түштүк түндүгүндө бирдей жамгыр көп жаап, түндүк жакта сел быргыйлап оор болот. Кээ бир жерлерде катуу нөшөр жаап, сел көп келет. Суу иштер министрлиги көзөмөлдөп алдын эскертүүнү күчөтүп, агым өрөөндөрүнөн селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылды.
2: Бүгүн Бейжин шаар сыртындагы темир жол шаары кошумча борбору линиясынын батыш бөлүгүндө каттоо башталды. Бейжиндин борбор шаар району, шаар кошумча району менен Фаншан районун туташтырган зарыл релистүү каттоо коридор катары аталган линия Бейжиндин батыш түштүк районундагы каттоо бөгөтүн шыдырлаштырды. Ордо калаанын 1 сааттык каттоо чамгырагын куруну күчтүү тирек менен камдады.
1: Жүнгө керканалары катышып салган Араб Бирикме халифалыгындагы алгачкы жүргүнчүлөр темир жолу Этхат жүргүнчүлөр темир жолунда 6-нчы айдын 30-нчу күнү сынак жүргүзүү башталды. Алгачкы мезгилде Абу-Забиден Фужайракка чейинки линия ачылды. Аталган темир жол Араб Бирикме халифалыгындагы 7 халифанын 11 шаар менен районун туташтырат. Бул Жүнгө Араб Бирикме халифалыгынын бир алкак бир жол жогору сапатта орток куруусундагы белги мүнөздүү табылга.
2: Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Хорхе Родригес 6-нчы айдын 30-нчу күнү аталган мамлекетте жакында көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө 1943 киши көз жумуп, 6400ден ашуун киши куткарылганын билдирди. Ошол күнү 3 жашар бир бала күчтүү жер титиреп 6 күндөн кийин куткарылып чыккан. Учурда Лагуара штатынын электр камдоосу негизинен калыбына келди.
1: 6-нчы айдын 30-нчу күнү БМУ Европа экономика комитети жарыялаган баяннамада мындай көрсөтүлдү. Келечек нече 10 жылда Европа, Орто Азия жана Түндүк Америка ан сайын көп начар аба ырайына кабылат. Сел, деңиз суу орду жогорулоо сыяктуу порталдар бул райондордун каттоо сейсмасын оор сокууга түшүктүрөт. БМУ Европа экономика комитети мисал алып мындай деди. Жакында Европада көрүлгөн жогору температурада бир бөлүк мамлекеттердин кезекчи поезддары релис формасы өзгөрүү, сигнал системасы жана поезддагы жабдуулар өтө сып кетүү айына кечиктирилген же күчтөн калтырылган.
2: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тағы да көптеген жаңалықтарды көрсеңіздер, станциябыз маалымат орнотчу терминалына көңіл бұрыңыздар. Көптеген көрмелерді станциябыз терминалынан түшіріп алыңыздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 2-нчи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 18-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном район жетекчилери Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны түз баянын көрдү.
2: Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду.
1: Чагантокой отандык малчылык доктурканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудуру барачы Ооха Сулайман 1-нчи жыл ордунуна ээ болду.
2: Карапайым бекем туруудагы кишини эң таасирлендирген алгачкы мүдө жооп кагазы деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясы

Yüz bayanın kolektif körü, başşuji Xi Jinping'in zarıl sözün asta aydıldın şadı. Tüştü mürde saat 10'da, kuttuktu cihini rasmi baştaldı. Kollektif körüge katışkan Avtonom rayon jetekçileri büyük düzeyini menen görüp eselep tolkundandı. Başşuji Xi Jinping, Oka Sulayman Katarlı 1-nji yıl ordenine ee boluvçularga ordeni ıygarganda. Köpçülük iç içinen çıkkan çan ıhlastuu urmatın bildirişti. Başşuji Xi Jinping zarıl söz сүйлөгөндө көпчүлүк аста айдыл угуп, аста айдыл эстелик калтырып, Улуу Жуңгу Коммунисттик партиясынын 105 жыл алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем кайтарып, бүт мамлекеттеги арлуу телин ынтымакташтырып жетектеп, Жоңхуа улутунун канча миң жылдык тарыхындагы эң шаандуу эпосту жазганынан чексиз сыймык сезиништи. Көпчүлүк бирдей башшуучи, Си Цзиньпиндин зарыл сөзү бийик тургудан турган, идеясы терең, мазмуну мол болуп 105 жылдан бери Жуңгу Коммунисттик партиясынын бүт мамлекеттик арлуу телин ынтымакташтырып жетектеп жүргөн шаңдуу кечирмиши. Жараткан улуу жетишкендиктерине жалпы бетке кайрылып кортундулап, Жуңгу Коммунисттик партиясы бүт күчү менен токтоосуз жараткан шаңдуу асыл өзгөчө сапаты жана алгылыктуу купия номурун тереңдей ачып көрсөтүп, жаңы сапарда бүткүл Жуңгу коммунисттердин ишеничти бекемде уландуу күрөшүүсүнө беш чоң сөзсүз айкын талапты ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бирдемжи багыт көрсөтүп берип, түпкү кармынар принцип менен камдады деп карады. Көпчүлүк бирдей жолдо Си Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына тыгыз ынтымакташып, Си Цзиньпинг партия курулушу идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнүн ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, үч сөзсүз астайыл иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармак, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуну тыгыз мээрчиктей, Жоңхуа улуту ортоктулугу курулушун жылыштатып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган беш чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишенимди бекемдеп сызыл күрөш кылып, жаңы сапарда социалисттик замандашкан Шинжаңды чымыркана куруп чыгабыз деп билдиришти. Автоном райондук партком туруктуу комитетинин мүчөлөрү, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуан жетекчилик панза мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары коллектив көрүүгө катышты. Ошол күнү бүт Шинжаңдагы жер жерлери, ар кайсы тармактар, ар даражалуу партия мүчөлөрү, кадрлар, арлут

0: Халкы окшу болгон формада жыйын түз баяны.
1: Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, тарыхый оор милдеттерди жерде койбой, биринчи жолу ордени ээси жана Озот Коммунисттик партия мүчөсү, Озот партия иштери кызматкери, чыгаан негизги катмар партия уюму деп сыйлангандардан үйрөнүп, ишеничти бекемдеп, сызыл күрөшүп, доорго жана элге бет келалгыдай жаңы натыйжаларды тынбай жаратабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шужи Ши Цзиньпин 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жоңго элине бакыт жаратуу, жоңхо улутун гүлдөндүрүүнү алгачкы мүдө ыйык милдет кылууда бекем туруп, талыкпай күрөшүү барышында тарык бетинде нуру чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Баш шужинин сүйлөгөн сөздөрүнө калың партия мүчөлөрү кадрлары күчтүү орток үн катты. Автоном райондук партком партия мектеп, акимчилик шояны, партия тарыхы, партия курулушу, окутуу изилдөө бөлүмү, жетекчилик илмий окутуу изилдөө ишканасынын мудуру, лектору Хан Цунли мындай деди. Бүгүнкү күндө партиябыз Орошон жер шаары таасир күчүнө ээ дүйнөлүк биринчи чоң саясий партия болуп өнүгүп, элдин ак жүрөк аздектөөсү жана колдоосуна ээ болду. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирүү, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүн тыңгылыктуу жылыштатып, кооз Шинжаңды чымыркана курууга карата оорчунду ары терең мааниге ээ. Партия мектеп окутуучусу катары мен Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын сызыл тереңде үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, назария негизимди чыңдап, партия мүчөлөрү кадрларын партиялуулукту жетилтүү, эпкиндүү аркалап, иштөөнү күчөтүүгө жетектейм. Ошону менен бирге Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө бириктирип, партия курулушундагы реал маселелерди анализдөөнү тереңдештирип, назария жетишкендиктерин башкаруу чыныгы берекетине айландырып, партия үчүн ишмер тарбиялоо, партия үчүн акыл чаара көрсөтүүдө кызмат жоопкерчилик ыйык милдетимди чыныгы аткарам. Турпан шаары Эдикут району Яр шаарчасы Жаң шаар батыш эш кыштагы партия баш ячейкасына мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Жаңы шаар батыш эш кыштагынын партия мүчөлөрү кадрлары жыйын салтанатын бирдикте көрүштү. Жаңы шаар батыш эшиге кыштагынын партия мүчөсү Анаргүл Аблемит мындай деди. Жаңы шаар батыш эш кыштагынын партия мүчөсү катары мен аябай сыймыктанам. Кыштактардын жолдору барган сайын кеңирип, конуштануу чөйрөсү барган сайын жакшыланганын, ар улут калкынын күндөрү күн сайын куунак өтүп жаткандыгына өз көзүм менен күбө болдум. Мындан кийин мен партия мүчөсү болуу салакатымды эсимде бекем сактап, эпкиндүү үлгүлөрдөн болуу ролумду көрсөтүп, киреше арттырып байууга баштап, коңшуларыма демелгелүү тейлөө жүргүзүп, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө өздүк салымымды кошом. Баш шужи Ши Цзиньпин Жунго Коммунисттик партиясынан 105 жыл күрөшүү барышында шаңдуу натыйжаларды тынбай жарата алуусу тарых жана эл Жунго Коммунисттик партиясын тандаганынан болду. Мунун түпкү себеби партиябыз башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштыргысыз даражадагы чыгаан өзгөчө сапатка ээ деп көрсөттү. Көпчүлүк баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рухун астайтыл үйрөнүп өздөштүрүп, жаңча иш жүзүндүкө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын тынбай өрүш алдырып, нурландырабыз деп билдиришти. Автоном райондук эл өкмөт көзөмөлдөп текшерүү биринчи ишканасынын орун басары мудуру Пахырдын Искендер мындай деди. Өзүндүк талпынууну партия жана мамлекет иштерине жоорулуштуруп, оңутту колдон бербей, жаш кезде көбүрөөк күрөш жасап, жаңы сапарда тарыхтын күчүлөө таягын жакшы алып чуркап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыгаан үлгүлөргө тууралып, шаңдуу жөрөлгөнү өрүш алдырып, кызыл кан тамырдын учугун улап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга салым кошуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу партияга кирүү алгачкы мүдө ыйык милдетимди иш жүзүндө көрсөтөм. Аксу шаары Игерчи шаарчасы парткомунун шужиси Сунхун Гуаң мындай деди. Биз негизги катмар партия уюмун курууну уландуу чыңдап, партия уюму чебин мөмөлү бак айдоо баштары, көчө район көчөлөр, кесипти өнүктүрүү биринчи чебине чейин узартабыз. чын жүрөктөн тейлөө жүрү.

0: жүргүзүп, кадр халыктын байланышын жакындаштырып, чыныгы иштеп аркалап, эл көңүлүн уютуп, жыйындын рухун чыныгы жүзөлөштүрүп, эл үчүн иш бүтүрүү, эл үчүн бакыт жаратуунун конкрет кызматына айландырабыз. Баш шужи Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы сапарда жалпы жуңго коммунисттеринин ишенимди бекемдеп, уландуу күрөш кылуусуна анык талаптарды ортого койду. Бүт партияга жаңы тарыхый шаңдарды жаратууга чымыркану улуу уранын чакырды. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар бирдей мындай билдиришти. Чечкин түрдө баш шужи Ши Цзиньпин жана борбордун чакырыгына үн каткан баштооктордон болуп, улуу партия куруу рохун өрүш алдырып, алгачкы мүдө, ыйык милдетти иш жүзүнөн өткөрүп, жуңгочо замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөш кылабыз. Биңтуан 6-Ш Синху дыйканчылык майданы парткомунун туруктуу мүчөсү, орун басары майдан башчысы Жинганг мындай деди: мен бир жаш ыктыярчыдан өсүп жетилип, Биңтуандын негизги катмар жетекчи кадры болдум. Тек чыныгы иштеп, куру сөз айтпай, куру кыял кылбаганда, анан доордун, элдин үмүтүн жерде койбой турганын чыныгы сезиндим. Мындан кийин мен баш шужинин чынайы табыштоосун баштан бою эсте бекем сактап, Биңтуан рохун, торок рохун жайылтып, кызмат ордумда бекем туруп, ыйык милдетти аркалап, чек ара районго тамыр тартып, негизги катмарга тейлөө жүргүзүп, ан сайын көп жаштарды чек араны коргоо иштерине катышууга жетектеп, нактылуу иштеп, нактылуу натыйжа аркылуу жаңы доору Биңтуандын жогору сапатта өнүгүү жооп кагазын жазып чыгам. Ара түркүк ооданы дарылоо ортоок толкуу баш доктурканасы партия баш ячейкасынын шужиси, орун басары доктуркана башчысы Ли Жуан мындай деди: биз жыйындын рухун астайдыл үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, партия уюму кызматынын талуу жери жана тейлөө радиосун уландуу кеңиртип, даңктап сыйланган чыгаан коллектив жана жекелерди үлгү кылып, дарылоо техника деңгээлибиз, дарылоо тейлөө сапатыбызды өстүрүп, соо жуңго курулушу үчүн күч кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Чагантокой ооданы Малчылык районунда Оокас Сулаймандын атын баардык үй бүлөдөгүдөй билет. Бул 71 жашка кирген, эс алууга чыкпас аталган доктур 40 жылдан ашуун убакыттан бери ат үстүндө жүрүп, ызгар суук саратан ысыкка карабай Малчылык районундагы ак үйлөрдү аралап, калктын өмүрү ден соолугун кайтарып, үн түнсүз партиянын алгачкы мүдөсү ыйык милдетин кайтарууну бейнелеп келди. Жоңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келген учурунда Чагантокой оогудандык малчылык доктурканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур барачы Оокас Сулайман 1-июл орденине ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жоңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш шужи Ши Цзиньпин өз колу менен Оокас Сулайман катарлуу партия жана элге көрүнүктүү салам кошкон 8 партия мүчөсүнө 1-июл орденин ыйгарды. Оокас Сулайман мындай деди: партия мага эң жогору ардак наамды берди. Мен партия мүчөсүмүн, доктурмун. Элге тейлөө жүргүзүүдө алгачкы мүдөдө бекем туруп, кайсыл жерде кыйынчылык болсо ошол жерге барып, Малчылык райондогу калктын оорусун даарылайм. Бул менин сөзсүз иштей турган жумушум. 1975 жылы 20 жашка кирген Оокас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, оодандагы кызматынан иштиктүү кечип, Барлык тоосу этегиндеги Малчылык району 1-чи чебине барган. Тоолуу Малчылык районундагы малчылар суу чөптү кубалап конуштанган. Толку бою арык келген Оокас Сулайман атты минип таары сандыгына артынып, кыштан нөлдөн төмөн 40 градус кычыраган суукка, жайдакы саратан ысыкка карабай ири буйру тоо жолунда жүрүп, тез дарыя агымын кечип өтүп, малчылардын үйүнө барып кыдырып, оору мүнөздөдү. Кыш жай кайталанып, ал жалпы куткарып таарылаган Оокас 100 000 адам ирээттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200 ашуун номер кайда төрөткөндүктөн малчылар жакын көрүп кийиндик ата деп атаган. Малчы Алгар Айхан бүгүнкү күнгө чейин Оокас Сулаймандын жанын куткарганын унутпады. Ал мындай деди: 1987 жылы 11-айда мен бала төрөгөндө Барлык тоосундагы кыш тоодо элек. Кезинде төрөөтүм кыйын болуп, балам төрөлгөндө үнү чыкпай калган. Баланын оозундагы чарананы доктур оозу менен шимирип алганда балам ыйлап жиберди. Оокас доктуру мени, баламды куткарып калды. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктуру. 2015 жылы эс алууга чыккан Окас Сулайман бекер олтура албай, камсыз боло албай, Окас ден соолукта эле оордун куруп, араптада аз дегенде 3 күн коомдук

0: 2023 жылы башбол окуасы ден соолук боюнча элге нарып жеткирүү аракети ыктыяраты элүү түрүн баштап курган ыктыяры кошуунун өнүгү 350 адамга жетип жалпы кулаш жайдырган ден соолук лекциясы 1500 майдандан ашкан. Кесип менен алектенип бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулайман мамлекеттик саламаттыкты сактоо системасындагы чыгаан кызматкери, мамлекеттик биринчи май эмгекчи сыйлыгы, мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көптөгөн ардак наамдарга ээ болгон. Каалыктын мактоосуна туш келгенде ал дайыма бул партия мүчөлөрүнүн иштөөгө тийиштүү жумушу. Эгерде ден соолугум жакшы болсо мен сызыл иштеп калк улаандуу тейлөө жүргүзөм дейт. Бул кайтаруу. Жергиликтеги жаш доктурларды сызыл негизги катмарга тамыр тартып малчылык районуна доктур дары жеткирүүгө чакырды. Чаган Токой ооданы Алтын Эмил айылдык саламаттыкты сактоо доктурканасынын доктуру Алтынгүл Азатбек мындай деди. Окас Сулайман мугалим даарылуу кызматкерлеринин үлгүсү. Ал узун убакыт малчылык районунда иштеп, калыкка тейлөө жүргүзүп келди. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кармап, айыл кыштактарда каргайсы оокастарга астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын карапайым бекем туруудагы кишини эң таасирлендирген алгачкы мүдө жооп кагазы деген Шингуан агым иштер бааламасын угуңуздар. Партия курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Окас Сулайман биринчи жол орденине татыктуу болду. Бул партия ичиндеги эң жогору ардак шаң. Жекеге каратылган сыйлык эле болбостон, негизги катмар биринчи чебиндеги партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп, негизги максатты иш жүзүндө көрсөтүп, чымырканып салым кошуу рухуна болгон жогору даражадагы турактандыруу. Жаңы доор партия мүчөлөрү кадрларына нарк күлксүн тиктеп берди. Улуулук карапайымдуулуктан келет. Карапайым иштерден улуу иштери жаралат. Бийик кесип иштери кыйынчылыктарга ат салып жеңүүдө өзгөчө аракетке ажат. Узак убакыт салым кошуудай тымызын бекем турууга дагы ажат. Окас Сулайман жыргал турмуштан баш тартып, негизги катмарга терең чөгүп, кыш жай дебей сызыл салым кошуп, кызматтагы кезде кызмат иштөө, эс алууга чыкканда кызмат иштебөө деген көндүм таанымды бузуп таштап, эл үчүн тейлөө жүргүзүүнү бир кесиптен өмүрлүк ишенимге айландырып, коммунисттик партия мүчөлөрүнүн баштан бойго улантып келген алгачкы мүдө, ыйык милдети жана жоопкерчилик аркалоосун жандуу чечмеледи. Бир парча орден, алгачкы мүдө ыйык милдетти аркалап, үлгүлүк күчтү уютту. Окас Сулаймандын бекем туруусу чек ара район эл турмушу бактын коргоп, улуттар ынтымагы негизин бекем чыңдап эле калбай, дагы кийинки муундарды уландуу негизги катмарда жакшы иштөөгө чакырды. Бул негизги катмар партиялуулукту такшалтып, салым кошуп натыйжа жаратуунун негизги майданы экенин, карапайым жумуш ордунда дагы өзгөчө нарк жараткалы боло турганын толук түшүндүрдү. Үлгүлөр алга илгерлөө жолун жаартып турат. Алгачкы мүдө тымбай алгалоого сүйрөйт. Жаңы сапарда калың партия мүчөлөрү чыгаан типтерди күзгө кылып, жеңилтек болуп пайданы көздөбөй, негизги катмарга терең тамыр тартып, ийилип нактылуу иштеп, карапайым жумуш ордунда өзгөчө кишилик жашоо жооп кагазын жазып чыгып, коммунисттердин алгачкы мүдө нуру аркылуу ар кайсы кесип, ар саланы жаркытуусу керек. Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
0: Уда бир канча күндөн бери Абдырам районубуздун жер жерлери формасы көптүрдүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Чуңгу коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, улуу партия куруу рухуна үрүш алдырып эпкинди илгерилөө үчүн кабылдашты.

0: көрүн кадрлар деп күндүлгерлеп жаңы доордо кызмат көрсөтүүгө чыктандырды. Чингил ооданынын кандидат партия мүчө өкүлү Ямпың мындай деди. Кандидат партия мүчөсү болгонуман абдан сыймыктандым. Бул сыймыктуу иш болуп эле калбай, салмактуу жооптуулук. Мындан кийин кызматтарда эселеп Чымырканып тыңгылыктуу кызмат иштеп бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзөм. Кучар шаары Ленжилуу көңтөрүштүү каармандар эстелик сарайын экскурсиялоо кыймылын кулаш жайдырып, айылындагы оодан шаардагы 100 жакын партия мүчөсүн катышууга иликтирип, көңтөрүштүк тарыхты эскерип кызыл рокту туюнушту. Токсо ооданы там тограк айылынын кадыры Нургүл Жапар мындай деди. Жаңы доор партия мүчөсү катары мен көңтөрүштүү каармандарды үлгү кармап, өз кызмат ордумду такканчыктап алгач күндө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм. Манас ооданы партиянын мээримин даңызала бырдайлы, күмүш курактакларын нуру чачты. Биринчи жолду куттуктоо негизги тема декламация кыймылын өткөрдү. Кызыл кеме, Нанхудан жолго чыгуу, Зүйнүй кызыл эстелик сыяктуу чыгармалар аркылуу 100 жылдык көңтөрүш сапарына кайрылды. Декламация акырлашканда бүт майданда чогуу коммунисттик партия болбосо жаңы жуңгу болбойт эле деген ырды чогуу ырдады. Көтөрүңкү алгалаган добуш Нак майданынын кызуу маанайын тутандырды. Манас оодандык 2-нчи башталыш мектептен эс алууга чыккан окутуучу Алтыгүл Ботан мындай деди. Ар бир ыр баардык кишилердин партияга болгон ыраазычылыгын билдирди. Партиянын жетекчилигинде ар улут калкы бейпил жашап, куунак иштеп, турмуш шартыбыз жылдан жылга жакшыланды. Биз партия мүчөлөрү алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, иш жүзүндөгү аракет аркылуу партияга ыраазычылык билдирип, орток журтубузду коргойбуз. 6-нчы айдын 30-нчу күнү Кошту ооданы Маалан Хуншан аскерий музей бакчасында 2026 жылдык Мааланда гүл ачып алгачкы мүдөгү кыналышты. Эпкиндүү алгалаган жаңы барак негизги тема кызыл ыр хор жарышы өттү. Партиянын 100 жылдык тарыхкан жылдары жана шаандуу жетишкендиктери терең сезимде даңазаланды. Тоо ырын ырда партияга даңаза, ата мекенди ырдайлы, Маалан ыры сыяктуу классик кызыл ырлар кезек менен жаңырды. Кошут ооданынын тургуну Чан Ли Хуа мындай деди. Адамдын көзүнө ысык чач келтирет. Бул ырлар биздин партияны сүйүү, мекенге болгон сүйүүбүздү ургутту. Ар бири ата мекенге деген кызуу сүйүүгө толгон. Жаңы доордогу жаш катары биз толуп ташыган кызгындуулук жана ыйык милдет сезими менен жаңы доор жаштарынын сымбатын жана күчүн көрсөтөбүз. Чоң чейин Шинжаңга нишандуу жардам берип алдыңкы жак колбашчылык ордо Шинжаңга нишандуу жардам берген жалпы кадрларды уюмдаштырып, алгачкы мүдөнү унутпо. Аны сөзүн кайра эскерүү негизги тема көрүнүштү туюнуу партия курулушу кыймылын кулаш жайдырды. Хуншин өстөңүн оңдоо алкагында көпчүлүк колдоруна сулуу тактай алып, жумуш бөлүштүрүп өстөң салып, ошол жылдакы даң жараткан аскерлердин какыр чөлдө Хуншин өстөңүн салган жапалуу көрүнүшүн эликтеди. Чоңчиң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры Комул шаардык партком саясий закон комитетинин орун басары шуужиси Чожао мындай деди. Абдан ардактуу сезиндим. Айрыкча ыйык милдетти аркалап жоопкерчилик абдан оор. Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитеттин тапшырган оорчундуу саясий милдети. Биз чыныгы иштеп аркалап партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин аткарып, чек арага тамыр тартып, Шинжаңдын узакка бейпил башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүсү үчүн Чоңчиңдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү үчүн салым кошобуз.
1: Кечөө 7-айдын 1-күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо боюнча жел эле акпарат жарыялоо жыйынынан 5-майдан жыйынын өткөрүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын тереңдей жолго коюуну жетекчи кылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн тынбай бардыкка келтирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч энергиясын кошууну айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдон кабарына көңүл буруңуздар. Автоном райондук илим техника назараты парту группасынын шуужиси, орун басары назарат башчысы Чуда Ган 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюуга үйрүлүп, илим техникада жаңылык жаратууда ачкычтуу сан өзгөрүүнү жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн эң чоң мөлчөрүн арттырууга бачым айландырып, жаңылык жаратуу жашоо күчүн жалпы бетке чыйралтып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы кыймылдаткыч энергиясын күчөтө турганын тааныштырып мындай деди. Малиянын илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, автоном райондун 15-5 жылдык илим техникада жаңылык жаратуу жоспорун жогору сапатта түзүп, келечек 5 жылдагы илим техникада жаңылык жаратуунун түйүндүү милдеттерин системалуу орундаштырат. Шинжаңдын райондук илим техникада жаңылык жаратуу борбору курулушун башкарып, мамлекеттин район

0: Дөк илим техникада жаңылык жаратуу системасы жалпы толку жайгаштыруусуна алып кирүүнү колго келтирип, бир өзөк жетектөө, эки уюлга канат керүү, көп түйүндөн тирек болуудай райондун жаңылык жаратуу түзүлүшүн жаратып, Түштүк Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусу жана илим жалпылаштыруусун күчөтөт. Жаңылык жаратуу системасы курулушунда автоном районубуз тейлөө стратегия ажатын Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ илим техникада жаңылык жаратуу өзөктүү күчүн жаратып, жогору энергия даражалуу жаңылык жаратуу өрүшүн жайгаштырууну кылдаштырып, эбак курулган Шинжаң тажрыйба канасын калыптуу жүргүзүп, уландуу түрдө түйүндүү салаларда жаңы илим изилдөө өрүштөрүн жайгаштырып курат. Жу Дагаң мындай деди. Жогору окуу жайлар илим изилдөө академия орундарынын жаңылык жаратуу курбатын өстүрүүгө колдоо көрсөтүп, алдын көрөгөндүк, жетектөө мүнөздүү, ордун алуу мүнөздүү техника изилдөөсүн кулаш жайдырат. Кархананын техника борборун негиз, ортодо сынак кылуу өрүшүн тирек кылган кесипте жаңылык жаратуу өрүш системасын куруп, таасир күчкө жана атаандаштык күчүнө ээ илим техникада алдыңкы катарда жүргөн карханаларды жетиштирет. Сапаттуу орто чакан карханаларды катмар сайын жетиштирүү курулушун жолго коюп, борбор карханаларынын автоном районубузда изилдеп ачуу аппараттарын жайгаштырууга шыктандырып, жаңылык жаратуу бирлешме тулкусун баш болуп уюмдап курат. Жу Дагаң тааныштырып мындай деди. Кесипте даража жогорулатуу менен жаңылык жаратуу экологиясын жетиштирүүнү имерчиктей, автоном районубуз энергия, аштык, экология сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, ачкычтуу, өзөктүү техникаларга аз салып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, ошону менен бирге илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, жетишкендиктерди айландыруу желесин жакшыртып, шимерлерди киргизип жетиштирүү жана санарып курбат ыгаруусу аркылуу өнүгүү негизин кемдейт. Шинжаңдын түйүндү ишмерлер планын жакшы жолго коюп, иштерди талкуулоого академиктерди киргизүү, жогору деңгээлдеги жаңылык жаратуу тобун толук штаттуу киргизүү эпкинен ашырып, жаш илим изилдөөчүлөрдүн оор жүктү көтөрүп, эпкиндүүлөрдөн болуп алдыда жүрүүсүнө колдоо көрсөтүп, четелдеги жогору катмар ишмерлерди бачым киргизет. Чыгыш бөлүк санарып кесип которуусун үстүнө алып, өз жерине санарып жаңылык жаратуу негизги толкусун жетиштирип, айыл чарба, айыл кыштак, коомдук башкаруу, маданият саякат, алыстан сезгир элес түшүрүү, акылдуу энергиядан турган 5 түйүндүү саланын жогору сапаттагы санарып үйрө курулушун түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин орун алдырууну сандуу маалымат тиреги менен камдайт.
1: 6 айдын 30-чу күнү Шинжаң Даабанчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрүнө жумуш башталды. Бул Үрүмчү шаары жумуш баштап курган тоңгуч суу тартып энергия сактоо электр станциясы ошондой эле жеке каржы салуу көлөмү эң чоң таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Эми бул жөнүндө кабарыбыздар. Шинжаң Даабанчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы Үрүмчү шаары Даабанчын району Кауяазы дарыя алабына жайгашкан. Түйүр жоспордогу жалпы генератор сыйымдуулугу 1400 мегаватт. Курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынып, жалпы толку курулуштун жалпы жумуш мөөнөтү 72 ай. Түр курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштиргенден кийин долбоорлонгон жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 983 миллион киловатт саат. Жылдык суу тартып электр таратуу мөлчөрү 2 миллиард 644 миллион киловатт саат. Алдын жоромолго караганда ар жылы үнөмдөгөн өлчөмдүү көмүрү божомол менен 705 миң тонна болуп, көмүртеп кошкуч кылан коюу берүүнү божомолу менен 1 миллион 750 миң тонна азайтат экен. Жөнгү Саншия курулуштогу чектүү шериктиги Шинжаң Даабанчын суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сы Чуан кабарчыга мындай деди. Электр станциясы иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң электр энергия системасынын чокун аркын теңшүү, төмөн аркын толуктоо, энергияны сактоо, жыштыгын тескөө, теңшүү жана чукулабалга тең тараштырууга дайындык көрүү сыяктуу милдеттерди үстүнө алып, шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиянын күч чыгаруу термелүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, райондун электр тордун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо жөндөмүн өнүмдүү жогорулатып, Шинжаңдын жаңыча электр энергия системасын курууга дем беребиз. Үрүмчү шаары Даабанчын райондук эл өкмөттүн орун басары район башчысы Ян Йин төрү тейлөө камсыздоо кызматын бар күчү менен жакшы иштей турганын айтып мындай деди. Төрө курулуш убакыт мерчемине бекем кадалып, кызмат жоопкерчиликти чыңдап дайымдуулашкан курулуштугун түйүнүнө чабуул кылып, өнүгүү кыйын маселесин чечип, бүт күчүбүз менен бачым куруу, бачым ишке кириштирүү, бачым өнүмгө жетүүнү түртмөктөйбүз.
0: Аптоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы Санжи шаарында думандуу алып барылууда. Жогору техникалык жөндөмдү ишмерлер жетишкендиктери көргөзмөсү. Кесиптик техникалык жөндөм жетишкен

0: Өндөм көргөзмө районунда бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаары жана Бең Туандан алып келинген 44 заттык эмес маданият мурас түрү тартиптүү тизилип, казактардын саймасы, көпөлөк канаттуу сүрөт, турпандын түстүү карапасы сыяктуу таанымал заттык эмес маданият мурастардын баары көрсөтүлдү. Ошону менен бирге сары акакташ оймочулугу, кум сүрөт сыяктуу өзгөчө заттык эмес маданият мурастарды жасоо өнөрү нак майданда жасап көрсөтүлүп, жөрөлгөлүү технологиянын өзгөчө тартымдуулугун жандуу көрсөтүп, көптөгөн көрөрмөндөрдү көрүп үзүрлөнүүгө эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Сункай атайын баласын ээрчитип, көргөзмөнү көргөлү келген. Ал мындай деди: "Баламды ээрчитип, бул заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайын экскурсиялагалы келдим. Дагы бул музейка аспабы бар экен. Балам музыка аспаптарын жакшы көрөт. Бул жерде олтура калып бир күү чертти. Бир аздан кийин ичиндеги жарышты көрсөтүп, баламдын көргөн билгендерин көбөйткөнгө аракет кылам. Анын өсүп жетилүүсүнө өтө чоң жардамы болот." Кесиптик техникалык жөндөм жетишкендиктери көргөзмө районунда ар бир парча көргөзмө такталары, ар бир парча чыгармалардын баары Шинжаңдын 14-5 жылдык жоспор мезгилинен берки жогору техника жөндөмдү ишмерлер кошуун курулушу, техник агартуусу, кесиптик жөндөм жетиштирүү курсу баалоосу сыяктуу жактардагы жетишкендиктерди чар тараптуу көрсөттү. Көргөзмө районунда акыл жөндөмдүү жабдуулар, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу замандашкан жаңылык жаратуу тейлөө жетишкендиктери көрсөтүлүп эле калбай дагы, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө сыпталап тереңде иш кошуу сыяктуу заманбап айыл чарба өнүгү жетишкендиктери чордондуу көрсөтүлүп, Шинжаңдын кесиптик техника кесип иштеринин өнүгү жашоо күчүн көрсөттү. Байынгулун обласы Хоңчи техник Шоянынын жарышка катышкан чебери Чин Тенжу түштөн мурдакы жарышты бүтүргөндөн кийин ар кайсы чоң көргөзмө райондорду аралап экскурсиялап үйрөндү. Ал кабарчыга мындай деди: "Алгы моон устаздардын катыр канып изденген рухун сезиндим. Бири технологияны жакшы ийгерип алса, ан сайын кооз келечек жаратала тургандыгын таанып жеттим. Мындан кийин мен усталарды үлгү карманып, астайдыл үйрөнүп, жапалуу машыктанып, жөндөм жетиштирип, илим техника үйрөнүү менен маданиятты уландырууга тең маани берип, өзүндүк техникалык жөндөмүм аркылуу журтту курууга чымырканам."
1: Бул эки күндө Манас оодарында сызыл 40 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мунун таасиринде Манас мамлекеттик шалба бакчасы суу чөлкөмө суусунун буулануу мөлчөрү зор даражада жогорулап, шалба бакчасы дароо экологиялык суу толуктоо кызматын баштап, шалба экологиясы системасынын экологиялык кемелдүүлүгү жана жөндөмүнүн сызыл болуусуна кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Манас мамлекеттик шалба бакчасы суу толуктоо өстөң оозунда өстөң суусу, суусуңбес өстөңдү бойлоп токтоосуз шалба агынды басаңдатуу району, өзөктүү жетиштирүүнү камсыздоо районуна кирди. Шалбаны башкарып коргоочулары бөлөккө бөлүп суу өстөңүндөгү бутак чөптөрдү тазалап, тосуп алган жерин шыдырлаштырып, суу баштоонун шыдыр болуусуна кепилдик кылып, суу баштоо коромчусун азайтты. Ошондой эле окшоп болгон Тилкер районундагы өсүмдүк жамынчысы, куш түрлөрүнүн жайгашуусу сыяктуу абалдарга негиз району убакытка бөлүп сууну төп баштоону жолго коюп, камбаттуу аз учурай турган суу куштарынын байырлоо району, камыш адепки шалбаасы, балык чабагын жетиштирүү көлчөгүнүн суу иштетүү ажатын алдын камсыздап, чоң суу менен акырын сугаттоо келтирип чыгарган байлык ысырапчылыгынан сактанды. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жан Жээнкөнүн кабарчыга мындай деди: "Жакында сызыл бууланган 40 градусту жогору температура шалба бакчасынын суу чөлкөмү суусунун буулануу мөлчөрүн көрүнүктүү ашырып жиберди. Биз илимий суу толуктоо эпкинин арттырып, суу чөлкөмүнүн калыбына келип көтөрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Азырга чейин биз 9 000 000 куб метрге жакын суу толуктадык." Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөлүк келген куштардын көчөсүндөгү 3-номерлуу линияга жайгашкан. Келген куштардын зарыл байырлоочу жери жана көбөйүүчү жери. Сызыл бууланган жогору температура аба ырайы шалбанын суу деңгээлин төмөндөтүп, өсүмдүк тобунун өндүргүч курубатын төмөндөтүп, экологиялык жөндөмүн алсыздатып жиберип, балык, суу чаян түрүндөгүлөрдүн өсүп жетилүүсүнө таасир көрсөткөн. Жергилик экологиялык суу толуктоо аркылуу шалбанын суу чөлкөм аянты туруктуу арымда калыбына келип, суунун айлануу курубаты сызыл күчөйдү. Жаңжен күн мындай деди. Быйыл шалба бакчасындагы ак кытан, көк кытан, аңыр, балыкчы чаардак, чулдук сыяктуу келген куштары алдыңкы жылдарга салыштырганда көрүнүктүү көбөйдү. Азыр 30 000 жакындады.

0: Hazırkı ekologiyalık su tolukdu. Şalvadakı ösümlük jana mikro jandulara siyaklulardan ömürü sürü şartın önümdü jakşılaydı. Gelgin kuşlardan köbeyi ösüp tetilüsündü kalgılıktu mezgilinde jeteerli jem kaynarı menen kamdaydı. Biz giyin karımda şalva bakçasının ekologiyalık çöyresine sızıl göğüm burup, elimi önümdü su toluktap gelgin kuşlardan şalva bakçasında ömürü sürü, jaşosunun koopsuz su tartipti bolusuna çınığı gepildi kılavuz. Эми кучка жаңылыктардан угас. Тары 6 айдын 30-чу күнү таш курган Тажик Абдурмовдон жашыл акыл идиректүү өзүндүк бир жаттылуу кыла ала турган акыл жөндөмүн микроэлектр тору туруктуу айланууну ишке ашырды. Бул Шинжандын туңгуч деңиз деңгээлинен бийик одан чөлкөмүндөгү микроэлектр тору үлгү көрсөтүү курулушу болуп, дайыма чоң электр торуна жалганып айланып, кечиле турпатында заматта жалаң айлануу үлгүсүн алмашып, одан чөлкөмүндө оор жүктөмдө биринчи түрдө 72 саат токтоосуз электр менен камдоого кепилди кылат.
1: 62 күндүк мамлекеттик темир жол жайкы татылдык ташымалы кечөө 7-нчи айдын 1-чи күнү башталды. Жайкы татылдык ташымалда Шинжаң темир жол тармактарынын жөнөткөн жүргүнчү саны 12 миллион 700 миң адам иретке. Күнүнө орточо жөнөтүү саны 205 миң адам иретке жетүүсү күтүлүүдө.
0: Жайкы татылдык ташымалда жөнгө түштүк аба жолу Шинжаңда 40 ашуун аба жол линиясын жаңыдан көбөйтүп ачып, жалпы толку тижарат аба жол линиясын 120га, күндүк орточо аткаруучу кезекчи учак санын 318ге жеткирип, окшош мезгилге салыштырганда 20% ашырууну пландады. 7-нчи айдан баштап түштүк аба жолу Үрүмчү, Бейжин, Даашин, Гуанжоу, Шэньчжэн, Чэньчжоу, Ухан сыяктуу негизги линия кезекчи учагын көбөйтөт.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 25-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-дөн 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 32-дөн 50 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Ак сууда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп, дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмондарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, Сұлу Шотинг абонеттер терминалын түшіріп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан укасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда жынжырынан сергек болуу керек деп эскертти. Сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек? Эмне үчүн топту депсеп таманында тоголоткондо ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайдан жынжырынан сергек болуу керек деп эскертти деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Эриндин көгөрүп калуусу жүрөктүн

катаал патологиялык механизмди жөнөкөй өлөштүрүп, номур боюнча олтурудай өңгө карап өкүм кылуу болуп, типик болгон жалган илим. Мисалы, эриндин көгөрүп калсы жүрөк маселеси болуусу эки тайын. Дагы суук тийүү, деңиз деңгээлинен бийик жерде кычкылтек жетишпестик сыяктуу чөйрө факторлорунун таасиринен болуусу, ары өпкө жана кан оорулары келтирип чыгарган болуусу мүмкүн. Эгер калайык калык өң аркылуу оору мүнөздө деген сөзгө оңой эле ишенип кетсе, оңой эле оорунсуз саламаттык үкүсү пайда болот. Ары оору оорлошкондо учураган доктурга көрүнүп, убакыт жана зээнин бекер коромжулайт же калыптуу дарылоону кечеңдетет.

Азыр өңүнө карап саламаттыгын билүү агым мөлчөрүнө сөөнүп пайдала турган күлгүн түстү кесип жынжырын айланды. Агым мөлчөрүн акай акчага айландыруунун түрткүсүндө бир бөлөк ванхондор ортомчу шериктиктер ары жасалма акыл жөндөм техникасынан пайдаланып жалган адистерди түркүмдөп калыптандырып, медицина билимдерин бурмаладары аларды оору мүнөздө калыбына ороп койду. Эсептөө аргасын сунуштоо механизми кишилердин саламаттык кабатырын дал ордунда кармап, бул мазмундарды айырмалаандыруу жөндөмү кемчил картайгандар же өң өзгөрүп тура турган жаштарга нишаанды сунуштайт. Бул пайда жынжырында элдин ар жолку өзүнүн күмөндөнүшү ары сарсана болуусу өзүн медицина сулуулугу аппараты, арыктуу машык лагери, саламаттык азыктыктары тижаратынын кылтагына түртүп жиберүүсү мүмкүн. Ошону менен бирге бул түрдү учур айырмасынан пайдаланып тынсыздануу пайда кылуу, сатуу коркунчун пайда кылуу жогору тор учур экологиясын оор даражада булгады. Мөөнөттүү саламаттык текшертүү саламаттык абалын ийгерүү, ооруну мурда байкоо, мурда кийгилүүшүн иш жүзүнө ашыруунун илимий жолу. Жакшы саламаттык абалын сактоо азык түлүктү тепе теңдештирүү, мыйзамдуу аракет кылуу, жетерлүү эс алуу психика саламаттыгын сактоодон айрыла албайт. Эгер жайсыздануу сезинсе, калыптуу дарылоо аппараттарынан жардам суроого туура арга эсептелет. Бүт коом өңүнө карап саламаттыгын билүүдөй начар иштерге орток каршы туруп, илимий, акылдуу күн нуру аркылуу жалган илим техниканын ыш түтүндөрүн таратып, элдин денелик, руханий саламаттыгы жана тор мейкиндигин чыныгы коргоосу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда жынжырынан сергек болууну эскертти деген медициналыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол боз булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз, жууханын озот жөрөлгөлү маданият.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген сабатты айтып беребиз.

Чай азыркы заман кишилеринин турмушунда жактырууга ээ болгон суусундук болуп, таамы жакшы болуп эле калбай дагы кишинин маанайын эркин кылат. Абанын суусуна ээрчиси сүт чай керектөөсүнүн жогору толкунун күтүп алдык. Дайым сүт чай сатып ала тургандар сөзсүз көптөгөн сүт чайдын оролумусуна тез ичиңиз. 2 саат ичинде ичип болуңуз. 1 саат ичинде ичип болуңуз дегендей каттар басылганын көргөн. Кээ бир дүкөндөгү тейлөөчү дагы тезирээк ичип болуңуз, болбосо даамына таасир жетет деп эскертет. Анда сүт чайды сөзсүз 2 саат ичинде ичип болуу керекпи? Биз муну 2 жагынан сүйлөйбүз. Биринчи, коопсуз. Сүт чайдын даамы аябай жакшы. Анын курамында белок, май, шекер сыяктуу азыктык заттар бар. Бул азыктык курамдар окшош эле чөйрөдөгү көптөгөн микро жандуулардын жактыруусуна ээ болот. Бир стакан сүт чайды эч кандай коргоо чаралары болбогон сырткы чөйрөдө коюп койгондо ар түрдүү микро жандуулар үкүс кылат. Эгер сүт чайдын сактоо убакты өтө узун болуп кетсе ар түрдүү бактерия, микро жандуулар зор мөлчөрдө өсүп көбөйүп, азыктык коопсуздугуна жашыруун опурталы алып келүүсү мүмкүн. Коопсуз. Азыктыкты сыртка коюп койгондо бактерия өсөт. Өсүү темпи температура менен тыгыз байланыштуу. Азыктык коопсуздугунда биз адатта 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болуусун кооптуу температура району деп карайбыз. Бул температура чөлкөмүндө бактериялар тез темпте көбөйүп, азыктыктардын чирүүсүн тездетет. Көпчүлүк негизинен күндөлүк чөйрөбүздүн температурасын көрө алат. Азыктыкты 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градус аралыгында коопсуз сактоо убакты 4 саат, 2 саат болуу белгилемесине моюн сунуу керек. Дагы кооптуу температура районунда туруу убакты 2 сааттан ашып кетпеген. Даярдоо, сактоо жана тизүүнү өз ичине алат. Азыктыктарды муздаткычка салып муздак сактап, 5 градустан төмөн температурада сактап же кайтадан ысытып, 60 Цельсий градустан жогору температурада. Бир аздан кийин алса болот. Бирок, азыктыктын кооптуу температура чөлкөмүндө туруу убакты 4 сааттан ашып кетпестиги керек. Мунун мааниси, эгер эч кандай бир жактуулук кылынбаган, бекем бекитилбеген же суук сакталбаган болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек. Эгер 2 сааттан ашып кетсе, эң жакшысы кайтадан суук сактоо же кайтадан ысыткандан кийин ичүү керек. Эгер 4 саат артып кетсе, мүмкүндүктүн барынча ичпестик керек. Ошого азыктык коопсуздугу түйүндөн айтканда сүт чайды эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу. Ичип боло албаганын эң жакшысы муздаткычка салып коюу. Эгер сыртта коюп койгон убакты 4 сааттан ашып кеткен болсо, эң жакшысы ичпестик керек.

Экинчи, дама, азыктык коопсуздугу түйүнүн ойлошкондон башка дагы дама аябай маңызды. Кандай эле болбосун көптөгөн киши он канча юан ары канча 10 юан чыгашалап бир стакан сүт чай сатып алат. Булардын ичкиликтүү болуусу үчүн эмес. Сиз бир стакан жаңадан даярдалган сүт чай сатып алганда анын даамы эң жакшы болот. Чай жыты, сүт жыты, мөмө жыты сыяктуу ар түрдүү жыттар толук чыгып турат. Дагы келип эң жакшы абал эсептелет. Бирок убакыттын өтүүсүнө ерчи сүт чайдын курамында өзгөрүш болуп даамы дагы акырын жоголот. Биринчиден чай курамындагы чай полифенолу акырын кычкылданып бөлүнүп чайдын жытын алсыздаштырат. Дагы сүт мөмөнүн даамы дагы акырын сусташат. Бул өзгөрүштөр сүт чайдын даамын сусташтырып тегиндеги касиети жана даамын жоёт. Экинчиден убакыттын өтүшүнө ерчи сыртта коюлган сүт чайдын температурасында дагы өзгөрүш болот. Айрыкча азыркы тамыз ысыкта сырттын температурасы 30-40 Цельсий градус айланасында болот. Муздатылган сүт чайдын температурасы акырын жогорулайт. Ысык сүт чайдын температурасы акырын төмөндөйт. Ошого ичкиликтүү болуусу үчүн тез ичип болуу керек. Бирок даамына теги кандай таасир көрсөтө турганын ачык убакыт менен түшүндүргөнгө болбойт.

Кандай кылганда сүт чайды камсыз ичкенге болот? Азыр сүт чай ичсе көпчүлүк эң жакшысы тезирээк ичип болуусу. Эң жакшысы 2 сааттан ашып кетпестиги керек. Бул даамынын жаңы-жаңы азыктык коопсуздугуна кепилетти кылуу үчүн. Эгер сиз сүт чайдын даамынан каңгычакты үзүрлөнмөй болсоңуз, сатып алгандан кийин дароо ичип болууну унутуп калмаңыз. Узун убакыт сактоодон сактаныңыз. Андан башка көпчүлүккө эскерте кетүүгө тийиштүүсү 2 саат ичинде ичип болуңуз деп айтуу сүт чай даярдалган убакыттан баштап эсептелет. Эгер сырттан заказ кылган болсоңуз, жеткирип берүү убактын кыскартууга туура келет. Эгер сүт чайда сызыл бекем бекитип муздаткычта 4 Цельсий градус айланасында суук сактаса, 2 сааттан ашып кетсе да камсыз ичүүгө болот. Эгер сүт чайды ичип болгон же түтүкчө аркылуу шимирип болгон болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу. Ичип боло албаганда муздаткычка салып коюу. Тезирээк ичип болуу керек. Эгер сырттагы үй температурасында 2 саат тургузгандан кийин анан муздаткычка салса анда дагы иссе дагы башкача жыт бар жоктугуна, бузулуп калган калбаганына байкас кылуу керек. Албетте, бул азыктык коопсуздугундагы көңүлдөкүндөй сунуш болуп, эч качан 4 сааттан ашып кеткенде иссе сөзсүз азыктыктан ууланып, ич өтө турганынан дарек бербейт. Тек опурталган сайын чоң болот. Иш жүзүндө турмушта дагы өздүк наркын ойлошу керек. Кандай эле болбосун таштап жиберүүгө көптөгөн кишинин көзү кыйбайт. Дагы азыктык ысырапчылыгы келип чыгат. Артында көпчүлүккө мына муну сунуштайбыз. Сүт чай айрыкча ичкиликтүү болсо да, бирок өтө берилип кетпестик керек. Кандай эле болбосун ал шекер жана май курамы жогору азыктык.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө сүт чайды эмне үчүн эң жаксысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыздын урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн топту депсеп таманында тоголоткондон кийин ийин жана моюндун сыркыра борусун жакшылаганга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир кичик топту буттун астына коюп, орундукта олтуруп, бут таманы менен алды артына тоголотуу. Ар бири бутта 3 мүнөт тоголотуу керек. Таманда нерв рефлексиясы району мол болуп, бул рефлекс райондорун басым аркылуу дүйлүктүргөндө нерв рефлекси аркылуу моюн умурткасы жана ийин булчуңдарынын жирлүү абалын теңшөөгө болот. Машгулаат аябай жөнөкөй. Бут кийимди чечип, чоюн топко депсеп, таманда тоголок тоголотуп, түйүндө балда тамак жайгын жайыгында токтотуп басым арттырабыз. Күч салмагы ачык чың калгандай сезинсе, бирок оорбаган болсо лайыктуу болот. Эгер ийин моюн өтө зыркыра борсо, оорган түйүндө токтотуп күчөп басса болот. Эгер ийниңиз жана моюнуңуз катып кыймылдабай алсаңыз, моюнуңузду басып эле калбай алды менен чоюн топ ойноңуз. Таман бошосо ийин моюндагы ага эрчи ачылат. Бул рефлекс районунун дарылоо булчуңду тикелей басканга караганда ан сайын узун уланат.

угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн топту деп септаманында тоголотконду ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаганга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз абага чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү обадан түз алып баруучусу Буралча Айтагын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-үнчү урпак турак жай түрүнүн иштетүүгө тапшырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эң чоң толук ваниадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясынын соода мүнөздүү жүрүшүгө өткөнүн тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Сабыр Маңлык менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абоненттер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор турмагыбыздын эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Учурда автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги көрүк райондору көрүк түйүндөрүнүн көркү сүрөттөй кооз болуп, көрүп көз камбайт. Ар кайсы жерлердеги саякатчыларды келип ойноп, көрүктөн үзүр алып, салкындоого электирди. Жакында 2026 жылдык жайлоодо өзү автоно айдап талаада конуу чогулушу Чеңгил ооданы Лаңшан көрүк районунда өткөрүлдү. Жайлоо чеберчилиги, жылдыздуу асман кечки базары, сүрөткө тартуу, материал жыюу жана эле кыймылдары кезек менен өткөрүлүп, өзгөчө кызуулукка бөлөндү. Лаңшан көрүк району дайра алабы саякаты, айыл кыштак саякаты катарлууларда бир тулка кылган өзү автоно айдап талаада конуу лагери, батыш түндүк Лаңшан бакчасы, ат өнөрүн көрсөтүү борбору, жылдыздардан үзүр алуу үйү, жылдыздуу асман маданият бакчасы катарлуулар тургузулган. Ар кайсы жерлердеги саякатчылардын бул жолку сапары текке кеткен жок. Шанхайлык саякатчы Жаулай мындай деди. Бул жерге келген соң бирден эле жаратылышты кычкылтек үйүнө киргендей сезиндик. Табигый чоң муздаткыч сыяк абасы жагыштуу, кычкылтек мөлчөрү дагы аптамал экен. Эс алып салкындоого алдын тандай турган көрүк район экенин сезиндим. Күнөс ооданында Кыннарат, Таллоң жылгасы жашылдык жамылып, ийирип буйруу тоо жолу, жайлоо, токой, жылга катарлуу көп түрдүү көрүктөрдү жалгаштырып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды бул мейкиндиктеги сүрөт коридорунда дака кылууга электирди. Саякатчы Шөхуйкы мындай деди. Жол жээгиндеги көрүктөр абдан кооз, каалаганча тартсак эле аябай сонун. Ар бир барча сүрөттүн бардыгы кооз, арткы көрүнүш болот экен. Тогуз Дароо ооданы жапайы жаңгак жылгасында байыркы дарактар коюу өсүп, арыкта

станция жер түзүлүшү, бийик тоо жайлоосу, туташ кеткен карлуу тоо жана жапжашыл көлдөрдү жалгаштырып турат. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар бул жолдо автоунаа менен жүрүп, ар бир арымда кооз көрүктөрдөн үзүр алып, мээрин үз албай калды. Анкойлук саякатчы Шүү Чаң мындай деди: Айбаттуу тоо дайралардын кооздугун сезиндим. Көрүк аябай кооз, адамдардагы келбети болгондуктан маанайыбыз сонун болуп турат.

Аптынын райондук китепкана жакында Байгу жеңде үч жолу жоготуу аттуу классик балдар театрын Дөрбөлжүн ооданында аткарып, ошол жердеги балдарга жөрөлгөлүү маданият көрүү угуу салтанатын тартуулады. Байгу жеңде үч жолу жоготуу аттуу оюн номурунун окуялыгы өзгөрүшчан болуп, артисттер Байгу жеңдин үч жолу адам кебетесине кирип, таңсыңды аздыруусу, сумокуңдун курч көз аркылуу айлагерлигин ачып салып, азыткы менен баатырларча кармашкан аңгемесин жандуу чагылдырды. Балдар окуялыкка ээрчип, жакшылык менен жамандык ортосундагы кармашууну сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун түшүндү. Көрөрмөн Дөрбөлжүн аудандык 3-чү орто мектептин 1-чи жылдык окуучусу Чан Чяою мындай деди. Сахнадагы артисттер абдан жандуу рол алды. Оюнду көрүп болгон соң, бейтааныш кишилердин сөзүнө оңой ишенбестикте. Турмушта бөтөн кишилер майда азыктык берсе, сөзгө тартса оңой алданып калбастык керектигин түшүндүм. Көрөрмөн Бингтан 9-ши бала бакчасынын окутуучусу Чан Мантин мындай деди. Жандуу, кызыктуу сахна оюну балдардын назар чөлкөмүн тикелей кеңиртип, көзөтүү жана байкас кылуу жөндөмүн такшалдырат. Окуялыктан жакшылык менен жамандыкты айырмаландырганды үйрөтөт. Тереңдей чөгүү формасында туюнуу, класста сабак бергенге караганда кишилер жүрөгүнөн терең орун алып, балдарды кубаныч ичинде өсүп жетилүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Оюн акырлашкан соң нак майданда алкоо үндөрү жаңырып турду. Аптынын райондук китепкананын артисти Ван Юйчуан мындай деди. Көпчүлүктүн оюнуңузду моюндаганын көрүп аябай кубандык. Биз аткарган бул майдан балдар театрында балдарда керек болсо чоңдордо балдарча кызыгуу жаратууну максат кылдык. Көрөрмөндөрдүн артисттерибиз менен чогуу рол алууну сынап окуялыкты түшүнүп, жоңко озот жөрөлгөлүү маданияттын туюнуусун үмүт кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-үнчү урпак турак жай түрүнүн иштетүүгө тапшырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-үнчү урпак турак жай түрү иштетүүгө тапшырылды. 4-үнчү урпак турак жай жашыл экология түшүнүгү менен заманбап бийик кабаттуу имаратта бергелештирип, мейкиндиктеги короо жай, тек жашылдандыруу катарлуу техникалык аргалар аркылуу турак жай чөйрөсүнүн даражасын өстүрүү ишке ашырылган жогору сапаттуу жакшыртуу тибиндеги турак жайды көрсөтөт. Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-үнчү урпак турак жай түрү Шүймүгөр районуна жайгашкан. Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ичиндеги кыштак өзү салып алган тамдарды өзгөртүү түрү болуп эсептелет. Бул жолу иштетүүгө тапшырылган үй жалпы 218 жүрүш болуп, үй көлөмү 123 чарчы метрден

153 чарчы метрге чейин. Ар бир түтүнгө божомол менен 20 чарчы метр келе турган мейкиндик күлдүгү септелген. Курулуш кылуучу шериктик долбоорлоо бөлүмүнүн директору Савей тааныштырып мындай деди. Мейкиндиктеги күлдүктүн үй сыртындагы суу чыгарып жиберүү кууларынын баардыгында жылуу сактоо техникасы колдонулуп, 1/1 жылуулук сактоо жөндөмүн өстүрдүк. Суу өтпөй турган кылуу жагында узак мөөнөт эгин тамыры жана тикенине чыдамкай болгон суу өтпөс курулуш материалдарын тандадык. Мейкиндиктеги күлдүктүн эгинчилик районунун баардыгына топурак жаткырып, чөп өстүрүп, кум бороондуу аба ырайы чаң тозоңдун таасиринен сактадык. Ошондой эле үй ээлеринин кийинки мезгилде иштетүүсү жана өзгөртүүсүнө оңтойлуулук жараттык.

Үрүмчү шаардык турак жай кесиптик коомунун орун басар баш катчысы Би Шинкай шаар боюнча базарга салынган жана жолго коюлуп жаткан 4-үрпак урпак турак жай түрүнүн жалпы 42 бар экени. Булар Тяньшан району, Шүймүгөй району, экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районун каптаганын. Бул Үрүмчү турак жай түшүмдөрүнүн жаңылануу доорына киргенинен дарек бере турганын тааныштырып, мындай деди. Ар кайсы үй жай кирканалары 4-үрпак урпак турак жай түшүмдөрүн бардыкка келтиргенде өзүнө таандуу өзгөчөлүгүн чагылдырды. Мисалы, конуштун бийиктиги, жашылдык салыштырмасы менен тикме экиндиктеги гүлдүк аркылуу экологиялык жоорулушууну калыптандырып, үй курулмасы формасында мейкиндик короо жайдан пайдаланып, үйгө ээ болуу салыштырмасы жана мейкиндиктин өзгөрүүсүн ишке ашырды. Учурда жакшы үй курулушу шаар боюнча жаңы үйлөрдүн сатылуу мөлчөрүндө 20% көбүрөөк дээледи.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Үрүмчү шаарындагы туңгуш 4-нчү урпак турак жай түрүнүн иштетүүгө тапшырылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эң чоң толук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясынын соода мүнөздүү жүрүшүгө өткөнүн тааныштырабыз.

өнөттөй энергия сактоо техникасын көлөмдөштүрүп колдонуу жагында жаңы илгерилөө жараткандыгынан дарек берет. Ошондой эле мамлекетибиздин жаңы энергияны негизги толкуу алган жаңыча электр энергия системасын жаратууну маңыздуу нактылуу тиреуч менен камдайт. Жемисары толук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясы, энергия сактоо бөлүгү, энергия айландыруу бөлүгү жана энергия системасы катарлуулардан куралган. Белгиленген кубаттуулугу 200 000 киловатт. Энергия сактоо көлөмү 1 миллион киловатт-саат. Мунун ичинде жеке группалуу толук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо бирдик электр сактоо сыйымдуулугу ченеми 4000 киловатт-сааттан ашып, 240 группа энергия сактоо бирдиги бул чоң типтеги энергия сактоо электр станциясын бирге курган. Бул жарыктык волт электр таратуу үчүн укмуш зор зарядтагыч жүрүштүрүп курганга тең. Бул түрдөгү генератор сыйымдуулугу 1 миллион киловаттык фотоволт электр станциясы септеп курулду. Электр станциясы ишке кириштирилгенден кийин энергия сактоо убакты 5 саатка жетет. Муну менен жүрүштөшкөн фотоволт электр станциясынын жарыктыктан баш тартуу салыштырмасы 100% көбүрөөк төмөндөйт. Ар жылы жаңдан көбөйгөн электр таратуу мөлчөрү 230 миллион киловатт-сааттан ашат. Эсептөө аркылуу бүткүл түрдөн жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 720 миллион киловатт-саатка жетип, божомал менен 519 000 тонна өлчөмдүү көмүр үнөмдөлүп, 1 миллион 424 000 тонна көмүрдик кычкыла аз коюп бериле турганы эсептелди. Толук ванадийлик суюктук батареясы бир түрдө узак мөөнөттүү энергия сактоо техникасы. Негизинен электролиз суюктугундагы ванадийлик иондун валенттик абалынын өзгөрүүсү аркылуу электр энергиясын сактоо жана коюп берүүнү ишке ашырат. Анын коопсуздугу жогору, айлануу өмүрү узун, сыйымын кеңиртүү жөндөмү күчтүү болуудай өзгөчөлүккө ээ. Электр станциясы күндүздөгү фотоволт электр таратуу маалында электр тору убактылуу кабылдай албай турган электрди сактап, анан кечкиси жогору белес мезгилинде коюп берет. Айрыкча узак мөөнөттүү энергия сактоо жана кең көлөмдүү энергия сактоо көркүнө шай келет. Толук ванадийлик суюктук батареясынын эң көрүнүктүү өзгөчөлүгү чоң, коопсуз, узун, жашыл деген сөзгө жыйынтыктаганга болот. Алды менен чоң жана коопсуздугу жөнүндө токтолсок, толук ванадийлик суюктук батареясынын сыйымы чоң, ал алып жүрүүгө эптүү жабдуу кылып иштеткенге шай келбейт. Бирок жемсардын кенен жери аны сыйдыра алат. Дагы да маңыздуусу анын бүткүл жумуш барышы калыптуу температура, калыптуу басым астында алып барылат. Электролит сууну негиз кылган система болуп, оңой күйүүчү курам жок. Бул принцип жагынан күйүү же жарылуу опырталын жоёт. Коопсуздугу абдан жогору. Өмүрү узун болуу өзгөчөлүгүн айтсак, толук ванадийлик суюктук батареясынын мезгил өмүрү 16 000 реттен, иштетүү өмүрү 20 жылдан ашат. Жарыктык фотоволт электр станциясы шамал электр станциясынын иштетилүү мөөнөтү менен жогору даражада шайкешкен болуп, жаңы энергия түрүнүн бүткүл жашоо тууруна жоро боло алат. Жашыл анын чөйрө коргоо жана жыйнап алууга боло турган өзгөчөлүгүн чагылдырат. Толук ванадийлик суюктук батареясы негизинен ванадийлик ион электролиз эритмеси, арзан баалуу көмүрдик материалы жана башка жыйып алууга боло турган материалдардан жасалат. Батарея өмүрүнүн акыркы түйүнүнө жеткенде андагы ванадийлик элементтин жогору даражада жыйып алып, байлыкты кайра жаратууга болот.

энергия сактоону бир толкулаштыруу түрүнүн жооптуусу Дэн Фобин тааныштырып мындай деди. Джеймсер толук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясы мамлекетибиздин чоң сыйымдуулук, узак мөөнөттүү энергия сактоо саласындагы белги мүнөздүү түр. Бул электр станциясы жалпы эткек соода мүнөздүү ишке кириштирилип, толук ванадийлик суюктук техникасы көлөмдөштүрүп колдонулган мүмкүнчүлүгүн далилдеп эле калбай, дагы мамлекет ичиндеги окшош түрдөгү түр курулушун абдан маңыздуу тажрыйба тирөөчү менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эң чоң толук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясынын соода мүнөздө жүрүшүгө өткөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Саур Мәңлик менен таанышабыз. Таклымакан Кумдо чөлүнүн жээгине жайгашкан Байынкулу Моңгол автономия областы Лопнур ооданы Шеңпин шаарчасынын Даши кыштагы конуштанууга, кесибинен алектенүүгө шай келе турган айыл кыштак турпаты менен түштүк Шинжаңдагы биринчи кыштак деп аталды. Жортундагы күн сайын жаңыланып жаткан өзгөрүүлөргө, кыштак тургундарынын турмушунун күн сайын жакшыланып жатканына карап, 80ге келип калган Даши кыштагы партия ячейкасынын мурдакы шужиси мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Саур Мәңликтин жүзүндө ыраазычылык күлкүсү көрүндү. Саур Мәңлик мындай деди: кыштак партия ячейкасынын шужиси болгон кездеримде эле коммунисттик партияга ээрчип жүрүп, мыкты иштеп, журтташтарды жакшы турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылам деген жүйөдө бекем туруп келгемин. Бүгүнкү күндө Даши кыштагынын адамдары көрүк ичинде турган, көрүк сүрөт ичинде чагылдырылган, сүрөт кыштак ичинде көрүнүктөнгөн кооз айыл кыштак көркү, негизги катмай партия уюму куруунун күчтүү уюшуу күчү, борборго талпынуу күчү жана күрөш кылуу күчүн жандуу далилдеп берди. Бул дагы кыштак тургундарынын бактылуу турмушунун барган сайын көтөрүлүп жатканынын кайнары. Бүгүнкү байкер Даши кыштагынын мурда ачтык керектөөсүндө сатып алууга, өндүрүштө карызга, турмушта куткарууга таянуудай үчкө таяна турган кедей кыштак экенин ким да ойлогон дейсиз? 20-кылымдын 80-нчи жылдарынын башында Саур Мәңлик кыштак партия ячейкасынын шүжелигине шайланды. Кунарсыз жер, кыштак тургундарынын өпчап турмушуна карап, ал көңүлүндө биз коммунисттик партия мүчөсү, андыктан жан үрөп журчулук үчүн нактылуу иш кылып берүүбүз керек деген кайратка келди. Ал кыштактагы партия мүчөлөрү жана журчулукту жетектеп, өстөң чаап, лай баткактарды тазалап, шоорду тизгиндеди. Өлчөмдүү атыз жаратып, токой тору аркылуу көчмө кум тизгиндеп, какыр жерде пахта өстүрө турган көрдүү атызга айландырды. Кыштак партия ячейкасынын жетекчилигинде кыштактагы баардык партия мүчөлөрү жана журчулук кайратка толуп, астайдыл иштеп, турмушу барган сайын жакшыланды. Кыштак партия ячейкасынын шужилик милдетин аткарган канча 10 жылда Саур Мәңлик баштан акыры жоопкерчилигин катаан аткарып, кыштак 2 комитети банза мүчөлөрүн жетектеп, жан дүйнө жана күчтү үйрөлтүп, иштеп натыйжа жаратып, Даши кыштагынын кийинки өнүгүүсү үчүн пайдубал түптөдү. Жылдар суудай агылып, алгачкы мүдө өзгөрбөдү. Бүгүнкү күндө картайып калган Саур Мәңликтин дайыма сыртка чыгуусу омтойсуз болсо дагы, бирок кыштактын өнүгүүсүнө баштан акыры көңүл бөлүп, кыштак тургундарынын турмушун көңүлгө түйүп келди. Ал ар күнү мамлекет жаңылыктары жана эл аралык жаңылыктарды көрүүнү жалгаштырып, мамлекеттин саясаты, айыл кыштактардын өнүгүү абалын маалында ийгерип, Даши кыштагынын өнүгүүсү жана өзгөрүүлөрүнө ар вакыт көңүл бөлүп турду. Кыштактагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптин терең жуурулушуусу, көп түрдүү өнүгүүсү кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, байуу жолунун барган сайын кеңирип жатканын көрүп, жүрөгү кубаныч жана суктанууга толду.

Мектин уулу Мамет Сабыр мындай деди. Атам үйдө отуруп, өзүн көргөлү келген неберелерине кыштактын өзгөрүү аңгемесин, партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөсү, ыйык милдетин сүйлөп бергенди жакшы көрөт. Атам дайыма мурда кыштактын баары жери ой дөңгүл, топо жол, шор басып кеткен болчу. Кыштак тургундарынын турмушу аябай жапалуу эле. Азыры жолдору шыдыр, кесиптер гүлдөнгөн, кыштак келбети иреттүү. Бул жакшы турмушту улуу коммунисттик партия көпчүлүктү жетектеп иштеп колго келтирген, дейт. Негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп кесиптерди гүлдөндүрүп, катаң сыныктардан өтө ала турган партия уюму Даши кыштагынын көпөлөксүмөл өзгөрүүсүнүн өзөгүнө айланды. Көп жылдардан бери Даши кыштагы негизги катмар партия уюму күрөш кылуу коргоонун сызыл күчтүү кылып куруп чыгып, элге нарып жеткире турган ар бир нактылуу иш, жүрөктөрдү жылыткан ар бир чара аркылуу сызыл түрдө эл турмушун жакшылап, журчулуктун киреше арттыруусуна түрткү болуп, кыштак тургундарынын турмуш деңгээлин туруктуу өстүрдү. Кыштак оозу түйүнүн байлык абзелдүүлүгүнө коюп, өзгөчө мөмөлө бак өстүрүү көлөмүн сызыл кеңиртип, өз жеринин жагдайына карай иш көрүп, кыштак тургундарынын киреше арттыруу жолдорун кеңиртти. Өнүгүү өрүшүн жаратып, нактылуу туюнуу дүкөнү, интернетте товар тандоо борбору, төз баянда көрсөтүү жаратуучулугу жана жетиштирүүсү боюнча тарбиялоо борбору бир тылка кылынган Даши электрондук соода кесиптер бакчасын куруп, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүп сатуу чынжырын шыдырлаштырып, кыштак тургундарынын эшик алдында эле киришесин туруктуу арттыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Кыштак тургуну Мамет толупташкан сыймык менен мындай деди. Мен мындан нарп алуучулардын биримин. Үйүбүздүн туташ кеткен мөмөлүү багы бар, дагы бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи бар. Уулум дагы кыштактагы электрондук соода кесиптик бакчасынын жакшы өрүшүнөн пайдаланып, интернетте үй бүлөбүздүн мөмөчөмө, кой, уй эти сыяктуу түшүмдөрүн сатты. Сатуу жолдору кеңири, пайдасы туруктуу. Партиянын саясаты жакшы саясаттары болгондуктан азыр үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 800-900 миллионга жетип, турмушубуз барган сайын жакшыланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Сабыр Маңлектин иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 2-чи күнү күнгө бейшембе. Обол аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин эле өрөөнүн тоолуу райондору, Боортала областы, Кашкар аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Казалсуу областынын тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда орто мөлчөрдө же катуу жаан жаайт. Айрым жерлеринде нөшөрлөп жаайт. Бүт Шинжандын түздүк райондорунун көп сандуу жерлеринде 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Байынгулун областы, Турпан шаары, Комол шаарынын бир бөлүк райондорунда 45 Цельсий градустан ашат. Турпан шаарынын айрым жерлеринде 50 Цельсий градустан ашат. Өрөмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттуу болот. Эң төмөн температура 25 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Абдан районунун эки чыгаанын бир өзү оттан азалап сыйлоо жыйыны ачылып, баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында кызарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, улуу партия куруу рухун күчөп өөрчүтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды талыкпай куруу баса көрсөтүлдү.
2: Чын Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана автоном райондук эл прокуратура мекемесинде текшерип изилдеп, маектешип, негизги закон жана закон ыйгарган кызмат жоопкерчилик ыкмилдетти ак жүрөк аткарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү, адилия камсыз досу менен камдоону баса көрсөттү.
0: Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди түрмөгүбүздө бүгүн мамлекеттик чыгаан компартия мүчөсү Хажиолондун чыгаан иш издерин тааныштырабыз.
2: Маралбашы 750 киловолттук электр станциясын сынак жүргүзүү жеңишке жетип, бүт мамлекетти жогору белесин утурлап жайды өткөрүүнү, энергия менен камдоого кепилдик кылууну күчтүү тор кандыргасы тиреги менен камдады.
0: 7-айдакы тамыз ысыкта бүт мамлекеттин көп жери жогору температуралуу ысыкка кабылганда кар мекен Алтай өзгүчө салкындыгы менен салкындоо шаарданын отурлап алды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-айдын 2-чи күнү автоном райондун чыгаан компартия мүчөлөрү, чыгаан партия иштер кызматкерлери жана Озот негизги катмар партия уюмдарын даң азалап сыйлоо жыйыны Шинжаң эл сарайында ачылды. Автоном райондук парткомдун шуудесе Чан Шаожаң

Кийинга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мыналарды баса көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин Жөнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рохун терең үйрөнүп, изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, алгачкы мүддөнү унутпай, ыйык милдеттести бекем сактап, ишеничти бекемде уландуу күрөш жасап, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн талыкпай алга илгерилөө керек. Абдырам райондук парткомдун орун басары Шудиси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул, Абдырам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажын, Абдырам райондук парткомдун орун басары Шудиси, Биң Туандан Жаңвыйых Жоңюу жыйынга катышты. Абдырам райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, баш катчысы, тике караштуу орган кызмат комитетинин Шудиси Каденко менен Абдырам райондук парткомдун Абдырам районунун чыгаган компартия мүчөлөрү, чыгаан партия иштер кызматкерлери жана Озот негизги катмар партия уюмдарын даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чан Шожаң, Эркин Тунияз катарлуу Абдырам районунун жетекчилери даңазаланып сыйланган эки чыгаан бир Озот өкүлдөрүнө сыйлык таратып, аларга кызуу куттуктай турганын билдирип, даңазаланып сыйланган чыгаан жекелердин жана Озот коллективдердин ардактык астарлап натыйжаны өрүш алдырып, Шинжаңдын ыслаат өнүгү, туруктуулук иштери үчүн жаңы чаң сайын зор күч кошуусун үмүт кылды. Чан Шожаң мына буларды көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин Жөнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү бийиктен туруп жалпы кырдаалды ийгерген, идеясы терең, ички мазмуну мол, тарых, реалдык, келечекти туташтырган улуу күрөш, улуу курулуш, улуу иш, улуу аңсоону биринчи ийгерген оорчундуу саясий маңызга, назариялык маңызга, иш жүзүндүк маңызга ээ марксизмдик зарыл материал болуп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдеттерин ишке ашырууга багытты бирдемжи анык көрсөтүп берип, түпкү кармандары принцип менен камдады. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рохун астайдыл үйрөнүп, партиябыздын 105 жылдык шаандуу сапары жана улуу жетишкендиктерин терең өздөштүрүп, Жөнгө Коммунисттик партиясынын чыгаан өзгөчөлүгүн терең өздөштүрүп, беш сөзсүз анык талабын терең өздөштүрүп, жаңыча тарыхы шаандуу натыйжаларды талыкпай жаратуунун улуу уранына чечкин үн катып, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет курулушун жалпы бетке жылыштатуу, улут гүлдөнүүсүнүн улуу сапарында жаңы аркалоо, жаңы иштерди көрсөтүү керек. Чан Шожаң мына буларды көрсөттү. 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жуңгу эли үчүн бакыт жаратуу, жоңко улутунун гүлдөнүүсү үчүн деген алгачкы мүдөө ыйык милдетинде бекем туруп, бүт мамлекеттеги арлут элин ынтымактуу жетектеп, жоңко улутунун бир канча миң жылдык тарыхындагы эң улуу эпосту жазып чыкты. Партиянын жетекчилигинде Шинжаң артта калуудан илгерилөөгө, караңгылыктан жарыктыкка, жабылуудан ачып жиберүүгө бет алып, социалисттик замандаштыруу курулушунун тарыхы жаңы барагын ачты. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматтын стратегия жактан сындай кароо жана пландоодо бекем туруп жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүн дүйнөнү жалткараткан оорчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук айгинелеп, улут маселесин жөнгөчө чечүүдөй туура жолдун күчтүү жашоо күчүн толук көрсөтүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын түптөн туура экенин толук далилдеди. Чан Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин башчы Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жобо тастыктарынын рохун терең үйрөнүп, изчилдештирип, чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен илгерилеп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздуктан сайын жакшы бирөнчөй пландап, чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу улуу планын кооз реалдыкка айландыруу керек. Туус айкын түрдө саясийни жактоодо бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, Шинжаң кызматынын баштан бойго башчы Си Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты бойлоо.

0: алға ілгерілөөсүн чыныгы кепилдик кылуу керек. Партиянын жаңылык жараткан назариясы менен куралданууну күчөтүп, бошошпой бекем түрдө Си Цзиньпин жаңы доор жүнгүчү социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдоп, Си Цзиньпин партия курулушу идеясынын илимий системасын, мол ички мазмунун, роху маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең өздөштүрүп ийгерип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдө Шинжаң иш жүзүндүүлүгүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Баштан бойго коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу түртмөөктөп, коом ири кырдаалынын туруктуу, жакшы багытка бет алуусун бирдемжий бекемдөө керек. Жоңхаулуу тогортоктулугу таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, ар улут калкынын бейишти чын жүрөктө моюндоосун өзгүлтүксүз күчөтүп, жоңгу жүрөгүн, жоңхар рохун бекем уютуга жетектөө керек. Эл турмушуна жакындашып жогору сапатта өнүгүүнү түртмөөктөп, байлык артыкчылыгы, район орду артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүк күчүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтеп, түштүк Шинжаңдын урунттуу маселелерин күчөп чечип, Беңтоон менен жергиликтин терең жогорулушу өнүгүүсүн түртмөөктөп, ар улут калкын өнүгүү барышына кеңири катышып, өнүгүү жетишкендиктеринен толук ортоок баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Партия жетекчилигин жана партия курулушун күчөтүп, партияны жалпы бетке атаан башкарууну сызыл жылыштатып, истили таза маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Чан Шоожан мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондогу калган партия мүчөлөрү кадрлары улуу партия куруу рохун өөрчүтүп, мурат ишенимди бекемдеп партияга мүлдө ак жүрөк болууну бекем уютуп, алгачкы мүдө ыйык милдеттести бекем сактап, эл үчүн деген негизги максатты иш жүзүндө көрсөтүп, иштиктүү аркалап иштеп, тартип, кааданы катаан сактап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, белеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, чыныгы иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Ар дара жолу партия уюмдары партия эрежесинде белгиленген ар түрдүү милдет жоопкерчиликти катаң аткарып, партиянын назария жана жол багыт саясатын изчил аткарып, саясий жөндөм жана уюмдук жөндөмдү күчөтүп, күрөш коргонуу болуу ролун чыныгы көрсөтүү керек. Чан Шоожан мына буларды баса көрсөттү. Бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүп, мекен сүйөрдүк бирдик сапты бекемдеп жана өнүктүрүп, мамлекет коргонуу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатууну камсыздоого тейлөө жүргүзүп, жаштар кызматын зээн коюп, мээрим менен жакшы иштеп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун зор күчүн уютуу керек. Жыйында Артыш шаары Сунтак шаарчасы, Якова кыштагынын биринчи шуужиси Яң Ийжуң, Боролтокой ооданы Арда айылдык саламаттык сактоо докторканасынын мурдакы жооптуу доктуру Малут Чарып Капа, Беңтоон 3-44 туан 1-чи лиян партия ячейкасынын шуужиси Айгүл Айкын, Кучар шаардык коом коопсуздук идарасы Доңчуң сакчыкынасы партия ячейкасынын шуужиси Ли Шолун чыгаан жекелер жана озот коллектив атынан пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында мурда Чын Шоожан, Эркин Тунияз 1-чи июл орденинин ээси Оказ Сулайман жана Шинжаңдан барган мамлекеттик эки чыгаан бир узот таңзаланып сыйланган объекттер менен көрүшүп, көпчүлүктү башчуунун чыныгы табыштоосун эсте бекем сактап, эпкиндүү үлгүлүк ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү кадрларды жүнгүүчү замандаштыруунун Шинжаң барагын жазууга жаңы күч кошууга жетектеп, алып жүрүүгө шыктандырды. Тен Шаңли, Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Юсупчан Мэмэт, Элизат Ахмэтчан, Ван Лин, Ван Ган, Аптыран Райндуғы Элгүрултай Туруқтуу Комитеті, Өкімет Саяси Кенеш, Беңтоон жетекчілік банзаларының мүчілері, Аптыран Райндуғы Сот Мекемесі, Прокуратура Мекемелерінің негізді жооптуулары, Аптыран Райым жана Борбордың Шинжаңда туруштуу орындары, карханалардың жооптуулары, мамлекет жана Аптыран Райымның екі чыгаан бир узот таңзаланып сыйланган объекттери, жаңы партия мүчілерінің өкілдері катарлуулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шуудиси Чан Шоожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-чи айдын 1-чи күнү түштөн кийин автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана автоном райондук эл прокуратура мекемесинде текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чан Шоожан мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясы, Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, партия жана эл негизги закон жана закон ыйгарган жоопкерчилик ыйык милдетти ак жүрөк аткарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү адилия камсыздоосу менен камдоо керек. Аптоном райондук жогорку эл сот мекемесинде Чен Сяожаң, Эркин Тунияз арыз айтуу тейлөө борбору жана кылмыштуу иштерге өкүм чыгаруу биринчи сотуна келип, кайчылык, талаш тартыштарды башатынан чечүү, орчундуу дейлөөлөргө өкүм чыгаруу сыяктуу абалдардын тааныштыруусун тыңшап, мекеме тарых сарайына кирип сот мекемесинин өнүгүү сапары жана ар түрдүү кызмат берекеттерин түшүндү. Чен Сяожаң манабыларды баса көрсөттү. Эл сот мекемесинин саясий жоопкерчилигин, закон аркылуу башкаруу жоопкерчилигин, өкүм чыгаруу жоопкерчилигин билеселүү аркалап, өкүм чыгаруу укугун закон боюнча калыс жүргүзүп, эгер мен арыз кылсам деген тааным менен ар бир дейлөөнү жакшы бүтүрүп, дейлөөгө өкүм чыгаруу сапатын өздүксүз жогорулатып, эл журтчулугун адилдык менен калыстыктын жанында экенин чыныгы сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Аптоном райондук эл прокуратура мекемесинде Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң санары прокуратура борбору, адилиялык баалап бекитүү борбору жана экинчи прокуратура бөлүмү сыяктууларга келип, закон көзөмөлдөөсүнө санарып менен кубат ыйгаруу, жалпы жыргалчылык арыз кылуу техника өрүшү курулушу, террордук кылмыштарына закон боюнча сокку уруу сыяктуу кызматтардын илгерилөөсүн тереңдей түшүндү. Чен Сяожаң манабыларды баса көрсөттү. Прокуратура органдары закон көзөмөлдөөсүнүн негизги жоопкерчилик негизги кесибинде, дээлоону жогору берекетте бүтүрүү түп милдети түп кайнарында бекем туруп, акимчилик арыз кылуу бүт барышын көзөмөлдөөнү тереңдештирип, прокуратуранын жалпы жыргалчылык арыз кылуусун күчөтүп, эл журтчулугунун чагылдыруусу күчтүү болгон урунтуктуу маселелерге бекем кадалып, дээлоолорду ан сайын каратмалуу текшерип бүтүрүп, көзөмөлдөө чыныгы берекетин чыныгы күчөтүп, адилиянын калыс болуу укук беделин коргоо керек. Текшерип изилдөө барышында Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана автоном райондук эл прокуратура мекемесинин жетекчилик баанза мүчөлөрү катарлуулар менен маектешип пикир алмаштырып, кызмат докладын тыңшады. Чен Сяожаң манабыларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, жалпы кырдаал үчүн тейлөө жүргүзүү, эл үчүн адилия жүргүзүүнү терең нактылуу иштеп, закон аркылуу башкаруу жолунда туруктуулукту коргоп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун кайтарып, чебердик менен башкарууну камсыздоо керек. Жогору деңгээлдеги коопсуздукту коргоп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башка орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, ар түрдүү законго кайчы кылмыш жоруктарды закон боюнча жазалап, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү тереңдештирип, Шинжаңга чатыштуу сырт менен күрөш жасоону иштиктүү кулаш жайдырып, коом ири кырдаалынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун бирдемдей бекемдөө керек. Жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, ар түрдүү тижарат негизги тулкуларынын закондуу укук таламын закон боюнча барабар коргоп, экономика тартибин ан сайын жакшы коргоп, базардын жашоо күчүн күчөтүп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүүсү, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдөгү адилиялык тейлөө камсыздоосун күчөтүп, чет элге чатыштуу адилия курулушун жылыштатып, Шинжаңдын жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүсүн кеңир түгө өбөлгө болуу керек. Адилия эл үчүн дегенди иш жүзүндө көрсөтүп, калыс адилияны жалпы бетке жылыштатып, дээлоолорду текшерип бүтүрүү жана өкүм чыгаруу сапат берекетин жогорулатып, чымырканып эл журтчулугун ар бир адилия дээлоосунда адылдык, калыстыкты сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, арыздат маселелерин чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктик маселелерин терең жөнгө салып, ар улут калкынын адилиядан ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын күчөтүү керек. партиянын адалия кызматына болгон мүлдө жетекчилигин күчөтүп, саясий курулушту улантуу күч алтып, жетекчилик манзаларына чыгаандарын тандап күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк таза аркалай ала турган жогору сапаттуу кадрлар кошуунун жаратып, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызылдатып, партия мүчөлөрү кадрларды урмат кылууну билүү, сергектикти сактоо, төмөнкү чекти кайтарууга жетектеп, истили таза маанайы дурус жакшы экологияны жаратуу керек. Каден Кавен, Ван Ган.

0: Вангуахы, Дилшат Сайым, Каудиминг, Духоньян байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 30-үнчү күнү түштөн кийин Автоном райондук коопсуздандыруу комитети жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу комитети жалпы мүчөлөрү жыйынын ачып, башчы Си Цзиньпиндин коопсуздандыруу, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндө сүйлөгөн зарыл баяндары жана зарыл жол жоботастыктарынын рохун терең үйрөнүп изилдештирип, Борбордук комитет саясий бюросунун жыйын рохун изчил жүзөлөштүрүп, бүт мамлекеттин коопсуздандыруучу видео жыйын рохун изчил жүзөлөштүрүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча 7 айдын акыры 8 айдын баштарындагы кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгили сыяктуу зарыл мээрчемдерге бекем кадалып, кийинки баскычтагы түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, Автоном райондун төрагасы, Автоном райондук коопсуздандыруучу комитетинин мудуру Эркин Тонияз катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы орундар эл баарынан жогору, өмүр баарынан бийик дегенде бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын жакшы биргелик жоспорлоп, төмөн чек оюрушу менен опортал таанымын күчөлтүп, окуя апаттан терең сабак алып, коопсуздук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүү жана коопсуз алдын алуу иш-чараларын жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, коопсуз өндүрүш кызыл сызыгы төмөн чегин чечкин коргоо керек. Түзөтүүнү кармоо, сакталма мөлчөрүн жоюу, арткан мөлчөрүн тизгиндөө жагына күч жумшап, түйүндү кесип саласын көрүнүктөндүрүп, маселе багытында бекем туруп, чогуу чабуул кылуу керек. Борбордук комитет коопсуздандырышты баалуу кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелери жашырын коопту түзөтүүнү жакшы кармап, кен саласында окуя жашырын коопун түзөөнү чыныгы кармап, коопсуздандырыштын түбүнөн жөнгө салуу чабуулу 3 жылдык аракетинде артка кылчаюу жана урунтуктуу маселелерди атайын жөнгө салууну тереңде жылыштатууга бириктирип, жол каттоо, маданият саякат, өрттүн алдын алуу, өрт өчүрүү, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү сала опорталдарынын алдын алууну бекем кармоо керек. Жүргүнчүлөр ташымалы автоунаасы, саякатчылар ташымалы автоунаасы, кооптук химиялык буюмдарды ташуучу автоуна, жүк автоунаасы, минибус сыяктуу түйүндүү автоунааларды катаан башкарып, аркан, жол, асма вагон, саякат көңүл ачуу жабдуулары, ач тамак, суу сундук, жатак, коопсуздук жашырын кообун дайымдуулаштырып, сыдырата текшерип чөңгө салып, бийик кабаттуу имарат, чоң типтеги соодонун урсал толкусу, 9 чакан суу орундун өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жашырын кообун жалпы бетке сыдырата текшерип түзөп, имарат, курулуш, шынак майданын башкарууну өлчөмдөштүрүп, окуучулары, балдардын сууга тумчугуп кетүү окуясынан алдын алуу керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Баштан бойго кылды чыңытып, жаман иш жаман идеяларды бүчүр абалында тосууда бекем туруп, көзөмөлдүү башкаруунун кесип мүнөзүн жана сиңип кирүү күчүн жогорулатып, акимчилик закон аткаруу менен кылмыштуу иштери адылиясын өзүрө ашташтырууну күчөлтүп, закон аткаруу, коом коопсуздук, адылия, тартип текшерүү, ревизия, бирлешип аракетке келүү механизмин кемелдендирип, законго кайчы жоруктарды акырына чейин текшерип, мүлдө жумшак кол болбоо керек. Төмөнчөк оюрушу, чектүү оюрушту тургузуп, күчтүү иш-чараларды колдонуп, кирген суудан сактанып, кургакчылыкка каршы турууну жакшы иштеп, кооптон куткаруу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөө керек. Миң тоо менен жергилик бир такта шахмат дегенде бекем туруп, жер түтүрөө, оор кооптуу райондук үй жабдууларын бекемдөөнү терең жылыштатып, Токой жайыттын өрттөн сактануусун жакшы иштеп, суу иштери, суу электр камдоо орундаштыруусун күчөлтүп, негизги катмардын куткаруу жардам берүү күчүн күчтүү куруу керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат орунда кош жооптуулук болуу, тең кармап чогуу башкаруу, кызматын аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу 3 сөзсүз талабын катаан жүзөлөштүрүп, коопсуздук жоопкерчилик иш-чараларын конкрет майдан, түйүн, орун, адамга чейин чыңытып, арлут калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында Борбордук комитет коопсуздандырышты баалоо, кыдырып текшерүү группасынын 2-мезгилдик анык текшерип тымызын аралоосу, 2026-жылдык мамлекеттик апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматынын текшерүүсү, Автоном райондун кен коопсуздук опорталы жашырын кообун чоң текшерүү, чоң жөнгө салуу абалы жалпыга кулактандырылды. Бир бөлүк аймак облас шаарлар позиция билдирип сөз сүйлөдү. Юсупжан Мөхөммөт катыштуу аймак облас шаар, катыштуу кесип тармактардын нак майданда оор, чоң окуя жашырын кообун жана оорчундуу маселелердин жоопкерчилигин сүрүштүрүү, бүтүрүү тизмесин тапшырды. Жаңынчүүнү башкарды. Мукият Жармухаммет, Панши, Кайсар Куюм жыйынга катышты. Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз.
0: Баш Шуджи Ши Цзиньпин Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиынында сөйлеген зарыл сөзі автоном районыбыздағы қалың партия мүшелері кадрлар халық арасында күшті тәсір қозғады. Көпчілік бас жүзінен зарыл сөзінің рухын іш іштеп, чарба жаратуының іш жүзіндік әрекетін айландырып, епкінді чымырқанып батыл алға ілгерлеп, ұлы партия құру рухын өрчітіп, алғачқы мүдегі екі мілдетті іш жүзінде көрсетіп, жаңы тарихи шаңдарды чымырқанып жаратабыз, деп білдірішті. Емі бұл жөніндік универсал қабардан ұғасыздар. Бас жүзі Ши Цзиньпин мынауларды көрсетті. 105 жыл талықпай күрөшүүдөн жуңго элинин болочок тагдыры түпкүрүнөн өзгөрүп, жуңхуа лотунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолу ачылып, марксизмдин күчтүү жашоо күчү көрсөтүлүп, дүйнө тарыхынын илгерлөөсүнө терең таасир көрсөтүлүп, күчтүү жуңго коммунисттик партиясы таптап чыгылды. Биздин партиябыз улуу, шаңдуу, туура партия болууга бүтүндөй тийиштүү. Баш Шуджинин сөзүн уккандан кийин, Иле областык партком Бангонг тиңинин биринчи даражалуу мудур мүчөсү Дон Сюэ эселеп толкунданды. Ал мындай деди: «Бороон чапкын коштогон 105 жылда партия элди жетектеп, жол бою өткөлгө ат салып, кыйынчылыктарды жеңип, эпкиндүү алгалап, колго келтирген ийгиликтери оңойго келбеди. Мындай рух адамды чымырканып алга илгерлөөгө сүрөйт. Мен алгачкы мүдөгө ыйык милдетимди бекем кайтарып, өз кызмат ордумду турго кылып, партия курулушу түрдүү кызматтарын астайдыл жакшы иштеп, чыныгы көңүлүм, чыныгы мээримим менен партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзөм. Шинжаң нефит таласы шериктиги нефит казуу технологиясын изилдөө орду, көзөмөлдөп башкаруу шериктиги жаңы энергия изилдөө ордунун орун басар башчысы Чэн Сян Ю мындай деди: «Партиянын 105 жылдык бороон чапкындуу сапарына кайрадан кайрылсам, 100 жылдык партия тарыхы алгачкы мүдөөсүн таптап, менин мурат ишенимим дагыда бекемделиптир. Энергия кесибиндеги жаш илимий изилдөө кызматкери катары мен мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бармын дегенде эстеп экем сактап, нефит, табигый газ менен жаңы энергиянын жоролушусунда өткөлгө ат салуудай кызмат ордумду турго кылып, батылдык менен аркалап, нефит таласында төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүү техникасын изилдеп ачууну тереңдетип, нактылуу иштеп, өткөлгө ат салып, мамлекеттин энергия коопсуздугун коргоймун». Баш Шуджи Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы сапарда бүткүл жуңго коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүүсүнө 5 сөзсүз айкын талапты ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бир демжий багыт көрсөтүп берип, түпкү карманар принцип менен камдады. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар мына буларды билдиришти. Баш Шуджи Ши Цзиньпиндин сөзүнүн талабы боюнча доор менен тең илгерлөөдө бекем туруп, жол ачып жаңылык жаратып, эл журчулугунун бактын үзгүлтүксүз жогорулатып, Шинжаңдын экономика коомунун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Автоном райондук суу иштери назараты орган парткомунун биринчи даражалуу мудур мүчөсү Сяо Сяодан мындай деди: «Суу башкаруу эл үчүн деген суу иштери кызматынын алгачкы мүдөөсү ушул. Мен баш Шуджинин табыштоосун эстеп экем сактап, кызыл кенге мурастык кылып, даңазаланып сыйланган озотторду үлгү кылып, партияга болгон мүлдө ак жүрөктүүлүктө Шинжаңдын суу иштеринин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү, эл турмушуна суу иштетүүнү камсыздоонун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Шинжаң суу иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөгө күч кошом». Үрүмчү шаары Тяньшан району Ардаочоо көчө башкармасы Гуюаньсян коомдук конушунун мудуру Гүзэл Нур Ахмет мындай деди: «Бүт ниет, бүт максатта эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү максатын билеселүү иш жүзүнөн өткөрүп, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кеңиртип, Гуюаньсянда улуттар ынтымагы рашкер, эл турмушун камсыздоо күчтүү, коңшулар мээримдүү, шайкештүү болгон үлгүлүү коомдук конуш кылып куруп чыгабыз. Туу багытка жетектейт, идея күчтү топтойт. Жаңы доордогу улуу өзгөрүштөрдү башынан өткөргөн калың партия мүчөлөрү, кадрлар, баш Шуджинин чоң жыйында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изчилдештирүүнү, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирип, иш жүзүндүүлүктү турго кылып, жуңгочо замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет курулушун жалпы бетке жылыштатып, улуттун гүлдөнүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөш кылабыз», деп билдиришти. Шинжаң көркөмөнөр журту ырбий үйүрмөсүнүн артисти Сян Лейли мындай деди: «Баш Шуджи Ши Цзиньпин мынауларды баса көрсөткөн. Жаштар жоңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы негизги күч кошууну. Бул сөз мени аябай чабыттандырды. Мындан кийин мен партиянын алгачкы мүдөөсүн көркөмөнөр чыгармачылыгына, сахнада оюн коюуга, элге нарп жеткирүү тейлөөсүнүн бүт барышына жоролуштуруп, чыныгы көңүлүм, чыныгы мээримим менен асыл адабият көркөмөнөр чыгармаларын жаратып, чек ара районго тамыр тартып, элге тейлөө жүргүзөм. Жемсар Одандык 3-чү баштаргыч мектеп партия ячейкасынын орун басары шуудеси, мектеп башчысы Ранлинглин мындай деди. Күндөлүк окутууда мен кызылан кемелер партия тарыхы билимдерин сабакка жоролуштуруп, арлут жаштар өспүрүмдөргө партиянын өнүгүү тарыхын жакшы айтып, балдарды партияга ыраазычылык билдирип, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрүүгө жетектейм. Китеп окутуп, адам тарбиялоодогу иш жүзүндөгү аракетим аркылуу, алгачкы мүдөөнү иш жүзүндө көрсөтүп, журтумдун агартуу иштеринин өнүгүүсү үчүн бүт күчүмдү арнайм. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы учурунда Автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүш, сатуу, тейлөө борбору, Автоном райондук айыл чарба тышкы кызматташуу борборунун мурдакы мудуру Хажоолунга мамлекеттик чыгаанын компартия мүчөсү атагы ыйгарылды. Негизги катмар кадрынан ваңкуу мансаптарга чейин, артынан марке тааныштырууга чейин Хажоолун баштан боюнча терең мээрим менен элге тейлөө жүргүзүп, Шинжандын айыл чарбасына демөөр болуу иштерине бүтүн күчүн арнады. Эми станциябыз кабарчысы Хамиттин кабарынан угуңуздар. Хажоолундун түпкү түсү болсо бири негизги катмар кадры. Ал Моңгол Курок ооданында төрөлүп орто техникумду бүтүргөндөн кийин айылына кайтып келип, айылдын планды төрөт кадрынан баштап иштеп, бир иштегенче орун басар аким болгон. 2020 жылы 5-чи айыл чарбада киреше арттырууга демөөр болуу үчүн Хажоолун түз баянды тааныштырып сатууну баштап, ошол жылы 11-чи айда ал карлуу талаада ат чаптырган видеосу менен бүт мамлекетке таанылган. Таанылгандан кийин ал баштан боюнча агым эл үчүн деген ишенимди карманып, түз баянды тааныштырып сатуу аркылуу эле обласынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер-жерлерине саткан. Тирүү кезинде ал мындай деген: электрондук соода жолу Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн аябай пайдалуу жолу болоруна ишенем. Аны сайын көп достордун түшүнүүсүн, өкмөт кызматкери кыска видеодо тааныштырып сатуусу оюн көрсөтүү эместигин үмүт кылам. Ал жаңы экономика кырдаалысында жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрө турган жаңы кесип турпаты, жаңы жол. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүш сатуу тейлөө борборунун мудурлук милдетин аркалаган кезде Хажоолун Шинжаң айыл чарба түшүмдөрү маркесинин таракай башаламан базардагы таандашуу күчү кемчил болуудай кыскалыктарына карата Автоном райондун айыл чарба жалпылык маркеси даамдуу Шинжаңды баштаак болуп жаратып, биринчи түшүм өлчөмүн жана оромолоону түзүп чыгып, Шинжаң айыл чарба түшүмдөрдүн жеке салгылашуудан топтошуп өнүгүүгө карай бурулуусун түртмөктөгөн. Анын түртмөктөөсүндө даамдуу Шинжаң бүт Шинжаңдакы 100 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү чогултуп, 10 чоң түшүм курамасын калыпташтырып, маркенин таасир күчү бүт мамлекет боюнча туруктуу алдыңкы катарда туруп, жалпы алып жүргөн сатуу сомбасы 50 миллиард юандан ашып, 20 миңден ашуун калктын жакын айылына да жумуштануусуна өбөлгө болгон. Анын кызматташы Ван Пинг эскерип мындай деди: даамдуу Шинжаңды өзүнүн баласындай көрдү. Ал ушул маркени жаратуу аркылуу ан сайын көп түшүмдөрдү сатып, карапайым калкты ан сайын көп пайдага ээ кылды. 2026 жылы 1 айдын 11 күнү Хажоолун айыл чарба түшүмдөрүн электрондук соодада сатуу кыймылын алып баруунун алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсынан аттан жыгылып түшүп, бүт күчү менен куткаруу өнүм бербей 1 айдын 14 күнү бакытка каршы 46 жашында көз жумган. Анын негизги катмарга тамыр тартып өзүмсүз салым кошуу руху санаксыз кишилерди таасирлендирди. Биздин көбүшүбүзгө жардам берди. Бул ишти кантип унутуп калайын? Чынында ар бир адамды сүйүүчү, жанындагы ар бир адамды ал ойлоп турчу. Ал ар жолу жанталашып видео тартсын, түз баянда болсун, баарында карапайым элди ойлоп турчу. Ал чыгаан кадр, чыгаан партия мүчөсү кадры.
0: Жакында Маралбашы 750 киловолттук чыңалууну өзгөртүү электр станциясын сынак иретинде жүргүзүү жеңиштүү болду. Бул Шинжаңдын жогору аркынды тосуп алуу боюнча жайкашаан жогору чыңалуудагы түйүндүү курулушунун расмий өндүрүшкө киришип электр жеткиргенинен. Түштүк Шинжаңдын ашаан жогору чыңалуудагы электр кандыргасы курулмасынын дагы бир демжи жакшыланганынан. Райондун жайкы электр иштетүү ишенимдүүлүгүн камсыздоо, бүт мамлекеттин жогору каркынды тосуп алуу боюнча жайкы энергия камсыздоосун мыктуу тор кандырга таянч менен камдаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынуга сөздөр. Маралбашы 752 киловолттук чыңалууну өзгөртүү электр станциясынын негизги чыңалуу өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу болсо, 2026-жылдык мамлекеттин жогору каркынды тосуп алуу боюнча

жайкеликтер торундагы түйүндү үтүр. Кыймылдуу турбатта салына турган жалпы каржы 195 миллион юан. 2024 жылы 12 айда курулушту кура баштаган. Бул мезгилде аталган курулуш 1500 мегаватт ампер негизги трансформатордон бирди 220 киловолттук электр линиясы аралыгынан төрттү. 90 мегаватт параллел конденсатордон 3 группаны жаңыдан көбөйттү. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи төрү башкаруу борборунун орун басар мудуру Лидия Вей тааныштырып, курулуш иштетүүгө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжаңдын батыш бөлүк электр торундагы алсыздыктарын, кемтиктерин өнүмдүү толуктап, Шинжаңдын 750 киловолттук негизги кандыргасы

0: Ион энергия тору көтөрүм дүүлүгү менен сактоону шайкештирип, бирдикти аракетке келтирип өнүктүрүүнү өнүмдүү түртмөктөө болсо, Шинжаңдын энергия курулмасын кылдаштыруу, кош көмүрдек нишанын жүзөлөштүрүүгө өбөлгө болуу, жашыл жибек жолун курууга тейлөө жүргүзүүнүн зарыл иш жүзүндүгү. Курулуш пункттинин ордо Тахилмакан чөлүнүн каласына, кирген суу тындырып кете турган түздүк алкагына жайгашкан. Жыл бою кум бороондун жемирүүсүнө учурап турат. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун түр нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Чан Пэң мындай билдирди. Жабдуунун кум бороондун сактануусун, жемирилүүгө каршы туруп, коргонуу чебин бекемдөө үчүн тобубуз көптөгөн чараларды колдонду. Биз кош кабаттуу жемдеп бекитүү технологиясы, ошондой эле жүрүштөшкөн жемдеп бекиткен электр жабдуусун жаңылык жаратып колдонуп, эки кабаттуу коргонуу эшигин септеп, бүткүл жемдеп бекитүү даражасы ашаан жогору өлчөмгө жетти. Ошону менен бирге, курулуштарга жогору даражалуу жемдеп бекитилген эшик, кум бороондон коргоно турган эшик жабдуусу септелип, жабдуу менен курулуштун бир толкулуу бирлешме аракетке келүүсүнө ыстыролук коргонуу системасын орнотту.
1: Бүгүн 7 айдын 2 күнү Санжы шаары сандуу маалыматка ен салуу жана жасандакыл жөндөм кесиби атайы майдан акпарат жарыялоо жыйынын ачып, үч түрдүү санарип кесибин телегейлештирүү саясатын жарыялап, санарип экономикасы жана жасандакыл жөндөм кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Рынчи Чонун кабарынан угуңуздар. Бул жолу жарыялаган Санжы областык өкмөт сандуу маалыматка ен салуу кесибинин өнүгүү 3 жылдык аракет долбоору. Санжы областык өкмөт сандуу маалымат кесибинин өнүгүүсүн колдой турган бир канча чаара. Санжы областык өкмөт жасандакыл жөндөм кесибинин өнүгүүсүн колдоодоку 8 түрдүү чаарадан турган 3 түрдүү кесип саясатын жеке илим техникада жаңылык жаратуу негизги толкусу. Алгачкы жаратуу тобу орто чакан майда санарып карханаларынан турган 3 чоң өзөктүү негизги толкууга төбө үйрүлтүп, кесип өнүгүүсү жана кархананын өсүп жетилүү жатына жакындашып төмөн өздүк нарык кесип аралжысы орун алуу тейлөөсү жана телегейлешкен жакшыртылган ишкерлер толуктама жардам акчасы. Техника жөндөмгө чыныгы машыктыруу, толуктама жардам акчасы сыяктуулар менен түйүндүү камдайт. Ошондой эле карханалардын көлөмүн кеңиртип берекетин арттыруу, санарыптештирип даражасын өстүрүү, сапаттуу сандуу маалыматты чогултуп изилдеп өнүктүрүү сыяктуу алгылыктуу алкактарда атайы түрү сыйлык толуктамасы сыяктууларды тургузду. Санжы шаардык акимчилик тастыктоо идарасы, санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партия группасынын орун басары Шужиеси, идара башчысы Гау Ян мындай деди. Бүткүл саясат системасы эсептөө үчүн сандуу маалымат, эсептөө аргасы, ишмерлер, майдан көрүнүш, аралжа, бүтүн желелүү кесип желесин жан жактылуу каптап, сандуу маалымат кесиби, жасандакыл жөндөм кесибинин көлөмдөшүп, жогору даражалашып, топтошуп өнүгүүсүн байсалдуу төртмөктөйт. Санжы шаары Пайгы Шукы санарып илим техника чектүү шериктиги сандуу маалыматка ен салуу жана сандуу маалымат тейлүү кесипиштерине үйрүлүп, кесипиштери карыйтасы акыл жөндөмдүү айдоо, AI кыска театр жасоо, өнө бою акыл жөндөмдүү машина билек машыгы сыяктуу ондон ашуун салага кеңирди. Шериктиктин орун басар баш директору Шошодун жаңы саякат каракананын кыйын маселелерин көп тургудан чечип, өнүгүү ишеничин жогорулатканын айтып мындай деди. Карахананын көйгөйлүү түйүнүнө тикелей сокку берип эсептөө үчүн жүргүзүү, ишкерлерди киргизип жетиштирүү өздүк нарыкын өнүмдү төмөндөттү. Биз оңуттуу бекем бармап жогору сапаттуу сандуу маалыматты чогултуп куруу жана акыл жөндөмдүү эсептөө тейлөөсүн тез өнүктүрөбүз. Санжы шаардык парткомдун орун басары Шужиеси, дайымдуу иштер боюнча орун басар шаар башчысы Мажиэмин мындай деди. Саясаттын орун алып эрекети көрүлүүсүн бүт күчү менен түртмөктөйбүз. Долбоорду ичкилештирип жолго коюп, мээрчем түйүндөгү жумуш бөлүштүрүүнү айкындаштырып, өтүнүч берүү тартибин жөнөкөйлөштүрүп, накташтыруу жолун шыдырлаштырып, саясатты тикелей жеткирип, тез баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Эсептөө күчү негизги курулушунун даражасын уландуу өстүрүп, кесип, мектеп, изилдөө аппараттарынын жуурулушуусун тереңдештирип, колдонуу көрүнүшүн молуктуруп, түндүк Шинжаң жасандакыл жөндөм колдонуу үлгү көрсөтүү районун Орто Азия санарып кесиби жаңы бийиктигин жаратабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жетинчи ай тамызда бүт мамлекеттин көптөгөн жерлеринде жогору температуралуу, мээ кайнаган ысык көрүлдү. Бирок кар мекени Алтайдагы эле жыл бою 22 Цельсий градус айланасындагы табигый салкынды сактап, ысыктан далалануу кызуу шаарданын утурлап алып, жер жерлердеги саякатчылардын куйругулаш келүүсүн эликтирди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. бүт озондогу 209,45 км келген.

Алтай Ком таш жолу ушул убакытта өзү автоуна айдоочу саякатчылар жогору белесин утурлап алды. Таш жолдун үстүндө кош багытта автоунаалардын аягы үзүлбөйт. Жол боюнда тоого жайылып өскөн жапайы гүлдөр, чытырман токойлор алыстагы жыл бою кар эрибеген карлуу тоолор, тоо этеги тамыз жай, тоо арасы салкын, тоо чокусу күрттүк кар өзгөчө көрүнүшүн калыпташтырып, саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Куандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди. Бул жолдун көрүнүшү аябай кооз экен, климаты дагы сонун. Артынан мен дагы атайын чапанымды ала келдим. Эгер көпчүлүк ысыктан да далангысы келсе, менимче бул жер өтө ылайык экен. Чын жүрөктөн көпчүлүккө жайындасы Алтайга келип салкындоону тааныштырам. Саякатчы Лео Сяохуй мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр өтө кооз. Шенжендин катуу ысыгына салыштырмалуу бул жактын жол бою көрүнүшү өтө сонун. Аба ырайы дагы салкын, тоо жели чыгып ракаттанып калдым. Алтай шаары Хуалин бакчасында токой арасынын температурасы шаар районунукуна салыштырганда 4-5 градус төмөн. Айланадагы шаар тургундары, ар кайсы жердеги саякатчылар токой арасында акырын жөө сейилдеп же дарактын түбүндө тынч отуруп, салкын жайдан баарланышат. Жыжаңдан келген саякатчы Жау Шуэ Чин мындай деди. Алтайдын температурасы бир кыйла төмөн экен. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Мен ушул жакта дагы бир канча күн туруп, артынан айланадагы жерлерди аралайм. Келүүгө татыктуу экен, көп эле салкындап калдык. Кечке жуук Алтай генерал тоо эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району айрыкча туумандуу болот. Кечки жел тоо арасын салкындыкка бөлөдү. Өзгөчө кооз күн баткан көрүнүш абдан ыраккат. Саякатчылардын жайында да кагылып туюнуусундагы жакшы баруучу жер. Харбинден келген Шиоанчи кабарчыга мындай деди. Күндүзү анча ысык эмес экен, күн батканда аябай салкын болот. Генерал тоосуна келип, ыңыр шооласын көрүү чогулушуна катыштым. Нак майдан абдан кызыйт, көпчүлүк бирге бийледик. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 21-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 22-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 29-38 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 25-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Температура 27-44 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 33-50 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп артынан бүркөлөт. Температура 29-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп себелеп жаан жаайт. Температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп себелеп жаан жаайт. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 28-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аланур Муса, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен Аклай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Гүлкада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүл Белек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамед Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муң башкан ашыктык чын сырлары. Сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуз.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мори ободонундагы Баньшан таш жолу кооз көрүнүштөргө жалгашып, айыл чарба, саякатчылык аркылуу калыкты байытты. Шинжаң Алнуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шектегинин модерият башчысы Адылжан Нияз буудайдын кушкер жытын кишилик жашоого сиңдирди. Баркөл ооданынын ар кайсы айыл шаарчаларындагы малчылары жылда бир келе турган жайкы жайыт которууну баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы Абунтер терминалы Сылуши тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалымда кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн мактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Мори ууданындагы Байшан таш жолунун өзгөчө кооз көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Мори Байшан саякат таш жолунун кесип өткөнүбүздө Жау Бийшан айылынын Шуангван кыштагындагы үстү ачык кулпуна юзуу бакчасы Ленья жээгиндеги өзгөчө тыныгуу дака кылуу ордуна айланып жалгашып кеткен атыз кырларында жап жашыл сабактары бир биринен толук кыпкызыл кулпунайларды ороп алып өзү автоуну айдап келген зор бир түркүм саякатчыларды кадамын токтотуп бакчага кирип мөмө үзү кубанычын туюнууга эликтиргенин көрдүк. Саякатчылар колдорунда мөмө себетин көтөрүп кар арасында ары бери жүрүп жаңы мөмөлөрдү үзүп айырып себетке салып бүт барышында элит кызыгын чөкмө ыңгайында сезиништи. Саякатчы Лаң Юйкун мындай деди: мен досторум менен сейилдегечинин бул кулпунай үзүү бакчасынан өттүм. Бул жердеги кулпунайлар ары чоң, ары томолок, таамы чүйгүн, баасы дагы ылайыктуу, аябай жакшы экен. Дууманга бөлөнгөн мөмө үзү

Бүг башқа руу барбайыштуу дагыда жөнөкөй. Күч үнөмдүүлө тургандыктан экономикалык берекети зор даражада ашты. Азырсы Баншан таш жолунда саякатчылар үзүлбөй келип тургандыктан ал кесиптин узак мөөнөтү өнүгүүсүнө карата ишенчке толду. Экинчи түтөм Ли Шөбин мындай деди: «Мен Шуанван кыштагында уда 4 жыл кулпунай өстүрдүм. Жалпы көлөмү 30 могу, жылдык түшүм ченеме 20 тонна айланасына жетет. Азыр быйылкы туңгуш жолку кулпунай башты. Кулпунай өзүгө келе турган кырдарлардагы абдан көп. Жакында 1 тонна айланасында саттым. Берекети кыйла жакшы болду». Шуанван кыштагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинен бир аз бийигирек. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, катаал табигый шарт кулпунай сортунун чөйрөгө шайкешүүсүнө аябай жогору талап коёт. Ошого Ли Шөбин көп жерлерге барып, нак майданда текшерип изилдеп, көп түрдө кулпунай сортторун салыштыргандан кийин Маң Төрөйдө негизги өстүрүлө турган сорт кылып туруктандырды. Бул сорт бир жолу көчүрүп олтургулса эле уда 4-5 жыл мөмө берип, мындай ар жылкы жөр оодаруу жер түздө кайра майса жетиштирип отургузуу салынмасын үнөмдөп, айдоо өздүк наркы жана барбайыштык басымын зор даражада төмөндөттү. Бул кулпунайлар журтташтардын капчыгына, ошондой эле айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу кесипке жалгашып, Баншан саякат таш жолу көрүнүшүн акча көрүнүшүнө айландырса, кулпунай үзүү бакчасы кишилерди таныгуу жаңы туюнуусуна балкытты. Жанданган жер жемиш жана жашылча үзүү кесип турпатынан башка линия жээгиндеги асыл элдик кунулгу кесиби шайкештүү кадамда өнүгүү кызуу толкунун тосуп алды. Көрүнүш алкагынын өзөктүү ордуна жайгашкан Баншан элдик кунулгусу саякатынын доомандуу мезгил кесметин бекем кармап, жан жактуулуу сапатын жогорулатып өзгөртүүсүн кулаш жайылдырды. Кызматчылар панустарды кошуп жасалгалап, тыногоо күн тосуу бастырмасын жасап, тала кичинекей шарапкана керектүү көрүнүшүн жаңыдан көбөйтүп жаратып, түнкү саякаттагы кыскалыктарды толуктап, саякатчылардын саякат жатакта туруу туюнуусун жан жактуулуу байытты.

Ваңшан элдик конулгосунун жооптуусу Гожин мындай деди. Элдик конулголорго ички, жайбаракат саякат турак жай мейкиндиги жаратып берүү үчүн азыр биз курулуш сырткы тик бетин жасалгалы форма чыгарууну иштеп, чөйрөдөн жүрүштөштүрүүнү туюнууга чейин шайкештүү кадамда даражасын жогорулатып, элдик конулгонун жалпы истилин көңүл коюп кемелдендиребиз. Элдик конулго көрүнүшүнүн негиз орундаштырылып, көп кайнарлашкан үй тибине чоң сыйымдуу тосуп алуу жөндөмү шайкештирилип, анын өзөктүү басыке күчү акырындык менен ашырылды. Элдик конулго дагы ошол жердеги чоң көмүшө ашканасы менен биргелешип аракеттенип, азык-түлүк жана суусундук жатак бир толкулашкан тейлөө системасын жаратып, азык-түлүк жана суусундук материалдарында өз жериндеги алгачкы экология мезгилдүү жашылчаларды тандап иштетип, чыныгы дыйкандар куурмаларын башырып, үзүп терип ойноо, көңүл ачуу, өзгөчө тамактануу, тоодо туруп эс алуудан турган бир пункттун кайындакка сейилдеп ойноо жабык калкасын жаратып, саякатчыларды кондуруп калды. Ваңшан элдик конулгосунун жооптуусу Гожин тааныштырып мындай деди. Бизде татами, өлчөмдүү жатак сыяктуу окшош болбогон 18 ооздуу жатак типтери бар. Ошону менен бирге 200 кишини тамактандырып кондура аласыз. Азыр жатак типтерибизде Мейтуан жана Байдоо сыяктуу өрүштөрдөн төп издөөгө жана буйрутма берүүгө болот. Бул 2 күндө жатактарыбыз негизинен тошуп кетти. Тор жана тор сыртындагы буйрутмалар үзүлбөдү. Биз дагы ички алкактарды ойлошуп, көңүл коюп, тейлөөнү жакшы иштеп жатабыз.

Кармандар жогоруда айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Мори ууданындагы Баншан таш жолунун өзгөчө кооз көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Деңри кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Шинжаң Эл Нури айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин мудурият башчысы Адылжан Нияздын буудайдын кушкер жытын кишилик жашоосуна сиңдирген аңгемесин сүйлөп беребиз. Кичинекей тегирменден он тартуу заводуна чейин дагы айыл чарба илим техника керканасына чейин Шинжаң Эл Нури айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги жапалуу жолду басып өттү. Мурдакын эскиргенде шериктиктин мудурият башчысы Адылжан Нияздын эң көп айта турганы тек чечкин бекем туруу деген сөз болду. Адылжан мындай деди: бекем туруу бир түрдүү позиция, ансайын сарылы бир түрдүү күч. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканасына карата айтканда, бекем туруу ансайын зарыл. Алгачкы максатты бекем эске түйүп, сапатты бекем сактап, бекем туруу барышында базарды кеңирдүү, бекем туруу барышында бөсүгө кол жеткирүү менин жеке ишенимим жана керкана өнүгүүсүнүн чыгыш түйүнү. Бекем туруу барышында алга илгерилип, иш жүзүндөлүк барышында өсүп жетилди. Адылжан канча 10 жылды бир күндө өткөрүп, күрөш кылуу барышында аңсоосун жүзөгө ашырып, жекенин өсүп жетилүүсү, керкананын алга басуусун жортунун өнүгүүсү, мамлекеттин өнүгүүсү менен тең арымда илгери сүрдү. 2025 жылы ага жалпы менчикке таан болбогон экономика катары, экономика кайраткери, жөнгөчү социализм иштеринин озот куруучусу деген наам берилди. Астайдыл жумуш бүтүргөндө анан ан сайын алыстарга жүрүүгө болот. Шинжаң Эл Нури айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги Келпин ооданына жайгашкан болуп, тегинде Ачал айылындагы айыл кыштак чакан тегирмени болчу. 1988 жылы Адылжан атасынын тегирмен соодасын колго алгандан тартып, 1995 жылы Келпин ооданында туңгуч ун заводун курганга чейин дагы 2007 жылы Шинжаң Эл Нури айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигин катталууга алдырып курганга чейин ал баштан бойго түштүк Шинжаңда Келпин ооданында жана өз журтунда тамыр тартты. Адылжан бул барышта басып өткөн барышты эске алып толкунданган түрдө мындай деди: керкана өнүгүп азырга чейин келүүсү оңойго турбады. Мейли кайсыл доордо болсун, мейли кандай көлөмдө болсун, мейли кандай шартта болсун, баштан бойго сапат жагында бекем туруп келдик. Мен күчөлө

жаңылыгын жеткиргенде, албетте мыкты, туруктуу, жакшы чуркашым, сапат өткөрүн бекем кармашым керек. Адылжандын карашынча, керкана тежараты узак мөөнөттөлүгүн сактап, сапаттуу түшүм менен керкана образын жаратып, керектөөчүлөрдүн ишенимине ээ болуусу керек. Ал мындай деди: ар бир тал буудайды өстүрүүдөн жыйнап алууга чейин майса бүрдөп чыгуу, түптөө, сабак тартуу, машак чыгаруу, дан кармоо жана бышуудай өсүү барышын баштан өткөрөт. Жыйнап алынгандан кийин дагы күнгө жаюу, иш кошуу, сактоо катарлуу жумуш тартиптери алып барылат. Ар бир алкак кем болсо болбойт. Керкана тижараты дагы ушуга окшош. Узак мөөнөт бекем туруп, өндүрүү, сапат, базар, марке катарлуу ар кайсы алкактарды жакшы бартыкка келтиргенде анан керкана узун мөөнөттүү жашоо күчү жана аракет күчүн оргута алат.

Келпин ауданынын күн нуру жетерлүү, суу, топурак шарты жакшы болуп, Шинжаң Эл Нуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин сапаттуу уну катарлуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүн өндүрүүгө негиз түптөдү. Адылжан мындай карады: түшүм адамдык сапат дегендик. Астайдыл жумуш иштегенде ан сайын алыстарга барууга болот. Түшүм сапатында бекем туруу, кудум, адам болууга окшойт. Туура иш кылуу, мыкты иш иштөө керек. Адылжан демилгелеген сапатта бекем туруу түшүнүгүнүн жетектөөсүндө Шинжаң Эл Нуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги унду төмөн температурада, төмөн темпте, төмөн басымда иш кошуу техникасын изилдей башты. Бул техника буудай курамындагы белок, карбон суу бирикмелери, кальций, фосфор, темир катарлуу курамдарды толук сактап калат. Дайындалган ун даамдары, камырлары, чың ары буудайдын жыты коюу болот. Алар дагы хейлон жамдагы бири күрүш шериктиги менен сапатты бергелешип тизгинде тажрыйба канасын орток куруп, каршы жактын адистерин келпинге келип, топуракты жакшылоо жана өндүрүшкө жетекчилик кылууга сунуш кылды. Ар бир тал үрөнгө урмат кылуу, ар бир тал ачтыкты кастарлоо, ар бир тал баштык унду жакшы өндүрүү керек. Адылжан Шинжаң Эл Нуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигин Шинжаңдын органик, жашыл азык түлүк иш кошуу саласындагы баштаакка айландырууга күч чыгарып, көлөмдөшкөн жашыл органик буудай өстүрүү базасы курууну демилгелеп, Келпин ауданынын сапаттуу аштык өстүрүү көлөмү 20 000 модон 50 000 мого кеңирди.

жортунда бекем турууда назар чөлкөмүн алыстарга каратуу керек. Жеңил желде буудайлар жайкалып, айдоолорду кыдырып, буудайдын кушкер жытын жаттоо адыл жанды кубандыра турган ирмемдер эсептелет. Анын жортунда бекем туруусу жортуна болгон терең мээри махабаты, айыл кыштакка деген кыял бастык, ансайын зарылып, келечекке берген убадасы. Адылжан мындай деди: жортум Келпин ооданынын өнүгүү жергеси кең, казууга тиешелүү көптөгөн байлык жана көмүскө күч бар. Келпин ооданы мен өсүп жетилген жер. Бул топурак мени алгачкы максатты сактап, чыңырканып эмгек сиңдирүүгө ышыктандырат. Адылжан эскерип мындай дейт: биздин тамырыбыз айыл кыштакта. Ошондой эле айыл кыштактарда терең изденип жатабыз. Жортубуздун ансайын көп айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекет базарларына бет алуусун үмүт кылам. Сатуу жолун ачуу үчүн 2014-жылы Үрүмчүдө өткөрүлгөн 4-чү кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө ал ун катарлуу түшүмдөрдү алып жолуккан кишилерге тааныштырып сатты. Адылжан мындай карады: жортун коргоодо алыска назар салып, бүт мамлекет чоң базарына сиңип кирүү керек. Чымыркануу аркылуу шерикти көндүргөн кайрак жер буудай уну, буудай өзөгү уну катарлуу түшүмдөрү көптөгөн өлкөлөргө сатылып, түрдүү түшүмдөрдүн тордоо сатылуусу барган сайын жанданды. Жортта бекем туруп, жортто кызуу сүйүү мээр махабаты болуу керек. Адылжан мындай деди: биз сөзсүз камсыз тамыр тартып, мыкты чарба жаратып, ар бир армыбызды бекем басып, айыл кыштак топурагында өнүгүү жолун ачып, Келпин ооданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн алтын каттуу көрүнүгүн улаандуу, жаркытуубуз керек. Талам менен муралды коргоого тең маани берүү, ары муралды биринчи орунга коюу керек. Учурда Синжаң Айыл Нуру айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин 30,000 мо жашыл органик базасы бар болуп, төмөн температура, төмөн басым, төмөн темпте унга иш кошуу патент техникасы боюнча ичке иш кошуу базасы, жем тойтка иш кошуу базасы, азык түлүккө иш кошуу базасы, жашыл органик навайлык кесиптик бакчасы, чамгыр кесиптик бакчасы катарлуу кесиптик бакча районун курду. Ал мындай деди: керкана өнүгүп жаткан болсо дагы, бирок биз баштан бойго айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошууну жакшы иштөөдө бекем туруп келдик. Адылжан көздөгөн нишанын чечкин жалгаштырды. Ал мындай деди: негизги кесипте бекем туруп, бир өмүр чымырканып, бир жумушту жакшы иштөөбүз керек.

Адылжанына керкана башкарууну колуна алгандан бери айыл чарба деген сөздү оозунан түшүрүп көрбөдү. Ал мындай дейт. Айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуудан турган бул чоң жумуш аябагандай керемет болуп, астайдыл көңүл коюп иштөөгө татыйт. Башка салаларга каржы салынган күндүн өзүндө дагы негизги кесипке таасир жеткирүүгө мүлдө болбойт. Анын карашынча, айыл чарба түшүмдөрүнүн топуракта өсүп, тамак үстөлүнө чыкканга чейин аябай узун жолду басууга туура келет. Ундун түрү аз эмес. Лаңманга атайын иштетиле турган ун, нан жабууга иштетиле турган ун катарлууларды өз ичине алат. Чамгырдын дагы түрлөрү көп. Түрдүү түшүмдөр арасында дагы көптөгөн жаңы түшүмдөр кошулуп майданга келет. Мисалы, чамгыр наны, төстү наны, чамгыр ширеси менен корла алмурту ширеси аралаштырылган татаал бирикме суусундук катарлуулар. Негизги кесиптен алыстабай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуудан турган бул чынжырда сызыл жаңылык жаратканда керкана өнүк алат. Ошондой эле ан сайын көп журташтардын кирешесин арттырууга түрткү боло алат. Шинжаң Элнуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу саласында тереңдей изденүү аркылуу жакынкы 10 жылда түшүмдөрүн 10 канча түрдөн 6 жүрүш 100 түрдөн ашуунга кеңиртип, жылдык түшүм наркын 30 миллион юандан 300 миллион юанга жеткирди. Шериктиктеги жумушчу кызматкерлер 40 канча кишиден 300 канча кишиге көбөйдү. Дагы 8000ден ашуун дыйкан түтүндүн кирешесин арттырууга түрткү болду. Адылжан мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу негизги кесибинде бекем туруп, сызыл каржы салуу аркылуу керкананын атаандаштык күчүн арттырдык. Анан базардын толкусуна ан сайын жакшы бет алууга, ошондой эле дыйкандар менен биргелешип дыйкандарга түрткү болууда ан сайын күчтүү ишенимге толууга болот. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканаларынын өнүгүүсүнүн жакшы болуу болбостугунда бир маңыздуу көрсөткүч журташтардын кирешесин арттырууга түрткү болуу курбатынын күчтүү же күчтүү эмес экенинде. Адылжан бул түшүнүк негизинде керкананы жетектеп алдын буйрутмадан төмөн чекке кепелет кылуу кошулган келишим баасында

сатып алуу кошулган экинчи жолу толуктап берүү алдын буйрутма айыл чарба аргасында жаңылык жаратып жолго коюп базар баасынан 15% жогору келишим баасы аркылуу дыйкан түтүндөрдүн пайдасына кепилеттик кылып дыйкан түтүндөрдү камсыз кылды.

жүзөгө өнүктүрүү чектүү шериктиги 50 миллион юань сатып алуу каржысын дайындады. Ары жашыл чыга шоло жолун ачып, эгинчилердин ачтыкты саткан замат акчаны колуна алуусуна чыныгы кепилеттик кылды.

Адылжан мындай деди. Айылдаштардын жүзүндө күлкү көрүнүп, бизге баш бармагын чыгарганын көрүп, аябай кубандым. Мындан кийин биз уландуу негизги кесипте бекем туруп, коомдук жоопкерчилигибизди уландуу жакшар кылып, чымырканып журтубуздун өнүгүүсү үчүн күч салып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюунун мыкты чеберлери Турмөгүбүздө Шинжаң айыл нуру айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин модерият башчысы Адылжан Нияздын буудайдын кушкер

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 6-айдын акырынан бери температурасы сызыл жогорулап, Комул шаарынын Баркөл ууданы жылда бир жолу келе турган жайкы жайыт которуу мезгилин футурлап алды. Бүт удандагы 520 миңден ашуун кой түргүмгө бөлүнүп, жаздоодон тоо арасындагы жайкы малчылык майданына которулду. Бүгүнкү күндө ар бир малчы үй бүлөсү кичик типтеги жүк автоунаасын сатып алып, жайыт которууга керектүү түрдө заттык материалдарды жүктөп, машиналашкан которуу, жакшыртылган мал чарба жолу, бүт барыштуу чын ыкластуу тейлөө көчмөн малчыларды жайыт которуудагы жол жүрүү жапасына кош айттырды. Жайыт которуу малчылардын табиятка шайкешип жашоо акыл идиреги. Ар жылы жаз жайда температура жогорулаганда деңиз деңгээлинен ансайын бийик болгон тоо арасындагы жайкы малчылык майданынын климаты салкын, суусу тунук, чөптөрү жайкалган. Мал чарбаларды багып семиртүүгө шай келет. Жергилик жаз, жай, күз, кыштан турган 4 мезгилде кезектештирип мал чарба багуу аркылуу түрдүү жайыттарды эс алдырып, калыбына келтирип, жайыт экологиясын кайнарынан коргоду. Азыр температурасы сызыл жогорулаган мезгилде Аксуу аймагынын Үчтүрбан ауданындагы 140 000 мол жердеги буудай ар тартынан бышты. Ар кайсы айыл шаарчалары күн ачык кезметти бекем кармап, буудай ооруп, айдоолордо мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди.

азыр жайдын 3 иши боюнча өндүрүш алгылыктуу баскычка кирди. Бигир ууданы буудайды тез жыйнап алуу, жүгөрүнү аңызга кайра өстүрүүнү тең арымда жылыштатып, байдоо жол баштаа системасы боюнча жерди оодарбай өстүрүү, тамчылатып сугатуу бир толкулаштырылган өстүрүү техникасына сүйүнүп, бүт оодан боюнча 16,000 мо жердеги дандуу жүгөрү өстүрүү машгулатын жалпы беткей кулаш жайылдырды.

Saat 8:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solo Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solo Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 2-нчи күнү пейшембит. Дыйкандар календар боюнча 5-нчи айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Баш Шу Чи Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү борбор жана мамлекет органдары, элдик топтордо калың партия мүчөлөрү, кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. Баш Шу Чинин улуу чакырыгы киши жүрөгүн толкутуп, кишини күрөшүп алгалоого чабыттандырат. Жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөбүз.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи тому Түркия тааныштыруу жыйналышы Анкарада өткөрүлдү.
0: Мамлекеттин ар кайсы жерлери мол көтөрдү кыймылдарды өткөрүп, Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин билим топтолуу тивинде тейлөө экспорту 12,2% артты.
0: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар тайфундан сактануунун түрдүү кызматтарын бүткүсү менен жакшы иштеди.
1: Эл арадагы ишмелер Баш Шу Чи Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө жогору баа берди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 100 жылдык улуу партиянын алгачкы мүдөөсү уюл таштай бекем, улуттун гүлдөнүүсүн тос колу болбойт. Баш Шу Чи Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү шаңдуу тарыхка кайрылып, жаркын келечекке көз салып, Жүнгө Коммунисттик партиясынын салыштыргыс озот өзгөчө касиетин терең айгинелеп, жаңы сапарда күрөшүп илгерлөө, жаңы доорду салым кошуу кайратын жана ишенчин бекем жарыялады. Баш Шу Чинин зарыл сөзү борбор жана мамлекет органдары, элдик топтордо калың партия мүчөлөрү, кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жолдо Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына ал сайын тыгыз ынтымакташып, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист медиасын жалпы бетке изилдештирип, улуу партия куруу рухун дагазылап, алгачкы мүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөбүз. Кызыл кеме жолго чыккан улуу ачылыштан жуңку алт кемесинин байсалдуу алыска жетүүсүнө чейин Баш Шу Чи Си Цзиньпин мындай бышыктады. 105 жылдык талыкпай күрөшү жуңко элинин болочок тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, жуңку улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолун ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхынын илгерилөө жүрүшүнө терең таасир этип, күчтүү Жүнгө Коммунисттик партиясын жарыкка чыгарды. Партиябыз улуу, ардактуу, туура партия болууга толук татыктуу. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар мындай билдиришти. Баш Шу Чи Си Цзиньпиндин тарых тажрыйбаларына болгон терең кортундусу көпчүлүктүн жаңы доор, жаңы сапарда жалгаштуу күрөшүп, дагы шаң жаратуу ишенчин жана кайратын ан сайын бекемдеди. Баш Шу Чи Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү шаңдуу тарыхка кайрылып, жаркын келечекке көз салган. 105 жылдык талыкпай күрөшү жүнгө иштерин жакшы бүтүрүүнүн ачкычы партияда экенин, партиянын жалпылай жетекчилигинде, айрыкча партия борбордук комитетинин чордондуу бирелки жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүүдө экенин толук далилдеди. Жаңы сапарда экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарууну уюмдук кызматтардын бүткүл барышындагы ар кайсы жактарга ширетип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке изилдештирип, ар кайсы жактардагы ишмерлерди партия жана эл иштерине чогултуубуз керек.
1: Баш Шу Чи Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүн нах майданда угуп, эселеп кубандым, аябай чабыт алдым. Басып өткөн жолго кайрылсак, партиябыз элди жетектеп, тек нече 10 жыл убакытта эле өнүккөн мамлекеттер нече жүз жылда басып өткөн өнөр жайлаштыруу тарыхый барышын бүтүрдү. Экономика учкандай өнүгү жана коом узакка туруктуу болуу эки чоң укмушун жаратып, жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн түртмөктөп, мурда болбогон нурлуу келечекти көрсөттү. Биз партиянын жетекчилигинен турган бул эң чоң артыкчылыкта бекем туруп, жакшы колдонуп, жакшы өнүктүрүп, партия борбор комитеттин түрдүү чечим орундаштырууларын толугу менен жеткире сөйлөштүрөбүз. Баш Шу Чи Си Цзиньпин 105 жыл үзгүлтүксүз күрөшүп, жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу туура жолун ачтык деп көрсөттү. Бул бекем күчтүү сөздү угуп, көңүлүмдө өтө толкундап жана ишенчке толуп, жолдун тагдырды белгилеген терең мазмунун чыныгы түшүндүм. Биз жумушчу кызматчыларды партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектеп, жумушчулар табынын актылуу иштеп көтөрүмдүү болуусу аркылуу жүнгөчө замандаштыруу мамлекетти күчтөндүрүп гүлдөнтүү иш үчүн күч кошобуз.
0: Баш Шу Чинин зарыл сөзү марксизмдин шаңдуу өжөтү. Партия 18-чи курултайдан бери партиябыз Баш Шу Чи Си Цзиньпиндин жол баштап рол армоосунда калың элди жетектеп, дүйнөнү жаткыраткан улуу жетишкендиктерди коло келтирди. Жуңку аудутунун улуу гүлдөнү кырдан эч ким тоса албайт. Мурда болбогон нурлуу келечекти көрсөттү. Саясий закон күрөш сабындагы кадр катары ишеничти бекемдеп, уланды күрөшүп, милдет жоопкерчиликти аткарып, мамлекет коопсуздугу жана коом туруктуулугун бүткүсү менен коргойм. Баш Шу Чи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшү барышында үздүксүз шаң жараталуусунун, тарых жана элдин Жүнгө Коммунисттик партиясын тандоосунун себеби түп тегинен айтканда партиябыздын башка саясий партиялар жана саясий күчтөр салыштыралгыс озот өзгөчө касиети бар.

0: коммунисттик партиясынын үздүксүз чаңдыр аталуусунун алты озот өзгөчө касиетин терең ачып көрсөттү. Мен мындан терең таасирлендим. Ушул озот өзгөчө касиеттер болгондугу үчүн партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде мамлекетибиз негиз изилдөөгө салынманы токтоосуз арттырып, илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлүп, орчунду жаңы жаратуу талгалары арт артынан жарыкка чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу жогору сапатта өнүгүүгө жалп этке жөндөмү ыйгарды. Партия 18-чи курултайынан бери партиябыз дал салыштыргыс озот өзгөчө касиети менен экология маданилик курулушунун назарыядан үстүндө көрсөтүүгө карай тарыхый бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Эл журчулуктун жанындагы чөйрө барган сайын жакшыланып, асман ан сайын көк, тоо сан сайын жашыл, суу сан сайын тунук болду. Биз башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун экология чөйрө коргоонун түрдүү кызматына чыныгы түрдө изчил түзөлөштүрүп, ооз жүнгө курулушу улуу картинасын ооз реалдыкка ташка тамга баскандай иштеп айландырууубуз керек. Биз башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун үйрөнүп изилдештирүүнү, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү менен тыгыз биргелештирип, жүнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экенин тереңдеп түшүнүп, жүнгөчө социалисттик коомду жөнгө салуу жолунда термелбей жүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн сала партия курулушун бекем кармап, партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектөөнү күчөтүп, журчулукту уютуп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, окшобогон коомдук топтордун көңүл бөлгөндөрү менен өтүнүч талабын биргелки жоспорлоп жакшы чечебиз. Жүнгө коммунисттик партиясы тарыхый көргөзмө сарайы ачылган 5 жылдан бери калың партия мүчөлөрү, кадр журчулук жана чет мамлекет башчылары, саясий кайраткерлер айрым-айрым көргөзмө сарайына келип, жүнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экендигинин алалыктуу купья номурун издеп, жүнгө коммунисттик партиясы колго келтирген шаңдуу жетишкендиктерге урматын билдиришти. Кийинки кадамда биз башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, жүнгө коммунисттик партиясынын аңгемеси, жаңы доор аңгемеси, адамзат тагы ортоктолуксун куруу аңгемесин жакшы айтып, чын жүрөк, чын сезим менен коммунисттердин руху конушун жакшы курабыз. Башчуучу Си Цзиньпин мындай деп ышыктады. Жаңы доор, жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда жалпы коммунисттер ишеничти бекемдеп, уланды күрөшүп, партиянын негизги назариясы, негизги лушени, негизги жалпы ыкымында сөзсүз бекем туруп, элге сөзсүз бекем сөөнүп, тарыхый улуу иштерди жаратып, алга илгерлөө жолундагы опурал капшаптарга сөзсүз дилгир теңтейлашып, адамзат тагдырлаш ортоктолуксун сөзсүз сызыл түртмөктөп, партияны жалпы этке катаң жөнгө салууну сөзсүз термелбей бекем жылыштатуу тийиш. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар мындай билдиришти. Башчуучу Си Цзиньпиндин 5 сөзсүз айкын талабын баш болуп түзөлөштүрүп, ишеничти бекемдеп, тынымсыз күрөшүп, опурал буруун чапкындардан коркпой, доорго жана элге татыктуу жаңы натыйжаларды үздүксүз жаратабыз.
1: Башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун чечкен изилдөөгө түзөлөштүрүп, ыйык милдет жоопкерчилигин аркалап, партиянын озот өзгөчө сапатын жайылтып, партияны жалпы элге катаң жөнгө салуун термелбей бекем жылыштатып, чиректешүүгө даай албоо, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобон бир тулку жылыштатып, партия менен эл журтчулуктун кан менен эттей байланышын тыгызлаштырып, эл үчүн күрөшүүн көрүнүктөндүрүп, жемкор чымын чиректешкен кумурскалар чечкин жазалап жөнгө салып, партияны жалпы элге катаң жөнгө салуун негиз катмарга карай, журтчулуктун жанына карай узартуун түртмөктөйбүз. Башчуучу Си Цзиньпин адамзат тагдырлаш ортоктолуксун куруун сөзсүз сызыл түртмөктө тийиш деп бышыктаган. Бул дагы партиябыздын өзүндүк бар болгон интернационализмдик мээр махабаты менен дүйнөнүн улуу бирдейлигине талпынган тарыхый ыйык милдеттин толугай кенеледи. Жүз жылдык өзгөрмөлүү кырдаал бачымдаган арткы көрүнүштө башчуучу ортого койгон жер шаар өнүгүү демилгеси, жер шаар коопсуздук демилгеси, жер шаар маданилик демилгеси, жер шаар жөнгө салуу демилгеси орун алып тамыр тартып, учурда көптөгөн мамлекеттердин кызуу үн катуусун колго келтирүүдө. Жаңы сапарда биз адамзат тагдырлаш ортоктолуксун куруунун улуу нишанына карай талык байчымырканып, дүйнөгө жүнгө акыл парасатын, жүнгө долбоорун, жүнгө күчүн кошобуз. Биз башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең үйрөнүп ичкиле өздөштүрүп, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, аялдар салымы кошуу желелеш аракетин тереңдей жолго коюп, сансыздаган аялдарды партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө ынтымакташтырып жетектеп, партиянын камкордугун, жылуулугун аял эже сиңдилердин жанына жеткирип, аялдар, балдар кол жеткире алган жакшы иштер, нактылуу иштер, тыңгылыктуу жакшы аткарабыз. Башчуучу сөзүндө мындай көрсөттү: бүт партия жаштарга маани берип, жаштарга кам ордук көрсөтүп, жаштарды колдоосу, калың жаштарды улуу максат тургузуп, доордун оор милдетин батымдуу аркалоого шыктандыруусу керек. Биз баштан бойго башчуучунун табыштоосун эстеп бекем сактап, жаштарды термелбестен партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектеп, жаштарды ар салада жаныроп күрөшүп, жаңы сапарда тарыхый күч улуу жарышын жакшы жүгүрүп, жаштагы аркылуу жол төшөп, муратты жаркытууга баштайбыз. Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи томун тааныштыруу жыйналышы 1-чи күн Түркиянын ордо калаасы Анкарада өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи тому Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгаларын жалпы элге системалуу чагылдырган беделдүү чыгарма. Жаңы сапарда жүнгөчө замандаштыруунун назария жана сүндөлгөн жанды чагылдырып, жүнгөнүн адамзат тагдырлаш

0: 99 قرون ترتمك دو چونوگ جانا دولبورون ترين چيچمليگين. خشول جنگو تركيا دیپلماتيال بايلانش ورنط قندوغنون 55 جلدق خشورن دا ایکی مملکت زمانداش درون نگز تیما غلب مملکت باشقارو تجربالارن علماش دروسو سایسی ده ازارا شین اون بگیم دو اونگو استراتیاسن جلغاش درون ترتمك دو قلغار ماشب زمانداش درو جولون دا جاخش جروگو پایدالو دیب قرادی. Бір ғанча күнден бері, арғай стелерді қалың партия мүчелері қадырлар, жұртшылық көптірді ұңғайлары арқылу партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, мұндан жан сапарда күреші балғалы өкішін қабылдады. Партияға кіру ант сөзін қайра ескеріп, Мұрат Шенім бекемделді. Гутен жиналшының жиын орды алдында, қарт партия мүчелері жаңы партия мүчелеріні партия ізінеген шаңды ұтақап, Шенім күчілі таяғын жеткір ұланды. Көпчілік партия туыс алдында салтанатты ант беріп, партияның сөзін ұғып, партияны ерчіп жүру Шенімін бекемдеді.
1: Қызыл жергедегі партия мүшесі қатары елдің бақытын көздігін алғашқы мүдені естеп екем сықтап, еш түзінді үш төні туыра сәсін атыжа қырашын еш түзін өткөрінің түп негізі қылып, жаңы доғырды, жаңы көтерімділік, жаңы натыжа көрсетім.
0: Жаңшенен чаң 1-ші ауғызда аянтында арғайс сала арғайс кесіптен келген 200-ден ашуын партия мүші өкілдері партия туыс алдында партияға кіру антын қайра ескеріп, Мұрат Шенімді бірдемче бекемдеп, ұйық мүлет көтерімділігін арқалады.
1: Партия мүчелерінің алғашқы мүдесінің бағалылығы бекем сақтауды, зарылдығы іш жүзінді іштеді. Негізгі қатмардағы қоғамдық қоныш кадры қатары, мен бұл сезіп білуіні қоғамдық қонышым алып барып, партия мүчелері жұртшылықты бастап, негізгі қатмарға тамыр тартып, тұрғындарға теле жүргізіп, елдің әрбір кішік ішін асты айдыл жақсы бітірем.
0: Кішілердағы қызыл ескеру орнына барып, негіз тема көргөзмөлерін аралап көріп, негіз қырғақты жаңыртып, партияның шаңду баршын қайрадан еске алып, жаңы доорду таңазалашты. Шығыс түндік қаһармандарды ескеру сарайы жақында қызыл негізгі тема көргөзмөсін шығарып, сүрет нақтылу бұйымдары партияның күреші тарихы баршын жанды чағылдырып, аралап көрушілерге алғашқы мүді, ұйық мүлдеті сезіп білген партия тарихын үйрену чоң сабаққанасын тартулады. Шинжаңның көпчелері адауят көркемөнер ойындарын ұйымдап құлаш жайдырып, терең сезімді ұрылар менен кішілердің жаңы доорду күрешіп алғалған рухы сымбатын көрсөттү. Партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, кішілер үлгілерге урмат билдирип, баатыр үлгі жекелердің чыгаан ісіздеріне кайрылуу баршында алғашқы мүді, ұйық мүлдеті терең сезіп билди. Мұрда Жаңсу, Гуаньюн, Оданы, Кайшан ара алында тұрып бекем сақтап тұрған әскерліктен қайтқан ондон ашуын қарчы өкер жақында аралға қайра қайтып, ошол жылдары қыдырып чалғанмаған жолдорды қайра жүріп, доор ардагері Ваң Жейсай жуайлардың шығаан ішіздерін қайрадан ескерді. Юннан шы дегенде бір түркім жаңы партия мүшелері партияға кіруге ант беру аземен Шанжоу тоқойшылық майданда өткерді. Көпчілік Яң Шанжоудың қолы айкелінің алдына чоғылып, Чытырман тоқойдың күбе болуысында олутту уада беришип, эл үчүн бакыт жарату эң чоң саясий натыйжа дегендин терең маңызын бирдемче өздөштүрдү.
1: Каршуужи Яң Шанжоу туурасында дарақ тигип тогой жетиштирди. Аны кылгандардын баардыгы карапайым калкан марп жеткирип, узакка пайдалуу чыныгыштери. Мындан кийин мен Каршуужини үлгү кылып, кичи пелдик менен чыныгыштерди көбүрөөк жасайм. 1-ші үл орденінің несі, Чумычин шары Лянжан жаңырайыны, Гуаньинчау көчі башқармасындағы есалуға чыққан кадры Машаншан, 30 жылдан көбірек вақтан бері негізгі қатмардағы елдештіруінің 1-ші шевіне тамыр тартып, 2500-ден ашын жоршылықтың қайшылықтарын чешті. Ал Лауманың қызматарғасы, Лауманың 36 түрді ұчарасын қортындап қаптандырып, негізгі қатмарды жөнге салыну көчіруге болы тұрған мерінділік жеткірі үлгісі менен қамдады. Чоңчин Гуаньинчау көчі башқармасы Сыхай қонышынан Лауманы көрген кезде, аны көпшілік құрчап тұрған екен. Бұл қонышта жақында лифт орнатылған. Бирок белгілі бір тұрғын мұрда лифт орнатуу ақын үстін алуға қошылбағандықтан бүгінгі күнде сөзіне жанып алып, беле толықтап лифт іштеткісі келіп, басқа тұрғындарды наразы қылған. Лаума екі тарапты сауырдуулық менен келіштірген. Қараңыз, бұл кіші 8-ші қабатта отырады. Егер ал ақша шығарса, лифт ремонт қылуу асыроо қорына қошылады. Көпшілік үшін бұл жақсы іш. Сүйлөшүп келиштирүү аркылуу көпчүлүк бул тургундун лифт ремонт кылуу асыр убакын толуктап тапшыруун кайында катышуусуна кошулду. Келиштирүү барышында Лауманын аракети ичкелей болуп, баарыбыздын назарыбызды оодарды. Кимдин маанайы эң толкунданса, Лаума ошол кишинин колун бекем кармады. Иш бүткөндөн кийин Лаума бизге бул анын дайыма иштете турган дене тили экенин айтты. Негизгиси сезим жана лайыктуу кызыкчылык теңшөөгө сөнүп чечкели болот. Мындай кайчылык негизги катмарда бир кыйла жалпылашкан. Бирок андагы ар бир кичи калка жөрчүлүктүн бактылуу жашоосуна катыштуу маңызы өтө зор. Машанша мурда Чоңчин шаары Лянжан жаңы району Гуаньинчау көчө башкармасынын кадры болуп, баштан аяк жөрчүлүктү элдештирүү кызматы менен алпырышып келген. Эс алууга чыккандан кийин аны уюм сунуштап иштетип, жөрчүлүккө теле жүргүзүү, кайчылыктарды элдештирип чечүү көөрө кесибин алыйда иштеп келет. Мээр макыбат менен таасирлендирип, жүйөсү менен түшүндүрүп, көңүлдөгү түйүн кайсы жерде болсо, ал ошону төп таап берет. Мен аны эмгекчил уй деп сүрөттөйм. Ал кишиге болгон мамилесинде иш бүтүрүүдө чын ыкластуулукту көңүлүнө түйүп келди. Лаума дайыма бір қатыры алып, өзінің пландарын жазып, 30 нече жылдан бері ал 280-ден ашын қызмат қатыресін жазды. Бұл қатырелерден біз анын құрылыш орындағы елдештіру кечірмештерін оқыдық. Мен нақмайданға барсам, Карапайым калык кайнаган ысыкта күнгө какталып турган экен. Бул жактагы ачып өнүктүрүү соодагерлери, курулуш алып баруучу жактын жооптуусу мени чакырып, ишканада аба тескегич бар, ишканада абалдардан доклад беребиз деп айтты. Мен ортолукта кыстарылып, кыйын абалда калдым. Оң жагымда күнгө какталып турган жоочулук, дагы бир жакта аба тескегич бар эле. Мен кайнаган ысыкка карабай көргөч, уккач, ойлонгоч сүйлөп турдум. 20 нече мүнөт эле маселени чечтим. Мындай иштер эмнени түшүндүрөт? Бул биздин дайыма жоочулуктун майданында турубуз керектигин түшүндүрөт. 30 канча жылдык негизги катмар кызматы барышында лаума, лауманын 36 чарасы сыяктуу негизги катмар жоочулук кызмат аргасын кортундулап катташтырды. Лауманын жоочулук кызматын аткарууда өзгөчө кызмат жөндөмү болгондуктан көчө башкармасы лаума кызмат ишканасын курду. Жакынкы жылдардан бери лаума кызмат ишканасы бүт мамлекеттин ар кайсы жериндеги партия, өкмөт органдары жана ар кайсы жогору окуу жайларында 8000 майдан иреттен ашуун үгүт лекциясын улаш жатырды. Кызматта ичке эле болуу, этияттуу болуу түзөлөштүрүү тийиш. Бирок мен майда иштерге асылып албастан дагы өз мүндөт жоопкерчилигимди кобетер кеңири жактарга узартып, коммунист болуудай чыгган типик үлгүлөр ордунду жакшы жайылтып, саясатта кантип катаң болуу, жөндөмү кантип күчтүү болуу, партияга кантип ак жүрөк болуу, кандай мурат түшүнүгү болуу дегендерге чымырканып жооп кайтарам. Бүгүнкү күндө лаума өзүнө окшош көптөгөн кишилерди жетектеп, көптөгөн шаумалар үздүксүз бардыкка келди. Чоң Чиң шаар 3080 шаума кызмат пунктин курду. Ошондой эле жаңы доор функциялык тажрыйбасында бекем туруу жана өнүктүрүүдөгү жаңы дайым билигине айланды.
0: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан берки 5 айда мамлекетибиздин тейлөө импорт экспорт жалпы сомасы 3,99,480,000,000 окшош мезгилдегиден 6% артып, омоктуу артуудай жакшы турпатты көрсөткөн. Билим тыгыз тибиндеги тейлөө экспортунун артуусу быргыйла тез болгон. 1-5 айга чейин билим тыгыз тибиндеги тейлөө экспорту 667,750,000,000 артуусу 12,2% арткан. Мында билим мүлк укугун иштетүү акы, жекелер маданият жана көңүл ачуу тейлөө экспортунун артуусу тез. Артуу ылдамдык айрым-айрым 64,9% жана 50,1%.
1: Айрыкча биологиялык эмчилик дарыгерлик изилдеп өнүктүрүүсүн чыгараттап өткөрүп берүү козголгон билим билүү укугун иштетүү акы айкын арткан. Бул мамлекетибиз тейлөө экспорт артыкчылыгынын учурда жүргүзүлгөн тейлөөдөн техникалык билим тейлөөсүнө карап ачымдап кеңирген жаңы бет алуусун чагылдырган.
0: Мындан сырт чек арага кирип саякаттоо керектөөсүн кеңиртүү бир топ саясаттардын түрткүлөсүндө алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин саякат тейлөө экспорту 188,500,000,000 окшош мезгилдегиден 31,3% артып, 5 чоң тейлөөнүн экспорттоо саласында артуу ылдамдыгы эң тез болгон. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин механик электрондук түшүмдөрүнүн экспорттолуусу жакшы артуу кырдаалын сактап, техникалык курамы жогору, кошумча наркы жогору түшүмдөр тышкы соода негизине тиреөч болгон зарыл күчкө айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин механик электрондук түшүмдөрүнүн экспорттолуу сомасы уланды 15 ай окшош мезгилдеги айлык эң жогору наркты жаңылады. Мында жасанды акыл жөндөм чарба чынжарына байланыштуу түшүмдөр механик электрондук түшүмдөрдү экспорттоо мөлчөрүнүн 5 үлүшүнөн көбүн ээлеп, зарыл алга сүрөө күчүнө айланды. Топтоштурулган электр жолунун экспорттоо сомасынын окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы былтыр 3-чү айдагы 9,16%, быйылкы 5-чү айдагы 100,7% жогорулады. Автоматтык сандуу маалыматтарды бир жактуу кылуу жабдуулары ошондой эле майда тетиктерди экспорттоо сомасы окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы дагы 1,9%, 58,2% жогорулады. Мурда дизель майым күйдүрүп адам колдуу башкарылуучу курулуш машиналары электрлешүү, акыл жөндөмдөшү, жогору даражалашууга карай түп өзгөрттү. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин машина электр түшүмдөрү экспорту 7,580,000,000,000 жетип, мамлекетибиздин экспорт жалпы наркындагы ээлеген салыштырмасы 63,6% жетип, окшош мезгилдегиден 3,6% жогору турган. Машина электр түшүмдөрү экспорт жалпы мөлчөрүндө мөлчөр артып баасы жогорулоо жакшы жагдай көрүлүп, мурдагы негизинен көлөмгө өздүк нарык артыкчылыгына сөөнүүдөн толук чарба чынжыры, техникада жаңылык жаратуу, түшүм даражасын жогорулатуу жана системалуу тейлөө өнөр салаатандашуу артыкчылыгына жалпы бетке өзгөрүүдө.
1: Учурда ар кайсы жер, ар кайсы тармактар жандуу иш чараларды колдонуп, селде сактанып, тайфундан коргонуудагы түрдүү кызматтарды жакшы иштөөдө. Бул эки күндө Анхуй Хуаншанда сызыл жаан жаап, жергиликтеги Шиунинг Одан чек ичиндеги мамлекеттик түйүндү суу иштер курулушу Юатан суу сактагычы капташтырбай алдын агызуу алып барды. Жакынкы мезгилден бери жалгаштуу катуу жаан жаагандыктан Юатан суу сактагычынын суу орду чукул жогорулаган. Жергиликтик суу иштер тармактары Нах маалындагы жаан чачын абалы сыяктуу өзгөрүүлөргө негиз сел жетип келүү убакты жана агым мөлчөрүн төп эсептеп, жогору толкунун басаңдатып тескөөлөрдү илимий жолго койду. Кийинки кадамда дагы суу абалы, жамгыр абалына негиз агызуу мөлчөрүн тескейбиз. 100,000,000 кубке жакын селден сактануу суу сактак сыйымдуулугун чыгарып, Борбор шаар районунун селден сактануу жүгүн жеңилдетүүнү чамаладык. Кечээден баштап бүгүн түштөн кийингече Чоң Чиң Ванжоонун көптөгөн жамгыр мөлчөрүн күзөтүп өлчөө пункттери кара нөшөр даражасына жетип, район ичиндеги орто чакан дайра агымдарында чакан темпте суу жогорулады. Жергиликтик чукул тең телашуу долбоорун дароо козготуп, катоо сыяктуу байланыштуу тармактар шаар районунун жыйылган суусун агызып, катоону шыдырлаштырды. Аба ырайы тармагынын алдын маалымдоосу негизделгенде Нанхай ысык түмөн басымы бүгүн тайфун бороонуна айланып, анын таасиринде эртеңден 5-күнгөчө Хайнань аралы, Гуандун сыяктуу жерлердеги бир бөлүк райондор турду. Алды арты болуп чоңдун кара нөшөргүчү жамгыр жаап, кээ бир жерлерде кара нөшөрдөн өзгөчө чоң кара нөшөргүчү жаайт. Бүгүн саат 12:00 мамлекеттик селден сактанып, курасылга тетилашуу башкаруу башчылык штабы Хайнан, Гуаңши, Гуандунга карата селден сактануу тайфун бороонунан сактануу 4-чү даражалуу чукул тетилашуу долбоорун козготту. Деңиз үстү катуу коопсуздугун камсыздоо үчүн Гуаңши деңиз иштери идарасы жана караштуу Бэйхай, Чинжоу, Фаңчан порту 3 деңиз иштери идарасы кече түштөн кийин тайфун бороонунан сактануу 4-чү даражалуу чукул тетилашуу долбоорун арымдаш козготуп, байланыштуу тармактар өз маалында алдын эскертүү маалыматтарын жарыялап, көмүскө кырсыктарды бирмебир текшерүүнү кулаш жайдырды. Чонжоу деңиз кысымындагы адамдар менен жүктөрдү ташуу 7-чи айдын 3-чү күнү түнкү саат 2:00 баштап бүт линияда токтоду. Болжол менен ташуудан токтотуу 4-чү күнү түнгө чейин уланат. Гуандунун батыш бөлүгүндөгү деңиз жээгинин көп жериндеги балыкчылык порту бурундук сактан абалына кирип, балыкчылык кемелери тартыбы менен портко кирип, кооптун далдаланды. Бүгүн түшкө чейин Гуандун бүт өлкөсүндө 36900 ашуун балыкчылык кемеси портко кирип, бороондун далдаланды.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 2026-жылы жогору окуу жайын бүтүрүүчүлөр сыяктуу жаштар жумуштандыруу тейлөөсү чабуул аракетин баштады. 7-чи айдан 12-чи айга чейин ар кайсы жерлер 2026-жылы кезектүү мектептен кетип жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүрүүчүлөр сыяктуу жаш топторго карата кесиптик жетектөө сыяктуу көп тараптардагы жумуштандыруу тейлөөсү менен камдайт.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жакында азык түлүктөрдү чучугалак тартып текшерүү кошунун кеңиртип сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу аракетин кулаш жайдырды. Азык түлүк коопсуздугун толуктап текшерүү аргасы, тез текшерип өлчөө аргасы жана азык түлүккө кошуу мүмкүнчүлүгү болгон азык түлүккө жатпаган заттардын тизимдигин изилдеп жасоону тез кулаш жайдырып, азыр жылга коюлуп жаткан азык түлүк коопсуздук өлчөмү менен башка белгисиз зыяндуу факторлорду өнүмдүү айырмаландырып, азык түлүк коопсуздук опурталын айырмаландыруу өкөм кылуу жана бир жактылык кылуу жөндөмүн күч сала жогорулатты.
0: Бейжин жасанды акыл жөндөм, жөндөм ыйгаруу, илимий изилдөөнү жолго коюу долбоору кечээ башталды. Өз билги тажрыйба гана курулуш сыяктуу жактарды мерчиктеп, 18 түрдүү конкурс милдетин жарыялады. 2028-жылдагы Бейжин жасанды акыл жөндөм, жөндөм ыйгаруу, илимий изилдөөдө орчундуу төл бөсүүлөрдү колго келтирип, жер шаарына таасир көрсөткөн илим акыл жөндөмдө жаңылык жаратуу орто тоомун чымырканып куруп чыгуу орто коюлду.
1: 6-чы айдын 30-чу күнүнө чейин Жүнгөл Ауыз темир жолу илралык жүк кесекчи поезу жалпы 22000 кезектин ашуун каттап, импорт-экспорт товарынын наркы 90 миллиард 280 миллион юанга жетти. Алтын чоң жол ролу сызыл көрүнүктөнүп, райондордун өзара байланышууну шыдырлаштыруу деңгээли туруктуу кадамда жогорулады.
0: Бүгүн Жүнгө Орусия Моңголия 10000 чакырымдуу чай жолу эл аралык саякат бирикмеси Ички Моңгол Кохотто чегара алкыган 10 асыл саякат линиясын жарыялады. Чай жолу саякаты, дүйнө жаратылыштык мурастар саякаты, чегара алкыган өзү унаа айдап саякаттоону камтып, Жүнгө Орусия Моңголия 3 мамлекеттин чыгаган сапаттагы маданий саякат байлыктарын берекеттүү жалгайт.
1: Эл арадагы ишмелер мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөзү элди баарынан жогору орунга коюу түшүнүгүн айгинеледи. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясы жетекчилик кылган Жүнгөнүн уландуу жеңиштерди колго келтирүүсүндөгү алгылыктуу сырлардын бири. Дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүндө зарыл маңызга ээ деп билдиришти. Башчуучу Си Цзиньпин марксизмди жүнгөлөштүрүүнүн жаңы белесин ачты. Башчуучу Си Цзиньпин бийлик деген эл, эл деген бийлик деп айтты. Башчуучу Си Цзиньпин жүнгө элин баштап жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, илим техникада өз билги жаңы жаратууну ишке ашырып, жүнгөчө социалисттик түзүмдүн артыкчылыгын толук далилдеди. Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу замандаштыруу, батышташтыруу деген сокур ишеним идеясын түп көрүнөн жойду. ЖКП Борбордук комитеттин башчуусу Жүнгө мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнөн Жүнгө коммунисттик партиясынын жеңишке жетүүдөгү ачкычтардын бири элге тамыр тартуу экенин толук билүүгө болот. Жүнгө коммунисттик партиясы дүйнөдөгү биринчи чоң бийлик жүргүзүүчү партияга айлана алуусу дал элдин жогору даражадагы ишенүүсүнөн, Жүнгө коммунисттик партиясынын баштан бойго элдин бактын көздөнү күрөш нишаны кылганынан келген. Жүнгө жетекчиси дагы өнүгүүдөн орток баарлануу, орток күлдөнүү түшүнүгүн эл аралык байланыш саласына чоо узартып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен тең барабар өзара нарп жеткирген өнөктөштүк байланышын курууга күч салды. Бул адамзаттын ортак келечеги. Мен төрага Си Цзиньпиндин сүйлөгөн сөзү зарыл жер шар мүнөздүү мааниге ээ деп карайм. Жүнгө коммунисттик партиясы эл үчүн кызмат кылууда бекем туруп эле калбастан, дагы марксизм негизги жүйөсүн жүнгө конкрет иш түзүмдүгүнө бириктирип, иш түзүмдө көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги болгондуктан, жүнгө мурдагы кембагал мамлекеттин өнүгү бүгүнкү күндөгү күн сайын өнүккөн мамлекетке айланды. Жүнгө коммунисттик партиясынын түшүнүгү башка мамлекеттердин өрнөк алуусуна арзыйт. Ел арадагы ишмелер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясынын жеңишке жетүү тажрыйбалары башка мамлекет жана саясий партияларды зарыл чыктандыруу жана өрнөк менен камдады. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда мен ЖКП борбордук комитеттин баш ужеси, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жана баардык партия мүчөлөрүн кызуу куттуктайм. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жүнгө дүйнөнүн назарын бурган өнүгүү жетишкендиктерин коло келтирди. Өзгөчө кембагалдыктан арытып өткөндө чабуул коюу жана замандаштыруу курулуш саласында бизди терең ынандырды. Биз жүнгө коммунисттик партиясынын бул жетишкендиктерин

0: артындағы алуттық құпияны ұмырту үйренуге мұқтажбыз. Жүнгі елін құттықтайым, төраға Ши Цзиньпинді құттықтайым, жүнгі коммунистік партиясын құттықтайым. Төраға Ши Цзиньпин бастан аяқ алысқа назар салып, жалпы ырдалды игеріп, жүнгі мемлекет құрылысында өбегейсіз зор жетістіктерді қолға келтіруге жетектеді. Ары дүйнөнүн сызыл өнүгүүсү жана көбүлдашып өнүгүүсүнө күч кошту. Төраға Ши Цзиньпинден жана жүнгі элинен өнүгүү тажрыйбаларын үйрөнүү биз ушул доору кишилери мүлдө колдон берүүгө болбой турган зарыл мөрт. Биз эмгек партиясы жана мамлекетибизде бул жактагы тажрыйбаларды жергиликтештирип, ишинде көрсөтүүнү түртмөктөгү чыбырканабыз. Төраға Ши Цзиньпиндин жетектөөсүндө жүнгөрүн экономика, илим, техника, маданий сыяктуу салалардагы өнүгүүсү дүйнөдө алтынкы катарда турат. Бул бир улуу эмгек. Жүнгө коммунисттик партиясы бийликти эл үчүн жүргүзүү, уюмдоо жөндөмү, ошондой эле эл аралык тартипти коргоо жагында зор артыкчылыкты көрсөттү. Жүнгө түшүнүгү башка мамлекеттердин үйрөнүүсүнө арзыйт. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Захарова биринчи күнү мындай билдирди. Жапонияда АКШнын орто аралыктуу жана кыскаракту башкаруучу бомба системасы орундаштырылып, Азия Тынч Океан районунун туруктуулугу жана коопсуздугун оор даражада бузуп, Орусиянын алыскы чыгыш чек арасына тике үкүс көрсөттү. Орусия абалга карап иш чара колдонуп, өз коопсуздугуна кепилдик кылат. АКШ жана Жапония жакынкы мезгилде көп майдан бирикме машыгы өткөрүп, АКШнын Дифун орто аралыктуу башкаруучу бомба системасы дагы жолу Жапонияга орундаштырылды.
1: АКШ соода өкүлү Грейер биринчи күнү мындай деди. АКШ жак АКШ Мексика Канада келишимине азыркы бар формада жалгаштуу кол коюуга макул болбойт. АКШ уландуу Мексика жана Канада менен соода тескер айырмалык сыяктуу маселелер жөнүндө

0: аткаруу мезгилинде сүйлөшүп бүтүшүп, мында мурдагы Түндүк Америка эркин соода келишиминен ордун алган автоунаа чарбасы сыяктуу салаларга чатыштуу. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, АКШ жактын учурда аталган келишимине ыраазы болбостугу негизинен соода тескери айырма маселесине чордондошкон.
1: Германия Федерациясынын баш прокурору ишканасы бүгүн мындай деди. Беши жаратылыштык газ куурунун жарылуу окуясына карата 6-айдын 30-үнчү күнү украиналык бир шектүүнү сотко берген. Украина зунтуңу Зеленский биринчи күнү мындай деген. Украина жак азырынча беши жарылуу делосунун бүткүл текшерүү майдалкаларына ээ болгон жок. Ээ болгондон кийин расмий жооп кайтарат. 2022-жылы 9-айдын 26-үнчү күнү Орусия жана Германия ошондой эле башка Европа мамлекеттеринин жалгаган деңиз асты газ жеткирүү кубуру 5-1 жана 5-2 катуу жарылган. 4 кубурдагы 3 кубурдан газ чыгып, киши колду бузулган деп шектелген.
0: Люксембургтагы Европа ынтымак сот мекемеси бүгүн кесим чыгарып, АКШнын интернет алпы Google'дун 2018-жылы Европа ынтымак комитетинин зор сомалуу айыпталууну боюнча сунган арызын кайтарып, Google'ду Android иштөө системасынан пайдаланып, базардын телегелүү ордун башаламан иштетти деп бекитти. Google рекорд жаратылган 4 млрд 100 млн евро үйрлөп алууга каршы туруу айып акчасына туш келди. Өткөн нече жылда Европа ынтымак көп жолу үйрлөп алуу маселеси боюнча Google'го зор сомалуу айып койгон.
1: АКШ деңиз армиясы борбордук колбашчылык штабы биринчи күнү мындай деди. Бош аттуу авиаматкасына караштуу АКШ армиясынын деңиз бүркүтү аттуу тигүүчагы ошол күнү Араб деңизинде чукул суу үстүндө конуп, 4 тигүүчак кызматчысынан 3 куткарылып, 1 дайынсыз жоголду. Издөө кызматы жүргүзүлүүдө. Билдирүүдө мындай делди. Учурда конууга мажбур болууну душман аракети келтирип чыгарганын билдирүүчү абалдар жок. Кырсыктын конкрет себеби текшерилүүдө.
0: Европа ынтымагы климатты көзөмөлдөп өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүүсүнө тейлөө жүргүзүү идарасы жана Коперник деңиз океан тейлөөсү планы биринчи күнү бирге жалпыга билдирүү жарыялап, 6-айдын 21-үнчү күнү Жер шаары деңиз океан бетиндеги орточо температура 21°C градуска жетип, 2023-жылы жана 2024-жылда окшош убакытта жараткан рекорддон 0.1°C градус жогору болгонун айтты. Жалпыга билдирүүдө деңиз бетинин жогору температурасы аба ырайына таасир этип, бороон, начар жаан чачын жана сел жүрүү ыпырталын ашырышы мүмкүн экен айтылган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-үнчү урпак турак жай түрүнүн иштетүүгө тапшырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эң чоң толук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясынын соода мүнөздүү жүрүшүгө өткөнүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Сабыр Маңлык менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Слушитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалымда кайталап уксаңыздар дагы болот.

0: Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

арасына тепчи өтүп, 100 чакырымдуу Дансия жер түзүлүшү, бийик тоо жайлоосу, туташ кеткен карлуу тоо жана жапжашыл көлдөрдү жалгаштырып турат. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар бул жолдо автоунаа менен жүрүп, ар бир арымда кооз көрүктөрдөн үзүр алып, мээрин үз албай калды. Анхойлук саякатчы Шү Чаң мындай деди. Айбаттуу тоо дайралардын кооздугун сезиндим. Көрүк аябай кооз, адамдардагы келбети болгондуктан маанайыбыз сонун болуп турат.

Аптынын райондук китепкана жакында Байгу жеңде үч жолу жоготуу аттуу классик балдар театрын Дөрбөлжүн ооданында аткарып, ошол жердеги балдарга жөрөлгөлүү маданият көрүү угуу салтанатын тартуулады. Байгу жеңде үч жолу жоготуу аттуу оюн номурунун окуялыгы өзгөрүшчен болуп, артисттер Байгу жеңдин үч жолу адам кебетесине кирип, таңсыңды аздыруусу, Сунукуңдун курч көз аркылуу айлагерлигин ачып салып, азыткы менен баатырларча кармашкан аңгемесин жандуу чагылдырды. Балдар окуялыкка ээрчип, жакшылык менен жамандык ортосундагы кармашууну сезинип, жөрөлгөлүү маданияттын тартымдуулугун түшүндү. Көрөрмөн Дөрбөлжүн оодандык 3-чү орто мектептин 1-чи жылдык окуучусу Чэн Чяою мындай деди. Сахнадагы артисттер абдан жандуу рол алды. Оюнду көрүп болгон соң, бейтааныш кишилердин сөзүнө оңой ишенбестикте. Турмушта бөтөн кишилер майда азыктык берсе, сөзгө тартса оңой алданып калбастык керектигин түшүндүм. Көрөрмөн Бингтан 9-ши бала бакчасынын окутуучусу Чэн Мэнтинг мындай деди. Жандуу, кызыктуу сахна оюну балдардын назар чөлкөмүн тикелей кеңиртип, көзөтүү жана байкас кылуу жөндөмүн такшалдырат. Окуялыктан жакшылык менен жамандыкты айырмаландырганды үйрөтөт. Тереңдей чөгүү формасында туюнуу, класста сабак бергенге караганда кишилер жүрөгүнөн терең орун алып, балдарды кубаныч ичинде өсүп жетилүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Оюн акырлашкан соң нак майданда алкоо үндөрү жаңырып турду. Аптынын райондук китепкананын артисти Ван Юйчэн мындай деди. Көпчүлүктүн оюнубузду моюндаганын көрүп аябай кубандык. Биз аткарган бул майдан балдар театрында балдарда керек болсо чоңдордо балдарча кызыгуу жаратууну максат кылдык. Көрөрмөндөрдүн артисттерибиз менен чогуу рол алууну сынап окуялыкты түшүнүп, жоңко озот жөрөлгөлүү маданияттын туюнуусун үмүт кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжак радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-үнчү урпак турак жай түрүнүн иштетүүгө тапшырылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-үнчү урпак турак жай түрү иштетүүгө тапшырылды. 4-үнчү урпак турак жай жашыл экология түшүнүгү менен заманбап бийик кабаттуу имаратты бергелештирип, мейкиндиктеги короо жай, тек жашылдандыруу катарлуу техникалык аргалар аркылуу турак жай чөйрөсүнүн даражасын өстүрүү ишке ашырылган жогору сапаттуу жакшыртуу тибиндеги турак жайды көрсөтөт. Үрүмчү шаарындагы туңгуч 4-үнчү урпак турак жай түрү Шүймүгө районуна жайгашкан. Үрүмчүнүн 2024 жылдык шаар ичиндеги кыштык өзү салып алган тамдарды өзгөртүү түрү болуп эсептелет. Бул жолу иштетүүгө тапшырылган үй жалпы 218 жүрүш болуп, үй көлөмү 123 чарчы метрден 153 чарчы метрге чейин. Ар бир түтүнгө божомол менен 20 чарчы метр келе турган мейкиндик күлдүгү эсептелген. Курулуш кылуучу шериктик долбоорлоо бөлүмүнүн директору Савей таныштырып мындай деди. Мейкиндиктеги күлдүктүн үй сыртындагы суу чыгарып жиберүү куурларынын баардыгында жылуу сактоо техникасы колдонулуп, бир бүтүн жылуулук сактоо жөндөмүн өстүрдүк. Суу өтпөй турган кылуу жагында узак мөөнөт эгин тамыры жана тикенине чыдамкай болгон суу өтпөс курулуш материалдарын тандадык. Мейкиндиктеги күлдүктүн эгинчилик районунун баардыгына топурак жаткырып, чөп өстүрүп, кум бороондуу аба ырайы чаң тозоңдун таасиринен сактадык. Ошондой эле үй ээлеринин кийинки мезгилде иштетүүсү жана өзгөртүүсүнө оңтойлуулук жараттык.

Үрүмчү шаардык турак жай кесиптик коомунун орун басар баш катчысы Бишин Кай шаар боюнча базарга салынган жана жолго коюлуп жаткан 4-үнчү урпак турак жай түрүнүн жалпы 42 бар экени. Булар Тянь-Шань району, Шүймүгөө району, экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районун каптаганын, бул үрүмчү турак жай түшүмдөрүнүн жаңылануу доорна киргенинен дарек бере турганын тааныштырып, мындай деди. Ар кайсы үй жай кирканалары 4-үнчү урпак турак жай түшүмдөрүн бардыкка келтиргенде өзүнө таандуу өзгөчөлүгүн чагылдырды. Мисалы, конуштун бийиктиги, жашылдык салыштырмасы менен тик мейкиндиктеги гүлдүк аркылуу экологиялык жоорулушууну калыптандырып, үй курулмасы формасында мейкиндик короо жайдан пайдаланып, үйгө ээ болуу салыштырмасы жана мейкиндиктин өзгөрүүсүн ишке ашырды. Учурда жакшы үй курулушу шаар боюнча жаңы үйлөрдүн сатылуу мөлчөрүндө 20% көбүрөөк дээледи.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө Үрүмчү шаарындагы туңгуш 4-нчү урпак турак жай түрүнүн иштетүүгө тапшырылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эң чоң тоолук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясынын соода мүнөздүү жүрүшүгө өткөнүн тааныштырабыз. Жакында Санша тоого Шинжаң Жемисар тоолук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясы жалпы беткей соода мүнөздүү жүрүштүрүүгө өттү. Бул электр станциясы учурда мамлекетибиздеги көлөмү эң чоң тоолук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясы болуп, мамлекетибиздин чоң сыйымдуулук, узак мөөнөттүү энергия сактоо техникасын көлөмдөштүрүп колдонуу жагында жаңы илгерилөө жараткандыгынан дарек берет. Ошондой эле мамлекетибиздин жаңы энергияны негизги толку кылган жаңыча электр энергия системасын жаратууну маңыздуу нактылуу тиреуч менен камдайт. Жемисар тоолук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясы, энергия сактоо бөлүгү, энергия айландыруу бөлүгү жана энергия системасы катарлуулардан куралган. Белгиленген кубаттуулугу 200 000 киловатт. Энергия сактоо көлөмү 1 миллион киловатт-саат. Мунун ичинде жеке группалуу тоолук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо бердик электр сактоо сыйымдуулугу ченеми 4000 киловатт-сааттан ашып, 240 группа энергия сактоо бердиги бул чоң типтеги энергия сактоо электр станциясын бирге курган. Бул жарыктык волт электр таратуу үчүн укмуш зор зарядтагыч жүрүштүрүп курганга тең. Бул түрдөгү генератор сыйымдуулугу 1 миллион киловаттык фотоволт электр станциясы септеп курулду. Электр станциясы ишке кириштирилгенден кийин энергия сактоо убакты 5 саатка жетет. Муну менен жүрүштөшкөн фотоволт электр станциясынын жарыктыктан баш тартуу салыштырмасы 100% көбүрөөк төмөндөйт. Ар жылы жаңдан көбөйгөн электр таратуу мөлчөрү 230 миллион киловатт-сааттан ашат. Эсептөө аркылуу бүткүл түрдөн жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 720 миллион киловатт-саатка жетип, божомол менен 519 000 тонна өлчөмдүү көмүр үнөмдөлүп, 1 миллион 424 000 тонна көмүрдик кычкыла аз коюп бериле турганы эсептелди. Тоолук ванадийлик суюктук батареясы бир түрдүү узак мөөнөттүү энергия сактоо техникасы. Негизинен электролиз суюктугундагы ванадийлик иондун валенттик абалынын өзгөрүүсү аркылуу электр энергиясын сактоо жана коюп берүүнү ишке ашырат. Анын коопсуздугу жогору, айлануу өмүрү узун, сыйымын кеңиртүү жөндөмү күчтүү болуудай өзгөчөлүккө

ие. Электр станциясы күндүздөгү фотоволт электр таратуу маалында электр тору вактылуу кабылдай албай турган электрди сактап, анан кечкиси жогору белес мезгилинде коюп берет. Айрыкча узак мөөнөттө энергия сактоо жана кең көлөмдө энергия сактоо көркүнө шай келет. Толук ванадийлик суюктук батареясынын эң көрүнүктүү өзгөчөлүгү чоң, коопсуз, узун, жашыл деген сөзгө жыйынтыктаганга болот. Алды менен чоң жана коопсуздугу жөнүндө токтолсок, толук ванадийлик суюктук батареясынын сыйымы чоң, ал алып жүрүүгө эптүү жабдуу кылып иштеткенге шай келбейт. Бирок жемсардын кенен жери аны сыйдыралат. Дагы да маңыздуусу анын бүткүл жумуш барышы калыптуу температура, калыптуу басым астында алып барылат. Электролит сууну негиз кылган система болуп, оңой күйүүчү курам жок. Бул принцип жагынан күйүү же жарылуу опырталын жоёт. Коопсуздугу абдан жогору. Өмүрү узун болуу өзгөчөлүгүн айтсак, толук ванадийлик суюктук батареясынын мезгил өмүрү 16000 реттен иштетүү өмүрү 20 жылдан ашат. Жарыктык фотоволт электр станциясы шамал электр станциясынын иштетилүү мөөнөтү менен жогору даражада шайкешкен болуп, жаңы энергия түрүнүн бүткүл жашоо тууруна жоро боло алат. Жашыл анын чөйрө коргоо жана жыйнап алууга боло турган өзгөчөлүгүн чагылдырат. Толук ванадийлик суюктук батареясы негизинен ванадийлик ион электролиз эритмеси, арзан баалуу көмүрдек материалы жана башка жыйып алууга боло турган материалдардан жасалат. Батарея өмүрүнүн акыркы түйүнүнө жеткенде, андагы ванадийлик элементтин жогору даражада жыйып алып, байлыкты кайра жаратууга болот.

Санчато во Шинжан бөлүмчө шириктеги жемисар ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоону бир толкулаштыруу түрүнүн жооптуусу Дэн Фобин тааныштырып мындай деди. Жемисар толук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясы мамлекетибиздин чоң сыйымдуулук, узак мөөнөттүү энергия сактоо саласындагы белги мүнөздүү түр. Бул электр станциясы жалпы ветке соода мүнөздүү ишке кириштирилип, толук ванадийлик суюктук техникасы көлөмдөштүрүп колдонулган мүмкүнчүлүгүн далилдеп эле калбай, дагы мамлекет ичиндеги окшош түрдөгү түр курулушун абдан маңыздуу тажрыйба тирөөчү менен камдады.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эң чоң толук ванадийлик суюктук батареясы аркылуу энергия сактоо электр станциясынын соода мүнөздө жүрүшүгө өткөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Саур Маңлык менен таанышабыз. Таклымакан Кумдоо чөлүнүн жээгине жайгашкан Байынкулов Моңгол автономия областы Лопнур ооданы Шеңпиң шаарчасынан Даши кыштагы конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келе турган айыл

кыштак турпаты менен түштүк Шинжаңдагы биринчи кыштак деп аталды. Жортундагы күн сайын жаңланып жаткан өзгөрүүлөргө, кыштак тургундарынын турмушунун күн сайын жакшыланып жатканына карап, 80ге келип калган Даши кыштагы партия ячейкасынын мурдакы шужиси, мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Савур Мәңлектин жүзүндө ыраазычылык күлкүсү көрүндү. Савур Мәңлек мындай деди: Кыштак партия ячейкасынын шужиси болгон кездеримде эле коммунисттик партияга ээрчип жүрүп, мыкты иштеп, журташтарды жакшы турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылам деген жүйөдө бекем туруп келгенмин. Бүгүнкү күндө Даши кыштагынын адамдары көрүк ичинде турган, көрүк сүрөт ичинде чагылдырылган, сүрөт кыштак ичинде көрүнүктөнгөн Кооз айыл кыштак көркү, негизги катмар партия уюму, куруунун күчтүү уюшуу күчү, борборго талпынуу күчү жана күрөш кылуу күчүн жандуу далилдеп берди. Бул дагы кыштак тургундарынын бактылуу турмушунун барган сайын көтөрүлүп жатканынын кайнары. Бүгүнкү байкер Даши кыштагынын мурда ачтык керектесинде сатып алууга, өндүрүштө карызга, турмушта куткарууга таянуудай үчкө таяна турган кедей кыштак экенин ким дагы ойлогон дейсиз? 20-кылымдын 80-нчи жылдарынын башында Савур Мәңлек кыштак партия ячейкасынын шүжелигине шайланды. Кунарсыз жер, кыштак тургундарынын өпчап турмушуна карап, ал көңүлүндө биз коммунисттик партия мүчөсү, андыктан жан үрөп журтчулук үчүн нактылуу иш кылып берүүбүз керек деген кайратка келди. Ал кыштактагы партия мүчөлөрү жана журтчулукту жетектеп, өстөң чаап, лай баткактарды тазалап, шоорду тизгиндеди. Өлчөмдүү атыз жаратып, токой тору аркылуу көчмө кум тизгиндеп, какыр жерде пахта өстүрө турган көрдүү атызга айландырды. Кыштак партия ячейкасынын жетекчилигинде кыштактагы баардык партия мүчөлөрү жана журчулук кайратка толуп, астайдыл иштеп, турмушу барган сайын жакшыланды. Кыштак партия ячейкасынын шужелик милдетин аткарган канча 10 жылда Савур Мәңлек баштан акыры жоопкерчилигин катаан аткарып, кыштак 2 комитети банза мүчөлөрүн жетектеп, жан дүйнө жана күчтүү үрүлтүп, иштеп натыйжа жаратып, Даши кыштагынын кийинки өнүгүүсү үчүн пайдубал түптөдү. Жылдар суудай агылып, алгачкы мүдө өзгөрбөдү. Бүгүнкү күндө картайып калган Савур Мәңлектин дайыма сыртка чыгуусу оңтойсуз болсо дагы, бирок кыштактын өнүгүүсүнө баштан акыры көңүл бөлүп, кыштак тургундарынын турмушун көңүлгө түйүп келди. Ал ар күнү мамлекет жаңылыктары жана эл аралык жаңылыктарды көрүүнү жалгаштырып, мамлекеттин саясаты, айыл кыштактардын өнүгүү абалын маалында ийгерип, Даши кыштагынын өнүгүүсү жана өзгөрүүлөрүнө ар вакыт көңүл бөлүп турду. Кыштактагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптин терең жуурулушуусу, көп түрдүү өнүгүүсү кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, байуу жолунун барган сайын кеңирип жатканын көрүп, жүрөгү кубаныч жана суктанууга толду.

Oğlu Mehmet Sabır mınday dedi. Atam üyde oltırıp, özün görgölü gelgen nevrelerine kıştaktan özgörü angemesin, partiya mücelerinin alğaçkı müdözü ıyık mildetin sülüp bergen de çakşı görüt. Atam daima, murda kıştaktan bağırı jere, oy döngül, topo jol, şor basıp ketken bolcu. Kıştak tırgındarının tırmışı ayavay japalı ele. Azыры жолдору шыдыр, кесиптер гүлдөнгөн, кыштак келбети иреттүү. Бул жакшы турмушту улуу коммунисттик партия көпчүлүктү жетектеп иштеп колго келтирген, дейт. Негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп кесиптерди гүлдөндүрүп, катаң сынактардан өтө ала турган партия уюму Даши кыштагынын көпөлөксүмөл өзгөрүүсүнүн өзөгүнө айланды. Көп жылдардан бери Даши кыштагы негизги катмар партия уюму күрөш кылуу коргоонун сызыл күчтүү кылып куруп чыгып, элге нарып жеткире турган ар бир нактылуу иш, жүрөктөрдү жылыткан ар бир чара аркылуу сызыл түрдө эл турмушун жакшылап, жорчулуктун киреше арттыруусуна түрткү болуп, кыштак тургундарынын турмуш деңгээлин туруктуу өстүрдү. Кыштак оозуу түйүнүн байлык абзелдүүлүгүнө коюп, өзгөчө мөмөлө бак өстүрүү көлөмүн сызыл кеңиртип, өз жеринин жагдайына карай иш көрүп, кыштак тургундарынын киреше арттыруу жолдорун кеңиртти. Өнүгүү өрүшүн жаратып, нактылуу туюнуу дүкөнү, интернетте товар тандоо борбору, төз баянда көрсөтүү жаратуучулугу жана жетиштирүүсү боюнча тарбиялоо борбору бир толко кылынган Даши электрондук соода кесиптер бакчасын куруп, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүп сатуу чынжырын шыдырлаштырып, кыштак тургундарынын эшик алдында эле киришесин туруктуу арттыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Кыштак тургуну Мамат толупташкан сыймык менен мындай деди. Мен мындан нарп алуучулардын биримин. Үйүбүздүн туташ кеткен мөмөлү багы бар, дагы бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи бар. Уулум дагы кыштактагы электрондук соода кесиптик бакчасынын жакшы өрүшүнөн пайдаланып, интернетте үй бүлөбүздүн мөмөчөмө, кой, уй эти сыяктуу түшүмдөрүн сатты. Сатуу жолдору кеңири, пайдасы туруктуу. Партиянын саясаты жакшы саясаттары болгондуктан, азыр үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 800-900 миң юанга жетип, турмушубуз барган сайын жакшыланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Савур Маңлектин иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызстандагы гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда жынжырынан сергек болуу керек деп эскертти. Сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек? Эмне үчүн топту депсеп таманында тоголоткондо ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берибизде улан табыс саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайдан жынжырынан сергек болуу керек деп эскертти деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Эриндин көгөрүп калуусу жүрөктүн кызматынын жакшы болбостугунан, кулак жумшагында бырышуу изинин болуусу тажысымал жүрөк оорусу мүмкүнчүлүгүнүн болуусунан, көмүртек суу бирикмелүү бет болсо, негизги тамакты жебестик керек дегендей өң өзгөчөлүгү менен саламаттык абалын тикелей байлай турган кээ бир караштар жакында кызык түйүнгө айланды. Өңүнө карап саламаттыгын билүү ары илимий эмес, ары туура эмес. Мунун ичинде кээ бирөөлөр медициналык сабат кемчил болгон максатсыз айтылган сөздөр болуп, зыянан сайын чоң болгону болсо, күлгүн түстү пайда жынжыр жашырынган жалган илимди жалпылаштыруу. Медициналык оору мүнөздө бир түрдүү ичке система курулушу болуп, сөзсүз объектив сандуу маалымат жана кесиптик текшерүүгө сөөнү керек. Өңүнө карап саламаттыгын билүү татаал патологиялык механизмди жөнөкөйлөштүрүп, номур боюнча олтурудай өңгө карап өкүм кылуу болуп, типик болгон жалган илим. Мисалы, эриндин көгөрүп калсы жүрөк маселеси болуусу эки тайын. Дагы суук тийүү, деңиз деңгээлинен бийик жерде кычкылтек жетишпестик сыяктуу чөйрө факторлорунун таасиринен болуусу, ары өпкө жана кан оорулары келтирип чыгарган болуусу мүмкүн. Эгер калайык калык өң аркылуу оору мүнөздө деген сөзгө оңой эле ишенип кетсе, оңой эле оорунсуз саламаттык үкүсү пайда болот. Ары оору оорлошкондо учураган доктурга көрүнүп, убакыт жана зээнин бекер коромжулайт же калыптуу дарылоону кечеңдетет.

Азыр өңүнө карап саламаттыгын билүү агым мөлчөрүнө сөөнүп пайдала турган күлгүн түстү кесип жынжырын айланды. Агым мөлчөрүн акай акчага айландыруунун төрткүсүндө бир бөлөк ванхондор ортомчу шериктиктер ары жасалма акыл жөндөм техникасынан пайдаланып жалган адистерди түркүмдөп калыптандырып, медицина билимдерин бурмаладары аларды оор мүнөздө калыбына ороп койду. Эсептөө аргасын сунуштоо механизми кишилердин саламаттык кабатырын дал ордунда кармап, бул мазмундарды айырмалаандыруу жөндөмү кемчил картайгандар же өң өзгөрүп тура турган жаштарга нишаанды сунуштайт. Бул пайда жынжырында элдин ар жолку өзүнүн күмөндөнүшү ары сарсана болуусу өзүн медицина сулуулугу аппараты, арыктуу машык лагери, саламаттык азыктыктары тижаратынын кылтагына түртүп жиберүүсү мүмкүн. Ошону менен бирге бул түрдүү учур айырмасынан пайдаланып тынсыздануу пайда кылуу, сатуу коркунчун пайда кылуу жогору тор учур экологиясын оор даражада булгады. Мөөнөттүү саламаттык текшертүү саламаттык абалын ийгерүү, орну мурда байкоо, мурда кийгилүүшүн иш жүзүнө ашыруунун илимий жолу. Жакшы саламаттык абалын сактоо азык түлүктү тепе теңдештирүү, мыйзамдуу аракет кылуу, жетерлүү эс алуу психика саламаттыгын сактоодон айрыла албайт. Эгер жайсыздануу сезинсе, калыптуу дарылоо аппараттарынан жардам суроого туура арга эсептелет. Бүт коом өңүнө карап саламаттыгын билүүдөй начар иштерге орток каршы туруп, элемей, акылдуу күн нуру аркылуу жалган илим техниканын ыш түтүндөрүн таратып, элдин денелик, руханий саламаттыгы жана тор мейкиндигин чыныгы коргоосу керек.

угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздөө адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда жынжырынан сергек болууну эскертти деген медициналыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Сүт чай демдүү үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген сабатты айтып беребиз.

Сүт чай азыркы заман кишилеринин турмушунда жактырууга ээ болгон суусундук болуп, таамы жакшы болуп эле калбай дагы, кишинин маанайын эркин кылат. Абанын ысуусуна ерчи сүт чай керектөөсүнүн жогору толкунун күтүп алдык. Дайым сүт чай сатып ала тургандар сөзсүз көптөгөн сүт чайдын оролумусуна тез ичиңиз. 2 саат ичинде ичип болуңуз, 1 саат ичинде ичип болуңуз дегендей каттар басылганын көргөн. Кээ бир дүкөндөгү тейлөөчү дагы тезирээк ичип болуңуз, болбосо даамына таасир жетет деп эскертет. Анда сүт чайды сөзсүз 2 саат ичинде ичип болуу керекпи? Биз муну 2 жагынан сүйлөйбүз. Биринчи, коопсуз. Сүт чайдын даамы аябай жакшы, анын курамында белок, май, шекер сыяктуу азыктык заттар бар. Бул азыктык курамдар окшош эле чөйрөдөгү көптөгөн микро жандуулардын жактыруусуна ээ болот. Бир стакан сүт чайды эч кандай коргоо чаралары болбогон сырткы чөйрөдө коюп койгондо ар түрдүү микро жандуулар үкүс кылат. Эгер сүт чайдын сактоо убакты өтө узун болуп кетсе ар түрдүү бактерия, микро жандуулар зор мөлчөрдө өсүп көбөйүп, азыктык коопсуздугуна жашыруун опуртал алып келүүсү мүмкүн. Коопсуз. Азыктыкты сыртка коюп койгондо бактерия өсөт. Өсүү темпи температура менен тыгыз байланыштуу. Азыктык коопсуздугунда биз адатта 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болуусун кооптуу температура району деп карайбыз. Бул температура чөлкөмүндө бактериялар тез темпте көбөйүп, азыктыктардын чирүүсүн тездетет. Көпчүлүк негизинен күндөлүк чөйрөбүздүн температурасын көрө алат. Азыктыкты 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градус аралыгында коопсуз сактоо убакты 4 саат, 2 саат болуу белгилемесине моюн сунуу керек. Дагы кооптуу температура районунда туруу убакты 2 сааттан ашып кетпеген. Даярдоо, сактоо жана тизүүнү өз ичине алат. Азыктыктарды муздаткычка салып муздак сактап, 5 градустан төмөн температурада сактап же кайтадан ысытып, 60 Цельсий градустан жогору температурада. Бир аздан кийин алса болот. Бирок, азыктыктын кооптуу температура чөлкөмүндө туруу убакты 4 сааттан ашып кетпестиги керек. Мунун мааниси, эгер эч кандай бир жактуулук кылынбаган, бекем бекитилбеген же суук сакталбаган болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек. Эгер 2 сааттан ашып кетсе, эң жакшысы кайтадан суук сактоо же кайтадан ысыткандан кийин ичүү керек. Эгер 4 саат артып кетсе, мүмкүндүктүн барынча ичпестик керек. Ошого азыктык коопсуздугу түйүндөн айтканда сүт чайды эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу. Ичип боло албаганын эң жакшысы муздаткычка салып коюу. Эгер сыртта коюп койгон убакты 4 сааттан ашып кеткен болсо, эң жакшысы ичпестик керек.

Экинчи, дама. Азыктык коопсуздугу түйүнүн ойлошкондон башка дагы дама аябай маңыздуу. Кандай эле болбосун көптөгөн киши он канча юан ары канча 10 юан чыгашалап бир стакан сүт чай сатып алат. Бул анын ичкиликтүү болуусу үчүн эмес. Сиз бир стакан жаңыдан даярдалган сүт чай сатып алганда анын даамы эң жакшы болот. Чай жыты, сүт жыты, мөмө жыты сыяктуу ар түрдүү жыттар толук чыгып турат. Дагы келип эң жакшы абал эсептелет. Бирок убакыттын өтүүсүнө эрчи сүт чайдын курамында өзгөрүш болуп даамы дагы акырын жоголот. Биринчиден чай курамындагы чай полифенолу акырын кычкылданып бөлүнүп чайдын жытын алсыздаштырат. Дагы сүт мөмөнүн даамы дагы акырын сусташат. Бул өзгөрүштөр сүт чайдын даамын сусташтырып тегиндеги касиети жана даамын жоёт. Экинчиден убакыттын өтүшүнө эрчи сыртта коюлган сүт чайдын температурасында дагы өзгөрүш болот. Айрыкча азыркы тамыз ысыкта сырттын температурасы 30-40 Цельсий градус айланасында болот. Муздатылган сүт чайдын температурасы акырын жогорулайт. Ысык сүт чайдын температурасы акырын төмөндөйт. Ошого ичкиликтүү болуш үчүн тез ичип болуу керек. Бирок даамына теги кандай таасир көрсөтө турганын ачык убакыт менен түшүндүргөнгө болбойт.

Кандай кылганда сүт чайды камсыз ичкенге болот? Азыр сүт чай ичсе көпчүлүк эң жакшысы тезирээк ичип болуусу, эң жакшысы 2 сааттан ашып кетпестиги керек. Бул даамынын жаңы жана азыктык коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн. Эгер сиз сүт чайдын даамынан каңгычакты үзүрлөнмөй болсоңуз, сатып алгандан кийин дароо ичип болууну унутуп калмаңыз. Узун убакыт сактоодон сактаныңыз. Андан башка көпчүлүккө эскерте кетүүгө тийиштүүсү 2 саат ичинде ичип болуңуз деп айтуу сүт чай даярдалган убакыттан баштап эсептелет.

Егер сырттан заказ кылган болсоңуз, жеткирип берүү убактын кыскартууга туура келет. Егер сүт чайда сызыл бекем бекитип муздаткычта 4 Цельсий градус айланасында суук сактаса, 2 сааттан ашып кетсе да камсыз ичүүгө болот. Эгер сүт чайды ичип болгон же түтүкчө аркылуу шимирип болгон болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу. Ичип боло албаганда муздаткычка салып коюу. Тезирээк ичип болуу керек. Эгер сырттагы үй температурасында 2 саат тургузгандан кийин аны муздаткычка салса анда дагы иссе дагы башкача жыт бар жоктугуна, бузулуп калган калбаганына байкас кылуу керек. Албетте, бул азыктык коопсуздугундагы көңүлдөкүндөй сунуш болуп, эч качан 4 сааттан ашып кеткенде иссе сөзсүз азыктыктан ууланып, ич өтө турганынан дарек бербейт. Тек опурталан сайын чоң болот. Иш жүзүндө турмушта дагы өздүк наркын ойлошу керек. Кандай эле болбосун таштап жиберүүгө көптөгөн кишинин көзү кыйбайт. Дагы азыктык ысырапчылыгы келип чыгат. Артында көпчүлүккө мына муну сунуштайбыз. Сүт чай айрыкча ичкиликтүү болсо да, бирок өтө берилип кетпестик керек. Кандай эле болбосун ал шекер жана май курамы жогору азыктык.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улан тааздуу урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн топту депсеп таманында тоголоткондон кийин ийин жана моюндун сыркыра боорусун жакшылаганга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир кичик топту буттун астына коюп, орундукта олтуруп, бут таманы менен алды артына тоголотуу. Ар бири бутта 3 мүнөт тоголотуу керек. Таманда нерв рефлексиясы району мол болуп, бул рефлексиясы райондорун басым аркылуу дүйлүктүргөндө нерв рефлексиясы аркылуу моюн умурткасы жана ийин булчуңдарынын жирилүү абалын теңшөөгө болот. Машгулаат аябай жөнөкөй. Бут кийимди чечип, чоюн топко депсеп, таманда тоголок тоголотуп, түйүндө абалда тамак жайган жайгында токтотуп басым арттырабыз. Күч салмагы ачык чыңкалгандай сезинсе, бирок оорбаган болсо ылайыкты болот. Эгер ийин моюн өтө зыркыра болсо, оорган түйүндө токтотуп күчөп басса болот. Эгер ийиниңиз жана моюнуңуз катып кыймылдабай алсаңыз, моюнуңузду басып эле калбай алды менен чоюн тобойноңуз. Таман бошосо ийин моюндагы ага эрчи ачылат. Бул рефлекс районунун дарылоо булчуңду тикелей басканга караганда ан сайын узун уланат.

угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн топту деп септаманында тоголотконду ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаганга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн мучкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мори ооданындагы Баншан таш жолу кооз көрүнүштөргө жалгашып, айыл чарба саякатчылык аркылуу калыкты байытты. Шинжаң Алнуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин модерат башчысы Адылжан Нияз буудайдын кушкер жытын кишилик жашоого сиңдирди. Баркыл ооданынын ар кайсы айыл шаарчаларындагы малчылары жылда бир келе турган жайкы жайыт которууну баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтер терминалы сылуу шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Мори ооданындагы Байшан таш жолунун өзгөчө кооз көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Мори Байшан саякат таш жолунун кесип өткөнүбүздө Жау Бийшан айылынын Шуаң Ван кыштагындагы үстү ачык кулпуна юзуу бакчасы Ления жээгиндеги өзгөчө тыныгуу дака кылуу ордуна айланып жалгашып кеткен атыз кырларында жап жашыл сабактары бир биринен толук кыпкызыл кулпунайларды ороп алып өзү автоуну айдап келген зор бир түркүм саякатчыларды кадамын токтотуп бакчага кирип мөмө үзүк кубанычын туюнууга эликтиргенин көрдүк. Саякатчылар колдорунда мөмө себетин көтөрүп кар арасында ары бери жүрүп жаңы мөмөлөрдү үзүп айырып себетке салып бүт барышында элит кызыгын чөкмө ыңгайында сезиништи. Саякатчы Лаң Юйкун мындай деди: мен досторум менен сейилдегечинен бул кулпунай юзуу бакчасынан өттүм. Бул жердеги кулпунайлар ары чоң, ары томолок, таамы чүйгүн, баасы дагы ылайыктуу, аябай жакшы экен. Дууманга бөлөнгөн мөмө үзүк кызуулугунун артында эгинчи түтүн Ли Шобиндин шартка карай иш көрүп тибин өзгөртүп кесип жөнүндө көңүл коюп изденгенин көрүүгө болот. Мындан мурда Ли Шобин узак мезгил көк буурчак, жүгөрүү сыяктуу жөрөлгөлүү эгиндерди өстүрүп жумуш тартиби татаал, жапалуу болсо дагы экономикалык берекети чектүү болчу. Байшан саякат негизги линиясына коңшу болуудай районолордук абзелдүүлүгүнөн пайдаланып ал чечкиндүүлүк менен тиби өзгөртүп кулпунай өстүрдү. Адаттагы дыйканчылык эгиндерине салыштырганда кулпунайдын күндөлүк башкаруу, барбайыштоо дагы да жөнөкөй. Күч үнөмдүүлө тургандыктан экономикалык берекети зор даражада ашты. Азырынча Байшан таш жолунда саякатчылар үзүлбөй келип тургандыктан ал кесиптин узак мөөнөтү өнүгүүсүнө карата ишенчке толду. Экинчи түтөн Ли Шобинг мындай деди: мен Шуаң Ван кыштагында уда 4 жыл кулпунай өстүрдүм. Жалпы көлөмү 30 мого, жылдык түшүм ченеми 20 тонна айланасына жетет. Азыр быйылкы туңгуш жолку кулпунай бышты. Кулпунай үзүүгө келе турган кырдарлардагы абдан көп, жакында 1 тонна айланасында саттым. Берекети кыйла жакшы болду.

кыштагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинен бир аз бийигирээк. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, катаал табигый шарт кулпунай сортунун чөйрөгү шайкешүүсүнө аябай жогору талап коёт. Ошого Ли Шёбин көп жерлерге барып, нак майданда текшерип изилдеп, көп түрдө кулпунай сортторун салыштыргандан кийин Мың Тарыйды негизги өстүрүлө турган сорт кылып туруктандырды. Бул сорт бир жолу көчүрүп олтургулса эле уда 4-5 жыл мөмө берип, мындай ар жылкы жер оодаруу, жер түздөө, кайра майса жетиштирип отургузуу салымасын үнөмдөп, айдоо өздүк наркы жана барбайыштоо басымын зор даражада төмөндөттү. Бул кулпунайлар журтташтардын капчыгына, ошондой эле айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу кесипке жалгашып, Байшан саякат таш жолу көрүнүшүн акча көрүнүшүнө айландырса, кулпунай үзүү бакчасы кишилерди таануу жаңы туюнусуна балкытты. Жанданган жер жемиш жана жашылча үзүү кесип турпатынан башка линия жээгиндеги асыл элдик конулгу кесиби шайкештүү кадамда өнүгүү кызуу толкунун тосуп алды. Көрүнүш алкагынын өзөктүү ордуна жайгашкан Ваңшан элдик конулгусу саякатынын дуумандуу мезгил кесметин бекем кармап, жан жактуулук сапатын жогорулатып өзгөртүүсүн кулаш жайылдырды. Кызматчылар панустарды кошуп жасалгалап, тыныгы күн тосуу бастырмасын жасап, тала кичинекей шарапкана керектүү көрүнүшүн жаңыдан көбөйтүп жаратып, түнкү саякаттагы кыскалыктарды толуктап, саякатчылардын саякат жатакта туруу туюнусун жан жактуулап айтты.

Ваңшан элдик конулгосунун жооптуусу Го Жиң мындай деди. Элдик конулголорго ичке, жайбаракат саякат турак жай мейкиндиги жаратып берүү үчүн азыр биз курулуш сырткы тик бетин жасалгалап форма чыгарууну иштеп, чөйрөдөн жүрүштөштүрүүнү туюнууга чейин шайкештүү кадамда даражасын жогорулатып, элдик конулгонун жалпы истилин көңүл коюп кемелдендиребиз. Элдик конулго көрүнүшүнө негиз орундаштырылып, көп кайнарлашкан үй тибине чоң сыйымдуу тосуп алуу жөндөмү шайкештирилип, анын өзөктүү басыке күчү акырындык менен ашырылды. Элдик конулго дагы ошол жердеги чоң көмүшө ашканасы менен биргелешип аракеттенип, азык-түлүк жана суусундук жатак бир толкулашкан тейлөө системасын жаратып, азык-түлүк жана суусундук материалдарында өз жериндеги алгачкы экология мезгилдүү жашылчаларды тандап иштетип, чыныгы дыйкандар куурмаларын бышырып, үзүп терип ойноо, көңүл ачуу, өзгөчө тамактануу, тоодо туруп эс алуудан турган бир пункттун кайындакы сейилдеп ойноо жабык калкасын жаратып саякатчыларды кондуруп калды. Ваңшан элдик конулгосунун жооптуусу Го Жиң тааныштырып мындай деди. Бизде татами, өлчөмдүү жатак сыяктуу окшош болбогон 18 ооздуу жатак типтери бар. Ошону менен бирге 200 кишини тамактандырып кондура аласыз. Азыр жатак типтерибизде Мейтуан жана Байдоо сыяктуу өрүштөрдөн төп издөөгө жана буйрутма берүүгө болот. Бул 2 күндө жатактарыбыз негизинен тошуп кетти. Тор жана тор сыртындагы буйрутмалар үзүлбөдү. Биз дагы ички алкактарды ойлошуп, көңүл коюп тейлөөнү жакшы иштеп жатабыз.

угармандар жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Мори ооданындагы Баншан таш жолунун өзгөчө кооз көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

эмгек сіңдіруге шықтандырады. Адылжан ескеріп мұндай дейді. Біздің тамырымыз айылғыштықта. Ошондой эле айылғыштықтарда терең ізденіп жатабыз. Жұртыбыздың ансайын көп айыл чарба түшімдерін бүт мамлекет базарларына бет алуусун үміт қалам. Сатуу жолун ачуу үчүн 2014-жылы Үрүмчүдө өткөрүлгөн 4-чү кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө ал ун катарлуу түшүмдөрдү алып жолуккан кишилерге тааныштырып сатты. Адылжан мындай карады. Жортун коргоодо алыска назар салып, бүт мамлекет чоң базарына сиңип кирүү керек. Чымыркануу аркылуу шерикти көндүргөн кайрак жер буудай уну, буудай өзөгү уну катарлуу түшүмдөрү көптөгөн өлкөлөргө сатылып, түрдүү түшүмдөрдүн тордо сатылуусу барган сайын жанданды. Жортта бекем туруп, жортто кызуу сүйүү мээр махабаты болуу керек. Адылжан мындай деди. Биз сөзсүз камсыз тамыр тартып, мыкты чарба жаратып, ар бир армыбызды бекем басып, айыл кыштак топурагында өнүгүү жолун ачып, келпин ооданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн алтын каттуу көрүнүгүн улаандуу, жаркытуубуз керек. Талам менен муралды коргоого тең маани берүү, ары муралды биринчи орунга коюу керек. Учурда Синжан Эл Нуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин 30,000 мо жашыл органик базасы бар болуп, төмөн температура, төмөн басым, төмөн темпте унга иш кошуу патент техникасы боюнча ичке иш кошуу базасы, жем тойтка иш кошуу базасы, азык түлүккө иш кошуу базасы, жашыл органик навайлык кесиптик бакчасы, чамгыр кесиптик бакчасы катарлуу кесиптик бакча районун курду. Ал мындай деди. Керкана өнүгүп жаткан болсо дагы, бирок биз баштан бойго айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошууну жакшы иштөөдө бекем туруп келдик. Адылжан көздөгөн нишанын чечкин жалгаштырды. Ал мындай деди. Негизги кесипте бекем туруп, бир өмүр чымырканып, бир жумушту жакшы иштөөбүз керек.

Адыл жанына керкана башкарууну колуна алгандан бери айыл чарба деген сөздү оозунан түшүрүп көрбөдү. Ал мындай дейт. Айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуудан турган бул чоң жумуш аябагандай керемет болуп, астайдыл көңүл коюп иштөөгө татыйт. Башка салаларга каржы салынган күндүн өзүндө дагы негизги кесипке таасир жеткирүүгө мүлдө болбойт. Анын карашынча, айыл чарба түшүмдөрүнүн топуракта өсүп, тамак үстөлүнө чыкканга чейин аябай узун жолду басууга туура келет. Ундун түрү аз эмес. Лаңманга атайын иштетиле турган ун, нан жабууга иштетиле турган ун катарлууларды өз ичине алат. Чамгырдын дагы түрлөрү көп. Түрдүү түшүмдөр арасында дагы көптөгөн жаңы түшүмдөр кошулуп майданга келет. Мисалы, чамгыр наны, төстү наны, чамгыр ширеси менен корла алмурту ширеси аралаштырылган татаал бирикме суусундук катарлуулар. Негизги кесиптен алыстабай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуудан турган бул жынжырда сызыл жаңылык жаратканда керкана өнүк алат. Ошондой эле ан сайын көп журташтардын кирешесин арттырууга түрткү боло алат. Шинжаң Элнуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу саласында тереңдей изденүү аркылуу жакынкы 10 жылда түшүмдөрүн 10 канча түрдөн 6 жүрүш 100 түрдөн ашуунга кеңиртип, жылдык түшүм наркын 30 миллион юандан 300 миллион юанга жеткирди. Шериктиктеги жумушчу кызматкерлер 40 канча кишиден 300 канча кишиге көбөйдү. Дагы 8000ден ашуун дыйкан түтүндүн кирешесин арттырууга түрткү болду. Адылжан мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу негизги кесибинде бекем туруп, сызыл каржы салуу аркылуу керкананын атаандаштык күчүн арттырдык. Анан базардын толкусуна ан сайын жакшы бет алууга, ошондой эле дыйкандар менен биргелешип дыйкандарга түрткү болууда, ан сайын күчтүү ишенимге толууга болот.